Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо өвөр Монголын гол болох малын ашиг шимийн гаралтыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх шин арга замыг шинжилсэн талаар их мэдээллүүдээс бол одоо таалдаа сонсгохоор бэлтгэсэн байгаа. Ер нь улсын чухал малын ашиг шимээ тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэр

0: төрлийн суурныг бүтээн байгуулах бол ерөнхий шүүжин Ши Жинпин болон намын төв хорооноос Өвөр Монголд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт тулаад өөр харилцааны нэг болно. Тэгвэл Өвөр Монголын Уртан жисэн хорны намын хорооны 11-р хугацааны 11-р бүгд хурлаас мал аж ахуй тараалгийн хэлбэрэн ховруулан хөгжихийг дүргэтгэж улсын чухал малын ашиг шимэт тараалгийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахыг чухалчилсан бөгөөд будгаал биеийн гаралт болоод муу нэгжийн уналтын төвшинийг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Жилийн эхнэр хуралдсан Уртанжсан хорны намын хороогийн малжих тараалах орны ажлын хурал дээр бас мал аж ахуй тараалгийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлж ам будаа мах сүү зэрэг гол болох малын ашиг шим тараалгийн бүтээгдэхүүнээ гаралтыг бол тогтуунаар нэмэгдүүлэх энийг бол батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байдаг.
1: За ер нь манай Өвөр Монгол орн гэж хэлвэл одоо Өвөр Монгол орны хонин мах, үхрийн мах Үнэн сүү ямаа нуулуур бол одоо Өвөр Монголын гол болох малын насыг шин байж гаралт нь одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөнд дуулж ягсаж байдаг. За энэх суурин дээрэн бол одоо будаал биеийн гаралтыг хэрхэн дээшлүүлж ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг яаж үргэлжлэн батлах вэ?
0: За тэгвэл одоо энэний талаар бас их олон тухайн ажил үйлсийг эрхэлж байгаа хүмүүс буюу олон тусгай мэрэгжилтнийг бол сурулж ирсэн байдаг. Тэгвэл одоо юун төрөнд үлээд одоо бид энэ хонин махны гаралтын шин шовтлалтыг хэрхэн биелүүлэх вэ гэдэг энэ талаас ирж ойлгож үжиж болноо. Ер нь одоо Өвөр Монголын тал нутаг авч хэлвэл одоо аяг таан элвэг байдаг. За тэгээд одоо тал нутгийн малжих амьдралын нэг жураг бол одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногшиж Өвөр Монголын нэрийн худас болсон байдаг. За ер нь Өвөр Монголын хонид нь бас төвснээ идэжтэй Аршаан булгийн умдтай гэлчиж байдаг. Ингэхлээр одоо мал аж ахуй нь бас одоо Өвөр Монголын нэг нэрийн худас тдэггүй. За ашиг орлого үүдэх тийм ээ тухайн орон нутгийн хаан ард түмнийг одоо сайхан амьдруулахад бас чухал үйлдэл үзүүлж байдаг жийл.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо энэ бохирдлгүй шим шүү сайтай Өвөр Монголын хонин мах бас одоо бүх улсын хевчээ тэгвэл одоо бүх дэлхийд алдаршиж явхад бас суур тавьсан байдаг. Тийм ч бас одоо яг л яваны учир шиг тийм ээ аяндан ингэж нэршиж алдаршилсан байдаг.
1: Тэгээ 2025 онд бол манай орны хонин махны гаралт 2 чиг 9 түмэн тонд бол хүрсэн. За бүх улсын ерөнхий хэмжээний 20 чиг 7-ыг бол эжилж байдаг юм байна. 9 жил дараалаад бол одоо 100 түмэн тооны давж одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөнд бол жигссэн юм байна. Ийхүү одоо олон жилийн турш одоо лод их нэмэгдлийн суурин дээр нь одоо хэрхэн будаал биеийн гаралтыг дээшлүүлж хэрхэн хонин махны ерөнхий гаралтыг одоо тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн батлах тухайтай эрдэмтэн тусгай мэрэгжилтэн бас одоо чирмэж ирсэн.
0: Тэгвэл одоо Өвөр Монголын хонин махны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах энэхүү гол сэдвийн тойронд одоо Уртанжсан хорны хамаа бүхэн салам мөчөр хамаа бүхэн салам мөчрийн хариуцлагатан тусгай мэрэгжилтэн энэ бүгд бас одоо өөр өөрийн дуунаан илтгэж байсан сурвалжлаг хүлээж байсан. За мөн ч энэ домдас одоо хариулт олохыг бас жорж ирсэн. Ер нь одоо шилдэг үйлдэлтрийг хамгаалж байжулах энэ бол одоо хонин махны гаралтын шин шовтлолтыг биелүүлэхийн суурн байж байгаа.
1: За ер нь одоо хонин мах гэж хэлвэл одоо манай Өвөр Монгол тавч хэлвэл одоо сүндийн хонин мах маш нэр алдартай. Сүнэд хонины одоо үйлдэрийн чивэр байлгах хичээж одоо хар толгойд давхарж өссөнтэй. За нуруу нуртаа байдаг. Болчин мах сайтай. За ийм хоныг бол одоо сунган үлдээхийн хамт сүнэд хонины шилдэх хучаар бол хэлтүлэг хийж нутгийн хонины удмаа хамгаалахын дагуу улам сайжруулж ирсэн байна.
0: Энэ бол одоо сүнэд нутгийн хонин махыг нэр алдартай болгох за мөн ч одоо яг энэ үг жийлийг хамгаалах талаар малчдын хийж байгаа ажил болно. За тэгвэл одоо Баянуур хотын хувьд авч хэлвэл Баянуур хотын Линхэ тойргийн Фучэн одоо үеийн хонин махны аж үйлс жилтийн эргэлтэт аж ахуйн шинжилгээх ухааны тэнэг мэрэгжлийн жишээ үжүүлэх хүрээлэнд очиж үжиж болно. За энд бол одоо уужим сарвал хашаа сарвч байдаг. За махлаг жужаан бийтэй хонидууд ус байдаг. Ер нь бол одоо энэ нэг тэжээврийн талбай гэж хэлж болно. За энэ нь бас өөр юм гэсэн онцлогтой байдаг. Яагаад вэ гэвэл одоо биеэн дааж бажуулсан Хуамын Махнай хон одоо нэгэнтэй бол улсын хянан тогтоолтыг өнгөрүүлсэн за Махнай хоны шинэ үйлдэл болно. За энэ үйлдрийг бол одоо Монгол хоныг Охор сүлт Өлчир хоны 30-аар хээлтүүлж бойжуулсан Өлчир Монгол хоныг дахин Чагаан толгойд дүүбөө хучаар эрлэсжүүлээд бойжуулж гаргасан байдаг юм байна да.
1: За энэ нь бол одоо улсын хянан тогтоолтын өнгөрүүлсэн Махнай хоны шинэ үйлдэл болж байгаа. За Ирангу Махнай хоныг бол одоо Тэжээврийн үйлс эрхэлж байгаа. Тэжээврийн талбайд бол тохирдог.
0: Тийм тийм.
1: Ийм хонид.
0: Тэгвэл одоо Хуамын Махнай хоны хувьд бол одоо үржил сайтай, өсөлтөөр түргэн, мах суух сайн ийм нэг онцлогтой. За дуссан хургаан бол 6 сар тэжээвлэрэг дундчаар 51-с 54 кг хүрч нутгийн хоны хургаас бол 15-аас 20 кг хүнд болдог юм байна. Тэр мөртөө одоо нэтлэх нурам болоод Махнай чивэр гаралтын нурман тус тус 152 юм уу 180-д хүрдэг. Ингэхлээр тараалах орон жижиг малжих тараалахыг солигчулсан хамтдгаасан энэ орон бүсэд бол хашаалж тэжээх юм уу хагас хашаалан тэжээхэд бол маш илүү тохиромжтой байдаг юм байна. За энэ бол одоо хоним махны талаар хайн сөөгчлэлт юм баян нуурын жишээ гэж хэлж болно.
1: За ерөн бол одоо манай оронд бол олон янзын хон тэжээж малжиж байдаг тийм. За ил аймаг хот одоо нутг орныхоо одоо өвс бэлчээргийн хаан ончлогд тохируулаад газар газрын хонууд бол одоо адилгүй байдаг. Газар газрын хаан одоо ончлогд тохирсон хоний бол одоо малжиж байдаг.
0: За тэгвэл одоо Чахар баруун гарын дундад хошуунэ. Баян шангийн Улаануур тосгонд байрлаа Өвөр Монголын Люйэн тараалаг малажахын Хижгард компанийн тэжээврийн суурин газарт хөрвөл одоо дун чагаан жүсэмтэй хонидуудыг бол олж гарч байна. За тус компанийн энэ малжиж байгаа хон нь бол Устралиагийн шилдэг үлдрийн хучиг оруулан авчираад нутгийн хоноор эрлэсжүүлсэн одоо ингэж үйлдэл сайжруулсан одоо хураг
1: тийм
0: хон гэж хэлж байна
1: тийм тийм
0: 6 сарын дотор бол хургийн хүндийг бараг 300 г өдөр бүрийн нэмэгдүүлж чаддаг гаргалтын нормыг бол 130-аар дээшлүүлдэг ийм онцлогтой юм байна.
1: За тэгвэл сая бол одоо ил газрын хинэ одоо хөгжүүлж байгаа хоньны бол хоньны талаар ярьсан тийм. Тэгвэл одоо хоньны махны гаралтын шин шивтлэлтийг биелүүлэхийн анис нь хаанаа байдаг вэ гэвэл одоо Улаан хат хотын бойжуулсан Жоуд махны хон бол одоо манай улсын анхдагч биеэн даасан мэдлэгийн өмчлөлийн нэрхтэй эмэргүй одоо тал нутгийн хэлвэрийн одоо махны хоньны шин үлдэр байж байгаа. За энэ нь бол одоо хишигтэн хөшүүд байдаг. За хишигтэн хөшүүнээ бэрө балгасан. Энд бол одоо бордож таргалуулах
0: талбай байдаг юм байл та.
1: Тийм тийм. Энд бол одоо жоогууд махнай хоны одоо хургийн бол одоо тижээж таргалуулж байдаг юм байна.
0: Аа. За энэ талбай одоо дөр бараг 30000 гарын хург хон тижээж яадаг юм байна. За тэгвэл одоо жилд бараг 3 бүлэг хувааж ягаад бордож таргалуулад борлуулахыг гүйцэтгэхээр бэлтгэж яадаг юм байна л да. За голд нь бол одоо эргэн тойрноос 10-аас 20 кг ийм жоогууд хоннөө одоо хургуудыг авчирдаг. За ингээд одоо эрлэсжүүлсэн махнай хоны хургийг бас худалдан авч 3 сар шахам бордочдөг юм байна. Ингээд биеийн хүнд нийтэмдээ 45 кг даваад ирдэг. Ингээд жахтэлгүүрийн үн ханшаар бодвол дундчаар хурга нэг бүрээс бараг 150-аас 200 төгрөгийн чивэр орлогыг олж дийлдэг юм байна л да.
1: Тийм тийм.
0: За ер нь одоо энэ жишээгээс үжихэд тийм ээ. Бордоч таргалуулах чаг яг энэ хурга чөглүүлэх үеийн хургийн одоо хүнд энэ бүгдийг бүр бодол хэлдэг юм байна л да.
1: Хоны махны гаралтын шин шивтлэлтийг биелүүлэх чангалгана.
0: Одоо шинжлэх ухаан чаар бордож таргалуулах энэ бол бас чухал зүйл юм байна л да.
1: Тэгээ ерөн хоны мах гэж хэл бол одоо ил газар тул адил бус төрлийн хониудыг тижээж байдаг. За ингээд энэ хоньон бас адилгүй арга маягаар тийм ээ тижээж таргалуулж байдаг. За зарим нь бол бэлчээрийн хонь байхад зарим нь бол одоо хашаалж тижээхэд тохирсон хониуд бол байдаг.
0: Тэгвэл бас зарим газрууд нь бол мал аж ахуйн хэлбэрийг хувруулж дэс дэвшүүлэх иймэрхүү арга жамаар явсан байдаг. Жишээлбэл одоогчлсан хашаа сарвчанд оюунч бордоо өгдөг машин тааруулах юм уу? За ингэж ягаад одоо өөрөөдэн тусгай нарилгатай нарилх хүнсийг гаргах юм уу? За энэ маягаар ирж одоо өөрийн өртгөө бууруулах юм уу? За хүний хүч хөдөлмөрийг арилгах ийм ажлуудыг бол гардаж хийж байгаа юм байна л да.
1: Тийм үүгээр дамжуулж байгаад одоо махны хоньны өсөлт божилтыг батлан, за тарах хүчийг бас батлан ингээд бол аж ахуйн үр ашиг юм бол дээшлүүлдэг юм байна. За энэ бол одоо манай орон найд махан хоньны аж үйлсийн хөгжилтийн талаарх мэдээ мэдээллийг сонсогч та бүхэнд хүргэлээ. За манай орны нөгөө нэг одоо нэр нөлөөтэй өвөр Монгол орны төлөөлөлд ийлэх бас нэг гаралтгүй
0: Яманоолуур.
1: Тий, Яманоолуур чөлөө налт.
0: Аа.

0: гэх буюу одоо ширхэглэг эрдэнэ гэдэг гэдэг.
1: За тэгвэл одоо Яманолуурын гаралтын шинэ ахилтыг бас чухам яаж биелүүлэх юм бэ? За хүмүүс бас яаж хийж байгаа юм байна уу, тийм ээ?
0: Ер нь Яманолуур гэж эрэгтэй зэрэг манай ордсын малчтууд авч хэл бол маш өөрхөн. Яман малчж байгаа малчд бол маш олон байдаг. Яманолуурын ярих юм бол одоо энэ талар маш сайн нарийн мэддэг.
1: Тэгвэл одоо өвөр Монгол орн малжих юм нэг орон болсны хувьд тийм ээ. А мал малжлын талаар бас олон газар тийшэн хуваагдсан байдаг. За энэнд бол одоо арвусын нолуурын чагаан ямааг бол одоо манай хамгийн ойлгож мэддэг.
0: За тэгмөртөө одоо арвусын чагаан ямааг малжж байгаа хүн бол маш олон. Манай ордост малжж байгаа чагаан ямаа бол нийтэмдээ бүр арвусын чагаан ямаагаар голдуулдаг. За тэгвэл арвусын нолуурын чагаан ямаанаас гадна ашааны нолуурын чагаан ямаа гэж бас байдаг. Эхнэр нөлөөтэй. За үүнээс гадна хоёр богдын нолуурын чагаан ямаа, хан уулын нолуурын чагаан ямаа зэрэг нолуурын ямааны шилдэг үйлдвэрийн их баялагтай байдгаараа нь одоо бүх улсын ямаан нолуурын гол гаралтын орном болж чихул нолуурын төв болж байдаг.
1: За ингэхлээр одоо манай ордосоос ч гэдэг тийм ээ арвусын нолуурын чагаан ямаанаас гадна бас одоо олон олон шилдэг нолуурын ямааны үйлдвэрүүд байдгийн байна л да. За тэгвэл өвөр Монголын нолуурын ямааны гаралт бол 1980 оноос эхлээд 46 жил дараалан бүх улсад төрүүлж 2025 онд бүх орны ямаан нолуурын гаралт бол 7400 тонд хүрч төрөө жилийн хинэ хасан бол жуунай тэг чиг 9-оор нэмэгдсэн байдаг.
0: 46 жил дараалаад бүх улстаан төрүүлнэ гэхээр энэх амжилт бүтөмж, энэх үр бүтөмж бас амаргүй
1: тийм.
0: Ямаан нуулуурын гаралтын хувьд бол одоо манай өвөр Монгол орн бүх улстаан 46 жил төрүүлж ирсэн.
1: Нэгд бол одоо малчдын энэ хийж байгаа хөдөлмөрийг нутлж үнэлсэн явдал. За хоёрт бол бас одоо манай энэ ямаан нуулуурыг ашиглаж хэрэглэж орлого үүдэж чадах талаар одоо төрийн бодлогоос эхлээд арга авчил хүртэл зам мөр хүртэл одоо бүр чухалчилж үжснийг бол нотолж байгаа.
0: За тэгвэл одоо ямаан нуулуурын ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг үргэлжлэн батлах нь өвөр Монголын нуулуурын ямааны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жангилгын сэдвүүн болж байгаа юм байна.
1: Шилдэг үйлдрийг чевэршүүлж хамгаалах.
0: За энэ ажлыг бас 2 жилүүдэд маш сайн хийж ирсэн.
1: Мөн ч одоо ямаан нуулуурын гаралтын шинэ ахилтыг биелүүлэхийн чухал суур болж идэг.
0: За ил газар тул одоо ямаан нуулуурын тийм ээ одоо шилдэг үйлдрийг яаж хамгаалах? Яаж чевэр байлгах? Нуулуурын гаралтыг нэмэгдүүлэх энэ судалгааны төрөл зүйд одоо маш ариун хүмүүс бас ажиллаж байдаг.
1: Энэ 2 жилээс сусны ямаан нуулуурыг хайчилдаг болсон.
0: Хайчилж болно дээ. Ерөөсөн хайчилж болно. За самнах буюу хайчилдаг. Онцгойлон нь одоо жужаан нуулууртай ямаануудыг бол хайчлах нь олонтай харагддаг. За иймэргүй байдлаар одоо нуулуурын их хайчилдаг буюу их самнагдаг мөртнөө нуулуурын нарийчийн хэмжээ нь одоо сайн байхыг баталгаа. Энэ тал руу одоо хүмүүс маш чирмэж ажилдаг тийм. За ширхэгийн хэмжээ, за нарийчийн хэмжээг батлна. За нарийчийн хэмжээг баталсан суурин дээр нь одоо яаж нэмэгдлийг батлах вэ? Инхүү л одоо малчдын орлогыг нэмэгдүүлж дийлнэ. Энэ талаар бол бас маш хариун одоо тусгай мэрэгжилтнүүд бас чармайж ажиллаж байна.
1: 2016 оноос авч хэлвэл одоо Ашаа нутгийнх нь за зарим айлууд нь тийм ээ нэг ч одоо энэ нолуурын ямаагийн улсын хамгаалалтын тойргийн голдлогот сүргээр сонгогдсон айлууд гэрийн тэжээврийн хүүлдэр сайжилуулах өртөөгийнхэнтэй одоо жил бүр 60 ямаагаар баримжаа болгосон ийм нолуурын нарийн нэм бай хянаж шалгах. За нолуурын гаралтыг дээшлүүлэх судалгааны ажил хийх ийм ажлыг бас атгаж хийдэг юм байна да.
0: Тийм. За ингээд 10 жилийн турш тийм ээ шилдэг үйлдвэрийг бол одоо чевэршүүлэн хамгаалж сайжруулахаар дамжиж байгаад тэдний ямаа бүрийн нолуурын гаралтан бол уулдаан одоо 8 лан байснаасаа нэмэгдээд 1-2 лан болсон байна.
1: За тэгэхээр эдгээр айлуудад бол одоо шилдэг үйлдрийг чевэршүүлэн хамгаалж нолуурын гаралтыг нэмэгдүүлэх судалгааны төрөл зүйд оролцоод 10-р жил болж байгаа юм байна. За мэдээж энэ 10 жилд бол одоо малчдын нолуур нэмэгдүүлэх тал дэх олон янзын арга авчил, судалгаа, тэгвэл одоо мэрэгжилтнээс ирсэн жааврыг туушлуулж явагдуулах, хамтар чармайх энэ ажлуудыг бол банк хийж олон туршлах хуримд болсон 10 жил гэж хэлж байна да.
0: За ер нь бол одоо манай нутаг оронд ч гэсэн тийм ээ ямаан нуулуурын одоо шилдэг үйлдвэрийг хамгаалахын төлөө одоо сайн сайн шилдэг нарийчтай нуулууртай айлын ямаадыг бол одоо бас шагнадаг. Нуулуурын нарийчин сайтай ямаа тоо толгой хэдий байдаг вэ? Бид нар бол ямаагаан самнаад одоо

0: хамаг сүлд нь нол ураан хинэн химжснээхэн дараа одоо шагнал өгдөг. Иймэрхүү ажиллагаануудыг бол бас засгийн газраас бол идэх хүйтэй өрнүүлж явуулдаг.
1: За урдын хойд хошуунаас үжвэл одоо байдлыг ойлгож үжвэл урдын хойд хошуунд бол одоо шилдэг үйлдрийн ухан үрийн мал энийг бол одоо бас илүү атгадаг юм байна л да. Ер нь жилд бараг яг энэ ухан тусгайлан арчилж үржүүлдэг иймэрхүү хоршоо жил байдаг тийм. Энэ нь бол жилд бараг 400 гаруй шилдэг үйлдрийн ухныг бол хангаж байдаг юм байна л да.
0: За ил газрын хэн бас одоо нол урийн шилдэг сайн чанарыг батлахын төлөө одоо шилдэг сайн үрийн малыг бас малчтын гарт хүргэж өгдөг. Малчтын гарт бол одоо хэм дунаар өгдөг. За иймэрхүү ажиллагаануудыг бас авдаг.
1: За тухайн орон нутгийн хүмүүсийн хэлэхээр бол одоо 10 хэдэн жилийн өмнө одоо хэдэн жин нол уран илүү худалдахын төлөө гадар орноос ухна авчирдаг. За тэр ухныг төлөөс одоо нол ур сайн буух бол учраас нол урын ширхэг нь бүдүүн байдаг юм уу? За ангиснаасаа болоод маамачнууд үжиж тоохгүй юм уу? За үнэн ч одоо нутгийн үйлдвэрийн ямаа нолуураас доор байх юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас тухайн орон нутгуудад байсан юм байна л да. Тэгээд одоо яг ийм байдалд өртөжсэн хүмүүсүүд манааж маажмаар одоо энэ үрийн малыг атгах энэ ажлыг бол илүү атгаж хийсэн юм байна. Одоохон дээр жарим айлууд нь бараг 2 жин нолуур буудаг дундчаар жин бүрийн 200 гарын төгрөгөөр худалдах ийм нэг боломжтой болоод байдаг юм байна л да.
0: Тийм тийм. За тэгвэл ил аймаг хотод авч байгаа аргууд бол бас ил гажруутай адилгүй байдаг. Манай Ордос хотоор авч хэлвэл одоо жуугаас 200 ямаа тэжээх баримжаачсан хашаа сарвчийн өөрчлөлт байгуулахад бол 5 түмэн төгрөгийн ийм нөхөр олгодог. За тэгвэл 200-аас дээш ямаа тэжээх баримжаачсан хашаа сарвчийн өөрчлөлт байгуулахад бол нэг л удаа дээр 10 түмэн төгрөгийн нөхөр бас олгож байсан. За ингээд 2000-аас дээших ямаа хашаалан тэжээх том малчлын талбайд одоо хамгийн нэгтэн бас 100 түмэн төгрөгийн нөхөр олгож исэн ийм жишээ бас байдаг юм байна. За ингээд 5000-аас дээших ямаа хашаалж тэжээх хевчээжсэн тэжээврийн талбайд бол хамгийн ихдээ 300 түмэн төгрөгийн ийм нөхөр олгох ийм одоо хүчтэй харгалзлын төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байсан юм байна. За үүнээсээ гадна одоо Ашаа аймгийн хувьд бол 2025 онд Ашаа аймгийн ноолуурын ямаанай баримжаачсан малжлийн талбайнай сайн ноолуурын гаралтан бол бүх аймгийн ямаа ноолуурын ерөнхий гаралтын бол 168-ыг бол ижилжсэн.
1: За тэгвэл Ордос хот бол ноолуурын ямаанай 236 ийм баримжаачсан жишээ үзүүлэх малжлийн талбайтай болсон. За Баянуур хот бол одоо манай уулын хормоогоор хоёр богдын ноолуурын чагаан ямааг баримжаажуулан тэжээж үржүүлэх тойргийг төвлөрүүлэн байгуулж одоо гачаа тусгнай шатнай 47 тэжээж үржүүлэх тусгай хоршоотой болсон байдаг. За тэгвэл байран баруун хошуул нэг чиг тэг хоёр дуншуур төгөргийн бэл мөнгө оруулж байгаад баримжаажсан тэжээж үржүүлэх суурны бүтээн байгуулж нийтвэл одоо 5 төмөн хан уулын ноолуурын чагаан ямааг сууранд оруулахар төлөвлөж байгаа юм байна.
0: За тэгэхээр бол одоо ил аймаг хотод тий ямаа малчж байгаа. Ил аймаг хот бол бүр одоо харгалжсан төрлийн бодлогоноодыг бол гаргаж байна. За ингээд малчтдаан бол одоо тэдэнд бол одоо үнэнхүү ямаа малчгатан тийм ээ дүгэм төлөвжүүлж байна. Тэдэнд бол харгалжлал үзүүлж байна. Жинхэнэ тэдгэрийн гарт бол одоо гарт нь хүр дийлэх ашиг тусыг бол хүргэж байна тий. Жишээл бол ямаа ноолурд нөхөрөх энийг харгаар авч хэлвэл жарим сайн ноолурын наричин сайтай айл нэг жилдээ 10 гарын төмөн төгрөгийн нөхөр олсон. За шагналын мөнгө нь 10 гарын төмөн төгрөг. За ямаа ноолураас гадна 10 гарын төмөн төгрөгийн одоо нөхөр буюу шагнал болох ийм нөхцөл боломжтой айлууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг ямаа малжж байгаа айлд авч хэлвэл жив жинхэнэ тэдэнд бол ашиг хүртэж байгаа зүйлүүд.
1: Тэгвэл үрийн малын энэ ноолурын наричийг шалгаруулах юм уу? Ноолурын хэмжээг шалгаруулах ийм уралдаан бас явагдуулж шагнадаг да.
0: Тийм тийм хэмжээл болгоно тийм.
1: За энэ нь ч гэсэн одоо тухайн айлд авч хэлвэл мундаг их туслаг дэмжлэг байж байгаа да.
0: Тийм. За тэгвэл сайн сайн үрийн малыг одоо малчтад хэм дүүнээр эсвэл нөхөр өхөө арга маягаар одоо малчтын гарт сайн сайн шилдэг үрийн мал одоо ухныг ингэж малчтад өгдөг. Ийм арга их хэмжээг бас авч байна.
1: Тийм. Ер нь бол одоо бараг л 1500 2000 төгрөгийн ийм ухан байвал 500-ийн гачаагаас нь даагаад за гушуунаас нь хэдийг нь даагаад гэх маягаар тийм ээ үлдсэний малчид өөрөө нөхөрлөөд одоо нэг энгийн эрийн ямаа худалдах юм уу? Ийм үргээр ухнаан бол аваа ирчдэг штэ тий.
0: Тий.
1: За энэ нь ч гэсэн одоо үрийн молаар дамжуулж

байгаад гарах төлөвийнх нь ноолуурын нарээж, жа ноолуурын уналтын хэмжээ энэ бүгдийг дээшлүүлэхийн талаар одоо авч байгаа арга авчлал гэж хэлж болно. Мөн ч одоо Ямаа ноолуурын гаралтыг шинэ ахилттай болгохын төлөө олон янзын арга авчлуудыг

Лиг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар жамнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогж зулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан жамаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс сонсох хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сандар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэл үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл 12 өлжит хөөхөлтэйгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрээс үргэлжлэн та олондоо сонсолтуулъя.
0: За өнөөдрийн танилцуулах хөөхөлтэй бол манай Дулаан хотын дөөдөө тийм энэ тохиолд хүслэн мань хоёр бас ярилцчихсэн. За манай Ордос хотынхын одоо энэ хүү үлжид хүүхэлдээ дан жоохон ямар нэр өгдөг үлөө гэж.
1: Тий.
0: Тааж өнгөрсөн дээ.
1: Тий, нойноо ингэж бас тааж ялаа да тий.
0: Би бол рүн рүн гэж таасан тий.
1: Тий. Хоёулаас ингэж тааж ялаа. Тэгээд бас үлжид тамтын нь жоохон юу байгаа юм бол доо гэж бас
0: ярилцчихсэн. Тий, үлжид тамтын бол хоёул бол таагаад тааруулсан.
1: Тий, тий.
0: За, үлжид тамтын нь бол одоо бичхэн ямаа, гэвч нэрийн бол буруу таасан юм байна.
1: Тий. Үлжид хүүхэлдээ нь бол одоо ямаа. За Монгол жасалтай, ордос даруулгатай, за дөөдөө гэсэн нэртэй. За ингээд дөөдөө мань одоо дундад улсын тарааждын элүү хураалтын баяраар Дулаан хотод хэрхэн баясан болоо гэж. За тэгвэл өнөө жил Ордос хотын тармилын талбай бараг 756 төмөмөд хүрсэн. Ингээд Амбуданы тармилын талбай бол 551 төмөмөө, Аж ахуйн тармилын талбай бол 205 төмөмөө байж байгаа юм байна.
0: За одоохонд бол дундад улсын 8 ахуйн шихэр үүснээ төв, хангийн хушууны шихэр үүснээ тармилын талбай бол 42 төмөмөд бол хүрч байдаг. Үүнд бол одоо хээрийн одоо шихэр үүс бараг 33 төмөмөө ээж бүх жилийн шихэр үүснээ уналт 9.5 төмөн тонн орчимд бол тогтуржиж байдаг юм байна. За тэгвэл ордсын ноолурын ямааны тоол толгой бол 705 төмд бол хүрч жилийн ноолурын гаралт бол 3552 тонн байж бүх улсын ноолурын гаралтын 25%-ийг бол ижилж байдаг аа.
1: За энэ бол одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг дөөдөө Дулаан хотод бэлгэлсэн
0: амжилт бүтэмж.
1: Амжилт бүтэмж гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За дөөдөөний хувьд бол одоо бичгэн ямаа. За саяхан бас ярьсан тийм ноолурын чагаан ямаа, арвсын чагаан ямаа бол одоо манай Ордос нутгийн онц гаралт. За тэгмөртөө одоо бүх улстай нэр алдартай, дэлхийд нэр алдартай ноолурын бүтээгдэхүүн бол одоо манай орноос, манай хотоос бол гарч байдаг. За ингээд ноолурын ямааны тоо толгойн хувьд ч гэсэн болог, ноолурын гаралт ч гэсэн болог, ноолурын нарийн ч гэсэн болог. За эдгээр бүх талд бол одоо бүр амжилт бүтэмж цайтай.
1: Тийм тийм. За ингээд бас бүх улсын ноолурын гаралтын 25%-ийг ижилж байна гэдэг чинь бас мундаг их тоо хэмжээг ижилж байгаа да.
0: Тийм. За бүх улсын 4% ноолурын 1% нь бол одоо манай Ордос нутгаас гарч идэг.
1: За тэгээд одоо хангийн хошууны манай шихэр үүснэ. Энэ ч гэсэн одоо тоо хэмжээний талд бас одоо мундаг том байна. За тармилын талбай 42.5 төмөмөд хүрж байдаг. За ингээд одоо хээрийнх нь 33 төмөмөө байна гэж. Хээрийн шихэр үүс бараг 33 төмөмөгийг ижилж байна гэдэг чинь хангийн нутаг маань одоо амиахын шихэр үүснэ төвийг үнэнхүү сайн жигчилж. За хээрийн одоо шихэр үүсийг их сайн хамгааллаа, их сайн ашиглалаа гэж хэлж байна да.
0: За энэ бол одоо манай Дулаан хотын одоо үлжид хөөхөлдөө дөөдөө.
1: За дундад улсын тарааждын элүг хураалтын баярыг энхүү бэлгэлжээ.
0: За тэгвэл одоо Бугад хотын одоо энэхүү үлжид хөөхөлдөөгийн уулгаас ярий.
1: За тэгвэл 12 үлжид хөөхөлдөөгийн дундад улсын тарааждын элүг хураалтын баярыг бэлгэлсэн Бобо. За энэ бол одоо бугын
0: дүрстэй.
1: Тэгээд бас үндэстнээ ховчсчлаар жасцсан бичхэн бугу байж байгаа.
0: Тийм тийм.
1: За яг бас бугд хотын ончлогийг их сайн илрүүлж өгч аа.
0: Тийм тийм. Бугд хотын бас бугтай хот гэж ярьдаг тийм.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхээр бол энэ удаа бол одоо бугд хотын хэн бол одоо бичхэн бугаар одоо үлжид хөөхөлдгийгэн бол болгосон байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл 2026 онд Бугд хот Амбуданы тармилын талбайг 300 төмөмөөс дээшд тогтууржуулжээ. Гуян Шана Хунчрийн тармилын талбай 10 төмөмөд хүрч, үйлдэхүүн нь Эмин жийл, Идэнэ жийл, Эрүүл жилийн эд, Гойлолын эд зэрэг 4 их хүрээг хамарч, 7 их төрлийн 266 жилийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсад борлуулж, бүх ажилсан хэлхээгийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүнээ өртөх нь бол 15 дуншуур төгөргийг давж байдаг юм байна.
0: Одоо бол Бугад хотод бас өмнө Америкийн чагаан сам хорхой за алганаж байгаас зэрэг одоо ончлогтой усан гаралтын төрөлжүүлийг бас хөвчөөжүүлэн тижээ нөржүүлж байдаг юм байна. За дөрвөн сарын нэхэн болтол бол Бугад хот өмнө Америкийн чагаан сам хорхой нажиргаахыг бол 2300 төмөйг бол тавьсан юм байна.
1: За энэ жил Бугад хотын дархам 10000 холбоод хошууна. Хоньной тоо толгой бол 10 төмөд хүрч жил дараг 30 төмөйг борлуулж бүх хошуунаа хонин махын гаралт 3-2 төмөн тоонд хүрч бүх ажилсан хэлхээгийн үлдгүнээ өртгөн 28 дуншуур төгөргийг давж байгаа юм байна.
0: За эдгээр тоо магадгүй бүр Бугад хотын тийм ээ мал тараалангийн тал дэх гялалжим амжилт бүтэмж байна.
1: За тэгвэл Бобо бас илүү хураалтаараа дундад улсын тараачдын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн байна. За тэгвэл одоо бид анхаарлаа үргэлжлэн Алшаад хандуулъя. За Алшаад бол одоо шинэ галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүллээ гэж байна.
0: За энэ бол нэг шинэ илрүүлэлт байж байгаа юм байна тий.
1: За ойрд бол одоо Алшаагийн Элс манх най дэлхийн газар шинжилгээний жижирлэгийн хамааралтын төвчөө болоод дундад улсын газар шинжилгээний их сургуулийн газар шинжилгээний үлдэгдлийг байчаахангтай хамтран хээрийн газар шинжилгээний байчаалт өрнүүлэх дунд шинээр галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлж өвөр Монголын баруун орны галт уулын улралтыг судлахад бол чухал үндэслэл хангасан байна.
0: Тус удааны хээрийн байчаалт нь Алшаагийн Элис манхны дэлхийн газар шинжилгээний чичирлэгийн Бадайн Жирэм болоод Тэнгэр элснээ тойрогтуул явагдаж шинээр 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдлийг илрүүлсэн байна. За шинээр илрүүлсэн 3 хэсэг галт уулын амсрын үлдэгдэл нь уулын Алшаа баруун хөшөөнэ Энгэр улсын одоо галт уулын амсраас одоо жүүн хойш нь 10 км-ийн хэвчээнд байж хамтаар одоо галт уулын амсрын сөрөгжлийг бүрэлдүүлсэн байна.
1: За галт уулын амсрын сөрөгжлөөс жүүн хойшоо 5-6 км жайд одоо галт уулын газрын гадрахыг бүрэн бүтэн хадгалж байхыг илрүүлж диаметр нь бараг 90 м, чөмөрлийн гүүнээ хэмжээ нь бараг 40 м төхөрч жүүн хойшоо 2-7 км-ийн жайд галт уулын шовхорглыг шинээр илрүүлж галт уулын одоо сөрчилтийн үлдэгдэл нь маш өвөрмөч ончлогтой болж сачрах хэлбэрт чулуулгийн судасыг бол бүрэлдүүлсэн байна.
0: Тэгвэл газар шинжилгээний тусгай мэрэгжилтнээ анхаалах юм магадлалснаар шинээр илрүүлсэн галт уулын амсар нь одоо шинэ амьд үдэс үүссэн эхний үеийн галт уул байж тухайн газар орны галт уулын газрын гадраа төрхий судлахд бол чихэл шинжил ухааны үн өртөгтэй мөртөө нь одоо газар шинжилгээний шинжил ухааны төгөөмөлжүүлэх болоод эртний галт уулын сөрчилтийн орчин тойрны сөргөх тэгвэл газрын тогтчийн улиралтыг жадлах галт уулны сөрчилтийн жагурын судалгааны өрнүүлэхд бол чихэл лавлалтын ач холбогдолтой юм байна.
1: За одоохонд одоо Алшаагийн Элис манх най

0: Дэлхийн газар шинжилгээний жичрэлгийн хамааралтын төвчөвл нээн хөгжүүлэх ба хамгаалах ажлыг сайн хийхин суурин дээр дундад улсын газар шинжилгээний их сургуультай хамтран шинээр илрүүлсэн галтуулын амсрын үлдэгдлийн газар шинжилгээний байчаалтын үр бүтээлийг системтэй эмхэлж галтуулын тусгай сэдвтэ шинжилх ухааны судалгааны мэдүүлэлтийг найруулан жохож шинээр илрүүлсэн галтуулын амсрын сөрөг жилийг газар шинжилгээний судалгааны шугамд оруулж жуулчлалыг нэн хөгжүүлэх шинжилх ухааны төгөөмөл зөвлөлтийн ухаалаг хүмүүжилд ашиглаж алшаагийн жуулчлалын аж ахуйн одоо чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно гэсэн байна.
1: За үүнээс хойш алшаа аймагт чуулсан галтуулнай тийм ээ амсрын сүргэжлийн бас үжиж болох юм байна.
0: Тийм. Тэг мөртөө одоо манай тооройн ойгийн өнгө жимжийг сонирхон за галт уулын талаар гшиний илрүүлэлтийн газруудаар бас очиж үжиж болох юм байна л да.
1: Батэн зэрнэ одоо Элис манхны өнгө жимжийг бас үжиж сонирхож болно.
0: За Алшаа нутгийн одоо аялал жуулчлалын талд бас шинэ их баялаг нэмэгдэж байна. За газар шинжилгээнэ одоо судлалтад бас шинэ их баялаг илэрж байна.
1: Ашаа нутаг өн өргөн ашаа тийм нутаг дэвсгэрийн хувьд бол маш өргөн уудам байдаг. За тэгвэл газрын байцын хувьд ч гэсэн одоо ил хушуунахын бас их ончлогтой байдаг. Илгааж өрөөтэй байдаг. За тэгэхээр ашаа нутаг төрөл одоо эдгэр сайхан жилүүдийн бүр одоо үжиж ойлгож мэдэрч болох юм байна.
0: Уул нь бол одоо тэмийн байдгийн гинлээ ийм газар ийм юм байдгийн гинлээ гэж сонсдог болсон сонсдог байсан. За ойрын жилүүдэд тийм ээ дараа 2000 оноос хойшон гэж хэлж байна да. Хүмүүсийн энэ амьдралын хэр төвшин дээшлэхийг дагалдаад гадагшаан гарч өөрийн биеэрээ ингэж үжиж ойлгож судалж явах нь бол улам олон болсон. За яг ингэсэн суурин дээр ч гэсэн одоо их хариун шин сэвүүн за ойлгож мэдгүй зүйлүүд бас их баялаг болж бидэнд ашиглагдаж бидэнд үйлчлэх болсон байна.
1: За тэгмэртэн одоо жам нэвтрэлийг сайжирсан. Тэгвэл одоо маш дөнгөн болсон. Тэгэхээр бол хүмүүс одоо чаг чөлөөгөө зайчлаад амралтаар тийм ээ. Одоо гэр бүлээр нь нэгчлэх юм уу? Найз нөхдүүдээр нь юм уу? Ингээд бүгдөө нь одоо ойр тойрондоо ингэж тойрч угаалах юм уу? Хүмүүсийн үжил танилтын хувьд бас энэ талаар их хөөрөлтэй болсон.
0: Тийм. За нэгч одоо шинжилгээ судалгааны талд бол уул нь ол жохом ёстой үргэн үрээдэл дугуйлаа яваад бичиж ураал явдаг байсан. За судлал үжил ер нь бол одоо бичээл яриад л явдаг байсан. Одоо бол сүудэрлэж үлдээж болж байна. Шингээлт хийж үлдээж болж байна. Улам чаашад одоо тэрийг бойжуулж судалж үжиж болж байна. Ингээд олон арга замыг бол бүр ашиглаж болох болсон.
1: Тийм, тэгмөртөө одоо маш ариун мэдээлэлээр тийм ээ. Одоо зургаар юм уу эсвэл одоо охор бичлэг, видео бичлэг. За эдгээр арга хэлбэрээр ингээд жуулчлуураар дамжигдах юм уу? Нийгмийн харилцаанаа жуулчлуураар ингээд
0: сачигдах
1: үйс тийм ээ. Сачигдах үйс одоо хүмүүс бол одоо бас үжил сонирхой гэсэн ийм хүмүүст ийм төрөгдлийг бол олгож өгдөг. Тэгвэл бас нэг сайхан яраа байдаг даа. Жуунд сонсгоос нэг үжээ, нэг очиж үжээ гэдэг. За ингээд бол маш ариун хүмүүс жаа өөрийн биеэрэн хүрээд очивол ямар байдгийг ингээд ийм нэг сонирхолтой төрөгдөл өгдөг. За энэ хүү сонирхолтой зүйлдээ нь хөтлөгдөж маш ариун хүнүүсийн одоо тэрхүү газартан болж оруулдаг.
0: Тэгвэл одоо Алшаа нутагт ийм сайхан илрүүлэлттэй болоход Баянуур хотод бас шинэ илрүүлэлттэй болж байгаа юм байна. За ойрд одоо Баянуур хотын ойшгүй болоод нутаг үлчээрийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн ажилтан байнгчсан энэ амаахын хинан хэмжилт хийх явцдан хатан голын нугажрын жичрэлгээс их өвчнэ хээрийн шар бурчгийг илрүүлж Баянуур хотын тус үрэдийн их баялгийн тархалтын тэмдэглэлийн хоосныг бол нөхөрлж чадсан байна.
1: За тэгвэл хээрийн шар бурчиг бол улсын 2 дугаар дисийн голдлоготой хамгаалах хээрийн ургамал байж ургах орчны шаардлаган бол нилээд өндөр байдаг. За тэр нь бол одоо тачир тул төсвөртэй өвчний эсрүүлчих чанар, сөрхөт чанараар бол чанга зэрэг давуулагтай болохоор үйлдэр бойжуулах чухал үн өртөг болоод ам будааны амар төвчнээ байлдах бодлогын ач холбогдолтой байдаг юм байна.
0: За тэгвэл хатан голын нуг газрын жичрэлэгт их хөвчэнэ хээрийн шар бурчиг илэрсэн нь Баянуур хотын нуг газрын хамгаалалт болоод амхын жасалт бол илтэй өрөвтөмж олсныг бас харуулж байгаа юм байна.
1: За имээс Баянуур хотод бол бас нэг шинэ илрүүлэлттэй тэр нь юу вэ гэхээр одоо
0: хээрийн шар бурчиг.
1: Тийм. Одоо хатан голын нуг газрын жичрэлгээс их хэвчэнэ хээрийн шар бурчгийг бол илрүүлсэн юм байна.
0: Мэдээж одоо энэнийг илрүүлсэн юм хожим хойштой одоо энэ үйлдрийг яаж бойжуулах уу тийм ээ? Яавал одоо бидний амьдралд хэрэгжилж болдог иймэрхүү үйлдэл тийшээ шилжүүлэх үү гэдэг талаар бас судалгаа явагдах байна.

0: За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөх төгчлөө. Ингээд манай нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож бид хоёртай хамт олчсон эрхэм та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье.
1: Жилгаа та бүхэн манай хараа жугийн бусуу дуулга, бусуу нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлэн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээ ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүр

ховжс угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналын суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: буддаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмөд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг айдаг.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогч өө та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найруулсан радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ Ай хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтэд сурулж байгаа болон малжих амьдралд холбогдсон мэдэр мэдчээс хаалч хар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Одоо бид отох хөшүүнээ ай хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтэд сурулж байгаанд анхаарлаа хандуулъя.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндээ сонсогч өө. Өнөөдөр одоо утаг хөшөөнэ. Авиг хоршоожидын хоёр хариуцлагатай бол уулзаад байгаа. Тэгээд одоо авиг хоршоожидын талаас бид нар бас нарийн ойлгоё. Одоо авиг хоршоожидын хариуцлагатан болог ах. Жийгэл авиг хоршоожидын одоо махны үйлдвэрийн хариуцлагатан мөнгөн сож ах бол хөрлчин ирээд байгаа. Тэгээд одоо бид авиг хоршоожидын нарийн байдлыг бид нар ойлгож авъя. Урдж одоо танай авиг хоршоожилтай танилцъя.
1: За даяараа сайн байж өө. Би одоо авиг хоршоожилын эрхлэгч алтан болог байна. Тэгвэл одоо манай авиг хоршоожил бол 2000 бөгөөд 11 оны 6 сараас 5 өдөр ингэж байгуулагдаад одоо болж байна. Одоо нэгэнтээ 40 өдөр хүн болж байгаа. Тэгвэл одоо ихээр голд нь одоо тараалан энэ талаар үйлчлэг нэ юу байна? Болхон байна. Одоо махны үйлсээ бол одоо 21 оноос гэж хэлсэн. Одоо өөрөө нэг махны нэг юутай гэсэлм юух нэг үйлдвэрлэлт авах. За тэгвэл манай өндөр одоо манай мөнгөн сож ус залж манай өрөөнд авч ирж ирсэн. Энэ до мөнгөн сож болсон арын газараар уулаас юм хийж ирсэн махыг одоо сан гэсэлэх юм яах вэ энэ талаар хийж ирсэн мэрэгжилт юм. Чөтө сож жахан танилцуулч та. Махны одоо гондөр гол манай одоо махныхан талаар хэлсэн. Одоо манай бас нэг үржүүлэг юм болох юм бас байна. Одоо. Одоо юм гурван алхамчтай хийж байгаа. Тэгэхээр одоо үржин бордох ус одоо дөрөв нь алхамчтай ажиллах юм ба. Ингэж ажиллаж байгаа. Хавсралж, хамтралж ажиллаж байгаа. Одоосхоо манай төгтөл амс хавсралж байгаа хангийн бас нэг зам урлагын орхор шиг байдалтай шүү. Одоо өндөр одоо гол одоо манай махны үйлдвэрлэлийн үйлсийг хийж хагаад сожон дагуулж ирсэн ба.
0: Ер нь одоо 2011 он гэдэг юм бол би бас өөрийнхөө одоо 20 онд бас яг таныг сурулж илжилээ. Аг хоршоожилтын талаас тэгээд бас дэлгүүрд нь очиж байла. Бордоны
1: тийм манай бордоны бас гэсэн
0: үг. Тэгээд яг та ярьж байла 11 онд бол 5 өрхтэй байжсан. Одоо болоод ирэхэд бол 40 өрхтэй боллоо гэжсэн. Одоо яг өдрөөс өдөр жилээс жил буцаарын хөгжиж байгаа. Тэгээд яг анхны эхлэлтэд танай хоршоожил яг ямар хэн шүү байсан бол жаа ингээд өдр удаан нар одоо ингээд ай хоршоожилийн хөгжилтөх өөрлөлтийн талаас нь бид нар жаахан ингээд хуалчаад ярина.
1: Одоо уулдаан 5 өрхөөс нь одоо хавсралсаар одоо нэг нэгээр хийсээр хийсэрсэн болох юм аа бэлхэмд бол болох юм аа гэсэн өвжилттэй болоод аажмаар бэлхэмд өлхөндө бас одоо ингээд ажилын явуурта шиг явж байна.
0: Тэгээд яг нэг 5 өрхөд одоо 40 өрх 5 өрхөөс нь 40 өрх болсон. Ингээд 40 өрхийнхэн ажлын хуваарлал гэж одоо тусгай байдаг. Одоо чинь хүн болгоныхын ажлын хуваарлал ч юм уу. Эсвэл одоо тусгай нэг энэ ажлын одоо хэн хийж хэн хуваардаж амна гэсэн шүү маягтай.
1: Чим хуваарлал шиг байна одоо. Одоо чи лаад хэл манай энэ тараалагийн энэ машин тоноолын тухай тавилж үйлчлэг бол манай алтан төсөө.
0: Тийм.
1: Харуулчих хийж байна. Одоо чи одоо малын хэл төлөг юм уу үржилийн юм уу энэ төрийн талаар бол санджид гэж.
0: Тий.
1: Энэ чинь одоо махны талаар одоо манай бол мөнгөн сож төхөр хийж байна. Чи одоо би одоо бордон талаар юм шиг баталт.
0: За тэгэхэд уртаж одоо махны талаас ойлгоо. Тэгээд одоо ийм олон ажлын хуваарлалтай хүмүүс бас ирээгүй байж байгаа одоо болог авах бас энэ машин тоногийн талаас тэгвэл одоо өвс бордоны талаас бас ойлгож байгаа. Анхаач одоо махны талаас ойлгоё. Та өөрийнхөө одоо энэ махны үйлстэй оролдож одоо хэдэн жил болж байна. Махны үйлсээ бас яхад одоо иймэрхүү ажил үйлстэй ойртож эхэлсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: Би одоо агшилжд бол 2000 гээд 15 онд хөшөөлтөд орсон. Тэгээд хөшөөлтөд орох нь үртэй бол би 14 оноос эхлээд махнаа нэ. Ажиллагааны тухайтай бас баг суралцчихсан гадааш гараад. Ишлийн гол энэ Шоу Янфи гэдэг ба. Чиний газар очиосоо 3 сар хэвтэй суралцаад иржсэн. Тэгээс үрдэн одоо булгаахны хөшөөлтөд орсон дараатай бол хөшөөлт одоо махнаа энэ талаар яаж хийнэ яана гэдэг төлөө ярилцаа чи хавсралцаа хийгээд одоо доктор ажиллаж яана. Махнаа талаар бол одоо сарын жилийн гисэглэн борлуулахаар хийж байгаа. Зөв бол одоо хавираг бол хавиргын асаар нь салгах уу.
0: Аа,
2: тийм. Аа, өмнөхөл үл өмнөхөл. Аа, арины махын, гуйныхын махын асаар наваадсаа. Махны оролт хийх үү? Одоо ариун талаар хийж
0: байна.
2: Оромог мах хийн. Аа.
1: Гол үеэр нь үйлчлэх нь ч амаргүй мэдрэл үеэр нь. Хависын үр одоо
0: үйчлэнэ.
1: Ахо хависын чинь нэг нэг ин үеэр олж өгч нь. Одоо манай зарим хүн одоо шууд хадраад тач манайх нь одоо чек үеэр дэр нэг нэг үеэр нь үйлчлэж ингэж
2: нэг хоол
1: Монгол төр уламжил явсаар байна ингэж гэсэн хэлж байгаа юм гэсэн хэлж байгаа.
0: Аа тэр махан яг хаанаас уруулдаг юм та нар? Одоо хоршоожид дотор махан.
1: Тийм манай хоршоожид юм болцдоохон өөрийнхөө махан. Аа тэгвэл гадар байхгүй одоо гаднаас уруулах юм шиг.
0: Тэгвэл одоо энэ хоршоожид бол за мал байна. Малан тийчээ бордоо байна тийм ээ. Жанкад бордоогийн найруулах машин байна. Ингээд юм том их одоо хоршоожид
1: байна. Тэгэхээр одоо үс тарих машин үсийн тарих хатах уу хураах уу одоо эдисиси тарих уу хураах машин тонол бүр байр одоо ингээд тэгвэл одоо эргээ энэ тарьсан үс бордогоо хөшөөлдөн айлалаар нах юм уу одоо ингэсэн шиг.
0: За тэр махыг нь одоо та нар ингээд хэсэглээд одоо бордуулах таа ямар аргаар бордуулж байна. Жишээлбэл одоо малчтууд бас өөрөө дээрээ авна шүү дээ тийм ээ. Гадархийн хүмүүс ч гэсэн болоо. Тэрээр гадшаа бас бордуулгын маяг нь арга нь юу байдаг? Бордуулж байна уу?
1: Бордуулж байна одоо. Нэг л TikTok төр бордуулж байна. Хоёр одоо үеийн юу сүлжээгээр бордуулж байна. Цэвэл одоо ээ юу дэлгэн үзүүлэгд оролцож явж байна. Ээл газрын одоо
0: охоо
1: Тэгэхээр газар бол Шанхай, Бээжин, Хангжуу, Тэнжин, Нанжин хэвэр орлуулууд явж байна. Одоо ингэж өөрийнх нь махныхан танилцуулж ариун газар авах явсан.
0: Тэгэд энэ махыг борлуулахад одоо бас нэг чанар чинсаа гэдэг нь бас маш их чухал тийм ээ.
1: За
0: тэгвэл өвс бордооны талаар ч юм уу. За ингээд таргалуулах яраангуу тарган байх хэрэгтэй бас мах тийм ээ. Тэгэхээр энэ таргалуулдаг энэ бордоог бас танаар хэр ингэж өгчүүлж малыг бас яагаад хянаж авдаг вэ? Тэгэд тэгмэж энэ махных нь чанар чинсааг нь батар чадаа шүү дээ тийм ээ.
1: Манайс жохоо хэмжээний бордоог яа тэр бэлчээд гүйлгэж байна. Хоо бэрч бордоогод бэлчээд гүйлгэнэ. Ийм аа. Дахиад бол одоо яхаа тэр улирлын чанартай. Одоо энэ жил борон хурсаа юм одоо манай цэрийн мал авах цэрийн мал буугаад ирсэн чинь. Одоо энэ доос эхлээд 2 дугаар сар хүртэл одоо чигсэр манай мах. Бэкууч манай хашаажид өдөө баг бүхлэр нэг хүмүүс 3000 гэж багла. Одоо энэ үнэн баг борлуул орчлоо одоо бэкуу.
0: Энэ
1: нэг жилийн махан борлуул барцсан. Чи бол дараа жилийн 9 сар ба. Ийм шиг. Та чигэл махнаа цанараа бол голчлон нь эрэм малар. Ахаа гурнаттай эрэм мараа гол болж байгаа чи дараа мөрөндөлж байгаа. Чигэл одоо манай Сэнжоо тэмдэгт 10 сын цаа манай мах гэж бол одоос одоо лүйсэрэн жин. Тэг Монгол яг байгалаг гэсэн цаалын тэмдэг байна тийм улсоос тийм нэг тэмдэг чигэл
0: одоо байгалаг тийм
1: ээ. Ахаа чим тэмдэг авчихээ энэ одоо юунаас орноос юунаас төвөөс үгж байгаа юм. Цэгэл усныг нь бол мөнгөс бяуж байна. Мөнгөс бяуд бол манай өвөр Монгол энэ одоо хамаг сайн сайн чанарлаг мах юм болоо. Одоо ил жилийн бүтээтэнд бол хамаг сайн хүнээ гэрчлэх баримжаа нь бас өндөр. Манай улсын нэр баримжаас дээр юу ч хянаад авдаг юм. Энд тэмдэг юм саад чи. Одоо нөдөр юм нь бол манай Сэнжо тэмдэгт 10 сэнж хай манай 2 юутай байгаа одоо
0: тэмдэгтэй
1: байгаа. Одоо 2 их тэмдэгтэй. Цэвэр одоо тэр жилийн эдэнэгийн ур жилийн чин саяа нэтрий үнд дэлгэр үзүүлдэж авсан саяа чин шин цаг гэж. Энэ тэмдэг юус авсан байна.
0: Хоршоо жил гэж ярих юм бол бас хоршоо жилийн өөр өөр хоршоо жил бас даган сурулчих зүйлүүд бас байгаа. За тэгвэл бас одоо өөр хоршоо жилийн хүн энэ махны үйлдвэрлэлийн талаас яаж шухан хийж байна? Эсвэл гадшаан тойрон үжих тийм ээ сурулчих чухалтай байгаа. Тэгэхээр танай хоршоо жил одоо бас гадшаа гарч ингэж тойрон сурулчлах хийдэг үү?
2: Аа гадлагаас тойрон сурулчлах хийдэг ээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сарын дунд цэний үеэр манай хоршоо жилийн Бүлхмөөр нь одоо Баян Нуур аймагт очиж одоо нэ хүний газруудын хөшөө жил яаж чанарлагаар улам чанарчлал болохоор хийж яана махны талаар яаж хийж яана гавж суралцсан тэгээд Баян Нуур аймагын дотор хамаг их тэр махны үйлдэсийн суурин газар тэр Миян Ян гэд тэнд очиод утас суралцлага хийсэн. Эргээд нэг бага шиг юу нэг Ифэн гэсэн нэг газараас очиж үзсэн. 3-4 газараар тойроод эргээд бас хөнэ тэр Баянуур аймгийн тэр хошоолзууд одоо энэ малаа яаж мальжиж бортооч дээж энэ талаар суралцлага оролцож суралцж явсан юмнууд.
0: Тэгээд тэр яг хүнээ хоршоожилтай ингээд одоо та нар суралцаад явхад хүнээ хоршоожилт очихныхаа дараа илгааж өрөөд тал байж гэж үзэж гэрсэн жийл юу байдаг бол
2: аяа суралцах талаар бас ариу юм байна. Тутмаг тал манай хоршоожилтын талаас тутмаг тал бас байна. Хүнээ тэр хийж байгаа бол бас нэлээд одоо юу гэж хэлнэ.
0: Төрч
2: машин тах машинчлэлцсэн шиг байдалтай.
0: Аа.
2: Тэгэхээр энэ манай хөшөөлжлийн талаар суралцахд гадар хараа суралцах юм баса ариун байна.
0: Аа. Тий, тий. Яг одоо махын инкэ гисэгдэх юм уу? Жишээлбэл одоо та сайхан ярьж ирсэн. Яг уламжлалт маягаар инкэд одоо үечилж салгаж яа гэдэг шүү дээ. Тэг. Тэгвэл темирхүүж үйл тэнд бас байна уу?
2: Яг тэр манай Монголын уламжлалт байдлаар үечилж салгах бол тэнд байхгүй. Тэнд бол шууд машинаар
0: А
2: одоо энэ хавс байвс юм бол яа шууд оо бодоогоор
0: аа
2: канет бол энэ хатраа гараад
0: бодоогоор ингээд ташаа ташаа та хонгод ясан
2: ясан
0: бүр ингээд ясаа очиж
2: тийм тийм
0: тэгээрэ тэр эдгэд бас нэгэн

0: яшигтэй байгаа. Яг ярих юм бол бас ингээд үечэл салгасан бол идэвхтэй байхаа гэж бодож байна, тийм ээ.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: За, тэгвэл бас гадшаагаар сурулчих нь бас илүү чухал юм байна, тийм ээ. Бас нөгөөж харж, энэ хүнээ хөшөөж яаж шуухан хийж яа, манайхан бас ямар шуухан хийж яасны адилтгах жилтэй
1: болчих учраас, тийм ээ.
0: Яг сайхан ярьжсэн шиг тэнд бол доо салгахаан шууд ингээд бодоогоор ингээд салгаж яана. Гэтэн манай хөшөөж бол харин яах вэ? Яг уламжлалт маягаараа ингээд үечэлж салгаж, тийм ээ.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо хоршоочдын талаас сайхан бас ярьжсэн олон зүйлийн одоо нэр тэмдэгтэй болоо гэсэн. Энэ чаштай одоо 20 одрын талаар танай хоршоочд бас ямар сайхан 20 одрын хүрсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: За чөлө манай хоршоочд одоо 20 одрын тал бол эдгээр 9 сард одоо 19 цагаан манай махи бол нарийн салгаж шиний үүдх бүлхмийн одоо их
0: 20
2: одр явсан юм. Чөлө төрөөгөр уусан манай одоо нөө орсоо зүйл орно төс юм уу готгийн төс нь одоо дууралж үзүүлэх хэрэгсэл ажил. Аа. Тийм юм. Алдар нэр
0: яах
2: вэ? Охо. Яг тоо чөлө одоо манай ДБО цантин. Тэгэхээр 11 тентэг авч одоо энэ манай ямаанахан гомфонрын төгөөд бас сайн болж байгаа. Чөлө одоо бас их харуун төвийн сургалцлага юм уу? Орны сургалцлага юм уу? Одоо энэ ариун сургалцлага бас гарч ий. Телестэй гарч ий.
0: Тийм
2: тийм. Орны телес. Ийм ийм тусаарын одоо.
0: Түүлээд
2: танилцуулсан байна.
0: Махан болохоор голдуу одоо 19-ийн имам махар голулно.
2: Тэгээ чол.
0: Чол
2: 19-ийн
0: имам. Аа, яг 19-ийн имам.
2: Аа, чигээр одоо манай одоо дараач юм бид одоо хоёул ярилцгаад одоо бид манай 19-ийн имам одоо мотор одоо дүмнэж идэв нь шүү дээ одоо
0: монгол
2: хоц дүмнэр дүмнэн нэ гамгаан хэр яа яа нэ энэ нь бол хамаг тохиромжтой байх шин тэ одоо шил одоо халуун тогоод их юм уу яах юм бол хөмбөр махан гатуу байр гэдэг одоо 3 жил болсон нас нөхө болсон яах юм бэр гатуу л гэвдэг одоо хамаг тохиромжтой бол одоо муу нэ
0: сайн бодгоо чанаад
2: оо чанаад сайхан нэдэх юм санаа тэгэлэр одоо нэг л жилийн бүтээлд нэр голчолж хийсэн одоо энэ сүм маа хүнд бүгд дөгөм шүү дээ. Бид хийдэг хүн яа дөгөм. Нэг л жилийн бүтээл юу гэн гаргаж чадах болчих юм. Одоо манай бол 5 жилийн бүтээл гаргадаг ба.
1: Тийм.
2: Оох.
0: 5 жилийн бүтээл гэдэг нь одоо яг ярих юм бол юу юу байдаг бол?
2: Хавирга.
0: Хавирга.
2: Урд 70 хөл.
0: Оох
2: 70 хөл чинь даяараа гэдэг энэ дэлсгаа тэр 70-ны тэр нэг бүтэн хэсгийг авцсан.
0: Оох.
2: Чөл одоо
0: оромог маха.
2: Оох оромог маха. Оромог маха одоо одо халуун тухай дэг гэсэн эдэг хүч зарим нь марийн тэг хүнд тасан шүү дээ.
0: Тийм.
2: Оо гадны өмнө орны хүнд тасчихгүй шүү дээ. Их өндөр төмс тэр нь тасчихгүй шиг бай. Гатуу байв гээд. Бид өөрөө тасан цэвэр тэр гэсэглэж чад одоо пенсмис одоо ийм юм хийж болно шүү дээ.
0: Оо
2: хац дээр нь оромо оо хаа. Тэр бас оромо маха байна. Бас нэг одоо юу одоо 3 жил өнө
1: ясэн гисэглэж
2: тээ. Охо тэр одоо дөгрөөг хорш та. Дөгрөөг хор. Цэгдэж одоо шубаар үзэ одоо хиясна маха. Ингээд бүрсэн зингийн бүр 2 зин нэх нь бол 2 зин 3 зин 3 зин ингээд тусаа. Эл юун тусаа явж байна. Одоо чоршил тусаа орж байна.
0: Жагт
2: дөгрөөд өгч. Хаалт дөгрөөд явж байна. Жагт дөгрөөд явж байна.
0: Тэгвэл яг энэ өвс бордоогоо чухам одоо ямар хэн шүү байдлаа өвс бордоо нь ямар ямар төрөл зүй байдаг юм бол энэ талаас ойлгоё.
2: Өвс бордоод бол гол бол нэлхэш гинэ бордоо. Цөлөө эм юм маань нөхөр бордоо.
0: Аа.
2: Аа энэ. Цөлөө одоо өвс мөхөл.
0: Мөн
2: юм. Ох энэ бордоо бүр юу гис сахан. Химид элемент оруулж үгүй ийм бордоод ус.
0: Тэр өвсөө яах юм та нар одоо айл болгоно мачтын өрх болгоноос ингээд хураагаад аваад мөхлөж үлсэн бордоо гэж бас байж
2: тийм байна.
0: Тэр бордоогоо та нар одоо жухам хаанаас яаж аваад дахиад эргээ тэр мөхлөж үлдэх хаана мөхлөж үлдэх. За тэгвэл тэр бордоогоо өвсөө та нар хаанаас яхаж ургуулдаг вэ?
2: Өвс нь одоо манайх шоожилын зарим нь өрх тус бол өвс тарьж байгаа юм чинь.
0: Аа.
2: Зарим нь бэкшдэд байгаа. Байдг нь бэкхэд байна ингээд.
0: Өвчнө.
2: Өвчнө аах.
0: Аа. Тэгээд яг машинтай энэ машин дараагаад ирээд мөхлөж үлчинэ.
2: Тийм.
0: Аа. Яг тэр одоо таргалуулдаг бордоо ч юм уу нэлхэ шигнэ бордоо гэж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо мөхлөж үлдсэн бордоо. Энэ бордоогоо та нар одоо бас бараг нэг жахад эргүүр дээр яг хэдвээс эхэлж хижээ аль оноос эхэлж

0: гаргасан байдаг бол 20 онд бордоотой байсан тийм
1: ээ. Тэр нарийн бордоо манай өөрөө хийж илгэв. Тэр бордоо их хүнээ их компани дабен нэг зэрэг житвэнэ их одоо тэр жүндайм ийм
0: тэгээд
1: энэ их их үйлдвэрлэлийн нарийн бордоо гэж орчих. Тэгвэл одоо эрдэн шиш бол манай одоо хшааж л одоо өөр жамын найдан тарьж хэл болоо хоорондоо нэг нэг нь аваад ингээд нөхөр одоо олч гол одоо хааш энэ өөрийнх нь тарьсан эрдэн шишийг гол болгоч.
0: Бордоо юм хийгээс хэлээд
1: мал жав үсгүй бол одоо тэр малын үс ус оруулд нөхөр одоо жарах юм бол баг баг хэмжээний үс өдөнгөө ус буугаад ирчлээ юм уу? Эрдэн шишийг нөргөлж тарьчихлаа. Жаа ч нэг толхоо хэсэг одоо анх тэр хоолонд ороход тэр хүнээ тэр хийс юм чинь амтрах юм байх юм. Одоо зуурын тэр шинтээ одоо атгах юм аа одоо хийж хийж бордохон байц шдэг. Манай чинь багд байхдаа бүр гараараа бүр ингэж бордогоо нохоц ингэж бордоод гэсэн. Одоо тэр нэг чи хөндийнх нь нэг атгах хэрэгтэй. Онгоц одоо нас асгац доохоо тэр үнэрлүүлээд болоолоо зэлсэр мусууд тэр хоолонд орчдөг. Тэгээ хоолонд орлоо эргээд бод эрдэн шиши харуулчихан талхалаад ингээд ходоод одоо чигч төр хавар бол оногоонд гараа авчлаа одоо ингээд
0: энэ бордоогоо таанар жоох юм ямархан шүү жахталгуур дээр хэр зэргийн борлуулгатай байна бордооны талаар
1: бордооны талаа одоо тим ихе борлуулга их бэк одоо том бол
0: одоо том байна
1: оо одоо бүр ерөнхийдөө баг одоо энэ хөдөн жилийн хор бороо сайн байгаа юм чинь
0: тийм тийм
1: болхон төр бэ одоо нарийн бордоо 60 кш өнгөрч л одоо сайн шүү дээ оо үс үлчээр сайн бол энэ одоо энэ чинь үнэтэй юм чинь одоо өчрөг гэх юм аа дараас авчраас хэрэггүй шүү дээ оо мөнгө галтай одоо энэ хөдөн жил ус бороо хорноос ханг шиг
0: оо яг бордооны энэ талын аж үйлсээ та яг хэдэн оноос хийлүүлсэн байдаг
1: вэ? 2000 он. 2000 оноос хийлээ.
0: Бордооныхон талаас.
1: Тэр 98 99 гэх 3 жил гард яг гандасан шүү. Яг чигээр зөвхөрч чи би яг яа заа заа энэ мал ингэж мал жаа битгэхгүй ака хотор яваа манайхын чи бүр байсан байсан. Синжанд явсан нэ байна уу? Гансу, Синжан, Шилингол гэмээр араас ирээ бас яваа варса тэр жил чи. Яа 3 жил гандасан. 100 л тэр өдөр төрсөлхөд яа би ч тэн гэрэнч нь одоо чэ тэрнээс бодоо энэ ч нь одоо баг мал малж бүтгүй баг одоо жилээ жил ингээд гандаа одоо өөрөө гарах гэж байгаа юм уу морхор хөт юм байх гэдэг чигээд одоо өөрөө бордооч тэхэр ихрүүлээ жаач хүн айл аймаг одоо нөхсөр өсөр чигсэр ээ анхсар бордооных нь арилж алаа ингээд орж ирсэн
0: 2000 оноос эхэлсэн бай тийм ээ тэгээ машин тоногийнхаа талаас таних нь яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ
1: Тараалгийн машин
0: тоног. Тараалгийн машин тоногийн талаас.
1: Тараалгийн машинны тоноглуулж 17 оноос эхэлсэн юм шиг мэдэгч.
0: 17 оноос. Тэр тараалгийн машин одоо өөр энэ малчин айл өрхөр одоо бас ингэж одоо хураах юм уу, тарих юм уу?
1: Тэгээд бүрхийн бүхэл бүрхийн чи манайх нь одоо тэр төши анхсаар өөр юмс л нэг нь юу тавиаж байгаа шиж асуул бүр ингээ горшоо ороод ирсэн шүү дээ. Тэр манай жаав тэр нь хийсэн шүү. Тэр манай алтан төсөө уулаасан юм тэр
0: яахоо
1: машин нэг хоёр байсан чигсэр өргөжсөн чигсэр мага горшоож л орж ирээд одоо хантаар нь одоо тэгээд оршиж хийж байгаа юм тийм.
0: Малчин айл өрхтөд явсаар энэ жоос мөнгө хөлс харамжийн талаар таанар яхаж авдیں۔ Хөлс харамж хэдэн жишээлүүд одоо
1: одоо хүнээ юунаас жаахан хөнгөн шиг шүү дээ гоцоож дотор юм болоо хаа жаахан 90 гадна хийх юм удаас нэг муудараас нэг хөдөн дөөс хөнгөн юм уу гэж хийдэг шүү дээ
0: тийм тийм
1: гол нэг нэгтэй гавсгалцсан арим шиг мэт гэж байна хаа тийм тэгэл одоо манай гоцоож одоо өөөс машин хөнгөтэй ой мен манай гоцоожийн хүн байшаа өндөр одоо өөөс хадгах цаг болчлоо шүү ой чинь чи яхад урд дор гоцоожийнхаа гисгүний хами хатгалаа оо хийх юм байна хаа тэгвэл ой манай одоо маха гоцоожийн дотор энэ айл юм мал одоо яг цахадаа хоцоож хүм юу нөрт манай гоцоожийн махаан борлоод ээ одоо ингээд одоо өдөр өмнө ингээд гол энэ талаар яг их аз жахын их нийлж гавсралцсан их аз жахын орлого гаргасан юус юмс чимэдэгдэм юм гарчгүй одоо урдаар ингээд чихшээ одоо хүн аз маз бараа гэж
0: юм шүү тэгвэл одоо хойштоо бас өөр одоо ямар нэг зүйлийн юм бас илүү ингээд хорчоод хийх талаар өөр юм бодож байна уу шинэ
1: миний одоо бодоод гэн одоо бүр сайхан хамтар нь чинээжилч л одоо

0: энэ тал ус болно шүү дээ. Тас
1: аа
0: харин манай очоод нэг
1: тийм
0: нэг хөрөө аль нэг газрын нэг газар хамтар нийлээ нэг гусуун төвдөө нэг газар авчдаг юм л үзэхэд буудал муудал нийлцдэг юм эхэ бэхэ хоолон гэр хийдэг юм л болно шүү дээ. Одоо тэр нэг хожим харалтсан магадгүй арс одоо махнаас нэг үйлдвэрүүдтэй манай одоо нам дасгаас сан дэмжил өгсөн. Тэл одоо ондстой хэд гэдэг ч бас далсан юм нэ харам нөхөр мөнгө өгж манад чанахан газар таар.
1: Аа.
0: Мах гэсэн үү дөрөв зугаар. Аа, чандрам байна. Дөрөв зугаар. Талбайна маха. Сэлд гот охол дөрийн юу байна? Мах гэсэн үү машин тоноглол 11 байна. Одоо тэгэхээр тэн дээр хийж энэ жилийн борлуулах авсан жилээс жил авсан борлуулах хань болж байна. Одоо энэ жил бол одоо өдрө өдр бараг
1: байгаад
0: байна. 20 хүн мал гарч байгаа чинь болно.
1: Аа.
0: Одоо ятна нэг 1000 гаруй гаргаад чи. Энэ жилийн энэ байдал бол бас нэг 2000 гаруй гаргаж чадлаа гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: 8000 хүн ажилчлаа гэхдээ яг сайхан ингээд ажилладаг тал байна.
1: Аа.
0: Гондөштрүүд юм байна. Манай гошууны отогс одоо арусын яма махаван чөлөө чигээ сайхан хийж байна. Чөлөөтэй болсон манай улаан болгосон улаан тухачаа наавсаг гдсэн махан сайхан хийж байна.
1: Аа.
0: Тэрс үйлдэл мэдрэхээр гаргасан. Манай одоо махны талаар одоо энд багш одоо садсгаал одоо хэн ирж сурхал санаат бол одоо нэрээ сурж болно. Одоо тэр энэ бүр сайхан жаан манай малчтуудтай жааж өгнө. Үүнө төлөөр тэр одоо нэрээ мануула хавсралч ах хоёр хийж тэр махын юу хүмүү гэрчих юм уу яах юм л үзлээ. Одоо моохоо чигчлэн тэр нэг гişөлөө өглөө чи том тоглоог хийвэл мөн бэл юм бол гоч.
1: За өнөөдөр одоо гэт ай хоршоо 20 онд одоо ай хоршоо жилийг сурвалжилж байсан. Тэгээд өнөөдөр бас одоо 6 жилийн дараа Монголын ай хоршоо жилтэй ай хоршоо жилийн талаас нарийн ойлголоо ай хоршоо жилийн улам илүү бож гарцсан байгаа. Жанкад бордоо мах ингээд одоо машин тоногийн талаар ингэж хөрчилцсэн хоршоо жилийг бол нэг илүү ойлгож авлаа. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас яруухан байсан чаг жавааж ажиллаад манай сурвалжлагын хүлээсэн хоёр ахтай бас маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: Yeah.

Ялгаа та бүхэндээ малжих амьдралд холбогдсон мэддэг мэдчээс хаалчхар боллоо. Шүлхий өвчнийг хориглож устгах арга хэмжээ. Ариутгахын ач холбогдол. Сэргийлэх ажилд ариутгахын зорилго бол халдварлах эрэлтийг устгаж, өвчнөд илэрэлтийг хориглох мөртөн халдварт хижгийг урдчлан сэргийлэх явдал болно. Иймээс шүлхий өвчнийг ариутгаж сэргийлэхээр гол болгох бол хамгийн чухал билээ. Шүлхий өвчнийг хориглох явж дунд ариутгах ажлыг эхнээсэн адагдан тултал тууштай хийх хэрэгтэй. Ариутгах ажлыг бусад жилийн урдчлан сэргийлэх арга барилтай хамт явагдуулбал хижгийг сэргийлж бактар устгах зорилгодоо хүрч чаддаг. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгахад өвчин гэмтэй мал болоод түүний илгадас, вирусд халдварлагдсан талбай, багаж хэрэгсэл, хашаа сарвч, малын гаралтын хөмөрг, арс ноосны гаралт, зөөвөрлөх багаж хэрэгслүүд багтан. Ариутгах аргад, ариутгах аргад бол писк, хими, амьд бодисын ариутгах арга гэж 3 жил байдаг. Жэнкул пискийн аргаар ариутгах нь бол халуун, гэрэл, бичил, долгион зэрэг мэрэгжлийг ашиглаж микроб устгахыг бол хэлдэг. Шүлхий өвчнөө үерсийг бол ил жилийн пискийн арга, галын дүл, чанж бучлагах, өндөр даралтад уур зэрэгээр устгаж дийлдэг. Химийн аргаар ариутгах нь химийн эмт бодисоор ариутгахыг хэлж байна. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгах химийн бүрэлдэхүүн болоод хэрэгцээг үндэстэн бас хэдэн жилд бол хувааж болдог. Инкул эсэлдүүлэгчийн төрөлд бол жишээлээд ярих юм бол одоо хит хүчилдрэгчт атан хүчил байдаг. Инкул хүчлийн төрөл жилд жишээлээд ярих юм бол нимбэ хүчил байдаг. Инкул шүлтийн төрөлд бол шүлтийн уусмал зэрэг бол багтана. Адил бус ариутгах газар оронд адил бус төрлийн ариутгах химийг хэрэглэн амьд бодисын аргаар ариутгах нь микробын өсч үржих нөхцөлийг ариутгахаар гол харалтаа болгодог. Шүлхий өвчнийг сэргийлэх ажилд химийн ариутгах аргаар гол болгож писк болоод амьд бодисын ариутгах аргатай уялдуулдаг. Жэнкул шүлхий өвчнээ хижгийн вакцины тарилга, сэргийлэх тарилгын зорилго. Сэргийлэх тарилга бол мал сөрөгт шүлхий өвчнөө хижиг үүсэхээс өмнө тогтсон хугацаатай төвлөгөөтэйгээр эрүүл малд хижиг сэргийлэх тарилга хийхийг бол хэлж байна. Хижиг сэргийлэх тарилга хийснийхэн сүүлээр 2-4 гарагт бол амтны биед хижгийг сэргийлэх чадвар үүсч хижгийн халдварлан орохыг бол хориглож чадна. Тус газар орныхон дархан дэлгэрэх байдал өвчлөх улирал болоод сэргийлэх тарилгаар дамжин харгалж исэн сэргийлэх тарилгын төвлөгөө тогтоож хижиг дархан дэлгэрэхээс өмнө тогтсон чага тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол хийнэ. Өвчин үүсэн орон нутагт бол хижгийг төргөн устгахын төлөө өвчин үүсэнгүй амтанд бол одоо төр чагийн сэргийлэх тарилгыг бол тарьдаг. Үүнийг бол бачим тарилга гэж ярина. Хижиг торон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол эрүүл амтанд бачим тарилга тарьж хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол хижгийг сэргийлэх халахвч байгуулж хижгийн байдал өргөдөхөөс хичээ. Эрүүлжсэн жусан чайван буюу хижгийг сэргийлэх жусан чайвныг хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй гэрийн тэжээвэрт хэрэглүүл нэрэ төлөйг бас хамгаалч чаднаа.

За шүлхий хуучныхан хижиг үүсэн орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй орон нь бол өхөр хоны гахайдуд сэргийлэх тарилга өргөлжлөн 2-3 жил тариад за шүлхий хуучны хижиг дархан дэлгэрсэн газартууд хижиг дахин үүсгийг бол анхаардаг. За жил бүрдээ өхөр гахай хонинд бол догтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол тарин хижиг сэргийлэх бүсийг байгуулан шүлхий хуучны хижиг улсын гаднаас орж ирэхийг бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Жангүл хижиг сэргийлэх тарилга бол шүлхий хуучны хижигийг сэргийлэх чухал жангилга болохоор өргөн хэвчээгээр тарих, тусгарлан тарих, мөртөн хүрээлж тарих зэрэг арга авчдыг бол авч болно. Тарилга хийхээс өмнө жаавал тус орон нутгийн шүлхий хуучны хижигийн үерсийн жусан чавгийн хэлбэр болоод дэд хэлбэрийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Шүлхий хуучны хижиг орон нутгийн чанартай дархан дэлгэрэх юм уу? За, жирийн чанартайгаар дархан дэлгэрж байгаа улс болоод орон нутгад бол одоо гим болоод цэжигтэй малыг алж нутлахаар дамжуулан тус хуучныг хоригдох нь үн өртөг хит өндөр болохоор үл барам хэрэгжүүлэхэд зөрчилтэй мөртөн хүчирдэлтэй болохоор ерөнхийлсэн сэргийлэх арга ахуйн хамт хижигийн вакцин тарих нь бол халдварлыг жогсоож шинэ жусан чавгийн хэлбэр буюу дэд хэлбэрийн хорт бөөм дарахаас бол сэргийлж чадна. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх тарилга хийхэд бол үр бүтэмж хамаг сайн вакцин бол тухайн чаг зэнгүүд тухайн газарт дэлгэрж байгаа хорт үерсийн бөөм буюу төргөн дэлгэрсэн хижигтэй шууд холбоотой дэд хэлбэрийн хорт бөөмөр бүтээсэн амьгүй вакциныг бол ярьж байна. За маш олон улс өхөр болоод гахааныхан шүлхий хүчний хижигийн амьгүй вакциныг хэрэглээд сайн үр бүтэмжийг бол олсон байгаа. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх төлөвлөгөөг бол тогтоох хэрэгтэй. За халдамтгай амтныхан вакцин тарилгыг шинжлэх ухаанчаар тогтоон, за датаж тарин тарилгыг гээгдүүлэх, за буруу тарилга хийхээс бол эрхөөс жалс хийх хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол охор хөгчаанд хижигийг сэргийлэх тарилгыг бол хийн, хамгийн сайн үр бүтэмж олё гэвэл чанга хянамгай хижигийг сэргийлэх төлөвлөгөөд бол тушигдна. Янгхул амтны амьдралын үйлдэл, вакцины үйлдэл үл халдаа хугацааг үндэслэн бодтой хэрэглэлтийг бол тогтооно. Жишээлээд ярих юм бол одоо өхрийн амьдрах цаг нь урт, хэдэн жилээс хэдэн 10 жил гахааны амьдрах цаг нь охор. Өхөрд авч ярих юм бол нэг насандаа хэдэн удаа шүлхий өвчнөхөн хэгжинэ одоо хэжгийн вакциныг бол тарина. Гэтэл гахаад бол нэг удаа тарина. За гахааныхын тэжээврийн эргэлтэн бол маш хурдан. За үл халдаах чадварыг дээшлүүлэхийн тулд хавар намар хоёр удаа буюу хавар намар өвд 3 удаа сэргийлэх тарилга хийх юм уу? Одоо өөрийн хажууд бол тарилга хийнэ. Зэнгүүд энэ вакцинаар хижиг сэргийлэхэд анхаарах зүйл. Нэг нь болохоор одоо дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил хэлбэрийн вакциныг бол хэрэглэн. Шүлхий хүчнийхэн вакцина хорт хэлбэрэн бол жаавар энэ дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил байх хэрэгтэй. Тийм биш юм бол одоо дархан дэлгэрэх бөөмд үл халдаах чадвар үүсгэж чадахгүй байгаа. За хоёр нь бол одоо чихол орныг анхаарна. Их хэвчээнэ гахай тэжээх юм уу, өхөр тэжээх талбай, хотын орчин тойрон, зам харилцааны гол хүйс, замын гол шугам болоод хэл хийхор орон бол шүлхий өвчнөхөн хижгийг сэргийлэх гол газар болон янхул гурав дахь нь болохоор вакциныг хүйтэн орчинд хадах журмыг бол чангаж баримтлах хэрэгтэй. Вакциныг одоо доор дулаанд хадгалаад зөөвөрлөх явцдаа нарны гэл шууд тусгаасаа сэргийлэх хэрэгтэй. Вакциныг жаавал 4-8 градуст хадгалж хөлдөхөөс үл сэргийлэн тарилга хийхээс өмнө оролцох хүн бүрд бол мэрэгжлийн жанжил олго хийж тарилга хийх арга мэрэгждэйг бол чанга юм бай гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. За дахиад ярих юм бол одоо вакциныг тодорхойлолтын ёсоор жарна. Ингэвэл урдаар бол бага хэмжээгээр тарж маглалт хийх хэрэгтэй. Вакциныг амар төвшин хэрэглэхийн төлөө их хэвчээгээр тарихаас өмнө жаавал одоо тусгарлах нөхцөл сайн газар оронд бол вакцинахан дуршилтыг хийж амар төвшнийг бол батлах хэрэгтэй юм байна. Я гаднаас дотшоо чагаарглаж тарих аргыг бас хэрэгжүүлнэ. Хижиг үүсэн үед бол хижигийн чиг, за хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй орон бол вакцин хэрэглэн, за шүлхий хүчнийхэн хижигийг бол сэргийлэн. Вакцин тарихтаа жаавал амар төвшний орноос хижигийн сүрдүүлэлтэй орон зүгээ тарьж, сүүлэрэн сая одоо хижигийн чиг, хижигт орны гэрийн тэжээвэрд бол тарина. Хижигийн чиг болоод хижигт оронд жаавал халдварласангүй эрүүл амтнаас бол эхлэн за өвчин үүсэн сөрөг дэх өвчнээ шинжгүй амтныг бол сэжигтэй амт ингэж хамаг тэргүүнд тэдгэрийг бол тусгарлан сүүлэрэн бол вакциныг тарина.
За нөөгдмөл хугацаандан бол сэжигтэй амтанд бол вакцин тариул өвчнөхөн үүсэлтийг бол төрөгдөхөд мэдэн. Янгуд энэ вакцин тарих амтныг урдаар тусгарлах хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол шүлхий өвчнө хижигийн вакциныг бол тарж за үл хадаах чадвартай болсон гэрийн тэжээвэрийг бол заавал 14 өдөр тусгарлах юм байна. За тарилгын багаж хэрэгслэр өвчин халдварлахаас хичээнэ. Багаж хэрэгслэр хижиг халдварлахаас сэргийлэхийн тусдаа хижигт оронд бол заавал нэг малд нэг тарилгын багажийг бол хэрэглэн ингээд ажилтан хижигт халдварлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Өвчтөе малыг шийдвэрлэгч малын эмч болоод бусууд хүн тарилгын ажилд бол оролцож болохгүй. Хэрвээ оролцох жохолтой юм байвал заавал ажлын хувцас за малгай шахаагаа халаж за ариутгааснаахан дараа бол ажиллаа явагдуулан за өхрийг бэхлэх үедээ бол хамраасан атгуулж болохгүй. Заавал нөөгдмөл хугацаанд байгаа энэ өхрийн вирусын бэхлэгчийн гараар бол одоо дамжиж халдварлахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Ямуухуу тарилгын дараа бол барин зөөвөрлөхийг бол хориглоно. Хижигийн бус орны гэрийн тэжээвэрд бол вакцин тарснаахаа сүүлээр 21 өдрийн өнгөрөөвөл сая одоо бусууд газар шилжүүлэх юм уу зөөвөрлөж болно. Янгхуул хижиг сэргийлэх тарилгын тэмтгэл болоод бүртгэлийн ажлыг бол сайтар хийх хэрэгтэй. За тарилгын явчийг тусгай хүн тэмтгэлж орон газрын бодот нэр, арчлагчийн нэр, гэрийн тэжээврийн үйлдвэрийн эх баг хүйс хэлгэл, вакцин тарсан тоо болоод вакцин тариадын тоо жиргэгийг бол тодорхойлно. За мөнхөө вакцин тарсныхан сүүлэрх дагалт хэдрэлийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. За тарилгын сүүлээр тогтсон хугацаанд бол 1-3 өдөр дагалт илрэл бол үүсч мэдэн. За жүү хатгасан хэсэг байрд бол бас өрөөсөл үүсч улайх юм уу, хавдах, халуурах, өвдөх мөнхөө бүх биеийн чанартай урууд үүсхийн хамт биеийн дулаанаа дээшлэн, эдшин дуршил, бууран, сөрийн сүүнээ гарч доошлох зэрэг одоо бүх биеийн илрэлтэй байдаг. Эдгээр нь бол одоо бүр хэвийн илрэл болохоор зөвхөн арчлалт хамааралтай чангатгаж тохиромжтой амруулвал хэдэн өдрийн хойно бас илрэлт нь тэр даруйда арилдаг. Хэрвээ илрэлэн хүн ноцтой байдалд байвал одоо хөрүүлж бас эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Янгхуд энэ өвчин гэмтэй малыг алж нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх зарчим. Өвчин гэмтэй малыг нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх бүхэлдээ явчиг бол мал эмдгийн ажилтнаа чанган юм бай хинэн байчаалт дорлог бийлүүлэх хэрэгтэй. За малын талбай болоод багаж хэрэгслэх бол заавал тууштай ариутгах хэрэгтэй юм байна. Хүүрийг бол гүн болох юм уу шитаан эсвэл одоо химийн аргаар хайлуулах зэрэг хүнэглэггүй шийдвэрлэх аргыг бол эрхэмж авах хэрэгтэй. За тараалан малчдын талбай зэрэг гажирд бол өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхдээ тараалангийн талбай, малчдын талбай болон хөдөө тосгоны гахай тэжээж байгаа өрх болон алчны хэрэгчээр тэжээж бүхий өхөр хонинд бол шүлхий өвчин үүснэхэн үед өргөн хэвчээр дархан дэлгэрхийг хориглохын тулд алж нутлж шийдвэрлэх аргыг бол авч болно. За алж нутлсныхан сүүлээр хүүрийг бол хүнэглэггүй шийдвэрлэн. За алшин талбай зэрэг гажир өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхтэй бол алшин талбай зэрэг гажирын халдамтхан амтанд бол шүлхий өвчин үүсэн үеэс бүхнийг бол алж шийдвэрлэж хөрийг бол хүнэглэггүй шийдвэрлэнэ. Янгхул зөөвөрлөх явц дундах өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэн худалдан авсан гахай өхөр хоныг зөөвөрлөх явцдаа шүлхий өвчин үүсэн энэ засгийн ордныхон мал эмдгийн байгууллагын жааварлсан газар аваачих юм уу эсвэл одоо уул газартан бучаан төлрүүлэн шийдвэрлэн хөрийн хүнэглэггүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. За жам дундаа өвчин гэмтэй мал юм уу хөрийг бол хаяж орхиж болохгүй. За гинт халдварлсан энэ хижигт орныхон өвчин гэмтэй мал юм уу сүргдэх сэжигтэй амтныг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. За мөнхөө одоо шүлхий өвчин үүсэнгүй оронд бол санамсаргүй шүлхий өвчнээ хижиг дэлгэрүүл их хэвчээр дархан дэлгэрхээсэн өмнө дарийнхан одоо гэмтэй мал болоод тус сүргийн халдамтхай гэрийн тэжээврийг бол алж нутлан хижигийн их сурвалжийг устгах хэрэгтэй. Янгуд энэ хижигт орныхон хижигийг устгах арга хэмжээ. Хижигийн байдлыг бол мэдүүлэн энэ төрөнд бол одоо ухулах ажлыг чангатхан одон төмнийг шүлхий өвчнөд зөв танилттай болгож шүлхий өвчин болон шүлхий өвчнтэй адилтар өвчин үүсэн үед бол тэр доор нь мэдүүлсэн байхыг бол батална. За мал эмдгийн өртөөнөөс шүлхий өвчин гэж тодорхойлсныхон сүүлээр төргөн хориглолт хийхээс гадан дээд шатанд мэдүүлэн бас хурц жиргэлдээ нэгж байгуулгад хижигийн байдлыг бол мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө гим хижигтэй малыг тусгарлах болон хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг нарийн хянамгай туушдуулах хэрэгтэй.
Шүлхий өвчин дэлгэрснийг медицинийн сүүлээр гэм хижигтэй малыг бол дарын төргөнд тусгарлан

Шилхий өвчнөөр тодолвол дарихан хижгийг сэргийлэх арга хэмжээг аван энх мэт одоо арга зүйлийг бол гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь болохоор гим хижигтэй мал болоод мал сүргийг бол тусгаарлана. За өвчин гимтэй мал болоод өвчин гимтэй малтай ойртож хавдсан мал тэжээврийг бол хашаанаасаа гаргах юм уу? Эрүүл мал тэжээвртэй нийлүүлж болохгүй. За харуулж байгаа мал сүргэд гим хижиг үүсвэл тухайн газартан тусгаарлахаас гадан бусад сүргэд хариулж өнгөрсөн мал тэжээвэр нь хадуурлын их сурулж болж болох болохоор өвчнээ сэжигтэй малаар бол үжиж болно. За дахиад ярих юм бол одоо жуучаар дамжин дарахыг сэргийлнэ. Өвчин гимтэй малын хөрөлчөж өнгөрсөн тэжээл бордог шүлхий өвчинд халдамтгай амтанд бол эдүүлж болохгүй. За өвчин гимтэй малд жарж хэрэгэлсэн багаж хэрэгсдэг эрүүл малд хэрэглэх юм уу хөрөлчүүлж болохгүй юм байна. За худаг ойролцоох нийтийн усан онгоцыг тусгаарлан эрүүл мал тэжээврийн өвчин гимтэй малтай шууд буюу дамаар хөрөлчгөөсөө бол сэргийлнэ. За хүн хараар дамжин дарахаас бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Малчин болоод арчлагч зэрэг өвчтэй малтай хөрөлцснээхэн сүүлэр бол эрхивш гараа угааж ариутгах хэрэгтэй. Үүнээс гадна өхрийн хашаа, хорооны гадна үүдэн амсарт бол ариутгах онгоц юм уу, ариутгах сувгийг гаргаж, дотор нь модон өрөвдөс, доторгын хэвг буюу доторгын өвс хийж, жуунай нэгээс жуунай хоёрын эдэмхий наатар зэргийн уусмалаар бол тэмтээгээд, орж гарахдаа шахаа гутлан ариутгах хэрэгтэй байна. Энх бол одоо нэрээ төлөөр дамжин гэрийн тэжээвэрт халдуурлахаас сэргийлнэ. За хижигийг сэргийлэн тусгаарлаж байгаа хугацаанд бол гөхүүл амтнаар дамжин халдуурлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Өвчтэй малын шин төлийг тэр доор нь тусгаарлаж, эрүүл малын сүүгээр бол уугжин, хэрүү эрүүл малын сүүгүй юм бол зөвхөн одоо өмнө 3 өдөрт бол уургийн шимүүлж, сүүлээр нь бочлгааж ариутгахаас нь сүүгээр уугчихын хамт шүлхий өвчнөө тарилгыг хийгүүлж явах ёстой юм байна. Зэнгөл энэ халдамтгай бус амтнаар дамжин дарахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Дахаа нугасыг хорж хашаалхын бол өвчин гимтэй малтай хөрөлчөж өвчин дарахыг сэргийлэх чухал нэг арга болдог. За өвчин гимтэй малыг эргэжүүлэх ажлаа бас чангатгах хэрэгтэй. Өвчин гимтэй малыг эргэжүүлэн эдгэрүүлэхэд бол хөрэ хашаанд нь ариун чивэр, жөөлөн өвс дэвсэх юм уу, хантал услах, за шүүст бордоо болоод жөөлөн өвсийг бол илүү өгч идүүлэн. Зэнгөл энэ хижигт орныг би түмжилнэ. Хижигт орныг битүүмжлэх төлөвлөгөөг бас сайн тогтоох хэрэгтэй. Битүүмжих газрын их багыг үндэслээд шинээс дээших ардын засгийн орноос битүүмжлэх зарлиг буулгаж, битүүмжлэх ажиллагааг бол явуулдуулан, битүүмжлэх орныхон годогтой зам харилцааны уулзалт бол өдөрснийн ээлж манаа бас байрлуулах хэрэгтэй юм. За өвчин гимтэй мал болоод хөрөлцсөн сэжигтэй амтан болоод өвчин гимтэй мал малжсан малжлын талбайг умдгайлах юм уу? Битүүмжлэх дүрм тогтоолыг бол туйлбартай гүйцэтгэсэнгүй, за мөнхөө шүлхий өвчнөө үерстэй бодсыг зөөвөрлөх ариутгаал хийсэнгүй хүн болоод мал дураараа орж гарах зэрэгээс үерс ихээр дархан дэлгэрэх боломж бол байдаг юмсэн битүүмжлэх бол чухал жангалах болно. Ингээд битүүмжилсэн хижигт оронд бол авах арга хэмжээ бас байдаг. За хижиг торонд нэвтрэх жамийн хажууд бол пайс тэмтэг босгон хижиг торонд орж гарахыг хориглох юм уу халдуурт өвчнөхөн дархалтыг ул сэргийлэх хэрэгтэй. За битүүмжилсэн айл тосгоны орж гарах зам дээр ариутгах усан суугийг бол байрлуулан явган хүн болоо тэрэг унааг бас ариутгах хэрэгтэй. Ариутгын суугийн өргөнөө хэмжээг бас жамийн өргөнөө хэмжээтэй жичүү за уртын тэрэгэн хурд нэг эргэлдэж хөрхээр бол жогоох хэрэгтэй юм байна. Ингэвэл битүүмжилж байгаа хугацаанд бол гэрийн тэжээврийн арилжаа худалдаа болоод бусууд чуглаа маймыг бол жогсоноо. Алшин талбай, малын ашиг шин борлуулах үйлдвэр болон нутлах гэж байгаа малын талбай ариун чиврийнхэн ажлыг бол нийтэмдээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Ингээд төмөр зам, жасмал зам, усан замаар шүлхий өвчнөтэй малыг зөөвөрлөхийг бол хориглон өвчнөө үерэс дархан дэлгэрэхээс сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Хижигт орноос малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн худалдан авах юм уу? Тэдгээрийн гадшаа зөөвөрлөж болохгүй. За шүлхий өвчин дэлгэрэхээс өмнө худалдан авсан ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг бол тус гажир орныхон засгийн ордноор зөвшөөрүүлж, мал эмнэлгийн хинээж доллогодоор нарийн нэгт бодолж, ариутгаасныхан сүүлээр сая хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болно. За мөнхөө өвчин гимтэй малын хөрөлцсөн тэжээл бордоо өвс хулсыг бол хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болохгүй. За хорой тавьсныхан сүүлээр жун бол 2 сар, бусууд удиралд бол 6 сар хадгалж, за үерсийн халдварлах чадвар бүрэн бүсэн алдагдсныхан сүүлээр сая зөөвөрлөж гаргаж болох юм байна. Тэнхүү шүлхий

Өвчин үүсгэсэн өмнө энэ хадаж хураасан юм уу? Овоолж жиргэлсэн тэжээл бордонд бол өвчин гэмтэй мал хөрөлдсөнгүй юм байвал 20 тавьснахаа сүүлэр бол тухайн газрын засгийн ордон болоод мал эмнэлгийн хүмүүсийн зөвшөөрөл осныхон хойно бол зөөвөрлөж болно. За өвчин гэмтэй мал малжсан талбай жундаан бол 1 сараас дээшэн хавар намардан бол 2-3 сарын сүүлэр сая бусууд эрүүл мал сүргийг бол малжиж болно. За ерөнхийдөө ярих юм бол одоо шүлхий өвчнийг сэргийлэхдээ тус улсын хан бодот байдлыг үндэслэж тохирсон арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Шүлхийгүй гажир орон юм уу улсад бол одоо тус өвчин үүсгэд хөрвөл өвчин гэнтэй малыг нутлаж хижгийн их сургуулийг устгах арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй байна. А шүлхий өвчнийг устгасан гажир орон юм уу улс олонхидоо бол шүлхий өвчнтэй улсаас амьд мал буюу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн оруулахыг бол эрс хориглоно. Хижгийн халдварлыг сэргийлэх хэрэгтэй. Шүлхий өвчин тоорын юм уу улс одоо хижгийн бачаалтыг шинжилэн тогтоохоор төв болгосон ерөнхийлсэн арга хэмжээг бол авч хижиг үүсгэд хөрвөл тэр доор нь битүүмжилэн, тусгарлан, хижгийг байчаан, нютлан, ариутхан, төргөн чанартай үл халдах тарилга тарих зэрэг арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Мөнхөө өтөр төргөн хижгийн байдлыг мэдүүлэн үүслийг байчаан тодолж хялуур халдварлах мал сөрөгд хижиг сэргийлэх тарилгыг бол тарьж хижгийн чигийг үйсгэх хэрэгтэй байна. Янхи шинжлэх ухааны дасралтгүй хөгжлийг дагалдан шүлхий өвчнийг бас шинжлэн байчаах мэрэгжил, сэргийлэх тарилга, үйлдэх мэрэгжил, өвчний үүслийн онцгой чанар, амтнаа үл халдах чанар болоод генийг шилжүүлэх, хижгийг эсэргүүчих, үйлдэр божуулах зэрэг талын судлал бас одоо хөгжилттэй болоод хамаагчстай шүлхий өвчнийг хориглох мөртөө устгахад бол бас батжинг суурийг тавьж өгч чадсан байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Манай энэ чагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсод 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг өмөртийн хөдөлгөөн зургийг нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шаналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шаналт суглааны Гвагвал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шаналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хөлийг жургав. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан учирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жилгэж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Эрдэн шиш болон жорлосон тижэл бордог хэрхэн тохируулах тухай шингэлтэд мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Трайлгийн их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхоё.
3: Тэгэхээр энэ Эрдэн шиши болоод жорлсон тижэл бордоныхан илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол Эрдэн шиши бол энэ жорлсон тижэл бордо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тижээвэл сайн байдаг бол.
4: За болно. Тэгвэл Эрдэн шиши одоо бидний хэлдэг түншүүш түншүүгөө жүрхэн тэрний гол үйлдэл нь энерг хангаа, манай амьдсанд энерг хангаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бол нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй, харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол биеинд нь ач хэрэгтэй одоо өөх тос илүү хоромжуулт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үдүр тарэнка одоо бишгэх үү, эдэж суухаа. Одоо энэ энэ одоо шимтжээний шингээх энхүүдэд биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хадгалж явах. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьтай бол амиан хадгалж явах. Энэ хутаанд бол их шиг хэмжээнэ энерг гэж авчих. Эдгээр энерг нь бол одоо малын бүтээр энерг чи голдуул юу гэж хангадаг вэ? Эрдэн шиш. Эрдэн шиш дотор энэ энерг нь онцгой өндөр байдаг. Бараг 46 орчим. Одоо килограмм бүрэд килограмм ийм байдаг ш та. Энерг нь өндөр. Ийм учраас эрдэн шишигаар бол голдуу яана. Тэрний хэрэглэх дөрөнгө бол мал одоо үү шимтгийн талдаан бол энерг өгнө. А жишээ бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөөцөж чи. Я яах вэ? Энэ хөөцөнд төсөөтэй болоо эрдэн шишигийн жаха илүү шиг өгч юм. Тэгээ чи зүнай чагда. Жишээ бол өвс идэл одоо бэлтгэл явдаг өвс идэл яг мал тасаа эрдэн шишиг нөхөрдөг. Туушуу өгдөг. Яахаар тэр усрах шинэ сурхын өвсөнд бол энерг тогтоод доор байдаг. Ийм учраас энерг тогтох юм уу? Энерг гэдэг. За энэ бол эрдэн шиш юу вэ? Голдуу энерг. Тэгвэл энэ нь хамгийн чухал онцлог юм би яг та. Одоо энерг. Энэ нь тоталтай талд юу юм бэ? Тэгвэл энерг нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгийн бодисна гарчингуугаар доор байдаг. Жишээ нь тэр нэ уурагт бараг 8.5 орчим байдаг. Дүгнэ 8.5 орчим. Ийм бас уурэг их доор. Чи одоо эрдэн шишигээр уурэг нөхөрдгийг яасан чи нөхөрдгийг бай. За энүүнээс гатаа одоо эрдэн шиши дотор байна. Чи уурэг байсан боловч уурэг дотор тэр амьны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амьны хүчил харчингуйгаар доор. За нөгөө талдаа яана эрдэн шишигээс кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчил нь мадийн шаардлагатай нийц төхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Энэ босворын өндөр шиг кас нь доор байдаг. Энэ бол одоо тэрний дутагдсан тайтам шүү дээ. Иймээс бидэн бол эрдэн шишиг ашиглахдаа тэрүүнээ он чиглий мэдсэн дараагаар яг догтсон чиглийг ашиглав. Тэгэхээр дураар нь ашиглав. За энэ бол одоо эрдэн шишигийг яаж байгаа. Эрдэн шишиг бол одоо ийм ийм давуудаг талтай мөртөө одоо тутагдалтай тал. Тэгвэл эрдэн шишигийг эрдэн бид нараа өвхөр сониныг тижээд хэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнөө юугаар ин жишээ татъя. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоогийн одоо үйлдвэрлэхдээ эрдэн шишиг бол зөвхөн хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эрдэн шишигээр авч ирэхэд нарийнлэг бордоо доторх ижилх дүүнэ хувь нь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэн хөдөө байдгийг бол өвхөр сониныг тижээд бол бараг түүнээ 35-аас 55-ын хооронд байна. Жаргын үйсдэ олон хий байдал зогоо зүүнэ 50 хэтэрхгүй. Зүүнэ 45-аас 50-ийн хооронд ингээд ашиглагддаг. Энэ бол үхэр хонин дээр. Годуу энийг хангахаар. Тэгвэл ахаа болоо дахааны дижэл үгээр эрдэний шиш бараг зүүнэ 70 орчмоор тэрэг л гол ахаад. Тэгвэл үхэр хонин дээр бол одоо бидний хүү чамсан дараа бол их доор 35-аас 50 хоор. Хөдөөр 35-аас 50 хооронд болооч энэ бүх нарийн дижэлийн зүүнэ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг. Би сайхлаш 35-аас зүүн бид одоо юугаар авч ирдэг. Энэ борчгийн хашаар борчгийн шахалт одоо дүүфо гэж ярьж. Дүүфогийн эрдэм бүр бидний үхэр хонин дижэл дээр одоо хэлийн хутхайг үсүүл одоо сүүл цаатга энэ хутхад нь зүүн 10-аас 15-ийн хооронд жаргадаг. Өөр бүстэр одоо ямар DDGS гэдэг одоо твиг бодан квиг ийм ийм зүйлүүд хэрэглэдэг. Дүүч эдгээр дан нь бол хэрэглэх хэмжээний бүр нэг зүүн 10-аас 15-ийн орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За энэ одоо эрдэний шиш яаж хэрэглэх яаж дараасаа би одоо жорлосон тийм ярих. Жорлосон тийм гэдэг нь одоо бол байна. Магийн шим тийм шаардлагыг үнцүүлж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ саадаа. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн сүү гаргаж. Тэгээд тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийм найруулал яах вэ? Юу нэ урд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар битгий бай, энергийн шаардлагаар битгий бай, кас босоор битгий шаардаж яа, амин хүчил битгий шаардаж яа. Энийг бодож олчоод гэр тоочд гаргаж чаад эргээ тижэл дотор байгаа эдгээд бодисий одоо бүр тоочин одоо уулаг чинь тоочоод энэ хоёрын юу яг тайхан ив чавгүй нийлүүл өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шимтгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заав тэмчин тогтсон гарчилтай ийм учраас жорлосон тижэл гэдэг энүүний яаж зүүн жорлосон тижэл бол өнөгийн талдаа ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр өглөө өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснээ хаан дотор гшин тэгээд бүр тоочод тулгаж зорлосон тэгээд зорлохтой бол яана одоо дутагдж байгаа бодисийн илүү өгүүлсэн ийм хийж байгаа яг тэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг тэхэн нийц байгаа. Энхэ нийц байгаа өвс борлогоо хөдөөх гэж яах вэ? Магийн шин тэгээдийн шаардлагатай. Яг эв цавгүй нийц. За ингэч бол барь энэ тийчээд юу гэдэг одоо шин тийчээд нь бүрэн гүйж мөрдөд шин тийчээлийн бодлосуудын хооронд их харчлан бүр тэнчүүтэй тогтсон тэн тэнчүүтэй гэдэг маань шин тийчээлийн шаардлагатай тэнчид чиж юм гэсэн. За энэ хөл малын өсөл бойдод тал оончхой төрөгд. За энэ дээр бас нөхөөл ярих гэж үү. Юуг ярих нэг бол одоо ердийн байдал нь доор бол энэ өвснээ тэр ижилгүй нь ихтэй одоо сексизм гөвсгөштө ийм учраас бол ижилгүй нь ихтэй жишээлбэл мал идэх хэрэгтэй гүжийн дотор нь идэх ба чатчия шимтгийг бүрэн хангаад дийлхч байна дийлхгүй ч байна за ийм байдлын дараа яах вэ нарийнлэг чичээлэр одоо бид нар хэлдэг нарийнлэг нөхөр чичээлэр бол нэг үлэг шимтгийг нөхөр гэдэг за энэ хчүүд ана мадаса хтер фичиг ончхой хөдөлсөн тэрэг чигд часан биш яа дүүч яна шимтгийг нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаа дий. За ийм нэг малууд үгүй хичээрэг бай. Яг одоо өдөр цаг хөдөлсөн түнхий гад одоо баруун ийм чигээр одоо тэр бас нэг өвчнээ тэгэл дараа харч өвсөр одоо бали шимтгийг хангааг бол ийм үжигдэл бол 10-ын гартаа. Иймээс бид нэ мэдэж байгаа нэ нарийн бичгээр өөрөөр хэлбэл бүр өвс одоо тэгэл бордоод юу орж ийн бол одоо ургуул модын үрийн үрийн буюу үрийн дагалт гэдэг нь орж ийн. Ийм учраас ижилгүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор яа тэр нэ шимтжил нь өндөр өвс одоо нэг алхах дотор одоо шимтжил нь арчингүй гар доор гүшин. За ийм үчирийн зүйлд яач. За энэ бол одоо танай асуусан энэ эрдэний шишээ болоод энэ жордсон тэгэлийн жүрээд эрдэний шишийг яаж Эл хоёр асуултын дүгнэлт харуулчихъя.
3: За, ястай сайхан нарийн талент хийж өглөө.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараа энд хүрээ дөндөрлөө.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлмээ ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлмээ ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

За эрхэм мөндөс сонсогчдоо ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл 80 хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа удахгүй төвчөө нэвтрүүлгийн аялалт хансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Юу төрөнд та бүхэнд улсын баярын амралтын сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Мөшөөж ургах нар нь өнгөхийн хутагтай мартой удам тал нь алтранхан байдаг миний эх орны 10 сар гэж илүү хуралтын уянга дуу чалгалсан өд эсрэг өлжий жаргалтай утаг гүнжгий улирал юмсан. Улс гэрмэн хөгжин чичиглэж хард иргэд мань баяжин чинэлэгжиж хаж ахуй нэхэм өрнөөм бадарх болтгой. Жэнкэд манай хаялга тансаг айжим жугаа дугаар мань гариг өрийн хоёрд нэвтрүүлээд гаригийн өдөр давтаж нэвтрүүлдэг билээ. За тэгвэл нэвтрүүлгийн чагийн хуваар бол дараа 10 цаг 10 минут, 14 цаг 23 цаг 10 минут болно. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авсансорой.

За тэгвэл энэ чигээр тавхиндэн дүүнээ өгөж өгөөч, мөнч эмч багш, одоо нутгийн хөл нөчгөн эмч Хүчин төгсийн дүүрэм төлөөс тавхиндэн хаалж гаруллаа. Хүчин төгс бол Ижин хорог шүүнээ, Тойг сүмнээ, Чагаануур гачаанаа, Дахиачин чайдамд нутагтай харахан багасан ах Нямж амс эмчигээ дагаж өвчин эмхэгт ороогдөн шаналж байгаа хүмүүсийн жавлагыг нүдэрийн үжиж хожим нь лавтай эмч болно гэж жориг шийдээд эмдлэгийн ухааныг сурч эхэлсэн билээ. Хожим нь одоо Тойг сүмнээ эмдлэгийн хорооноо дарга гиндин эмч болоод Монгол төвөд хятад олон төрлийн анаа ухаан, журхайн ухаанд нэвтэрсэн орон нутгийн алдарт эмч домч Сэлэнбүү багшийг дагаж эмдлэгийн мэрэгжлийн дэвшлүүлсэн байна. 80-аад оноос эхлэн Монгол эмдлэгийн аргаар тарих, бөөр, хэвэл домнох жасал, хөл нуруу, үе гişүү, илэж нухах жич, дотор чол, савны өвчин зэргийг хэмнэж ойрхобдоо одоо нэр алдарсан билээ. Эннээ дагуудаан бас одоо маш олон дүүрэн бүтээлийг зохиосон байдаг. Тэгээд энэ чагаар та бүхэндэн Хүчин төгс эмчийн мөн ч одоо дүүнэ өгөж өгөөч. Хүчин төгсийн дүүрэн бүтээлээс та бүхэндэн хуалж харууллоо. Үрдэ та бүхэндэн амин хайр тажиромор гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жэнгэ тавхантэн амин хайртай жором өргөдөг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус тууны үгийг хүчин төгс чохооч. Хаин дунгар чохооч. Дуучин бөхөөд уулж амилуулсан юм а. Жалга тавхантэн хайрын дуг сонсгоё.

Жэнке тавхантай хайрын тухай тадуу сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгөс чохооч. Аин насан чохооч. Жалуу дуучин наран чимэг дуулсан байгаа юм аа. Юрээсэн хүчин төгсийн хувьд бол хоолын шин шин дуунуудыг тасралтгүй гаргадаг. Хөөрэн бол хижээч гэсэн одоо сайхан шин шин уран бүтээлтэй байдаг юм аа. Хүчин төгс өөрөө эмж хийж олон жилийн эмчилгээний явцд бол Монгол ана ухааны уламжлалт засал болох дом жаслыг бол бусад эмчилгээний арга барилтай уйлдуулан хэрэглэж өвчтөний сэтгчийн талын жаслыг маш чухалчлан үздэг байна. Иймээс эмч маань эмчилгээний сул сэлүү чагаар нь одоо дүүрлэгт анхаарал тавьдаг болж өөрөө дуунай үг бичиж олон хүнд одоо сонор туулж өөрийнхөө уран бүтээлэн гаргаж бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хослуулан эмчлэхэр бол одоо чармайн ажилдаг байна. Жалгаа тавхандын эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг хөргийа. Тавханд таалагдах болтугай.

Я ерхэн мөндөд сонсогчдоо эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг та бүхэнтэй сонортууллаа. Тус тууны үгийг өвчин төгөөс чөхөөж, аяын насан бичиж, жалуу дуучин төмөр соож болдуулсан байгаа. Төмөр соожийн хувьд бол өөрөө нь одоо үүшин утагтай, бас маш гоё дуулдаг, уралдаан тэмчээнээр тэрүүн шангар бол одоо инкремил алгаж байсан. Тэгэхээр бол одоо төмөр соожи танч мэддэг түүнэ дуулах хэв намбиг бахархдаг хүмүүс ч бас олон байдаг юм аа. Тэгвэл тус түүнэ аяач хосон насны хувьд бол үүшин шүнэ сүлд сүмнэ тойрм нутагт төрж өссөн 1976 онд үүшин шүнэ улаан мөчөрд эсэлдэгдэн урлагийн айнаа өлгөж олноо танил төмнө тасал болсон. Тэгвэл усын одоо 2 дугаар дэсийн тоглогчийн чоли олж онгон хиймэртэй уран бүтээлч урлаг хөгжмийн шилдэг жохолоор одоо аймаг хошуу улс орн дэлхийн нийтийн шагнал хүлий бол 80 гаруй удаа хүртэж одоо насны дүүгийн төвөр насны жүжигийн жохолын сонгомол үүшнэ хончин ирэлчэж зэрэг 18 ном судраан бол хэвлүүлэн тараасан байдаг. Энийхэн дагуу тус одоо дэлхийн нэрэт хүмүүсийн толи, дэлхийн шилдэг тусгайн мэрэгжилтэн чадвартнэ нэрсийн толи, дундад улсын чадвартнэ том толи, одоо үеийн дундад улсын чадвартнэ хөмөргөж иргэд бол намтар довчоон тэмтгэлүүлж өвөр Монголын Улаанбаачрийн эрдэм шинжилгээнэ нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын дөө хөгжмийн нийгэмлэгийн гишүүнээр одоо ажиллаж байдаг иймэрх одоо нэр чуутай уран бүтээлч байгаа юм аа. Жалгаа тав хөндөн ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жайрхан мөндөс сонсогтоо, ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дүү сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгс чохооч, хаяын өлжи далай чохооч, дуучин, сэчин, багнаа хуйлдуулсан байгаа. Тус дүүг бол жоригт шинкэн үлдсэн юм аа. Жаа тэгвэл өлжи далайгийн хувьд бол одоо үүшин хушуунай, улаан мөчөрд, ажил алавтай, өөрөө бол одоо дөрүн утас дахурыг сайхан татдаг. Жэнгэд өлжи далайгийн хувьд үүшин хөшүүнээ сүлцмнээ талын усаар нутагтай. За тэгвэл өөрөө бол одоо дөрөн утас дахуураар олон түмэндээ танигдсан иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл тус дүг дуулсан багнаагийн хувьд бол ордос хотын эжин хорог хөшүүнээ жасаг болгосон одоо чагаануураар нутагтай жалуу дуучин эжин хорог хөшүүнээ эжин хороо болгосон соёлын өртөнд бол ажил алуухтай. За тэгвэл мөнч дуучин сэчнээ хөвд бол ордос хотын одоо эжин хороо хөшүүгээр нутагтай жалуу дуучин өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн урлагийн салуураас төгсөж одоо бол Чингис хааны урлагийн бүлгэмд ажиллаж байдаг. Өөрөө бас монголжийн хамтлагийн нэгэн гишүүн байгаа юм аа. Жалгаа тавхиндэн нэгэн сайхан дүү хиймэртэй сайхан монгол өлгий гэдэг дүг тавхиндэн сонсгоё. Тавхинд таалагд тултгай.

Тэгэхэд хиймэртэй сайхан Монгол үлгий гэдэг нэгэн сайхан дүүг тавхантай сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөч, аяын насан чөхөөч, дуучин наранчмиг бол дуулсан байгаа. За, наранчмигийн ховд авч хэлэх юм бол өөрөө бол чөлөө дууран бөтөөлж түүний ах нь Э 80-тай гэж бас одоо дуунай аяа сайхан бичдэг. Одоо дууран бөтөөл үргэлжтэй оролддог иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Түүний дүүн бас одоо суврагийн тал нутгийн жуулчлалын орно. Урлагийн бүлгэмд бол ажиллаж байдаг. Тэгэхээр бол одоо нэг гэрээр нь одоо суйл урлагд багтай, суйл урлагаан үргэлж дээдэлж одоо хайрлаж явдаг ийм хүмүүс байгаа юм аа. Наранчмиг бол өөрөө бол отгийн өмнөд хошуугар нутагтай өөрөө одоо дүншин төрөгд ажил үйлээс эрхэлж байдаг. Мөн ч одоо ажлын чөлөөгөр нь уран бүтээл оролдож маш олон дүүг явуул амьлуулсан байдığım аа. Жалгаа тавхандын дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жанг тавханд дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус тууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс жохооч, хаяын насан жохооч, дуучин шижин говлдуулсан байгаа. Хүчин төгсийн хувьд өөрөө эмж хийдэг, дуу уран бүтээлээ бас сайн оролддог, дууны үгийг олон бичдэг. Тэгэхээр өөрөө нэг уран бүтээлч болсны хувьд нутаг бол сайн бичдэг, аав ээжээ бичдэг, одоо хайрын тухай дуу солон бичсэн байдаг. Мөн ч одоо эрүүл мэндийн тухай бас олон дуу бичсэн байдаг аа. Жалгаа тав хүндэн аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсгоё.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагын төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялаг

сансаг айжим жуга дугаар үргэлжилж байна. Жанкэд сая тавхантан авийн ачи гэдэг нэгэн сайхан дүг сонсголоо. Тус тууны үгийг мэн ч одоо хүчин төгөс чохооч. Аийн уул оюун мөрөн чохооч. Дуучин мичит маавал дуусан байдаг. Хөгжмийн найрлагын хувьд одоо төмөнг шиг найруулсан байдаг. За дуучин мичит магийн хувьд бол одоо сардын дуугаран олон төмнөө магтаа сайшаалыг олонд хүртэж явсаар ирсэн иймэрх дуучин байгаа. Өөрөд хожид Ордос хотод хэн 2 дугаар, 3 дугаар, 4 дугаар удааны бүх аймагын ардын дууны уралдаанд бол жалгаад 3 жилийн алтан шагнал хүртсэн иймэрх сайхан төвхтэй. Бас одоо улсын дэсийн шилдэг шагнал, орны дэсийн шилдэг шагнал хүртэж 2015 онд бол одоо Гана мужид болсон улсын дэсийн 2 дугаар шагнал гэх метийн одоо олон ариун шагналаран ингрэмэл алгаж явсан иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Жаманч тус тууны аяа битсэн оюун мөрний хувьд одоо өшин хүшүүнээ уулын тол сүмнээ тойрм очаагаар нутагтай. Одоо бол отох хүшүүнээ үндэсний ажил мэргэлдийн ерөнхийсэн дун сургуулийн хөгжмийн багшаар ажиллаж байдаг. Одоо оюун мөрний хувьд хэлэх юм бол бас сүлжээ холбоогоор олон хөгжим чаддаг, олон хөгжмийг гоё тоглодог гэж одоо сүлжээ холбоогоор дарахж байсан мэдээ мэдлэлээр явж байсан. Өөрөд хожид бол одоо жуухарэ дууна аяа чохосон иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа юм аа. Жэнкэд сая бол тавхантан авийн ач гэдэг нэгэн сайхан дуг сонсгосон. Жалгаа тавхантан буурал хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дуг сонсгоё.

Тэнгэ тав хүндэн бүрл хоёр настан гэдэг нэг сайхан дөг сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөж, аяын уул алтан баган чөхөөсөн дуучин мандрава дуулж амьлуулсан байгаа. За, аяа чөхөөгч алтан багны хувьд бол одоо өөрөө бас үүшин нутагтай, үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд ажил алавтай, өөрөө бас одоо Кореод очиж мэрэгжлийн дэвшлүүлж байсан иймэрх сайхан соёлын намтартай. За, тус дуугийн дуулсан дуучин мандравагийн хувьд өөрөө бол үүшин гүшүүнээ галуут болгоснаа баян өндөр гачаагаар нутагтай, үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд бол хажил алавтай иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Бас маш олон дуунуудыг өөрийн хоолойгоор амьлуулж сонсогч холно, үжигч холно донхоргож байсан удаатай. За, ингээд жалгаа тавхантан одоо хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дууны үгэж өгч хүчин төгсөн мендийн жүгнэл гэдэг дүүг сонорын хүртэл болгоно дэвшүүлж байна.

жайрхан мөндөс сонсогтой манай энэ хилжийн аялаг тансаг айжимж угаа дугаар мань энд төрэд өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намраа, нэвтрүүлэгч намраа, хинагч дугаржав, ерөнхий хинагч гэрэл чингэлт. Хамтлаан дуусан тав хүндээ баярлаа. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Чухал их бүтээн байгуулалт манай улсын үүдэлт шинжилэлтийн эрч хүчнийг харуулж, чанарлаг хөгжилтөд эрчимтэй хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байгаа.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд эл газрынхан аялал жуулчлал соёлын ончлохыг бадруулж, хэрэглэгээг үргэлжлэн нэмэгдүүлж байгаа.
3: Манай улсын ердийн хэрэглэгэн бараа таваарын жагтайлгуур цаашаа хөгжөнтэй болж байгаа зэрэг

0: мэдэнүүдээс сонсгоно.
1: Та бүхэн жалгаад мөдөнө дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
0: Тубараж үг юмдэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан том улсын жинхэнэ чухал живсхийг эрх биш өөрийн гартан эжимдэх хэрэгтэй. Голлох мэрэгжлээ жангилгийн мэрэгжлийг бадр бариад олж дийлэхгүй зөвхөн өөрийн биедэн түшиглэн чармайн тэмчих хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлт хинжилд манай улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн чар хүрээнд байн байн ялалтын чимээ дуулдаж том улсын чухал живсэх нь үүдэлт шинжилэлтийн эд хүчийг илрүүлж чанарлаг хөгжилтөнд сүр далайчтай хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Улсын баярын хугацаанд хар мөрнө чачхаартай байгаа дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанид баруун өмнөтийн хөнгөн чагааныг нарилаг хөвшүүлэх маш найжаас Бау болд төмрийн бүлэглэлийн өндөр нүүрстрэгчт чудхамбал болдын үйлдвэрийн үүсгөр болба харбин уурын машины доор даралтад эргэгч жирэг голдлохтой төрөлжүүлийг яаралтай ажилуулж катра ажилтан ажилчин үйлдвэрлийн агчийг шалбдуулж голдлохтой үүрэгд шувталт хийж байла. 2018 оны 9-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтэх үйлсвэл улсын чухал живсэг болохоор барахгүй мөн ч бодит чогчийн аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн бид өөрийн давуулгаан эжимдэж ашигтай байдлыг амжин давшин урагшилж манай улсын тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн хүчирхэгжүүлэн бужгайруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Энэ жил дундад улсын 1-р хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн бүрэн бус хариуцлагат компани хүнд хөлбөрийн тоног төхөөрөмжийн чар хүрээнд аль олон бүлэгт хэмтгэн чанартай үр бүтээл олж нэг бүлэг улсын чухал живсхийг үйлдвэрийн тасгаас улсын чухал их инженеринд ашиглаж улсын бүтээн байгуулалтыг хүчтэй баталсан байна. Тус бүлэглэлийн материалын ажилсан хэлтсэн давтан боловсруулах үйлдвэрийн давтан боловсруулах 7-р ангийн дарга Фэн Юн Лян хэлэгдэн. Манай бүлэглэл сэтгхүүн шинжилэлт, ойлголт дууны талаар их үүдэлт шинжилэлт, тогтчийн шинжилэлтийг гүнжгэрүүлэн дээд жанданы тоног төхөөрөмж, онц төрлийн материал, одоо үеийн үйлдвэрийн бүтээх үйлчлэхэ зэрэг гурван их тулгуур ажилсыг хүчин төвлөрүүлэн хүчрхэгжүүлж шин энерги, шин материал, шин тоног төхөөрөмж зэрэг байлдах бодлогын чанартай шин шин аж үйлсийг байжуулан бужгайруулж устрагчийн энергийн тоног төхөөрөмж, чүмийн нийлэлтийн тоног төхөөрөмж зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг жишин байршуулж улсад нэн олон том улсын чухал живсхийг үүдэж өгсөн байна. 2018 оны 7-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин төвийн эдийн засаг аж ахуйн комиссийн 2-р удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе чухалчлагтан. Жангилгийн гол мөрөгжилвэл улсын чухал живсэг мөн. Манай улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг яхуулах ба улсын амар төвшний батлахад бүр тойрын чухал аж халуугдалтай юм. Манай улсын жангилхийн гол мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн чадварыг хэрхэвш үнэнхүү дэвшлүүлж шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хөгжилтийн санаачлалт эрхийг өөрийн гартан бат эжимшиж манай улсын хөгжилтөд шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчтэй батлаха хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Улсын чухал живсэг бол шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвлөрөнгөө тусгал ба хэр төвшнээ бэлэг тэмдэг юм. 9-р сарын 16-ны өдөр албан ёсоор аялал нэвтэрсэн Пинлу татмал голын инженерин бол дундад улсын суур бүтээн байгуулалтын бодит хүчин болон шин ойлгог дүүнийг гүйчэд харуулсан улсын чухал живсэг юм. Энэ татмал гол нь гол мөрнийг далай тангистай холбож дундад улсын дотор газрын гадах шин нэвтрэх орон байршлыг бий болгож нэг бүлэг толгойлогч аж ахуйлын гадах ши өргөтөх гээд эрч их хүчнийг нэмэгдүүлсэн бай. 9-р сарын 28-ны өдөр болтол Пинлу татмал голоор Наннин грамд оруулсан бараа таварын хэмжээ өдөр бүр тэгштгээгээд 2 түмэн тоонд хүрчээ. Зоо юу жангийн урсгал дагуу орноо хөнгөн чагаана уурхай томрын уурхай ам бута зэрэг бөөмөр арилжаалдаг таварыг Пинлу татмал голоор Наннин

0: грамд хүргэж дахиад умартын булангаар дамжуулан гадаадад гаргах болсноор дотор гажраас далайд гаргах ачаа жөөврийн зам шугамыг ихээр богиносгосон байна. Пенглу татмал голын ерөнхий инженерийн мэрэгжлийн харуулчдахтан үүпэн хэлхдэг. Пенглу татмал гол нь гармийн ажвилсан хэлхээг дотор гажир тийш уртатгаж Гуаншигийн ажхуйн хөгжилтөд илэрхэ үйлдэл гаргасан бөгөөд усан жамыг холболдуулж эргэн тойрноо Юннан, Гуйру зэрэг баруун орноо нэн олон гажрыг хамарсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн гараанаас өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж байгаа систем тасралтгүй уламжлагдаж байгаа жарах санаанд түшиглэн манай улс лавтай нэн олон хүчир төвөгтэй жангалхын гол мөрөгжлийг үргэлжилгэн шовтолж нэн олон том улсын хүнд живсхий судлан үйлдэж шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажвилсан үүдэлт шинжилэлтийг уусалчулан яхуулж манай улсан дэлхийн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улс болхон шалавдан байгуулах болно. Шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн яамнаас айд энхөө жин хэлэгдэн бид шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн өмнө өгнөө тийш аж ахуйн гол талбар тийш улс орны чухал их хэрэгцээ шаардлага тийш ард түмнээ амь нас эрүүл мэндийн батлах тийш гэх дөрвөн тийш байхыг баримталж шин нөхөлж най шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хувьсгал ба ажвилсан хувьсалтын түүхийн аж тохиолыг баттай эжимдэж өндөр түвшинтэй шинжлэх ухаан техник мөрөгжлөөр өөртөө хүчрхэгчхий түрэгтгэж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний жолоодон хөгжүүлэхөр гол шугам болгож үүдэлт шинжилэлтийн чанартай жолоодомжийн чанартай шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн шовтлолтоор гол чиглэл болгож шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн хүчрэх улсын байгуулалтыг тасралтгүй шин шатанд ахиулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Элгажирийнхан олон хэлбэрийн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг өрнүүлж Элгажирийн жуулчдад намрын үжимжээ жан үйлийг сонирхуулж хэрэглэгэн амжирлын хүчнийг үргэлжилэн хөгжүүлсэн байна. Амралтын хугацаанд Тянжин олон гажир элбэг баялаг агуулгатай соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлжээ. Тянжин хотын Хэпин тойргийн бэлэг тэмдэг болох том гуйлан жоосын ойр хавьд эх улсаа махтан дуулий гэсэн найрлаг хөгжмийн болхмын тоглолт Хэпин жамын өвдөгш хувцас жаслын тойрон үжүүлэлэг зэрэг тоглолт нь олон анхаарлыг ихтэй татж байлаа. Өвөр Монголын эжнээ хошууны тойрон ой нэгэнт хамгийн сайхан үжимчтэй уралдаан орсон байна. Эжнээгийн тойрон ойгийн жуулчлалын оронд алтан шаргал тойрон модон хөх охторгой элсэн жолтой хамт гойд үжимжийг бүрдүүлж жуулчд ойн дунд сэлүүчэн жугаачиж жураг сүудэр татаж намрын уларлын элсэн чөлийн үжимжийг сонирхно. Үжимжийн оронд жижиг суудлын галт тэрэг тоорон ойн сүнийн жуулчлал зэргийг тохируулан жуулчдын шилдэг соёлыг бэйчилэн ойлгох төрөгдлийг тасралтгүй бий болгожээ. Жуулчин Лимпин хэлэхдэн бид яг тоорон ой усанд тоссон тонгруу сүудрийг сүудэрлэх үед жижиг суудлын галт тэрэг өнгөрсөн тон гоё санагдж байна. Үйлчилгээнэ нарийн жийлсэн ч сайн байна. Ойр хавийн идэж уух хонж хөвтгэн ч уулынхаасаа нэн бүрэн төгөлдөр болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Болцсон гүйлхэ болон худалдан авах халуут хурлын 5 өдөр нийтлснээр 9-р сард дунд улсын бөөмөр аралж алдах таварын үн ханшин жаалт тоо 137-ыг жургаад хүрч 8-р сарын хаас 104-ыг нэгээр нэмэгдэн нэдэн айдлах хугацаанаас 122-ыг 9-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Жүн орны тоо баримтыг баруун орнд бодхоос бүх улсын нэг чогчж улсан бодлогын хүчнээс үлжээ хүртэл бодлогын хүчнийг яг чахалгаан эрчим хүчтэй адилаар орон бүс алсалан тохируулж бохирдлгүйгээр хангаж тоочлсон дундд улсын бүтээн байгуулалтын жангалгын суур болсон байна. Өвөр Монголын Улаан Чав хотын чахар баруун гарын өмнө тохошунд Бэйжин болоод Өвөр Монголын нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахгүй оюунлаг бодлогын ажвилсан хүрээлэнг шалавдан байгуулж байна. Чахар баруун гарын өмнө хошууны тугийн уул балгаснай барилгын тухайн талбарт тоо баримтын төв асрын оройг нэгэнт битүмжилж ажилчид яг машин чахалгааныг ухсарах ба хүрээлэн тойрог

0: Иг ижбүрдүүлэн сүүл хураах ажилыг хийж байлаа. Тус хүрээлэн тойргийн ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 36 дуншуур төгрөгтөө хүрчээ. Жунглиан тоо баримтын бүлэглэлийн Өвөр Монголын орон бүсийн компанийн ерөнхий захирал Луиши Юн хэлэхдээ бид тухайн газрын элв баялаг салхины хүч чахалгааны шин энергийн эх баялагийг хэрэгжилж тусгай шугамар энхүү бодлогын хүчнээ суурны төрөлж үйлийг шууд хангуул бохирдлгүй чахалгааныг жууны жуугаар өөртөө хэрэглэхийг баялуулж нүүрстөрөгчийн давхар эсэл гадагшлуулахгүй хүрээлэн тойргийг байгуулах үүргийг баялуулж чадна гэжээ.
1: Тубарааж үг юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпинг гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг эрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дэвшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өм өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх эх баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч Шан балгасны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэхний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарийн байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпинг өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анх дахь бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын зорилт төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж шалавтан ахиулж шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэхний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын жууны 80-аас дээш их хошуу шанд чурх дүрс чүрхнээ чахалгаан шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтаар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж давхурдсан тоогоор нийт 3 дуншуур 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт хошуу шанаа шатны оншлилт үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнө их баялахыг хөдөө тосхонд ашиглаж байна.

0: Юннан мужийн анын нэгдүгээр ардын эмлэгэн хорооноо, өмчлөгөөнөө хамтын чохчин жүрхнээ чахалхааны төв газарт, шан балахснаа жургаан эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхнаа 64 эрүүл хамгаалын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг, 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхнаа ард тосхнаа эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ эмлэгэн хорооноо тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саатгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны эм эмнэлэх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхнаа жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балахснаа эрүүл хамгаалын хороо нэг бүрд, дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа эмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө эмчилгээнээ хамтын чохч, 81 хотын эмчилгээний бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны эмнэлгийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн эмч 39 төм 1000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмөд хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, бэгийн тамир эм эмлэхийн уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж, эм эмлэх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас, ард түмнээ эрүүл мөндөр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дундад улсыг байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их баялдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны эм эмлэх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлогтай чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхэд дэвшүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч, бүх машин чохчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чохчлбарын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шинэ энергийн шинэ машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тонн баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тонн дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ. 2020

0: Онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрсдрэгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрч, 2012 оноос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрсдрэгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрсдрэгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлал нь аж үйлсийн шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж, бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 80, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 60-ийн бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 4,000 дуншор төвөрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншор тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчид дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч урга найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харилж нүүрсдрэгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харилж нүүрсдрэгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрсдрэгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол Манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно.

0: Одоохонд Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахын чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-аар дээшилсэн байна.
0: Төвараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орн зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн Бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахирал Шаньёньёнай танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугамн нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши Арашин нэм нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Хөнэлж нэвтрүүлгээр та бүхэнд Хөвөр Монголын Хүлэнбор хотын шин барга зүүн хошууны Ганжуур сумны Хөхөндөр Качаанд нутгтай хойдлчин бүсгүй хөрдөн жичгийн ажил амьдралын тухай ойлгож сурвалж ирсэн сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсгор боллоо. Хөрдөн жичиг гар урлалын бүтээгдэхүүнэн хаан хийч эхлэх үе холон хүчээр бэрхшээлд тулгарч байсан ч тэсвэр төвчөртэй

0: Тэрээр жоргоон өрчилж, шаргуу чармайж ирснээр ходоо болоход хоёдлын вилсэн өдрөөс өдр хөөдөлж, хаж амьдрал нь явх тутам жол жаргалтай болж байна.
1: Өөрөө сэтгэж, өөрөө сөвгжилж сайхан сайхан гэдэг одоо жохооч гаргадаг юм байна. Та басаа ярьж байгаа юм байна.

0: Одоо хаяхан сэрүүл цайхи баг харуунхдээ гуйулж явуулнаа.
1: Тийм байна.
0: Багцаа явуулнаа. Тийм.
1: Та одоо бас өөрөө ингэж бусад одоо бурлуулгын зам хайж гин үү? Жишээлбэл одоо TikTok тавчин юм уу, хурдан карт тавчин дээр одоо энэ шууд нэвтрүүлэг хий янзаар бас ийм бурлуулг хийдэг үү?
0: TikTok дээр би өөрийн бараа таваараа явуулдаг. Одоо өөрийн аяхан бүтээлнүүдэд явуулдаг. Тэгэхээр хүм ба TikTok дээр үзээд намайг данхлуун нэмж авдаг. Тэгээд ба борлуулдаг би. Би яг өөрөө одоо шууд нэвтрүүлгийн тим боловсрох хүртээгүй байлаа би. Тэр талаар айлахгүй. Тэгээд одоо миний шинэ ба тэгээд нэг яраад очдөг юм биш ээ. Миний нүг байдаг бүх сэтгэл бүр нь айдл дээр тавина. Дүхмхэн одоо шууд явуулдаг тим дүхм айдл л охон игээд TikTok дээр одоо зааж ин хэлж ин ойж болно. Гэхдээ миний нүл үгүй. Би одоо энэ чинь нэг зүйл өөр нэг зүй дутуу явуулж болохгүй. Тэгэхээр би байдаг сэтгэлөөр бүр нь айдл дөрөл тавинаад. Тэгэхээр би гар утга бараг оролдоо барья гэж байхгүй нэг өдөртөө.
1: Тийм.
0: Цагийн үл бүр нэмдэгнэ гэвэл нахарс өдөр юм ойхгүй өнгөрчл надад хайрын ханагдна.
1: За, гүйё яг шууд нэвтрүүлэг хийж эхөө гэхэр бас одоо нэг сүлжээгийн ашиглаж борлуулаг хийдэг юм байна. Бас их сайн байна. Хэрвээ энэ шууд нэвтрүүлэг хийдэг юм бол таны борлуулаг нэгэн сайн болох байхаа тийм ба. Таны хүүхэн бас одоо таныг дэмжиж яхаар бас энэ талын одоо нэг арга замыг бас хөгжүүлж болох юм байна тийм ба.
0: Тий. Сачин аажуула. Дээрэн миний чинь би одоо өөрөө ганцараа ийж нэгэд хөвчөти хүмжэти ойх шин. Тэгэл ойчхын гар чинь одоо яг бүр тэгэд цаасан нэг зар тавиад ирвэл би ганц хүний хөш хүрхгүй штэ. Хаашл олон олноороо хамтарч хийвэл ба тийм болцоо хожим ба их байна штэ. Ямар ч юм хамтрал хэрэгтэй. Ганц хүний хүс хэдий байхав да. Тэгэхээр би ба олонда зааж хамтараа нэг хийвэл болно гэж санджина.
1: Тийм байна. Гар урлуулсан зүйлсийг сая хийхэд хамаг анхндаа хийхэд одоо ямар шоухан хүчирдэл толгорж ясан бол
0: хамгийн анх хийхэд 17 онд би нэг бах өгнө харж нэг хөшөнд нэг жил хуужээ. Тэгээд би одоо хөшөнд ба зүгээр байгаа. Энэ ба өдөр өнгөрөхгүй. Тэгээд би одоо нэг оролдож юм оролдож үзье. Айд чин гудаа нэг зүйдээ аваад энэ зүйд оролдож үзье гэм бодлоо. Тэгний тийм бодол ороод тэгээд би манай ба өөрөө дөнгөж шинэ машин аваа. Тэгээд би нэг өөр ингээ машин дээр нэг хуудлаа ийж үзье гэм. Харин юух ба хананаа гадуур ба жоохон ханамжтай очицоо да. Тэгвэл их хүртэндээ баярлаа өөрөө. Одоо ялагд угны жахан ойдөг юм чин да. Тэгээд хүширдэхгүй л өнөө хүширдэжээ. Энэ анхлан ойж ягсан тэр энэ зүйдөө гэдэг шин тийм амарвшээ. Энэ жах юмнуудын нийлүүл нэгдэг шин хүнч одоо ярихад амар хийхэд хийгээд үзлээж хүшир.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд нэг жахан хүширдэж гаад ба тэгэхэд ойчаа. Тэгээд анхны бүтээлдээ өөрөөр юу ханамжтай их баярлаа. Дурв ханднаараа.
1: Тэр жижиг жижиг 3 үлжин 4 үлжин бүсийг одоо жүйж гаргаан гэсэн чинь үнэн амар үгүй явдал. Тэр чинь бас нэг жүйлийн төсвөр төвчээр хэрэгтэй юм байна жохом.
0: Тий, тий, төсвөр хэрэгтэй. Заримдаа сүнчиг болон таарахгүй энэ дээр оролдох юм бол барыг төсвөргүй хүмүүс шууд хайчин өсвөл барыг ойлон алдна. Тийм олон хүшири давэн шүү. Зүгээр нэг хугаад л нийлүүлээд очдөг юм биш юм.
1: Яг тэр сайхан бүтэрлэгөө хүчээр дийж байж бас сайхан гаргаад бас өөрөө баярлаа. Чигэд энэ бүтээлийн шин бас та хүн хараад сайхан байна гэж худалдаж авахар нь одоо хамаг анхндаа худалдагтаа бас ямар шоухан сэтгэлэг төрөгдлөө.
0: Хамаг анхнд би одоо нэг өөрийн машины худлаа ойж бараад би эргээд найзанд хэрэг дээр явлаа. Улдгой байна гэн. Тэгээд нэг сандал их ойд хилнөө гэн. Тэг би одоо үзээгүй юм чин да хүмжээгөө өгөл болно гэдэг. Тэгээд хүмжээгээ надад сэннэр гэж сурч өгөөд. Тэгээд би анхлан хандли төсхри ойж дөрвөн аяа. Тэгээд би одоо анхвар их баярлж. Анх одоо юм худалдаж оосолж гисэн. Тэрвэл мартагдаж шиггүй. Тэгэхэд тиймэр хөдөөнөө сахилгаангүй би сахилгаантай айлд очиж байгаа түр одоо хүний юм чин дааж осоор айж ягсан би бүр найрлаг сэтгэл тавиад тэрээр нөө мөргөжил ба дутуу. Тэгээд одоо бах өдрийн сагийг зарцуулаад одоо анхтай гэж захиалаа тасаж айж өнгөрцөө.
1: Тийм байна одоо хөдөлгөөн суугаад бас малан харчиган гэр гадны ажил ямаа додомчиган бас эн сайхан одоо гар урлуулын бодсон жохоч хөөд бас өөрөө хүлсэн олгомч одоо мөнгө ороод атагчиг нь

0: Сайхан юм байлаа, сайхан санагдсан байхаа, тийм ээ.
1: Тий.
0: За.
1: Өрийн ажилдаа бахарч болохгүй. Өнөө л одоо гэн өрийн гэртэйгээд цахилгаан тий бүр дөхм ихлээр одоо сэтгэл тань юу аяад хөдлөнө.
0: Ойлгосноор бол та нь өрийн нэг гараа урлын тохой бас хамаа бүхий боловсрлын анг эрхэлж явуулсан юм байна. Малчин бүсгүй нартаа бас өөрийн нэн сайхан гар урлын юм яаж хийх тохой бас жааж дэхэж өгсөн юм байна, тийм ээ.
1: Тий. Хожим ба ийм тухай боловсрол явуулах ханаа байна. Одоо зарим нэгэн миний одоо аяхан айдлуудыг хараад надад данхлуугаар ирнэ. Одоо таны юм айжих гоё байна, хурь гэж ханжин гэнэ. Тэгээд би болно, би бол цат гэвэл нэг цаг заваа үсэж гаад бүгдөлд нь зааж өгье гэж хэлдэг бай. Тэгээд одоо энэ манай монгол хүн одоо юугаар дутхад тарга дурднаар дутхгүй шүү дээ одоо. Тэгээд байна гэд гоё гэсэн өвлүүлээд айчихад өрийн гэр барандаа зарах юм уу? Ийгэд ба нэг хурим найрт одоо ийм гоё шүн тарга ба нэг гоё янз гаргаад хурим найр шүн аль болцоо хүнд бүлэглэх юм уу? Одоо тэгэхээр олон талын хэрэгцээ байна. Шинэ гоё гэсэн богц айчихаар бадий. Шинэ өрийн одоо хаан өмгтэй найзтайгаа бүлэглэж болно ста.
0: Тийм байна. Одоо хамаг анх нэ боловсрлын ангуусаар хай өгсөн бол хэдий хүн орсон бол
1: хамаг анхны би одоо өөрийнхөө гачааны өмгтөөсөддөө би өөрийн гэртөө явагдуулжээ. Одоо ширүүл шахи ойхыг зааж үзье. Ийм юм шинэ бариутаа нэг л дор бүдүү юм айж болохгүй байсан. Аажуу аажуу нэг нэг төсөөр ийгэж ойх хэрэгтэй.
0: Тийм байна. Та бол өнийгөө бас өөрөө нь борлуулж өөрийн амьдралаа дээш татж явахаар болохгүй бас энэ айл аймаг нь бүсгүйчтэй бас энэ сайхан одоо гурлалын жааж өгөөд тэднээс бас дэмжлэг болж яваа юм байна. Гэр бүлийн талаасаа бас нэг бидэнд танилцуулаад ярина уу? Эрэгснэр таны өөрийн хүүхэн чинь бас их тамирчин шилдэг хүүхдэд хүмжилж гаргасан байна гэж сонслоо.
1: Тэгээ гэр бүлийн талаар бол одоо миний хоёр их хүүхэн бол бага одоо сургуульд хаан шилдэг хүүхэд байжээ. Тэгээд их сургуульд орох дараа Шинжаанд 2 жил эсрэгийн алуу хаажраад эргээд их сургуулаа төгсөөд их сургуулга 4 жил явбал миний хүүхэн орны тамирчин бэр шилдэг тамирчны хүүхэн хүртээд 3 сантий сургуулаар 2 удаа сонгогдоод амжилттай их сургуулаа төгсөжээ. Миний нөхөр бол малчин. Бид хоёр одоо гэрлөнөөгөө аваад хоёлон эдишнэн жил бүр өөрийн хүч хөдөлмөрлөдөө төшөөд амьдралаа зохицуулж хайлаа.
0: Тийм
1: бид нь одоо яг тийм олон хүний дэмжлэгийг хүсээгүй боловс одоо өөрийн хүч хөдөлмөр яахан байхад одоо хүширдэн тэгээд аваажагийн хургаалаар одоо хоёлон эдишнэн жил ширмэж явцгаа.
0: Тийм болохоор мас одоо таны амьдрал явга татам сайжираад явга татам сайхан сарвалж иж байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ хүүхдүүч юм бас шилдэг болохоор мас одоо амьдрал бас эрчимтэй сайхан явагдаж байна. Тийм ба.
1: Тий, тий. Бах хүүхэн бол өнөө улсын тамирчин.
0: Тийм байна. Одоо яг таны хүүхэд тамир нь урлаанд орохоор мас ямар шохон бодол төрөгдөг болов?
1: Би юу л санаа ширнэ. Миний бах хүүхэн бол одоо боксын мөрөгжлөөр жаханагаа өнгөсөн хоёри одоо манай зүүн хөшөндө хоёрыг тавиад тэгээд дунсургуулт оруутаа хүүхатын тамирын сургуульд ошоо. Тэгээд ошоод одоо хөтгөн жилсээ миний хүүг одоо өөрийн цогцолтдгүй сармайлтаар одоо тусгай мөрөгжлийн тамирчин болжээ. Тэгээд одоо уралдаанд орж илэн амжилт олж илвэн. Яг уралдаанд орж явах үед л би хүүгэндээ завдгаа. Гэхдээ миний хүүгэн зэрэгтэй жаханагаа юм зэрэг мохож өсөөгөө. Нууба би их амгшдаг хүүхэндээ. Өөрөө бокс өөр тамиртыг таарахгүй. Энэ бол одоо хүүхдийн жинхэнэ өөрийн тэр сүс зэргэнд л төсөн шээ. Тэгэхээр их л хатуу тамир гэж ханна.
0: Тийм байна. Хүн гэж чохмодо өрөөрөө бахардаг юм байна. Тамирчин хүүхэн чи мас одоо нэг жилдээ мас гэхэд удаа гэртээ ирдэг бол.
1: Миний хүүхэн бол бараг гэртээ нэг жил нэг л удаа ирнэ. Одоо өвлийн амралтын сахтал ирнэ. Одоо нэг 10 хоног мөн 15 хоног л амрална. Нэг бүхэл жилдээ одоо амралт гэж байхгүй. Тамирчин хүүхэд юм чинь.
0: Тийм байна. Бидний араа зугаар дамжуулж өөрийнхөө хүндээ ярих сэтгэл үг байна уу? Таны тэр сайхан сэтгэл үгээс хаваалчий гэж бодлаа.
1: За баярлаа. Араа зугаараа дамжаад хүүгэндээ хэл хөвгөл мөний хүүгэн улам өндөр амжилтанд хүрээрээ. Заригтын шармайгаарээ. Ам өмнө хөзөөд шамай дэмжиж хайрлаж явнаа гэж хүүгэндээ хэлье. Зариг мухаж болохгүй. Заригтын байгаарээ гэдэх үхэлье.
0: За таны энэ үгийг сонсоод би бас уярж авлаа. Таны ажил үеийнхэн тохой бас ямар шухан сайхан төлөвлөг байдаг бол бидэнтэй хаваалцсан уу?
1: Надаа хори айлгы мэдхгүй чадахгүйгаа асууивал би айдгийн талдар өөрийн мэдэх чадах зүйлөө бүрхэлж хамтдаа ширмэе гэхэд тийм л бодолтой байж байна. Залуусууд өнөө одоо сайн мэдлэгтэй чинь одоо гарууд тундор TikTok дор одоо яаж явуулан бүр тийм мөргөжил шатвар бүр байна. Тэгээд одоо хад зэм залуустайгаа хамтрах юм уу юм бол одоо улам гай хөгжинваа гэж ханьж байгаа айдлын талаар. Айдл маань одоо улам олон танигдаж одоо гай шангаржин болохоор сэрмэе.
2: Хөрхөм хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тагш, ханигч Бүрэн Үлчи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр.
5: Тэнгэрийн хөх өнгө.
6: Далайн хөх өнгө.
5: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Цагаан өнгөөр.
5: Тагнын цагаан өнгө.
6: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
5: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
5: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
7: Өнгөрснийг хэрэгжүүлэхэд шинэ залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхөөр урагшилна.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насндан осолдолгүйгээр гэрэл хөглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
8: Жам арилж чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
9: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
10: Машиныхаа цонхор хөдөлгөч юм хайлгүй замаар явах хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
11: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
12: Гал тэмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
11: Танд баярлалаа.
10: Танд баярлалаа.
12: Танд баярлалаа.
11: Танд баярлалаа.
10: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын шинэ барга Жүн Хошуунаа малчин Боовиг сурвалжилсан Оршун голын дэнжиндэх малчдын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсож гоон уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн. Тэгэд маний арааж бүх сонсогчдод өрийн хувь буя тухан таньсуулж өгөөд.
4: За та бүхэн сайн байна уу? Намайг Боовиг гэдэг. Одоо шинэ барга Жүн Хошууны Ганжир сумын хөхөндөр гачны малчин болноо.
3: За өнөөдөр бид хоёул одоо яг Оршин голынхоо дэргэд сайхан яраа сурвалжлах явуулж байна тий. Игэд одоо таны гачаа одоо Оршин голынхоо дэргэд байгаа юм байна. Тэгэд гачааны үндсэн байдал ямар шүү байж байгаа тий.
4: Манай одоо хөхөндөр гачаа бол хуу малчид бол өөрөө хуу нутгтай. Тэгэд одоо цуслан гэд нийтийн нутг Оршин голыгоо дэнжинд одоо 5 том гар юм уу нутгтай. Одоо игээд 6 сарын ихэр 9 сарын сүүл чалтал одоо манайхан одоо цусаад л өрийн нутгаа одоо тэгээд амарч байна. Тэгээд одоо энэ манайхан гач бол одоо 90 дөрхтэй 200 гарын хүнтэй. Одоо манай гачны дотроо бол одоо их бүл хүмтэлтэй нэгтрэлтэй. Малчтай одоо сэтгэл санаа их сагавар сайлган одоо өн жилөөс эхлээд өнөх Оршин голын дэнжинд бид н Оршин голын дэнж гэсэн зугаслан газараа ирхилж мөнч 7-ны тосон аршантга хамтруулаад хийж байна. Одоо гал отрахтай болоо өнөх гачаанга өнөх хоёр манай гачааны нийтийн аз авахын орлого гол орлого болж байгаа өнөх хоёр төрөл зүйлийг одоо гал отрахтай болоо үүрглэн хариусаж даачлан хэрэгсэн байна.
3: Тийм байна. Одоо ямар бодлоос одоо энэ Оршин голынхоо сайхан дэнжин дээр энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо өрхөлд нөөе гэсэн одоо юм бодлоо байсан тий.
4: Одоо бидний нэгэд багасаа сургуулийн мөр зам хөгөөд одоо их хол яваагүйс одоо хотонд хүрч мөн ч одоо өөрийн шатлараа бас доторхотоор тайрж олзлаа. Одоо ихэд үсгэл одоо манай энэ Оршин гол бол одоо өнөх үзмж өнөх уудам тал бол одоо хамгийн сайхан санагдмастай. Одоо бидний өндөө үсэд төрж амьдрсан уул хүртэл заримдаа яг голгоо хүнд ирэхэд сэтгэл их уужраад санаа бодлоо уужраад явдаг. Гэн хотын уулд одоо ирүүл одоо ярих хүсэр өгчтэй лавл гэн сайхан болно. Тэгэхээр одоо өнөх Оршин гол гэдэг нь өнөх зугаас ирсэн байна. Үүнд бол одоо өнөх 6 сараас нааш эхэлсэн одоо их өнөжил анх эхэлж байна. Тэгэхэд одоо төшөөд 6-аас идэржээ. Одоо манай мэдүүлж ирсэн. Энэ бас яг тэр Хөлөнбори гол зугаалсан замаас жоохон хол шинэ эхэлж байгаа шин. Тэглээд одоо өнөх 6-асууд ирээд манай өнөх голын өнөх өнг үзмж. Манай өнөх баянтлын өнөх уудам талд бол одоо их ханамжтай. Тэнгэн санагч нь манайх нь одоо өхөр малын махан дата их хуруугаа залгаж сайн иддэг байсан.
3: Тийм байна харин. Өнөөөс нь одоо яг жуулчлалын үйлс хөгжүүлж гээд тийгэд одоо малтууд бас одоо орлого нэмэлт өгөх одоо тийгэд өөрийнхөө Монгол амьдралаа одоо сайхан дэлгэн үзүүлэх зүйл зүйл талаас нь бол одоо жуулчлал эрхэлж байгаа малтууд бас олон байна. Манай энэ одоо гацааны нутг одоо яг энэ Оршин голын хоонд хөөдөн дэн дээр одоо ийгэж барьж байгаа юм байна. Тэгээд энэ бодлосоо бас одоо энэ сайхан жуулчлалын газрыг одоо эрхэлж нээгээд одоо өнөө жилдээ одоо анх эхлүүлж байна. Тий одоо тэгвэл манай энэ жуулчлалын газар одоо ямар шүү төрөл зүйлийг одоо олон түмэндээ үзүүлнэ тий.
4: Гол нь одоо энэ хөдөө тал нутг дээр ирээд одоо хонох 10 одоогчсан монгол гэртээ одоо монгол гэрийн хөл өр янз гэнэ байр байршил одоо манай энэ уламжлалт Монгол гэрээ дуурайж доторхи одоо нэг зөвлөн тоног өн төрнөд одоо огчлсон одоо үеийн хотын хүний одоо нэг амьдралын шаардлагад нийцүүлж одоо нэг байнгын цахалгаан гэна одоо нэг буян угаалт гэна зорлон одоо нэг тор сүл жатр бүрэн төхөр энэ даавд бол одоо байна өөрийн өхөр хоног амхаар хийсэн одоо хорхох одоо мөн ч манай хоньны мах өргөө одоо буус өднө одоо голдуу цасантай идүүлж одоо морь унах төмө унах одоо тэгээд унах өдөр нь одоо манай малчтай байгаач одоо унах хонь хүр тууж энэ голын хөвөн дэрж услах унах малч хамдлын унах нөх хөлхөнд нь хүртэл одоо өрийн буйр оролцож байна аа.
3: Одоо нь 2-3 сарын хооронд одоо хаанхи зочны одоо ухтаж авсан дээ тий.
4: Одоо бидний дүнгийн зочны хэлж болохоор өнөх ухаглог болоод өнөх нөлөө тусгал тэмх олон жил хийцээ уулд байхаар одоо баг болохоор гол дүү өнөх зуучлалын компанитыг харшиж байна. Өднөл одоо тоо одоо нөх сурах шиг нөө цолоо нөх Америк улс, Франц улс, Корея, Итали улсын зочны одоо энэ манай нөх зугаалсан газар асарсан байна. Одоо нөх дотор орны сургач одоо нөх сургалт хараад хөдөө өөр ирж одоо манай энэ дээд 2-3 хонд одоо манай нөх Оршингуулын дэнжинд одоо тэд өдөр наадаж идэж одоо явсан байна.
3: Одоо хэр таалагдж гинөө тэр жуулчин улдууд тий.
4: Одоо ирсэн болгон бүр одоо явыг санхгүй эхэлнэ. Одоо ирээд ийм манай нөх голын хөвөнд голын дэнжинд одоо нар унахыг үзэн улдууд одоо сүнултаалах нь өргөө ашаад хоол мал ижараад одоо арай унах од үзнэ арай од үзнэ. Эртэн басар одоо эртний нар мантах үзнэ. Тэгээ одоо бид нөө одоо нөх бүр өөрийн нөх хөдөөний хоолоор хийж болохоор одоо бас зарим нь бас одоо өөрийн төр нөх шаардлагад орсуултууд нь бас нэг өөрийн үнэр амтан таруулаас хотын хоол төрх юмаа. Тэгэхээр нь л одоо ирээд бол өнөх үйлчилгээний замд бол одоо бид нөр өрийн буйра оролцож болохоор тэрний их ханамжтай. Одоо энэ чинь зарим газрын өнөх том зугаалсан газрын чинь осод бүр үйлчлэгч нь үйлчлэгсээр яг өөрөө хийж байгаа өрхөл зөвлөлдүүд нь тэгэхээр давхгүй болохоор бас яг нь хоттой одоо нэг буудалд яваад байгаа зөвхөн тийм нэг бодол аргаднаа гэж байна. Манай энэ бол одоо яг нэг өөрийн хөдөөгөрт ирээд явж байгаа таадах гэж нэг бүжгийн нэг зуучлал тэгж үнэлсэн байна.
3: Зуулцсан тий.
4: Тий.
3: Тийм байна. Одоо манай энэ зуучлалын газар ирвэл одоо өглөөрт одоо нар мантахыг харнаа. Тий. Одоо өглөөний амьдрал чинь одоо бас сайгаа шин тий. Одоо тийг одоо Монгол гэрт хонж байгаа талаасаа бол одоо яг үзөөгүй амьдралыг дахин үзж байгаа юм тий. Тэгвэл одоо манай энэ адуу хөрийн харна бол хонь гаргах одоо бахаа шанах тий. Юу л анын гоё нь одоо манай энэ хорчин голынхаа хөөд энэ жинд ирээд одоо энэ сайхан байгалийн үзмжийг сонирхох. Тэгвэл одоо энэ сайхан амарч одоо сайхан сууж сэлүүцэх тий. Одоо тэгвэл одоо сүндээ бол одоо сайхан од хараад тий. Гэвэл яриажгаа одыг хараад бас одоо бас нэг зүйлийн одоо шин сайхан төрөлдлийг өгч чаддаг юм байна. Юу л одоо эдгээр талаасаа бас жаахан яаж хөгжүүлээ гэж одоо ийм одоо дээрээ тийм бодлоо байж байна тий.
4: Одоо өнөө жил одоо ийгэж одоо шинэ хийж болохоор өнөө жил одоо ийгэж өнөх хөвөндө одоо ирсэн зочноо тасаад өөрийн өнөх хөдөн зугаастай үйлчлэх хөдөн уулгаа үзүүлээд тэгэхээр та ирэх жилээс л одоо бид нөх одоо нөх манай зугаалсан газрын зочноо үзүүлэх өнөх уламжлалт малжих хамтлагаа уулгыг нь баялаг болох юм уу гэж одоо тийм бодлоос байна.
3: Яа одоо гадаадын жуулчин ирвэл Франц, Америк, Кореагад одоо эдгээр жуулчнтийн одоо хөлөө яаж нэвтрүүлж өгнө тээ.
4: Тэдний бүр өөрөө нэг орчлогчтай.
3: Тий.
4: Дунд мөр орчлогчтай яаж.
3: Чи өөрөө бас англиар жахан ярьчихнаа тээ.
4: Одоо өнгийн нөхөдөн та мөндчлэлэг нөхөдөн нэр мөр усаасах тэр нь башадна.
3: Манай жуулчлалын газар одоо тэгвэл одоо хөр олдуудыг хөсөлж ийн тий одоо олон ирвэл одоо бас ажил дээр одоо гар хөрөх хөлсгүү тал гарна ч та тий.
4: Баянгүй хөргөлж яана хоёр тоошин нэг үйлчлэгтэй зарж байна. Одоо ондоо одоо морь ханда бүр өөрөө явна. Тэгэд бол олон хүн ирэвэл энэ манай зугаалсан газар чинь цуслангийн гачаанаа цуслан газар байх шнаа дэх. Гачаангийн хөнгөг нь сөлөгтөл нэг өдөр юм харамж өгөөд зарж байна. Энэ нь бас одоо гачаангийн орлого малчдаг одоо нэг гарын үзүрийн орлогоос нүүдэлж байна.
3: Одоо энэ идэж байгаа одоо тэгвэл одоо энэ эдэн омлооны талаар хэлвэл цаан идэв тий үрэм айруулаа одоо ханаас гаргаж авч байна уу тий.
4: Одоо тэрэн бүр бид н манай гачааны бүр тэр юм одоо зарим нь өөрөө хийсэн нас авж байна. Зарим нь тусгай нуу манай хошины цагаад өдрүүлж байгаа газраас тэгж авж байна. Тий. Одоо хон манай хон гаргах энэ одоо хүн олон болоод ирвэл бүр гачааны удаараа хилгэжнэ.
3: Тийм байна. Юу н одоо манай энэ жуучлын газар одоо наасаа ирэхэд зам шугамын талаар хэр одоо дөхөн байдг уу тий.
4: Одоо бүр одоо өнөх засмал зам. Өндөрхтэй засмал зам. Одоо тэгэд хайн оршин голын сэтгэл хорох хүртээс наасаа урах шана байр ордог баруунчны байр орох замууд 10 20-д газар явуул хүрчнэ.
3: Одоо тэгвэл хайлараас амгланд хүрээ тийм ба.
4: Тийм.
3: Одоо зүүн баруун хошуу ордог энэ замаасаа нааша яваад одоо оршин одоо сэтгэл хурайх үртэнд ирээд тий.
4: Тэгээ танаас машина одоо урах шана 20 газар явуул. Яг зам итэр гэд. Олон Монгол их хэн харагдана.
3: Бараг хөдөө Монгол.

0: хонох гэр нь 10 байна. Одоо хоол идэх гэр нь 4-5 мянга. Хамаагүй бол одоо хэрвээ цуглаа монголан бол бас 60-аад тулд багтаад байна.
1: Одоо тэгвэл манай энд одоо гоё жуулчин тосож авах ямар шүү одоо тэгвэл найр наадмын манай энд үүсгэж дэлхүү тий. Одоо манай нутгийн орны одоо сайхан цуглаа байдаг ч та тий.
0: Одоо үүрийн цуглаа ингэдэл жилтний цуглаа ингэдэл. Одоо өнөх сургашд сургалт өгсөв бол одоо ангийн төгсөх оны сургалтын цуглаа. Дахиад зарим нь одоо төрсөн өдрөө хүүхдэд төрсөн өдрөө биелүүлэх юм уу? Найн нөхдөд төрсөн өдрөө биелүүлэх ан талаар бас сайхан тасч байна.
1: Манай жуулчлалын газар одоо бас одоо олон жуулчлалын компани тийм харьцах юм уу? Тэндээс одоо бас сургач юм олох ийм талын ажлыг хэрэг хийж гинүү тий.
0: Одоо юм үе цаг төр нөө TikTok төр бас ирнэ. Тэгээд тэднээс өөрөө ирж үзэн одоо үн ханц дотор одоо ийм хүмүүс ирнэ. Тэгэх хэд бол асарч өгөн яа. Одоо энэ шинэс шинэ хийж болохоор бас дотор нь бас олон ширээ байгаа юм байна.
1: Тийм байна. Үн хан шин талаар ямар байна уу? Тий, нэг хоноод идээд гарахад
0: тий. Аа бид нөгөө нэг дөрвөн бүдэн монголоор байна. Тэгээд 6 баг монголоор байна.
1: Тий.
0: Чарахан. Тэгээд бүдэн монголын дөрвөн 500 гар яа. Одоо баг монголоор нь бол одоо 400 гар. Энэ одоо бүр нөх торсүлийн дөрвөр нийтлэлтэй байна.
1: Маны одоо Монгол орон нутгаар жуулчлал хийж байгаа сайхан сайхан газар байна. Одоо энэ нөөж өрхлөхөсөө түрүүн бас өөр газараас тойрж одоо байсааж судалж байгаа үтсэн цал ямар шиг байна tie.
0: Бид нөгөө тэр баруун гүшний мижиг дорж ахын зугаалсан гэрүүлийн талаагаар ашиж үзчихэ. Тэгээ ах бас бид нөгөө 10 хэдэн жил хийсэн туршлага хуваалцаж. Одоо бид нөгөө тус төлөнд бунт болжээ. Одоо тэгээд өөрөө н хошин маргаар бас нөхөдөн зугаасан газар яаж үзлээ. Тэгвэр өөр өөр ингэсэн онцлог, өөр өөр ингэсэн давлыг талтай. Тэгэхээр энэ олон хийж байгаа, олон жил хийж байгаа нөх ахмадаасаа бас сурлж явах юм олон байгаа юм байна. Мөн ч одоо энэ өөрийн туршлагыг харуулгах хуваалцсан ахнуудаа бас баярлж байна.
1: Манай оршин голын дэнжинд байгаа ан сайхан жуулчлалын үйлс нь одоо өргөн дэлгэр одоо сүр далаас тий сайхан хөгжиж, орлого нь одоо сайхан өндөр төвчөнд хүрэхийг одоо хүсэж билэгдэе.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Хөдөнбор хотын шинэ бараг Жүн хошуунаа малчин Боёог сурвалжилсан Оршун голын дэнжин дэх малчтын жуулчлал гэсэн сурвалжлах сонсогдлоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан түшнэв төрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 чаг.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хараанэ Монгол аражуу.
2: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
3: Ордоор агуулгын товчоо мэдгий.
4: Манай орны үйл газрынх нь онцлогт Триалангийн их баялаг төшиглэн шинжлэх ухаан мэрэгчлэр амбуданы үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хөлхөөгөр дэс төвшүүлэн Триалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байгаа.
3: Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яаралтай явагдаж байгаа.
4: Манай орны бохирдлогоо чахалгааныг шууд холбох төрийн бодлогын систем үндсэндээ бүрдсэн.
3: Урт жамын аяндаа нэ жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлая гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
4: 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын өмнөлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажил нэгэн тэхэлж, 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авт сонсорой.
3: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Манай орны айл гажрынхан онтлогт Тараалангийн их баялаг төшиглэн шинжилгээ мэрэгдлэр амбуданы үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хилхээгээр дэс төвшүүлэн Тараалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсэн өртгийг нэмэгдүүлж байна. Хохотын Чиншвэх шана Чонгон болгосны Ууянжин тосгонд 2000 гарын мөгийн нармын тараа халуурна. Энэ жил Чиншвэх шана машин механикийн уул далангийн таран гажирд хэрэгэлжээ. Тархаас аваад хураах хүртэл машинчлтыг бийлүүлж мөөнэгчин уналт нь мянган жинг давснаар жишэл дээр бүх шинэ нэрмийн уналт

0: нэгтүм 2055-д хүрэх болно. Уянжин тосгоны тараачин Ли Цюйлян сурвалдлах хүлээхтэн уулын хүнээхүчээр хадаж хурааж байсан одоо харин бүр машин чалснаар хөдөлмөр хүчинд маш аривтай болжээ гэлээ. Бор тохон оронд Эрдэнэ шишийн машинаар хадаж хураах норм жууна 98-ыг давчээ. Ойрын өдөр Баян нуурын улсын тараалангийн дээчин мэрэгдлийн ажвилсийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрхийн Линхэ тараалангийн талбайн Юэндинфу тараачтын тусгай хоршоодлын 4000 гарай муу Эрдэнэ шишийн тараанд 2 суур том хэлбэрийн хадаж хураах хам машин сүлжилдэж ам будаага дараад нь шилжүүлэн жөөвөрлж хөмөргөлж байлаа. Энжело Баян нуур хотын 1.67% Жоон муу, мянган муу, төм муу, арван төм муу, жоон төм муугийн өндөр уналтад жишээ үзүүлэх орны их байлгийн нийлүүлж, нарлогоноптойгоор гажир тэгшлийх, үр сонгох, буудлах, тарих, усалхи уйлдуулж, амбудоны уналтыг нэмэгдүүлсэн байна. Баян нуур хотын одоо үеийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Лив Юнган, одоогийн харалт төлбөлгөөр бол амбудоны мөнгөчийн уналтыг жил бүр 30 кг нэмэгдүүлж 2026 оны Эрдэнэ шишийн ерөнхий уналтыг 2025 оныхоос 3 дүншүрж нэмэгдүүлнэ гэлээ. Ойрдоо Хянган аймгийн Түчэн шин Юнган болгосын Тэнтэншүн тараалан мал аж ахуйн тусгай хоршоодлын тараачид өдрийн сайхныг жавдан Эрдэнэ шиш хурааж харалтна. Түчэн шин нэгэнт баримжаатсан Эрдэнэ шиш тарах суурин газрыг 4000 гарай муу байгуулж нийт 1000 гарай хүнээ ажил олголтыг дайчлав.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөв сороо нэмэдэ. Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яралтай явагдаж байна. Түнглэн хотын Кайлуу шинэ 10 төмөмө улаан лаажуу улсын баяр ямарлын хугацаанд түүж хураах болсноор Кайлуу шинэ Шүүхаа улаан лаажуу тарих тусгайд хоршоочлын тармилын суурин газарт 2 жуу гарын ажилчин яралтай ажиллаж байна. Гадаадад гаргах улсын дэсийн улаан лаажуугийн яс чанар амар төвчнээ жишээ үзүүлэх орон болсны хувьд Кайлуу шинэх нь лаажуу тарих талбайгаан 40 төмөмөд тогтворжуулж, чих байжуулахаас боловсруулах хүртэл бүх ажилсан хэлхэг төгөлдөрж үлснээр Хайлуугийн улаан лаажуугийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртөг 24 дуншур төгөргийг давж, жил бүр 5 том гарын хунуудагийн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Баян нуур хотын улаан лаажуугийн тараач элбэг хураалт оллоо. Баян нуур хотын урдын өмнө тошооны улаан сохойн өмнө эргийн одоо үеийн тараалангийн ажилсын хүрээлэн тойрогт энэ жилийн сонгосон хөнгөлөн 23, алтан гадас 1-р, алтан гадас 6-р зэрэг лаажуугийн төрлийн урагч яс чанар нь бүр өнгөрсөн жилээс сайн болжээ. Үүнд Өвөр Монголын өөртөө засах орны тараалган мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнг сонгон божуулсан алтан гадас 1-р жанд хэрэглэх лаажуугийн мөнгөчийн уналт 4559 кг төрч өөртөө засах орны лаажуугийн өндөр уналтын шин тэмдэглэлийг үүдэв. Жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар 13 түмэн тон шахам төрч лаажуу нь Баян нуур хотын Наран хоорын тармилын дараа 2-р том аж ахуйн тармил болжээ. Баян нуур хотын урдын өмнө тошооны Хөшин тараалган мал аж ахуйн бүрэн бас хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамал Ван Үнчигийн танилцуулахаар голдуу Сычуан гуйж руугаар борлуулж соргог лаажуугаар жан хийж бий. Бас нэг бүлэг хатаасан хуурай лаажууг өнтөх болон Европ Америкийн зарим улсуудаар борлуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Манай орны бохирдлого чагалгааны шууд холбох төрийн бодлогын шишчэм үндсэндээ бүрлэлжээ. Ойрдо өртөн жас хорноос олон хэрэглэгчэд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн шин төрийн бодлогын нийтлж, Өвөр Монголын бохирдлого чагалгааны хангалга ба шингэн авах төрийн бодлогын шишчэмийг улам төгөлдөржүүлж, Өвөр Монголын шин хэлбэрийн энергийн шишчэмийг байгуулахад хүчтэй төрийн бодлогын батлах хангав. Ойрд Алсиагийн чагалгааны ухад оруулах 200 төмөн киловаттын шинэ энергийн төслийн 220 киловаттын торд жалгах инженерийг бүх шугамар нэвтрүүлж удалгүй ашиглалтад оруулахар байна. Төслийн ерөнхий машин чохчлуурын багт хамж нь 200 төмөн киловаттад хүрч, аймаг хотослон бохирдлого чагалгааныг нэвтрүүлж, Ухаан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалтай урт хугацааны бохирдлого чагалгааны зөвлөлчөөр тогтохоор дамжуулан, Алсиагийн бохирдлого чагалгааны энерги Ухаан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалт шууд хүрэхийг баяллуулна. Төсөл ашиглалтад орсны дараа жил бүр Ухаа хотод бараг 40 дуншур киловатт-ийн чагалгаан хүргэж 1.26 түмэн тон баримжаат нүрсийг арилж 8 түм гарын мөгийн эсрэгцэн газрыг сэргэн жасах болно. Өвөр Монголын чагалгаан хөтнөө бүлэглийн Алсиагийн чагалгаан хангаа компани эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын хэлтсийн хамаарагч байвы сурвалдлах хүлээхтэн шинэ энергийн орон бус алсын тохируулах чадварыг дээшдүүлэн бид шалган авах тохируулан туршах ашиглалтад оруулах батлагын адилыг сайтур хийж орон бус алсын шинэ энергийн хамжилчин хөгжөд бат чанг батлах хангана гэлээ. Энэ жилийн 1 сард манай орон данган чих хэрэглэгчд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх төрийн бодлогын нийтлснээс нааш нэгэнтэ нэг бүлэг төсөлд чохол бүр өгчээ.

0: Энэ жилийн 9 сард Өвөр Монголын өртөн жас хорны олон хэрэглэгчдэд бохирдлогын чагалгааны шууд холбож өгөхөд төслийн хөгжүүлж бүтээн байгуулахыг эмэг журамтайгаар явуулах тухайд уршин хэрэгжүүлэх төсвийн нийтлэл хэрэгжүүлв. Өвөр Монголын бохирдлогын чагалгааны шууд холбох төрийн бодлогын улам төгөлдржүүлж дангагч хэрэглэгчдэд бохирдлогын чагалгааны шууд холбож өгөх нэгийн нэгтэй холбогдуулах чадварыг өргөтгөөд олон хэрэглэгчдэд бохирдлогын чагалгааны шууд холбох нэгийг олонтой холбогдуулах юм уу олныг олонтой холбогдуулах болгож өөрөөр хэлбэл нэг юм уу олон шинэ энергийн чагалгаан өртөгийн чагалгааны хурамдуулан чагалгаан тороор дамжуулан олон чагалгаан хэрэглэх аж ахуйлалд тус тусад нь шууд хангана. Тус төрийн бодлогын чахалгаан хэрэглэх хэвчээр нэдэд баг бохирдлогын чахалгааны шууд холбохыг тусгаар хэрэгжүүлэх нөхцөлгүй аж ахуйлалд шин арга зам ханган өгч шин энергийн үйлдвэрлэл хэрэглэгээгийн уусалчин хөгжихийг улам ахиулах болно.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хороод юм дэ. Улсын баярын амралтын хугацаанд 20 гэр шин тойргийн төслийн бүтээн байгуулалт хөгжөнтэй явагдаж бий. Ерөнхий бүл оруулалт нь 48 дуушур төгрөгт хүрсэн Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төв бол улсын зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох голдлогтой төсөл болох бөгөөд бас ч Умрат орны том хөдвөрийн шингэн хүйтэн оюунт бодлогын суурин болно. Төсөл нь олон дэс давхаргын энерги арилж хөлдөх загварыг хэрэглэн энэ төрсөлжөний толгойлох цааш ахуйлалд дэдсийн бодлогын чадварын тулгуурлал хангах талаар шинийг үүджээ. Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн хүрээлэн тойрогт хүрэхэд 6 тоо баримтын төвийн машины тасх нь бүр бодлогыг тушаахаас өмнөх сүүл хураах ажлыг гардан хийж байлаа. Энэх барилгын газрын ажиллах талбай нь 98 мод хүч төсөлд 16 кВт-ийн өндөр нягтчит машины жаасыг нэг том 2000 төлөвжүүлэн бүтээн байгуулна. Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн төслийн бохирдлогүй чахалгааны хэрэглэлтийн норм жууны эрт ойртдөг. Өвөр Монгол орны өндөрлөгийн уур амьсгал нь хүйтэн сэрүүн ган хуурай болохоор жилийн дундаж агарын дулаан 4-5 градуст хүрч жилд бараг 300 өдөр нь аяндан хөрөөхийг биелүүлж өгөх нь энэ нэг талаар чахалгааныг 120 орчмоор арилж чадна. Шингэн хөрөөлтийн үйлчлэлөөр нь 37-42 градусын усны дулаан тохирж байгалийн хөрөөлтийн нөхцөлд тохирно. Байгалийн хүйтний эх байлгийг гүйчэд сайтар ашиглаж бохирдлогүй чахалгааныг шууд хангах бодлогын чахалгааныг хамжилчулснаар Дунфан Гүшин бодлогын төв хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох бохирдлогын бодлогын чадварын байгуулалтын чагварыг бүрдүүлв. Төсөл нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа том чагварын боловсрал, жижиглэл зэрэг нэгт бодлогын чадварын тухайсан ажлыг хүчтэй тулгуурлаж, Өвөр Монголын улсын чухал бохирдлогын бодлогын чадварын батлагын суурныг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх болно.
0: Одоо Урчамын аянд анаа жорох санааг бадруулж, Сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг сонсхий. 91 жилийн өмнө улаан чирэг урт жамын аяндан хийж байхад өмнө нь бэрх бартаа жам ард нь нэгсэн чирэг шахамдуулж эрх биш аюул төгшөөрөө бэрх бартаатай ий үндэсний орныг туулах хэрэгтэй байлаа. Үе уларан хурамтсан үндэсний завсардлын өмнө улаан чирэг чин үнэн сэтгэлээр ий үндэсний орныг туулж урт жамын аяндаа бас нэг сэтгэл хөдлөм үлгэрийг бичгэлсэн байлаа. Бид энэ хүү хувьсгалын үлгэрийг дахин эргэжүүлье. 1935 оны 5 сард төвийн улаан чирэг Жиншажам мөрний гатлан үргэлтлэн умарч мордлоо. Даад үхэ голыг гатлахаар очиход 2 жам байв. Их жамыг Гоминдангийн чирэг сайхач, Жөрөг жамыг Е үндэстэн төвлөрөн суусан Мяннин орноор өнгөрдөг байлаа. Сэтроможийн Ляншана Е үндэстний өртөн жасгч үгийн Мяннин шана Ихагийн холбоо байгуулсан дурсгалын ордны тайлурлагч Ли Шоу танилцуулгатан улаан чирэг манай Мяннин шанд ирэхээс өмнө үе үеийн алавнай яам ба чиргэн эрэхтэн олонхтой живсэгд хүчээр дарангуйлж эх байлгийн булаан дээрэмдэж байсан бөгөөд иргэн улсын үед манай бүхэл их баг Ляншан орныг Гуаминдан болоод орон нутгийн чиргэн эрэхтнээс эжимдэж Е үндэстнээ ахтуун нарыг урт хугацаагаар даралж тойлын хурц шүрэн үндэстнээ жүртлийг бий болгожээ гэдэг. 1935 оны 5 сарын 22-ын өглөө Төвийн Улаан Чиргийн Хошууч анги Ихайгийн ойролцоо газарт хүрмэгч жалгаагаар дайралтад учрав. Энэхүү байдал дор Улаан Чириг энэ дүрлийг арлгаж итгэл олохоор чармайв. Тухайн үед гадуурчлалын утга агуулгатай хатад бичлэгийн ив үсэг байсны хожим нь гэр байшинтай асартай ам будаа торох дуртантай байгсан утгатай ив үсгээр халж бичиж ив үндэсний ахトゥу нарын сэтгэлийг олсон байна. Улаан чирэг ив үсгийн битлгий ингэж халснаар барахгүй бас ингэж хийсэн байна. Тэнд хоригдож байсан ив үндэстнээ барчааны хүнийг авран гаргаж ив үндэстнээ амбуданы хүмэргийн нээж өгөв. 1935 оны 5 сарын 23-нд өдөр Шоя Дан ийм үндэснээ жалуучуудыг томлон улаан чирэгдэж амтлуулснаар

0: улаан чирэг саатхуу урагшилжээ. Байлигийн ий орныг урагштай туулан улаан чиргийн даадүхэ голыг гүтлэн хатлж лүүдийн чоо хөргий болон авахд нандан чаг олгожээ. Бөрөн бос бүртгэлийн үндсэл бол 1935 оны 5 сард төвийн улаан чирэг мянниныг өнгөр хугацаанд шанаа 200 гарай жалуу эвдэрчүүд улаан чирэгт оролцож энэ дотор бас ий үндэстнэ жалуу олон байжээ. Ехагийн холбоо нь ий үндэстэн болоод хатад үндэстнэ ахтуун нарыг элгэн садан мэт дотн болгож улаан чиргийг мохротлаас хамглан гаргаж үндэстнэ бүлгэмтэн очийг сатсан байна.
1: Одоо үндсэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтэх намбан өөрчлөлийг гэсэн тусгай булангийн эх бичгээс нэвтрүүлээ. Гурван өмөртийн халах өвчин инженерингийн бомб шавтлах ажлын гол талбар болсны хувьд Алшаа аймаг Элсиг засах мэрэгчлэн тасралтгүй дэс төвшүүлж Ажвэлсийн орчлааж авахыг сүвгчлэн төгөлдржүүлж байна. Алшаа баруун хошууны 9 мод Элс Манхийг сэргийлэн засах ерөнхийлсэн жасалтын орн нь Бадян жарны Элс ба Тэнгэр Элсний уулжирт байрлаж Элс Манхийг сэргийлэн засах байлдах бодлогын ерөнхийлсэн хэсэг болно. Энэ жил тухайн газрынхан өвсөн бүрхүүлийн мэрэгчлийг шинэ хөвлөлийн өвсөн дөрвөлжин бүтээхэд хэрэгжилж их хэмжээний Элсийн шилжилтийг хориглов. Жасалтын оронд 17 том гар юм уу урчлан үйлдсэн өвсөн бүрхүүл элсэн халхавчаар элсийг хашсан байна. Өнгөрсөнд хүний хүчээр дэвссэн элсийн халхавчийн өндөр байг нь хоорондох зайн адилгүйгээс болж их салханд амархан өвдөгдөж дахин ажиллах норм ба хүний хүчний өртгөн өндөр байжээ. Одоохонд үйлдвэрээс тоторгийн сүрдлээр хийсэн баримжаажуулсан өвсөн бүрхүүлийг урчлан үйлдэж машинаар дэвсснээр элсийн шилжилтийг нэн бүтэмжтэй хоригч чаджээ. Алшаа аймаг болсон нэсгэлээр тарих мэрэгжлийн шинийг үүдэж жолоочгүй нэсгэлээр тойрон хамгалах том дейтагаар хянан хэмжиг зэрэг оюунд төхөөрөмжид төшиглэн тохиромжтой гажирт мод тарих үрийн үрлэлийг мөхлөгжүүлэх дагуул одоор жамчлах зэрэг мэрэгчлийг уусалчулж жилийн хурд хүндэсний хэмжээ 200 мм-с доошх орон бүсэд нэсгэлээр тарих мэрэгжлийн бомбыг шавталж цих модын эдэрэлтийн нормыг 5% илүү дээшлүүлэв. Элсэрхэгжлийг сэргийлэн элсэрхэгжлийг засгаас элсэс үр ашиг олох хүртэл Алшаа аймаг гурван өмөртийн халхавч ан инженерийн төцөгшиглэн гэрэл чиндэг элсийг засах өвс мод тарихыг хамтруулсан жагвараар хавцсаар жахалган гаргах хавцсан дор жаг мод тарих ба чанар сайтай бэлчээр өвс тариф. Одоохонд тухайн газрынхын нэгэнт элсний аажилсын хөвчөөдсөн аж ахуйлалыг 44 бойжуулж аж ахуйлал, сууран газар, хоршоожил, мал завтраалах өрхийн хамтруулсан жагвараар гурван том гарын малчин тарачныг дайчлан жаг мод цагаан гоёо зэрэг ончлогт элсний аажилсын үйлдвэрийн өртгөн 25 дуншур төгөргийг давжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны жуулчлалын үйлсэн маш хөгжөөнтэй бий. Хөхөтийн чилгэр талд хөрөгжөнд чилгэр тал гэх гойцайхан тоглолт гаргаж бий. Тоглолт нь уламжлалт дурлагын тайсны жанх хижгарыг өвдөж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд гажраар тайс болгож морин хур уртын дуу хөөмэй болон үндэснэ дуу бүжгийг өргөн талд уусалчулж жуулчлагчдын хараа сонрыг хожирлав. Ухаа хотын ухаа нуурын сэлүүтл амралтын жуулчлалын орны элсэн чөлөөс талайгбраалах өвөрмөч үжимжин жуулчлагчдын сонирхлыг татаж үжимжийн оронд усан дээрх жуулчлал элсэн чөлийн хөөрлөлт тэмээ унах зэрэг 18 төрөл зүйл тохируулжээ. Хянган аймгийн Аршаа хотод Аршааны улсын ойшгоон жичрэлгийн өнг ялгарсан намрын үжимж жуулчлагчдын анхаарлыг татчихлаа. Алшаа аймгийн Эжэнэ хошууны Тоорон ойч хамгийн сайхан үжим сонирхох хугацаанд орж ховын машин тэргээ жолоодсон жуулчлагчид Тоорон ой 1-р номерт жуулчлалын жасмал жамаар аялж ой шугаа нуг газар говьчлын өнг үжимжийг сонирхно. Өртөн жас хорны соёл жуулчлалын содлогоны хүрээлэнгийн ажилсын хөгжилтийн хэлтсийн тоо баримтын бүртгэлөөс үзвэл 2026 оны улсын баярын амралтын өмнө 3 өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 1019 том гарай хүн удаа хүлээн авч дээр жилийн адил хугацаанаас жуна 20 гараагаар нэмэгдчихэ. Төрөө 3 өдөрт улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 79 дүншүр гарай төвөрөгд хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуна 20 шахам нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын өмнөлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажил дэгэн тэхэлж 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. Хов хүнээ сүйтгэл тушаах баримжаан жил бүр хамгийн багадаа 400 төгрөг болно. Сүйтгэл тушаахад WeChat-ийн Өвөр Монголын гайд нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах жижиг програм, Drifubog-ийн Өвөр Монголын нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах болон мөнх совг апп зэрэгээр дамжуулан тушааж болно. Эсвэл гайл гүйцэтгэх үйлчилгээний тэнхим сум балгас жийл гудамж нийгэм тойрог гачаа тосхон зэрэгт тохируулсан чигт хүрчиг гүйцэтгэж болно. Ажилтан ажилчны өмнөлгийн даатгалд оролцоход хуб хүнээ данс өрхөөрөө дамжуулан төрөл садандан хот хөдөөгийн суугаал ардын өмнөлгийн даатгалын сүйтгэлийн орлон тушааж болно. Энэ жил манай

0: бас чимээ холбооны ажигналтын аж ахуйлалын гар утасны сүйтгэл тушаавал ММ-ийн даатгалын сүйтгэл хүргэх ажлыг анхудаа туршин хэрэгжүүлж бий. Даатгалд оролцох хүсэд сайн дураасаа оролцож болно.
1: Товч мэдээ сонсхи. Улсын байрын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн жорчгсод 5 жууч 99 томон хүн удаат хүрчээ. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврийн хүчнээр жөөвөрлсөн аянчад нийт 84 том гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацааныхаас жуун 5 гараагаар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчдын жөөврийн хэмжээ 25 том гараа хүн удаат хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацааныхаас жуун 2-2-1-ээр багасчээ. Жасмал жамын аянчдын жөөврийн хэмжээ 50 том гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацааныхаас жуун 12 гараагаар нэмэгдэв. Ардын агарын жөөврийн хэмжээ 8 том гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацааныхаас жуун 8-1-9-ээр багассан байна.
0: Одоо манай ордны мал аж ахуй тариалангийн хөрөөний орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн ерөнхий өртөг 6700 дуншур төгрөгийг давж газар зүйн илэрхийлэл тэмдгийн тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 135, нэр тооцоолт ах шин малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 983 төрч чөм бүх улсад төрүүлж байна. 13 төрөл тэмдэг худаа аж ахуй худаа тосгоны яамны содон бүтээлийг баяжуулах төлбөлгөд сонгогдсон, 19 төрөл тэмдэг дундад улсын тариалангийн төрөл тэмдгийн гарчиг та сонгогдож өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин хийгээд жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин улмаас улам дээшилж байна.
1: Өртөн жас хурны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөөрд Өвөр Монголын өртөн жас хурны суугаал тойргийн аадлавхын үйлчилгээний сүйтгэл хураахад үн ханшаа ил хадах тогтоол санал хураах норгийн тухай нийгэм нэтээсээ санал хурааж эхэллээ. Санал дэвшүүлэх хүмүүс 10 сарын 30-ны өдрөөс өмнө жасвар оруулах саналаа өртөн жас хурны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчөөд тусгаж болно. Харилц хуудас 74713687520.
0: Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх Төмөр жамын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалтын төслийн зам шугамыг өөрчлөн байгуулах барилга ойрд дуусаж, Тайши Төмөр жамын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их айхчтай болов. Тайзан Чингис Шилэн хот хүрэх Төмөр жамын өмнө хэсэг нь Хөби Можийн чуглалт хаалгийн Чүнгли тойргийн Тайзан Чин өртөгөөс эхэлж Умарш Өвөр Монголын Ширин гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394.2 км, үүнд Өвөр Монголын хэсэгдэх урт нь 261 км бий.
1: Улсын байрын амралтын хугацаанд Хянган аймгийн Түүчэн шан элбухралтын шин байдлыг нээж буттай ажилгараа хөгжүүлэн мандуулах яхуулах гол сэдвтэс соёл жуулчлалын адлаг өрнүүлж олон төмнөө уудам талбайн бүжгийн үжиллийг шог жүжиг готлол дуу зэрэг онтлог тоглолтороо элбухралтаа махтан дуулж орон нутгийн соёл урлагийн жижид гайхуулчээ.
0: Мэдээ сонсглоо. Нөвтрүүлэгч Алтан Далай урхан, жижиг найруулагч Урдан Туяа, хянагч жуул, ерөнхий хянагч Буужин Хуа.

амьд байгаалд баясж яваарэ. Аз жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.

0: Уул ус ургамал амтан байгалийн чимэг. Уусан ус унсан шороо үнт эрдэнэ. Байгаль дэлхийн төмөн бодос ам голтой байнга бед хайрлан хямгадж явж гай.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нарааж уу сайн байцгаа нөө эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

хөмсг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баядаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хрваттай элэгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр уур нутгийн хам буйныг тээсэн богдын соёр холт аминь.

0: Манхт нуур гэхэд үнэ үг аяг гашваач коч дуучин намирган дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолан Соёлт, Хинагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

12. Аврах том галт бөмбөг шиг галулаан нар хөхүүлийн цаагуур унахад гэрэл ботын гадаа үдшийн бүрий сэмхэн ирж буулаа. Уул хаатад цуураадуулан инг ботох буйлэлдэн нийлэх нь эгэл ирүү тунгалаг симфон хөгжим экшиглэх мэт. Тэр их найрал хөгжимдээ говийн бөөрөг толгод торой модных нь навч намаа нь хүртэл уйрын үүсч даган бүжиглэх шуухан ганхан найгна. Тэмээчин айлын бүсгийчүүд оран саалын үед маш яар байдгаа.

0: залхуур болтай зам дундаас аня ин гэрсэн шүү гэж хашгирав. Гал тогооны өрөөнд байсан Нандимаа зол баярын дуугаар гараа угааж суулгаан аваад гарахдаа чим болроо чи тохоо харж бай. Чим баяр чи надад очиж ботго татаж өг гэж хэллээ.
1: Ээжэ энэ тогоог ингээд л буцалгаад байх юм уу гэж чим болор мэдэж алдан асуув.
0: Би тхий шүрэн буцлаг зөөлөн гал дээр нам ухан буцалгаж бай. Аав чин ирэж тав өглөх байлгүй дээ гэд Нандимаа ардан хэлсээр явна. Чим баяр хоёр төмөр суулгаар худгаас ус дамнаж усны ган дүүргэлээ. Тэр аяг хүйтэн цай залгилж аваад ээжийнхэн хойноос гарлаа. Буянт тогос хоёр алгуур сажилсаар худаг дээр ирэхэд гэрэл бат том бэрзэнт ховоогон мэлтэлцтэл дүүрэн ус татаж онгоц дүүргэн тэмээгэн тоорлож зогслоо.
2: Өндөр ах минь сайн уу
0: гэж буянт өндөр дуунаар хашгирн холоос гараан сунгасаар ирв.
2: Сайн та нар сайн ирв гэж гэрэл бат ховоогон тавиад очиж мэдлээ.
0: Ахын би лагшин тунгалах уу гэд тогос иний далдан гэрэл батын гарыг хоёр гараараа чинг гэгч атгав.
2: Оо тунгалга жигтэйхэн тунгалга
0: гэснэн гэрэл бат хөхөрлөө.
2: Өндөр ахта маш их баярлж байна. Та хүүг минь ямар сайхан болгоцсон юм бэ? Цаатгийн шал хоёр өөр хүн болчихч. Бид хоёр хараад нүдэндээ бүр итгэж ядлаа. Ман хоёр одоо баярлаад хөл бүр газар хүрхгүй явж байна шүү гэж буянт догдолсон сэтгэлээр дарж сөхн хэлэх үгэн олж ядан наталцсан.
0: Атаа ерэн тэгэд эн их ачтанд мөргдөг ч юм уу гэж тогос өвдөг сөхрөн тохурхвал.
2: Жожо битгий соли ороод бай. Чи мөргвөл тэнгэр бурхан дал мөрг гэж гэрэл бат
0: эв алдарсан янз гаргав.
2: Тэнгэр бурхан хилгээнгүй ман бүгдийг бүр харж л байгаа. Тэгэхтэн таны ач тусд бид талархгүй байж яаж чадна вэ? Айлв би хэ татъя
0: гэснэн буянт худгийн тайсан дээр гарч гэрэл батаас ховоо авв.
2: Манай худгийн ус хол шүү. Наад бондхор гэдэс чинь шахалтаад болох юм уу та? Буул ховоогоо даагаад худаг өрөө орчихдоо
0: гэж гэрэл бат шооллоо.
2: Та намайг дэндүү дооршоож байгаа биш үү? Би чинь бас малчин хүнээ үр хойцсон шүү дээ. Ховоо татаж тэмээ мал усэлж л байлаа гэд буянт ховоогоо худаг өрөө тавилаа.
0: Тэр хэдэн ховоо ус татснаа амсхан дээрдэн айхилж эхлэв.
2: За, ямар вэ? Шүрвсэг чинь сунгаж байгаа биз? Зуны тэмээ услна гэдэг тийм ч хэлбэр ажил биш шүү гэд гэрэл бат ховоогоо авлаа. Таны худагч мөн хол байна да. Дөрв сан алдлаад бас гарч ирэхгүй юм шүү. Ховооч гэсэн баргийн хүн даахааргүй том юм байна да. Та яагаад ийм хол худагтаа цахилгаа машин тааруулдгүй юм бэ?
0: Гэж буянт магнант нь буржисэн хөлсөн гарынхан шуугаар арцсаар худгийн тайснаас буув.
2: Та ёстой дар хүнэл үг ярих юм да. Манай энд цахилгаан гэдэг тэр сайхан юм нь байхгүй шүү дээ. Яаж цахилгаан машин тааруулах юм бэ
0: гэд гэрэл бат инээвэл.
2: Оо, нэрэн шттэ. Би чинь хотод байдаг ухаг дуу нараа л ярьж байна шүү
0: гэснэн буянт өөрийнх нь илгэлэн хөхөрлөө.
2: Миний өөрийн хийсэн гараар эргүүлдэг машин шүү юм би л дээ. Гэхдээ өрөөсн тулгуур нь хугарчгаад хэргэлд болохгүй болохоор авчихсан юм. Хизээ нэг хошуу орвол аваачиж ган нуулах санаатай л байгаа юм. Тийм үү? Тэгвэл би маргааш аваад явъя. Ган нуулчгаад дараа удаа эрэхтэй аваад ирье. Тэгсэн хонь ёстой л гэлээсэн хэрэгэ. Тэр муу машны минь оронцэг бүтэн байхад их л хүч гамдаг байсан санжээ. Эвдэрснээс хойш гар мухардаж шөрөвсөгч гүмэн сунгаж байна да. Тэгэлгүй дээ. Энэ гүн хутаг татаж зунаа сархиргэн хатсан олон тэмээ услна гэдэг үнээр амаргүй. Би сая хэдэн ховоо татаад хүртэл амсгаа давхцаад хэцүүдэж байхад гээд буянт ахилж өөхлөн.
0: Зал баяр тэгээд энэ том ховоогоор ус татаж тэмээ услаад чадчих байна уу гэж худгийн хашаан дээр сандалд суусан тохос асуулаа.
2: Чэдэлгүй яах вэ? Одоо манай хүн чинь надад их ажил амжуулдаг болсон шүү. Ботог хариулах, ууслах, ууих бүр түүний ажил. Тэгэхэр барахгүй ботхондоо бүр нэ

өгч бүгдийг нүдэлж таньдаг болсон. Ингэс ахад хөшгөнд ботог татж өгнө. Өнөө хорийнхын дон нь хөдөлгөл биеэн барьж чадалгүй галзуу солиотой юм шиг зүггүй аашилдаг байсна одоо болсон. Ерэн тэгэд одоо авир ааш нь нилээд дөлгөн болсон шүү. Та нуусын үзэхэр ямар зэрэг хөөрсөн байна гээд Гэрэл бат тэд хоёрын амнаас юу унах бол гэсэн чарайтай харна. Бид хоёр үүнийг ийм болчихсан байна гэж ёстой ухаа зүйдэнд ч байсангүй шүү. Бас яаж л аашилж байдаг бол гэхээс яс хаттайх шиг болж байлаа. Үүнийг хэлэхэд манай хоёр зүрхэн гартаа гатлахсаар ирсэн шүү дээ гэж тогос дүү алдана. Зул баяр бол үнэндээ их ухаантай сэргэлэн залуу шүү. Ганц тэр муу гайтай хорийн балгаар л ийм болсноос биш. Гүйсэн бол ингэж явхаар хүн бишээ. Гэе яах вэ? Эр хүн долоо доордож 8 сэгтэх хойно. Одоо манай хүн жинхэнэ хөл дээрэн босч зогслоо. Тийм болохоор үүнд улам урам өгч амьдралынхын алтан харгуйд хөтлөн оруулах нь маш чухал. Ингэж бүдэрж бүдэлсэн хүнд хамаг хэрэгтэй зүйл нь гэвэл хайр. Түүнээ тэрх эвдэрсэн зан аран шин хүйтэн цэвдэг болсон сэтгэл зүрхийг нь хайр л хайлган үерүүлж чадна гэж Гэрэл бат ховоо татах зуураан ярьлаа. Гүй цаадаг чинь маа хоёрыг үзээд баярлаж хөөрж сүйд болсонгүй. Дүнсгэр дүүхэн л байна. Ерэн жаахан зайлаад л байх шиг санагдна гэж буянт гонсгор дүү хэлбэл. Ийм авир ааш нь эвдэрж гацсан сэтгэлийн шарахтай хүмүүс чинь хамаг төрөнд гэр бүлийн хүмүүсээсэн хөндирж аав ээжэн үзэн яддаг нь эднүсийн өвчнийх нь ерөнхий онцлог юм да. Үүнэн дэн тэр та хоёрыг үзээд дотроо туйлгүй баярлж л байгаа л да. Гэвч эрүүл хүн шиг түүнийг гадагш нь илрүүл чадахгүй л байгаа хэрэг. Ийм байдлын доор танус харин түүнийг ямар ч нөхцөлгүйгээр хайрлаж айл болохоор бие уруугаан татахыг бодоорой. Тэр та нарт ойртохгүй байсан ч танус харин түүнд улам ээлдэг элгэсэг хандаж зөөлнөр хатууг дийлхийг бод. Тошхин хангал тэмээг яаж номхруулдаг билээ? Алгуур маажиж оролцоор байгаад биендэн тасгаж авдаг шүү дээ. Түүнтэл адил иймэрхүү сэтгчийн согогтой хүнийг мөн л хайр энэрлэлээр халамжилн дотнсэг ханд манжил сая сэтгэлийнхэн шарах сорив нь анаж эрүүлж нэ гэж Гэрэл бат сануулв. Боинт Гэрэл батын яриаг түн анхааралтай сонсч байн байн толгоогоо дохин зөвшөөрж байсна. Таны хэлдэг маш зүйтэй. Энэ хүүгийн ингэж буруу гэж гэдэг нь шүүд ман хоёртой холбоотой. Үүний баг сургуульд байхад нь бид хоёр ээлж сэлээгээр үргэлжил ажиллаар гадаг шан гардаг байсан. Онцгойлон би нэг явбал 10-20 хоногоор явдаг болохоор энэ маань ажилдаа үүртээд хүүгэн харж хамаар чадалгүй. Зөвхөн хэдэн мөнгө хайж өгчгөөд л түүнтэй найддаг байсан да. Тэгсэрл байгаад нэг мэдхэд хүү минь хотын бүтэлгүй хүүхдүүдтэй нийлж тамих татаж компьютер тоглодог болсон. Сургуультай явна гэж мөнгө авчихад сургуультай очилгүй бүтэн бүтэн өдрөөр сүлжээнэ баарт өнждөг болсон. Түүнийг нь мэдээд хамаарах гэхэд нэгэнт оройтж ман хоёрт хүч хэрэгтгээс нь өнгөрсөн байлаа. Нас нь ихтэх тусам зориг зүрх нь улам бүдүрж бид хоёрын үгийг нохой хутсанд хэдийч бодхон болсон. Тэгээ цааш нагсаар байгаад хор гэгч хэцүү юмтай харахсан тэр. Хэрвээ манус үүнийг багаас нь хамаарч додомдож зөв сургаж хөмжүүлсэн бол энэ өнөөдөр ийм болох ёсгүй юм да. Бүрл эцгээх болсон бид нуусын тэнэг мөнх гасл болсон хэрэг. Эртхэн мэдэж жолоогийн татаж авсан бол бас арайч ийм хэмжээнд хүрхгүй байсан сан болов. Тэр үед хэдий их мөнгө өгч байвал тэдий их хайрлаж байна гэж л бодож байла. Одоо бодоход хэдий их зоос өгч байсан бол тэдий их хорлж байж та. Хэмээ гэмшлээ. Тэгэхэд бид хоёр залууч байсныг хэлэхүү. Сая ажилд орж байсан болохоор ажилаас астаа юм бараг тархинд ортоггүй л байлаа. Хүүхдийг гаргаад л хайчихвал бараг өөрөө өсчихдэг шүүхэн л бодож байж. Ота бодоход ямар ч тэнэг байсан юм

0: шивөө хүртэл дэгдэхээг нь тижээгээд бүр өдсөдийг нь ургуулж гүйцээгээд нисэн нистэл нь дагуулдаг байхад хүн болсон би харин хүүгэн дэндүү хариуцлахгүй хайхурамж муутай өсгөж та. Хүү минь ингэж хороор тамлуулж яваа нь бүхрэл эх эцэг болсон мань хоёрын л додомдлог муудсна харгай гэж тогос үйлэнэн тоочлоо. Хүн хэлэхгүй бол мэддэггүй, цаас чичиггүй бол цоордөггүй гэдэг биш үү? Та хоёрын энэх гэмшлиг чинь тэнгэр бурхан сонсч уучлсан. Хүү чинь одоо улам хурдан эрүүлжиж хань ижилтэй болоод та хоёрыг хаг баярлуулах цаг ирнэ. Одоо хөл чинь газар хүрхгүй догдолж байгаа юм чинь тэр үед бараг нисчих байлгүй дэ гэж Гэрэл Бат тохурхлаа. Тэгс хонч нисэлгүй яах вэ? Отооч гэсэн бараг дэгдэгтэн дөхөж байхад гиснэн тогос нисэх дүр гарган хоёр гараа дэвлээ.
1: Амны бэлгэс ачтын бэлэг гэж нэрэн тим нэгэн мөч ирээсэдэ. Тэгэхэд хөрвөл бид хоёр битгийхэл нандмай гэж та хоёрч гэсэн цагаан хүн шиг дэвдрэх байх та гэж буянд ихэл хөксөн байдалтай Марсетл энэ. Тэгэлгүй яах вэ? Алдаж эндсэн хүн амьдралын замаа шинээр эхлүүлж зөв болохаас өөр бас баяр жаргалтай юм гэж хаа байх вэ лээ? Гэт Гэрэл Бат худгийнхаа амсрыг дарав.
0: Тийм нэг өдрөө би хүлээгээд удаж байна. Тэнгэр бурхан ивэх л болтгай. Гэснэ тогос тэнгэр өд харан залбирлаа.
1: Шөнийн харанхуй үүрийн гээгэнд үлдэгдэн сарнтгийн адил амьдралын баранч гэсэн гэрэлд гарах цаг бий. Харин түүнийг даах тэсвэр тэвчээрэл хэрэгтэй. Одоо гэрт оццооё гээд Гэрэл Бат тэр хоёрыг дагуулан явлаа. Тийм ээ тийм. Бид хоёрын хувьд бол танай ачаар одоо нэгэнт нарны туяаг олоод харчихсан шүү гээд буянт Гэрэл Баттай зэрэгцэн алхав. Та хоёр хэзээ буцна уу? Энд онцгой үчиргүй бол маргааш тал буцчих санаатай. Юунд тэгтлээ яарсан юм бэ? Хүүгээ наваад буцах юм уу? Үгүй үгүй. Тэгвэл хүүгийнхаа хажууд үлүүхэд хончихгүй юу? Цаадаг чинь одоохондоо маа хоёрыг тэдийл тоох янз алга. Хэрвээ зол баяр та хоёрыг дагаж явна гэвэл яах юм бэ? Харин энэ чинь бид хоёрын толгой өвдгсөн том асуутал болоод байна. Таны үзэхээр яавал таарна вэ? Юу болсон чи өөрөөс нь урдаар асууж үз. Тэгж байгаад л шийдвэр гаргасан дээр байх. Гэхдээ цаадаг чинь дагаж явна гэдэл зүрх чухал яа. Миний ганц зүрхшээж байтг нь тэр. Хэрвээ тэр хошуун дээр очих юм бол дахиад л өнөө хорийнхаа нөхөдтэй нөхөрлчихж мэдэн шүү. Би түүнээс лайж байна.
0: Дахуулж явж яасан ч болохгүй. Энэ зэрэг засарсан дээр нь энд нь байлах. Хошуун дээр наазах нь тэмээнэ цагаан идэж олдохгүй шүү дээ. Хорийг нь тайлхад ганц тус болж байгаа юмыг нь тасалж гаад яхантаа. Эндэн байвал цагаан идэг таслахгүй мөртөө өндөр ахын найруулсан эмиг нь бас уучихна. Ингэж хөл дээрээ дөнгөж зогсож байгаа амтныг дахиж буул сайлрын хөлд орул таа минь гэж тогос Гэрэл Батыг чирайчлан гуйлаа.
1: Нэрэн тэгэн шүү өндөр ахын эмиг чи ах вэ? Аваачаад уухар бодё. Тэмээнэ айрыг цагаад хаахас олно вэ? Тэр чиний устай олдоггүй орхотой шүү гэж буянт арга ягдангүй хэлвэл. Миний тэр эмч гэсэн тийм хамаа намаагүй аваачаад уучихдаг юм бишээ. Их цээртэй эмүүд би гэж Гэрэл Бат хэлсэнд. Тийм үү? Та чинь нэртэй их барайж байснаасаа ото бүр алдартай отож болчихсон юм уу гэж буянт шоолов. Цор мэддэггүй эмчээс зовлон үтсэн чавгунц дээр гэдэг биш үү? Алтартай отож болохгүй ч гэсэн таврын таван түн гараа нохой хороод байж чаднаа. Эмэн тэгэд та өөрөө номтдг юм уу? Тийм ээ. Таны эмчин тэгэд ямар ямар цэртэй юм бэ? Арих, тамих, ногоон цай, коф, кавас гэдэл элдв зүйлийн амтлагч эдэнуудыг бүр цээрлэн. Үүнээс гадна загас зарахаа зүгүүртэн шүв.

0: гахай мах, лаажо, сонгэн, саримсэг мэтийн халуу ногоо бас эдэж болохгүй.
1: Бүү, эдгэр зүйлүүд чинь яг манусын өдөр тутамдаа эддэг хоол шүү дээ. Цээрлнэ гэхэд бэрхээ. Өвчнөд хүнээ бодвол яалаа гэд цээрлэх хэрэгтэй. Таны энэ эмчин тэгээд ямар зороор бүтсэн юм бэ?
0: Түүнийг би танд яаж хэлж болно доо? Миний буурал өвөөгөөс л уламжилж ирсэн нууц зор юм.
2: Гэ та ямар саваагүй юм бэ? Хүнээ эмийн зорыг хүртэл мэдэх санаатай. Хүнээ чинь хар тамхинаа хорыг тайлжил байсан хонь ямар зор байх нь танд ямар пад тэм гэж тогос нөхрөн зэмлөв.
0: Буин техникийн хаан хэлхийг тоосон шинжгүй.
1: Танад ингэж удаан хугацаагаар суухд хөрвөл тан устал тэр дараас болох байх та гэлээ.
2: Зартал мөнгийг нь бид нус танарт өгнө. Юу гэд тан усыг ингэж хөлс мөнгөгөө зарж мүлжөөд байж болох вэ лээ? Гэж тогос нөхрийнхаа үгийг өлгөж авла.
1: Та хоёр маань тэгжил битгий маяглаарай. Хамаг гол нь энэ хүн л эрүүл саруул болох нь бид бүхнэ хамтын хүсэл мөрөөдөл нь тэрээ. Та хоёр хүүгээ ямар эмнэлгэд суулгаж байгаач биш. Бүү тийм дими юм яриад бай. Гэж Гэрэл Бат дүргүйцв.
2: Юу гэсэн үг юм бэ? Бас хоёр айлд идэж уугаад хичнээн сараар суун гэдэг чинь ямар тийм амар юм уу? Хэрвээ хэдэн өдөр юм бол яах вэ? Нүрээ ширлээд өнгөрөх санжи. Энэ чинь хичнээн удаан суух ч юм бэлээ. Хэм мэдэх вэ? Манай хоёр нант маягш та хоёрт хүнээ өрмөнд ганц ховоо усны нэмэргүй улс шүү дээ. Тийм болохоор яасан ч тус дэм үзүүлэх ёстой. Тэхгүй юм бол бид хоёрч эв алдраад унтаж нойр хүрхгүй шүү гэж тогос тун шуудмгай хэллээ.
1: Энэ үчир дээр л та бид хоёрын сандлыг дагчих та гэж буянт гуйв. Тэгвэл би зол баярыг хүүгэн болгож явын шүү. Зол баяр, чим баяр гэсэн хоёр сайхан хүүтэй болон да
0: гэснэ Гэрэл Бат тэмээнэ хотон дотор гүйж яваа зол баярыг харан энээлээ.
2: Тэгээ тэг, тэр мань л эрүүлэх болсон хойно хинээ хүү байсан чи ах вэ гэж тогос ураалган дуугарлаа.
1: Та зол баяр гэсэн хүүтэй болвол би чим болор гэсэн охинтой болон да
0: гэт буйнт Гэрэл Бат өрөө харна нухчтай наргүй нүг нүг хөхрөв. Гэрэл Бат энэ нөхөр чинь юу хэлчих вдаа гэсэн чирээтэй буйнтыг сүрхэ ажгилснаа.
1: Тэгвэл хоёулаа хүү хүүхэн хоёроо сөүлөхөр гарч байна уу да?
0: Гэж Гэрэл Бат хэмнэг хэлвэл
1: буулгүй дээ
0: гэж буйнт үгийг нь дагуулан мошилзв.
1: Та бас их холын бодод хүн байна шүү. Хөшгөн чонын санаа цаад захын оонд гэдэг биз дээ.
0: Гэт буйнт эмээсэнд Гэрэл Бата тогос хоёрч дагаж хөхөрлөө.
2: Та нэх энэ жил хэдэн ботог уяснаа? Нэг, хоёр, гурав.
0: Гэт тогос тоолж эхэлэхэд.
1: Өөй, айли ботхыг тоолдоггүй шүү.
0: Гэж Гэрэл Бата хориглөө.
2: Цээр тийм үү?
1: Тийм ээ, манай энд ботог тоолохыг цээрлдэг юм.
2: Оо, тийм үү? Нэг шин ёс мэдж авла.
1: Им ёс заншлаа тануус хүртэл мэдхгүй байгаа юм чинь. Одооны хүүхэд багчуул мэдхгүй байх нь толон зөв.
2: Манус чинь хотын мохор сагсаар байхад байдаг сан заншлаа бүгдийг мартаж гээжээ.
1: Энд тийм байр вэлчээр харин их сэргсэн янзтай. Уул хөөхөрж дүүний артаад цаанаа нэг л өнтэй зүүн болох шинжтэй байна да.
0: Гэж буйнт намжирдав.
1: Оо, тийм ээ. Борооны чигээр бут бутрган цаг суха эрт нүдлэж тэмээ харин амархан ноголлоо.
2: Хөх тэнгэр цэлмийж хөхөмдөг уулас ууны артаад хөдөө нутаг гэж мөнч гоё юм да. Өндөр ах та малчин болсон нь ёстой онч. Хэрвээ бид хоёр шиг хотод шургасан бол хаагаас ийм өргөн уудам нутаг бэлчээр хот дүүрэн тэмээ сүрэгтэй байх билээ гэж тогос бахархаж атархсан аястай хэлэгтэн.
1: Яах вэ? Тэнгэр бурхан хүнд өөр өөрийнх нь хөв тавлингийг онож өгдөг юм гэнлээ. Тэрэл заяа төөргөөрөө явж байгаа биз дээ. Та хоёрч гэсэн хинээс ч дутахгүй баян тарган дарга даамал болоод явж байгаа биш үү?
0: Хүн ер нь дээшээ цасуурхаасан доошон харах нь үлүү дээр байхаа гэж Гэрэл бат алгуурхан алхах зуураа хэлв. Тэр гуру инхүү ярилцаж явсаар гэрт орлоо. Чимболор цай аягалж тэр гуруд барьснаа аав руугаа нүд дохин гарч ирэхийг хүслээ. Гэрэл бат охиныхаа нүднээ дохоог ойлгосноо аягтай цайгаан 50 гуут бошуухан гарлаа. Чимболор гал тогооны гэрийн үүднээс ааван даллана. Юу болов охин минь гэгсээр Гэрэл бат сандран ирвэл
2: аава ууц бүр шалбарх юм байна гэдэ Чимболор тогооныхан халбийг авч аавдан үзүүлв.
1: Оо энэ үү гэд Гэрэл бат галын хайч авч арчаад ууцан хөдөлгөлөө.
2: Гаргах болоогүй юм уу гэж Чимболор асуувал
1: энэ талаар нь зөөлөн гал дээр намуухан буцалгаж байна. Ээд чинь ингээд сааж дуусаагүй байна. Ээж их чинь хүлээе гэдэг Гэрэл бат гарав.
0: Хотон дотор инг батга буйлдан тэмээ хэдрлэн сэвслэх хүнээ хай хуй гих дүн үдшийн нам гүмийг эвдэн.
2: Зал баяраа цагаан бүрнийхэн эхийг нааш нь явуул гэж нандмаа хашгирвэл.
0: Бөөмөр ирсэн ингэнүүдийг сааж амжихгүй болохоор зол баяр ботхон дээр нь очуулахгүй хотны захад хорь зогсон. Тэгээд тэр нэг нэгээр нь тавьж явуулна. Сэртэлдсэн сүрхэд ошкон байрын цагаан инг ботхон дээр нь гонгон сар ирж хөхүүлв. Нандмаа суулгатай сүүгэн барьж инг өвлөхийн хүлэн зогсон. Чин баяр ботго татхаар ингэнэ буруу талда зогсож байтал цагаан инг гэнэт пас гитэл хайрч хоолоогоо хөрчгнүүлэн дөнгөнхөн тэрэ.
2: Хөй энэ юу болоод гэнтхэн ингэтлээ муухай загнаж байгаа юм бэ гэж нандмаа уулгатан чочлоо.
0: Цагаан инг ботхоонч хөхүүлэх янзгүй уруулаан цорвойлгом ээж тийшэн дөнгөнэн дайрна.
2: Хөй энэ мань зүгээр л саалгадаг юмсан өнөөдөр ямар адан шүгэлчхэн энэ вэ гэд нандма цагаан ингээн номхруулах санаатай маажиж хөөсөллөө.
0: Тэглээч гэсэн цагаан инги мөн л дэвсэж тийрэн нүдэн цагаанаар эргэлдэн жигтэйхэн уурлана.
2: Энэ өнөөдөр ерэн ивлэж саалгах янзалах Чин баяр чамаас л бишүрхэж байгаа бололтой. Чи инги тогтоож зол баярыг нааш нь явуул гэж нандма хэлсэнд Чин баяр
1: харин натаас л болж байгаа шиг байна. Би хурдан холдъя гэснэ цааш хандан гүйлээ.
0: Чин баяр зайлан гуута цагаан инг номхорж ботхон хөхүүлэн хэвж тайвширв.
2: Энэ мөн зантай толгой шүү. Чин баяраас бүшүрхэд ботхонч хөхүүлэхгүй тийрж хайраад сүйд болж байсан чинь чамайг үзэнгүүт доорон зан нь хуурчихлаа. Ингээд үзэхэд манай тэмэдчгүй юм чамд үнэхээр дасч гэж нандма цагаан ингээн саах зүур ярина.
0: Зол баяр цагаан бууран барьж зогсохдоо хамрыг нь үнсэн.
1: Миний цагаан буур чинь намайг танин шүү. Чи танихаар баргүй ээд чинь хүртэн намайг таньд юм байна гэж ботхтойгоо хэлэлцэн.
2: Надад баригддаггүй ботго чамайхаас харин дутаахгүй юм. Тэмээ гэдэг амтан харахад бие биелдэр бүдүүн хөшүүн бойнг мунгдуу юм шиг болвч цаанаа их ухаантай мал шүү. Гэснэ нандма цагаан ингэний хаан омрууг маажин.
1: Хүн гэдэг ёстой муухай ховдог амтэн шүү. Ээжийн чинь сүү хүртэл чамд гүйцэд хөхөхгүй дундаас нь хонжиж байна. Чи минь уучлаарай. За одоо ээжээ хөхтөө гэд зол баяр цагаан бууран тавьж хөхөөлөв.
2: Чэм баяра хавтгаа нааш нь тавь гэж нандма хашгирлаа.

хөндөт сансгчтой. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Бэйн сайн үлгэрлэхээс, Эрдмийн сайн шимтлаас, Хэлнээ сайн нэгтлэхээс, Сэтгэлийн сайн хайрлахаас ирдэг.

0: Божигийн цагаар 13.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмөд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийгэм ахуйн мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуурж ав, ерөнхий хянагч Тэрлээ Цэнхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнэ Ах хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтэд сурулж байгаа бодон малжих амьдралд холбогдсон мэдлэг мэдчээс хаалцхаар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Одоо бид отох хөшүүнэ Ах хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтэд сурулж байгаанд анхаарлаа хандуулъя.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндээ сонсогч өө. Өнөөдөр одоо утаг хөшөөнэ. Авиг хоршоожидын хоёр хариуцлагатай бол уулзаад байгаа. Тэгээд одоо авиг хоршоожидын талаас бид нар бас нарийн ойлгоё. Одоо авиг хоршоожидын хариуцлагатан болог ах. Жийнхүү авиг хоршоожидын одоо махны үйлдвэрийн хариуцлагатан мөнгөн сож ах бол хөрлчин ирээд байгаа. Тэгээд одоо бид авиг хоршоожидын нарийн байдлыг бид нар ойлгож авъя. Урдж одоо танай авиг хоршоожилтай танилцъя.
1: За даяараа сайн байж өө. Би одоо авиг хоршоожилын эрхлэгч Алтан болог байна. Тэгвэл одоо манай авиг хоршоожил бол 2000 бүгэд 11 оны 6 сараас 5 өрхөр ингээд байгуулагдаад одоо болж байна. Одоо нэгэнтээ 40 өрхөн болж байгаа. Тэгвэл одоо их харин голдон одоо тараалан энэ талаар үйлчлэг нэ юу байна? Бүлхэн байна. Одоос махны үйлсээ бол одоо 21 оноос гэж хэлсэн. Одоо өөрөө нэг махны нэг юутай гэсэлм юух нэг үйлдэл таах. За зөвл манай өндөр одоо манай мөнгөн сож ус залж манай өрөө давжирч ирсэн. Мен до мөнгөн сож бол сана арын газраар уулаасан юм хийжсэн мах одоо сан гэсэлэх юм яах вэ энэ талаар хийжсэн мэрэгжилт юм. Чөтөл сож жахан танилцуулч та. Махны одоо гондөр гол манай одоо махныхан талаар хэлсэн. Одоо манай бас нэг үржүүлгийн бүлхэн бас байна. Одоо. Одоо юм гурван алхамчтай хийж байна. Тэгэхээр одоо үржин бордох ус одоо дөрөв нь алхамчтай гэж хэлэх юм ба. Ингээд ажиллаж байгаа. Хавсралж, хамтралж ажиллаж байгаа. Одоо бас манай төдөл амс хавсралж байгаа хангийн бас нэг зам урлаг нь орхош байдалтай шүү. Одоо өндөр одоо гол одоо манай махны үйлдвэрлэлийн үйлсийг хийж хагаад сожинд дагуулж ирсэн ба.
0: Ер нь одоо 2011 он гэдэг юм бол би бас өөрийн хувьдаа одоо 20 онд бас яг таныг сурулж илжилээ. Аг хоршоожилтын талаас тэгээд бас дэлгүүрд нь очижээ. Бордооны
1: наа тийм манай бордооны бас гэсэн
0: үг байна. Тэгээд яг та ярьж байгаа 11 онд бол 5 өрхтэй байжсан. Одоо болоод ирэхэд бол 40 өрхтэй боллоо гэжсэн. Одоо яг өдрөөс өдөр жилээс жил бужигаараа хөгжиж байгаа. Тэгээд яг анхны эхлэлтэд танай хоршоожил яг ямархан шүү байсан бол жаа ингээд өдр удаан нар одоо ингээд ай хоршоожилынхаа хөгжилтөх өрөлтийн талаас нь бид нар жаахан жаахан ингээд хуалчаад ярина.
1: Одоо уулдаан 5 өрхөөс нь одоо хавсралсаар хавсралсаар одоо нэг нэгээр хийсээр хийсэрсэ болох юм аа бэлхэмд бол болох юм аа гэсэн өвжилттэй болоод бас аажмаар бэлхэмд өлхөнд бас одоо ингээд ажилын явуртаа шиг явж байна.
0: Тэгээд яг энэ 5 өрхөд одоо 40 өрх 5 өрхөөс нь 40 өрх болсон. Ингээд 40 өрхийнхэн ажлын хуваарлал гэж одоо тусгай байдаг. Одоо чиг хүн болгоныхын ажлын хуваарлал ч юм уу. Эсвэл одоо тусгай нэг энэ ажлын одоо хэн хийж хэн хуваардаж авна гэсэн шүү маягтай.
1: Чим хуваарлал шиг байна одоо. Одоо чи даатгад манай энэ тараалагийн энэ машин тоноолын тухай тавилж үйлчлэг бол манай алтан төсөө.
0: Тийм.
1: Харуулж хийж байна. Одоо чи одоо малын хэл төлөг юм уу үржил юм л үү энэ төрийн талаар бол санджид гэж.
0: Тийм.
1: Энэ хийж байна. Чөлөө махны талаар одоо манай гол мөнгөн сож төхөр хийж байна. Чөлөө одоо би одоо бордон талаар юм шиг батлаа.
0: За. За тэгэхээр урдж одоо махны талаас ойлгоо. Тэгээд одоо ийм олон ажлын хуваарлалтай хүмүүс бас ирээгүй байж гал одоо болог авах бас энэ машин тоногийн талаас тэгвэл одоо өвс бордооны талаас бас ойлгож байгаа. Анхаач одоо махны талаас ойлгоё. Та өөрийнхөө одоо энэ махны үйлстэй оролдож одоо хэдэн жил болж байна. Махны үйлсээ бас яхад одоо иймэрхүү ажил үйлстэй ойртож эхэлсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: Би одоо агрохолцод бол 2000 үед 15 онд гөрсөлдөд орсон. Тэгээд гөрсөлдөд орох нь үртэй бол би 14 оноос эхлээд махны энэ ажиллагааны тухайтай бас баг суралцчихсан гадааш гараад ишлийн гол энэ шоу Янфи гэдэг ба шинэ газар очиосаа 3 сар хэвтээ суралцаад иржсэн. Тэгээд сүүлд нь одоо булгынхны гөрсөлдөд орсон дараатай бол шалт одоо махны энэ талаар яаж хийнэ яана гэдэг төлөө ярилцаа чи хавсралцаа хийгээд одоо өртрөө ажиллаж яана. Махны талаар бол одоо сарын жилийн гисэглэн борлуулах аргаар хийж байгаа. Цэг бол одоо хавираг бол хавираг нь асаар нь салгах уу?
0: Аа тийм.
2: Аа өмнө хөл бол өмнө хөл. Аа арины махын, гуйныхын махын асаар нь аваад таса махны оролт хийх үү? Одоо ариун талаар хийж
0: байна.
2: Оромог мах хийнэ.
1: Гол үеэр нь үйлчлэх энэ чинь амаргүй юм үйл үеэр нь хависи бол одоо
0: үе чинь
1: ааха хависи чинь нэг нэг ингээ үеэр олж үйлчлэн одоо манай зарим хүн бол шууд хадраал тавьж манайх нь одоо чи хуяг тэр нэг нэг үеэр нь үйлчлэх ингээч
2: нэг хууль
1: Монгол төр уламжил ясаар байна ингээч гэсэн хэлж байгаа юм шиг байна.
0: Тэр махан яг ханаас уруулдаг юм та нар одоо хоршоочд дотор махан
1: тийм манай хоршоочд юм болцдоохон өөрийнхөө махан тэгэл гадна байхгүй одоо гаднаас оруулах юм уу юм шиг.
0: Тэгвэл одоо энэ хоршоочд бол мал байна. Малан тийчих бордоо байна тийм ээ. Тэгэхээр бордоогийн найруулах машин байна. Ингээд юм том их одоо хоршоочд
1: гэсэн юм. Тэгэхээр одоо үүс тарих машин үүсийн тарих хатах уу? Хорах уу одоо эдэнсиси тарих уу хорах машин тонол бүр байна одоо ингээд. Тэгвэл одоо эргээ энэ тарьсан үүс бордоогийн хоршоочд айлаалаар нах юм уу одоо гэсэн шиг.
0: За. Тэр махыгаан одоо та нар ингээ хэсэглээд одоо бордуулах тань чинь ямар аргаар бордуулж байна? Жишээлбэл одоо мачтууд бас өөрөө ирээ авна шүү дээ тийм ээ. Гадархийн хүмүүс ч гэсэн болоо. Тэргээ гадшаа бас бордуулгын маяг нь арга нь юу байдаг? Бордуулж байна уу?
1: Бордуулж байна одоо. Нэг л TikTok төр бордуулж байна. Хоёр одоо үеийн юу сүлжээгээр бордуулж байна. Цэвэл одоо ил юу дэлгэн үзүүлэгт оролцож явж байна. Эл газрын одоо оохоо.
0: Тэгэхээр
1: газар бол Шанхай, Бээжин, Хангжуу, Тэнжин, Нанжин хэвэр орлуулгад явж байна. Одоо ингэж өөрийнхөө махныхан танилцуулж ариун газар оохоо явсан.
0: Тэгэд энэ махыг борлуулахад одоо бас нэг чанар чинсаа гэдэг юм бас маш их чухал тийм ээ.
1: За
0: тэгвэл өвс бордооны талаар ч юм уу. За ингээд таргалуулах ярангуу тарган байх хэрэгтэй бас мах тийм ээ. Тэгэхээр энэ таргалуулдаг энэ бордоог бас та нартай хэр ингэж өгчүүлж малыг бас яахаж хянаж авдаг уу. Тэгэд тэгмэж нь энэ махныхын чанар чинсаагийн батар чадаа шүү дээ тийм ээ.
1: Манайс жохоо хэмжээний бордоог яа тэр бэлчээд гүйлгэж байна. Хоо бэрч бордоогод бэлчээд гүйлгэнэ. Ийм аа. Дахиад бол одоо яхаа тэр улирлын чанартай. Одоо энэ жил борон хурсаа юм одоо манай цэрийн мал авах цэрийн мал буугаад ирчихсэн чинь. Одоо энэ доос эхлээд 2 дугаар сар өртөр. Одоо чигсэр манай мах. Бэк болц. Манай хашууд өдөө баг бүхлэр нэг хүн мөн 3000 гэж баглаа. Одоо энэ нүнэн баг борлуулаа орчлоо одоо бэк ба. Нэг жилийн махан борлуулаа барцсан. Чи бол дараа жилийн 9 сар ба. Ийм шиг. Одоо чи бол махнаа цанараа бол голчлон нь бол эрэм малар. Ага гурав наттай эрэм араа гол болж байгаа гэж дараа мөрөндөлж байгаа. Чи бол одоо манай Сингжо тэмдэгт 10 сын цай манай мах гэж бол одоо лүйсэр юм жин. Одоо Монгол байгаль гэсэн цайлан тэмдэг байна тийм улсаас чим нэг тэмдэг гэж чи бол
0: одоо байгаль
1: тийм ээ. Ага чим тэмдэг авчихсан. Энэ одоо юунаас орноос юунаас төвөөс үгж байгаа юм. Чи бол ус нэг нь бол одоо мөнгөц бяв гэж байна. Мөнгөц бяв бол манай өвөр Монгол энэ одоо хамаг сайн сайн чанарлаг маха юм болоо. Одоо ил жилийн бүтээтэнд бол хамаг сайн хүнээ гэрчлэх баримжаа нь бас өндөр. Манай улсын нэр баримжаа дээр юуч хянаж авдаг юм. Энд тэмдэг юм саач. Одоо нөдөр мөн бол манай Синжо тэмдэгтэй 10 сын цай манай 2 юутай байгаа. Одоо
0: тэмдэгтэй байгаа.
1: Хоёр дэх тэмдэгтэй. Цэг бол одоо тэр жилийн эдэнгийн ур жилийн чин саяв нэтрий үнд дэлгэр үзүүлэлт чи авсан саяв чинсин цаг гэж. Энэ тэмдэг юус авсан бай.
0: Хоршоо жил гэж ярих юм бол бас хоршоо жилийн өөр өөр хоршоо жил бас даган сурулчих зүйлүүд бас байгаа. За тэгвэл бас одоо өөр хоршоо жилийн хүн энэ махны үйлдвэрлэлийн талаас яаж шүүхэн хийж байна? Эсвэл гадаашаан тойрон үжих тийм ээ сурулчихс чухалтай байгаа. Тэгэхээр таны хоршоо жил одоо бас гадаашаа гарч ингэж тойрон сурулчлах хийдэг үү?
2: Аа гадаашаа тойрон сурулчлах хийдэг ээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сарын дундцын үеэрээ манай хоршоо жилийн Бүлхмөөр нь одоо Баянуур аймагт очиж одоо нэг хүний газар үүдний гошоожил яаж чанарлагаар улам чанар зэрэг болохоор хийж байна.

0: махны талаар яаж хийжээ гавчсаа суралцсаа. Тэгээд Паянур аймгийн дотор хамаг их тэр махны үйлдэсийн суурин газар тэр Мяян гэд тэнд очиод утас суралцлага хийсэн. Эргээд нэг бага шиг юу нэг Ифэн гэсэн нэг газараас очиж үзсэн. 3-4 газараар тойроод эргээд бас хүнээ тэр Баянур аймгийн тэр хошоолжууд одоо энэ малаа яаж мальжиж бортооч дээж энэ талаар суралцлага оролцож суралцж явсан манууд.
1: Тэгээд тэр яг хүнээ хошоожилтай ингээд одоо та нар суралцаад явхад хүнээ хошоожилт очихныхаа дараа илгааж өрөөд тал байж гэж үдэж гарсан зүйл юу байдаг бол?
0: Аяа, суралцах талаар бас ариу юм байна. Тутмаг тал, манай хошоожилтын талаас тутмаг тал бас байна. Хүнээ тэр хийж байгаа бол бас нэлээд одоо юу гэж хэлнэ?
1: Төхөрч.
0: Машин тах, машинчлэлцсэн шиг байдалтай.
1: Аа.
0: Тэгэхээр энэ манай хошоолжийн талаар суралцахд гадархаараа суралцах юм баса ариун байна.
1: Аа. Тий, тий. Яг одоо махын инкэ гисэглэх юм уу? Жишээлбэл одоо та сайхан ярьж ирсэн. Яг уламжлалт маягаараа инкэд одоо үечилж салгаж яа гэж шүү дээ.
0: Тийм. Тэгвэл
1: тиймэрхүү зүйл нь тэнд бас байна уу?
0: Яг тэр манай Монголын уламжлалт байдлаар үечилж салгах бол тэнд байхгүй. Тэнд бол шууд машинаар
1: аа бүр машин
0: хавс мавс юм бол яа шууд оо бодоогоор
1: аа
0: канет бүрлээс хатраа гаргаад
1: бодоогоор ингээд ташаа ташаа та хонго бүр ясан
0: бүр ингээд ясаа
1: болчих.
0: Тэгэхээр
1: өдөр идэгэд бас нэгэн яршигтэй байгаа. Яг ярих юм бол бас ингээд үечэл салгасан юм бол идэвхтэй байхаа гэж бодож байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл бас гадшаагаар сурулчих юм бас илүү чухал юм байна тийм ээ. Бас нөгөөж харж энэ хүнээ хөшөөжөл яаж шуухан хийж яа манайхан бас ямар шуухан хийж яа гэсэн алдтаах жилтэй
0: очиж тийм ээ.
1: Яг сайхан ярьж исэн шиг тэнд бол доо салгахын шууд ингээд бодоогоор ингээд салгаж яана. Гэтэ манай хөшөөжөл бол харин яах вэ? Яг удамжуулт маягаараа ингээд үйжилж салгаж тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо хошоочдын талаас сайхан бас ярьжсэн олон зүйлийн одоо нэр тэмдэгтэй болоо гэсэн. Энэ ч хаштай одоо 20 одрын талаар танай хошоочд бас ямар сайхан 20 одрын хүрсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: За чөлөө манай хошоч одоо 20 одрын талаар бол эдгээр нэг 9 сард одоо 19 цай манай махы бол нарийн салгаж шиний үүдх бүлхмийн одоо их
1: 20 одр
2: явсан юм. Чөлөө түрүүгээр уулсан манай одоо нөө хөрсөөл бол орно төс юм готгийн төс нь одоо дуурал үзүүлэх хөрсөөж л.
1: Аа.
2: Тийм юм. Балдар нэр
1: яах
2: вэ? Охо. Яг одоо чөлөө одоо манай ДБО цампин. Тэгэхээр 11 тентэг авч одоо энэ манай Ямаанахан Гуанфонрын төгөөд бас сайн болоод байгаа. Тэгээ чөлөө одоо бас их харуун төвийн сургуульга юм уу? Орны сургуульга юм уу? Одоо энэ ариун
1: сургуульд
2: бас гарч телестээр гарч.
1: Тийм.
2: Орны телес. Ийм тусаар одоо.
1: Түүлэвд
2: танилцуулсан байна.
1: Махан болохоор голдуу одоо 19-ийн имам ахар голулно.
2: Тэгээ чолоо.
1: Чолоо 19-ийн
2: имам. Аа,
1: яг 19-ийн имам ахар.
2: Чилэр одоо манай одоо дараач юм бид одоо хоёул ярилцгаад одоо бид манай 19-ийн имам одоо мотор одоо дүгнэж идэв нэштэ одоо
1: монгол
2: хэлээр дүгнэн нэ гамгон хэрэг яа нэ энэ нь бол хамаг тохиромжтой байх шин тэ одоо шил одоо халуун тоод их юм яах юм бол хүмүүр махан гатуу байр гэдэг одоо 3 жил болсон насны хөө болсон яах хэвэр гатуул гэвдэг одоо хамаг тохиромжтой бол одоо муу нэ
1: сайн бодгоо чанаад
2: оохо чанаад сайхан нэдэх юм санта чигээр одоо нэг л жилийн бүтээлд нэр голчооч хийсэн одоо энэ сүм маа хүнд дүгэм шүү дээ. Бид хийдэг хүн яа дүгэм. Нэг жилийн бүтээл юу гаргаж чадах болчих юм. Одоо манай бол 5 жилийн бүтээл гаргадаг ба.
0: Тийм.
2: Оох.
1: 5 жилийн бүтээл гэдэг нь одоо яг ярих юм бол юу юу байдаг вэ?
2: Хавирга. Урд 70 хөл.
1: Оох
2: 70 хөл чинь даяараа гэдэг энэ дэлсгаар тэр 70-ны тэр нэг бүтэн хэсэг авцсан.
1: Оох.
2: Чөл одоо
1: оромог мах.
2: Оох оромог мах. Оромог мах одоо одо халуун тухайд гэж гисэн эдэг хүч зарим нь марын тэг хүндөд тасан шүү дээ.
1: Аа
2: гадар нь өмнө орны хүндөд тасчихгүй шүү дээ. Их хүндөд томсо тэр нь тасчихгүй шүү. Гатуу байх гэдэг. Тэгээд өөрөө тасан цэвэр тэр гасэглэж чад оо пенсмис оо ийм хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр бас ороо мөнгө оо. Тэгэл бас ороо

0: махавэн басрагын одоо юу одоо 3 жил өнөө
1: ясэн гисэглэжтэй
0: тох тэр одоо дөрөв харштай дөрөв хара чиг одоо одоо шубаар үз одоо хияс намха ингээд бүрсэн жингийн бүр 2 жин нэх нь бол 2 жин 3 жин 3 жин катсаа ээл юунд тусаа явж байна одоо чоршил уса орж байна
2: Тэгвэл яг энэ өвс бордоогоо чухам одоо ямархан шүү байдлаа. Өвс бордоо нь ямар ямар төрөл зүй байдгийг бол энэ талаас ойлгоё.
0: Өвс бордоо бол гол бол нэлхэ шигнэ бордоо. Цэвлөө эм юм аа нөхөр бордоо. Аа энэ цэвлөө одоо өвс мөхөл.
2: Өвс мөхөл.
0: Ох энэ бордоо бүр юу гээс сайхан химийн дэв элемент оруулж үгүй юм бордоо тус.
2: Тэр өвсөө яах юм та нар одоо айл болгоно мачтын өрх болгоноос ингээд хураагаад аваад мөхлөж үлсэн бордоо гэж бас байж
0: тийм байна.
2: Тэр бордоог та нар одоо жухам хаанаас яаж аваад дахиад эргээ тэр мөхлөж үлдэх хаан мөхлөж үлдэх. За тэгвэл тэр бордоог өвсөө та нар хаанаас яхаж уруулдаг вэ?
0: Өвс нь одоо манай гашуужлын жарим өрх тус бол өвс тайж байгаа юм чинь.
2: Аа.
0: Жарим хэн бэкштэд байгаа. Байдг нь бэкхэд байна ингээд.
2: Овчно.
0: Овчно аа.
2: Аа. Тэгээд яг машинтай энэ машин дараа дээр мөхлөгж үлчинэ.
0: Тийм.
2: Аа. Яг тэр одоо таргалуулдаг бордоо ч юм уу нэлхэ шигнэ бордоо гэж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо мөхлөгж үлдсэн бордоо. Энэ бордоогоо та нар одоо бас бараг нэг жахад илгүүр дээр яг хідүүгээс эхэлж хижээ аль оноос эхлээд гаргасан байдаг бол 20 онд бордоотой байсан тийм ээ.
0: Тэр нарийн бордоо манай өөрөө хийж илгэх одоо тэр бордоо гэхээр хүн их компани
2: аа.
0: Да бэ нэг зэрэг житвэнэ их одоо тэр жүндайм ийм
2: тэтгэлээ
0: аа энэ их их үйлдвэрлэлийн нарийнлог бордог жарчих цэвэр одоо эрдэн шиш бол манай одоо хшааж л одоо өөр жарм найдан тарж хэлбэр хоорондоо нэг нэг нь аваад ингээд нөхөр одоо очих гол одоо хаашаа энэ өөрийнх нь тарсны эрдэн шиш гол болгоч
2: аа Бордоогоо яг хичээгээс хэлээд
0: мал жаа үсэг үл одоо тэр малын үс ус оруулдаг нөхөр одоо жарах юм уу ах бага баг хэмжээ нэ ус өдөнгөө ус буугаад ирчлээ мөн эрдэн шишигаа нургуулж очилт чи жаа чи нэг лохоо хэсэг одоо анх тэр хоолонд ороход тэр хүнээ тэр хийсэн юм чи амтрах байх юм одоо зуурын тэр шинтээ одоо атх хом юм одоо жаа хийж хийж бордоохон байц шүү дээ манай чинь багд байхдаа бүр гараар бүр ингэж бордоогоо нохож ингэж бордоддог гэсэн одоо тэр нэг чи хөндийнхөө нэг атх хэрти онгоц одоо нас асгач доохоо тэр үнэрлэлээ долоолоо чивсэр мушууд тэр хоолонд ор орчдөг аа тэр хоолонд орлоо эргээд бид эрдэн шиши харуулчихан талхалаад
2: аа
0: ингэхэд ходод одоо чи тэр хавар бол оногоонд гараа авчлаа
2: Эний бордоогоо та нар жоом ямархан шүү жахтэлгүүр дээр хэр зэргийн борлуулгатай байна. Бордооны талаар.
0: Бордооны тал одоо тим их борлуулга их бэк одоо том бол.
2: Одоо том байна.
0: Оо одоо бүр ерөнхийдөө баг одоо энэ хөдөн жилийн хор бороо сайн байгаа юм чинь.
2: Тийм тийм.
0: Болох энэ төр байна одоо нарийнлог бордоо 60 хүн шиг өнгөрч л одоо сайн шүү дээ. Оо өөс бүлчээр сайн бол энэ одоо энэ чинь үнэ тэй юм чинь одоо өчрөг тийм дараа савцраас хэрэггүй оохо мөнгө галтай гэж энэ хөдөн жил ус өнөө бороон хорноос хаан шиг
2: яг бордооны энэ талын аж үйлсэн та яг хэдэн оноос хийлүүлсэн байдаг вэ
0: 2000 он 2000 оноос эхэлсэн
2: бордооныхын талаас
0: оо за 98 99 гэх 3 жил гард яг гандасан шүү яг чигээр зөхөрч чи би яг яа за за энэ мал ингэж мал жаа битгэхгүй ба хотор яв манайхын чи бүр байсан байсан Синжанд явсан нэ байно Гансу Синжанг Силингол гэмар арасэр бас яваа варсан тэр жил чи яа 3 жил гандасан 100 гэр тэр өдөр төрсөлхөд яа чи би ч энэ гэрэн чи одоо чи тэрнээс бодоо энэ чи одоо баг мал мал жил битгэхгүй ба одоо жилээ жил ингэ гандаа одоо өөр нэг гарах зам зам мөр морхор хөт юм бэ гэдэг Чигээд одоо өөрөө бордоочтойхээр эхлүүлээ жаач хүн айл аймаг доо нөхсөр хөсөр чигсэр ээ анхсаар бордооных нь арилжаалаа ингэж орж ирсэн.
2: 2000 оноос эхэлсэн бай тийм ээ. Тэгээ машин тоногийнхаа талаас таних нь яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
0: тараалгын машин
2: тоо. Тараалгын машин тоногийн талаас.
0: Тараалгын машин тоноглуулж 17 оноос эхэлсэн юм шиг байж.
2: 17 оноос. Тэр тараалгын машин одоо өөр энэ малчин айл өрхөр одоо бас ингэж одоо хураах юм уу, тарих юм уу?
0: Хинэ бүрхинэ бүхэл бүрхэж. Манайхын одоо тэр дүши анхсаар өөр юмсал нэхэн юу тавиаж байгаа. Сэж асуул бүр ингээ горсон ороод ирсэн шүү дээ. Тэгээ манай жаав тэр нь хийсэн шүү. Тэр манай алтан төсөө уулаасан юм тэр
2: яахоо
0: машин нэг хоёр байсан. Чигсэр өргөжсөн. Чигсэр манай горсоож л орж ирээд одоо хан тар нь одоо тэгээд орсож хийж байгаа юм тийм.
2: Малчин айл өрхтөд явсаар энэ жоос мөнгө хөлс харамжийн талаар таагаар яхаж авдیں۔ Хөлс харамж хэдэн жишээ рүү одоо
0: яа. Одоо хүний юунаас бас жаахан хөнгөн шиг шүү дээ. Гурч ажил дотор юм болоо хаа. Жаахан 90 гадна хийхгүй удаас нэг муудар бас нэг хөдөн дээс хөнгөн юм уу гэж ингэж хийдэг шүү дээ.
2: Тийм тийм тийм.
0: Гол нэгтэй гавсралцсан арын шиг мэт гэж байна хаа. Тийм баа тэгэл одоо манай гурч ажил одоо өөөсөө машин хөнгөтэй ой байна. Манай гурч ажилын хүн байшаа өндөр одоо өөөс хадах цаг болчлоо шүү. Ой чи яхаад урдар гурч ажилынхаа гисгүний хами хадах байгаа хийх юм байна даа хаа. Тэгвэл ой манай одоо маха гурч ажилын дотор энэ айл юм мал одоо яг цахадаар хоцоож хүм юу нөрт манай гурч ажилын махаа борлоод ээ одоо ингээд л одоо нүдэр өмнө ингээд гол энэ талар яг их аз жахын их нийлж гавсралцсан их аз жахын орлого гаргасан юмс чимэдэгдэм юм гарчгүй одоо урдаар ингээд чихшээ одоо хүнээ аз маз мара гэж ямар шүү дээ
2: тэгвэл одоо хойштоо бас өөр одоо ямар нэг зүйлийн юм бас илүү ингээд хөрчөөд хийх талар өөр юм бодож байна уу шиний
0: миний одоо бодоод гэн одоо бүр сайхан хамтар нь чинэжилчл одоо энэ тал бас болно шүү дээ. Харин манай ууш ажил нэг энэ хөрөө аль нэг газрын нэг газар хамтар нь нэлээ нэг гусуун төвдөө газар авчдаг юм л үү гэхдээ буудал муудал нээлттэй мэхэ мэхэ хоолон гэр хийдтэй юм л болно шүү дээ. Тэгээ нэг хожим харалтсан магадгүй бас одоо. Махны бас нэг үйлдвэрттэй манай одоо нам тасгаарсан сайн дэмжил өгсөө. Тэгэл одоо ондстой хэд төвчээр бас талсан түмнээ харам нөхөр мөнгө өгж манад чанахаа газар дараа мах гэсэн одоо 400 гар ах чандрам ба 400 гар талбайна маха сэлд одоо хөл дүүрийн юу байна мах гэсэн машин тоноглол 11 байна одоо тэгэхээр тэн дээр хийж энэ жилийн борлуулах авсан жилээс жилсээ борлуулах хань болж байна одоо энэ жил бол одоо өдрө өдр баг
2: байгаад
0: байна. 20 хүн мал гарч ирэх шиг байна.
2: Аа.
0: Одоо ятна нэг 1000 гар гаргаад чи. Энэ жилийн энэ байдал урагс нэг 2000 гар гаргаж чадах гэж бодож байна.
2: Тийм.
0: 8000 хүн ажилчлаа гэхдээ яг сайхан ингээд ажилладаг тал байна.
2: Аа.
0: Дондструуд батар. Манай госуу нь отог госуу одоо 10 сая ямаа махаван чиглэл чигээ сайхан хийж байна. Чигтээ болсон манай улаан болгосон улаан тухачаа наавсаг гдсэн махан сайхан гэж байна.
2: Аа.
0: Тэр сүгэлдэр мөдөрөөр гаргасан. Манай одоо махны талаар одоо энд багш одоо сад тусгаалаа одоо хэн ирж сурхас наат бол одоо нэрээ сурж байна. Одоо тэр энэ бүр сайхан жаан манай малчтуудтай жааж өгнө. Өөнө төлөөр тэр одоо нэрээ мануулаа хавсралчаа хоёр хийж тэр махын юу хүмүүс гэрч хүмүүс яах юм үзлээ одоо моохоо чигчлэн тэр нэг хэшүүлэглэж юм тоглоог хийвэл юм бэл юм болгоч.
2: За өнөөдөр одоо гээд ай хоршоо 20 онд одоо ай хоршоо жилийн сурвалжилж байсан. Тэгээд өнөөдөр бас одоо 6 жилийн дараа Монголын ай хоршоо жилтэй ай хоршоо жилийн талаас нарийн ойлголоо ай хоршоо жилийн улам илүү бож гарцсан байгаа. Жанкад бордоо мах ингээд одоо машин тоногийн талаар ингэж төхөөржилцэн хоршоо жилийг бол нэг илүү ойлгож авлаа. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас яаруухан байсан чаг жавааж ажиллаад манай сурвалжлагын хүлээсэн хоёр ахтай бас маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: За.

Жалгаа та бүхэндээ малжих амьдралд холбогдсон мэддэг мэдчээсээ хуваалцахар боллоо. Шүлхий өвчнийг хориглож устгах арга хэмжээ. Ариутгахын ач холбогдол. Сэргийлэх ажилд ариутгахын жорлог бол халдварлах эрэлтийг устгаж, өвчнөд илэрэлтийг хориглох мөртөө халдварт хижгийг урдчлан сэргийлэх явдал болно. Иймээс шүлхий өвчнийг ариутгаж сэргийлэхээр гол болгох бол хамгийн чухал билээ. Шүлхий өвчнийг хориглох явж дунд ариутгах ажлыг эхнээс нь адагдан тултал тууштай хийх хэрэгтэй. Ариутгах ажлыг бусад зүйлийн урдчлан сэргийлэх арга барилтай хамт явагдуулбол хижгийг сэргийлж багтаар устгах жорлогдоо хүрч чаддаг. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгахад өвчин гэмтэй мал болоод түүнээ илгадас, вирусд халдварлагдсан талбай, багаж хэрэгсэл, хашаа сарвч, малын гаралтын хөмөрг, арс ноосны гаралт, зөөвөрлөх багаж хэрэгслүүд багтан. Ариутгах аргад

бол писэг, хими, амьд бодсын ариутгах арга гэж 3 жил байдаг. За энэ бол писгийн аргаар ариутгах нь бол халуун гэрэл, за бичил долгион зэрэг мэрэгжлийг ашиглаж микроб устгахыг бол хэлдэг. А шүлхийн үүчнээ үерсийг бол ээлжийн писгийн арга

бол шилтийн уусмал зэрэг бол багтана. Адил бус ариутгах газар оронд адил бус төрлийн ариутгах хэмээг хэрэглэн амьд бодисын аргаар ариутгах нь микробын өсч үржих нөхцөлийг ариутгахаар гол харалтаа болгодог. Шүлхээ өвчнийг сэргийлэх ажилд химийн ариутгах аргаар гол болгож писк болоод амьд бодисын ариутгах аргатай уялдуулдаг. Зэнгүүл шүлхийн өвчнээ хижгийн вакцина тарилга, сэргийлэх тарилгын жорлох. Сэргийлэх тарилга бол мал сөрөгдөд шүлхийн өвчнээ хижиг үүсэхээс өмнө тогтсон хугацаатай төвлөгөөтэйгээр эрүүл малд хижиг сэргийлэх тарилга хийхийг бол хэлж байна. Хижиг сэргийлэх тарилга хийснийхэн сүүлээр 2-4 гарагт бол амтны биед хижгийг сэргийлэх чадвар үүсч хижгийн халдварлан орохыг бол хориглож чадна. Тус газар орныхон дархан дэлгэрэх байдал өвчлөх улирал болоод сэргийлэх тарилгаар дамжин харгалжилсан сэргийлэх тарилгын төвлөгөө тогтоож хижиг дархан дэлгэрэхээс өмнө тогтсон чаг тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол хийнэ. Өвчин үүсэн орон нутагт бол хижгийг түргэн устгахын төлөө өвчин үүссэнгүй амтанд бол одоо төр чагийн сэргийлэх тарилгыг бол тарьдаг. Үнийг бол бачим тарилга гэж ярина. Хижиг торон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол эрүүл амтанд бачим тарилга тарьж хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол хижгийг сэргийлэх халахвч байгуулж хижгийн байдал өргөтгөхөөс хичээнэ. Эрүүлжсэн жусан чайван буюу хижгийг сэргийлэх жусан чайвныг хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй гэрийн тэжээвэрт хэрэглүүл нэрэ төлөйг бас хамгаалж чадна. Шүлхийн өвчнөөхөн хижиг үүсэн орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй орон нь бол үхэр хоны гахайд бол сэргийлэх тарилга үргэлжлэн 2-3 жил тариад шүлхийн өвчнөө хижиг дархан дэлгэрсэн газарт бол хижиг дахин үүсхийг бол анхаардаг. Жил бүрдэн үхэр гахай хонинд бол тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол тарин хижиг сэргийлэх бүсийг байгуулан шүлхийн өвчнөө хижиг улсын гаднаас орж ирэхийг бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Янхуд хижиг сэргийлэх тарилга бол шүлхийн өвчнөө хижгийг сэргийлэх чухал жангилга болохоор өргөн хөвчгээр тарих, тусгарлан тарих, мөртөн хүрээлж тарих зэрэг арга авчдыг бол авч болно. Тарилга хийхээс өмнө жаавал тус орон нутгийн шүлхийн өвчнөө хижгийн үерсийн жусан чавгийн хэлбэр болоод дэд хэлбэрийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Шүлхийн өвчнөө хижиг орон нутгийн чанартай дархан дэлгэрэх юм уу? Жирийн чанартайгаар дархан дэлгэрж байгаа улс болоод орон нутагт бол одоо гим болоод цэжигтэй малыг алж нутлахаар дамжуулан тус өвчнийг хориглох нь үн өртөг хит өндөр болохоор үл барам хэрэгжүүлэхэд зөрчилтэй мөртөн хүчирдэлтэй болохоор ерөнхийлсэн сэргийлэх арга ахуйн хамт хижгийн вакцин тарих нь бол халдварлыг жогсоож шинэ жусан чавгийн хэлбэр буюу дэд хэлбэрийн хорт бөөм дарахаас бол сэргийлж чадна. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх тарилга хийхэд бол үр бүтэмж хамаг сайн вакцин бол тухайн чаг зэнгүүд тухайн газарт дэлгэрж байгаа хорт үерсийн бөөм буюу төргөн дэлгэрсэн хижигтэй шууд холбоотой дэд хэлбэрийн хорт бөөмөр бүтээсэн амьгүй вакциныг бол ярьж байна. Маш олон улс өхөр болоод гахааныхан шүлхийн өвчнөө хижигийн амьгүй вакциныг хэрэглээд сайн үр бүтэмжийг бол олсон байгаа. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх төлөвлөгөөг бол тогтоох хэрэгтэй. Халдамтгай амтныхан вакцин тарилгыг шинжлэх ухаанчаар тогтоон, датаж тарин тарилгыг гээгдүүлэх, буруу тарилга хийхээс бол эрхөөс жайлсхийх хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол охор хугацаанд хижгийг сэргийлэх тарилгыг бол хийн хамгийн сайн үр бүтэмж олё гэвэл чанга хянамгай хижгийг сэргийлэх төлөвлөгөөд бол тушигдана. Янхул амтны амьдралын үйлдэл, вакцины үйлдэл үл халдаа хугацааг үндэслэн боттой хэрэглэлтийг бол тогтооно. Жишээлээд ярих юм бол одоо өхрийн амьдрах цаг нь урт хэдэн жилээс хэдэн 10 жил гахааны амьдрах цаг нь охор. Өхөрд авч ярих юм бол нэг насандаа хэдэн удаа шүлхийн өвчнөөхөн хийж ийнэ одоо хижгийн вакциныг бол тарина. Гэтэл гахаад бол нэг удаа тарина. Гахааныхын тэжээврийн эргэлтэн бол маш хурдан. Үл халдаах чадварыг дээшлүүлэхийн төлөө хавар намар хоёр улирал буюу хавар намар өвд 3 удаад сэргийлэх тарилга хийх юм уу? Одоо өөрийн хажууд бол тарилга хийнэ. Зэнгүүд энэ вакцинаар хижиг сэргийлэхэд анхаарах зүйл. Нэг нь болохоор одоо дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил хэлбэрийн вакциныг бол хэрэглэн. Шүлхийн өвчнөөхөн вакцина хорт хэлбэрэн бол жаавал
энэ дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил

хаах хэрэгтэй. Тийм биш юм бол одоо дархан дэлгэрэх бөөмд үл халдаах чадвар үүсгэж чадахгүй байгаа. За хоёр нь бол одоо чухал орныг анхаарна. А их хвчэнэ гахаа тэжээх юм уу, өхөр тэжээх тадвай, хотын орчин тойрон, зам харалчааны гол хүйс, жамын гол шугам болоод хэл хийхор орон бол шүлхий өвчтөхөн хижгийг сэргийлэх гол газар болон янгол гурав дахь нь болохоор вакциныг хүйтэн орчинд хадах журмыг бол чангаж баримтлах хэрэгтэй. А вакциныг одоо доор дулаанд хадгалаад зөөвөрлөх явцдаа нарны гэл шууд тусгаасаа сэргийлэх хэрэгтэй. Вакциныг жаавал 4-8 градуст хадгалж хөлдөхөөс үл сэргийлэн тарилга хийхээс өмнө оролч хүн бүрд бол мэрэгжлийн жаанчл олго хийж тарилга хийх арга мэрэгжлийг бол чанган юм бай гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. За дахиад ярих юм бол одоо вакциныг тодорхойлолтын ёс орч жарна. Ингэвэл урдаар бол бага хэмжээгээр тарж маглалт хийх хэрэгтэй. Вакциныг амар төвшин хэрэглэхийн төлөө их хэмжээгээр тарихаас өмнө жаавал одоо тусгарлах нөхцөл сайн газар оронд бол вакцинахан дуршилтыг хийж амар төвшнийг бол батлах хэрэгтэй юм байна. Я гаднаас дотшоо чагаарглаж тарих аргыг бас хэрэгжүүлнэ. Хижиг үүсэн үед бол хижигийн чиг, хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй орон бол вакцин хэрэглэн, шүлхий өвчнөхөн хижигийг бол сэргийлэн, вакцин тарихтаа жаавал амар төвшний орноос хижигийн сүрдүүлэлтэй орон зүгээр тарьж, сүүлэрэн сая одоо хижигийн чиг, хижигт орны гэрийн тэжээ урд бол тарина. Хижигийн чиг болоод хижигт оронд жаавал халдварлсангүй эрүүл амтнаас бол эхлэн өвчин үүсэн сөрөг дэх өвчнөө шинжгүй амтныг бол сэжигтэй амт ингэж хамаг тэрүүнд тэдгэрийг бол тусгарлан сүүлэрэн бол вакциныг тарина. Нүгдмэл хугацаандаа бол сэжигтэй амтнд бол вакцин тариул өвчнөөхөн үүсэлтийг бол түргэдгийг мэдэн. Янгуд энэ вакцин тарих амтныг урдаар тусгарлах хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол шүлхий өвчнөө хижигийн вакциныг бол тарж үл халдах чадвартай болсон гэрийн тэжээврийг бол жаавал 14 өдөр тусгарлах юм байна. За тарилгын багаж хэрэгслэр өвчин халдварлахаас хичээнэ. Багаж хэрэгслэр хижиг халдварлахаас сэргийлэхийн тусдаа хижигт оронд бол жаавал нэг малд нэг тарилгын багажийг бол хэрэглэн ингээд ажилтан хижигт халдварлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Өвчтөе малыг шийдвэрлэгч малын эмч болоод бусууд хүн тарилгын ажилд бол оролцож болохгүй. Хэрвээ оролцох жохолтой юм байвал жаавал ажлын хувцас малгай шахаагаа халаж ариутгаас нь хаан дараа бол ажиллаа явагдуулан үхрийг бэхлэх үедээ бол хамраасан атгуулж болохгүй. Жаавал нүгдмэл хугацаанд байгаа энэ үхрийн вирусын бэхлэгчийн гараар бол одоо дамжиж халдварлахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө тарилгын дараа бол барин зөөвөрлөхийг бол хориглоно. Хижигийн бус орны гэрийн тэжээвэрд бол вакцин тарснахаа сүүлээр 21 өдрийн өнгөрөөл сая одоо бусууд газар шилжүүлэх юм уу зөөвөрлөж болно. Тэгвэл хижиг сэргийлэх тарилгын тэмтгэл болоод бүртгэлийн ажлыг бол сайтар хийх хэрэгтэй. За тарилгын явчийг тусгай хүн тэмтгэлж орон газрын бодот нэр, арчлагчийн нэр, гэрийн тэжээврийн үйлдвэрийн их баг хүйс хэлгэл, вакцин тарсан тоо болоод вакцин тариадын тоо жиргэгийг бол тодорхойлно. За мөнхөө вакцин тарснахын сүүлэрх дагалт хэдрэлийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. За тарилгын сүүлээр тогтсон хугацаанд бол 1-3 өдөр дагалт илрэл бол үүсч мэдэн. За жүү хатгасан хэсэг байрд бол бас өрөөсөл үүсч улайх юм уу, хавдах, халуурах, өвдөх, мөнхөө бүх биеийн чанартай уруул үүсхийн хамт биеийн дулаан нь дээшлэн, эдшин дуршил, бууран, сөрийн сүүнээ гарч доошлох зэрэг одоо бүх биеийн илрэлтэй байдаг. Эдгээр нь бол одоо бүр хэвийн илрэл болохоор зөвхөн арчлалт хамааралтай чангатгаж тохиромжтой амруулвал хэдэн өдрийн хойно бас илрэл нь тэр даруйдаа арилдаг. Хэрвээ илрэлэн хүн ноцтой байдалд байвал одоо хөрүүлж бас эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Янгхол энэ өвчин гэмтэй малыг алж нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх зарчим. Өвчин гэмтэй малыг нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх бүхэлдээ явчиг бол мал эмнэлгийн ажилтнаа чанган юм бай хинэн байчаалт дорл бийлүүлэх хэрэгтэй. За малын талбай болоод багаж хэрэгслийг бол жаавал тууштай ариутгах хэрэгтэй юм байна. Хөөрийг бол гүн болох юм уу шитаан эсвэл одоо химийн аргаар хайлуулах зэрэг хүнэглэггүй шийдвэрлэх аргыг бол эрхэвш авах хэрэгтэй. За тараалан малчдын талбай зэрэг газарт бол өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхдээ тараалангийн талбай, малчдын талбай болон хөдөө тосгоны гахайд тэжээж байгаа өрх болон ачны хэрэгчээр тэжээж бүхий өхөр хонинд бол шүлхий өвчин үүснэхэн үед өргөн хэвчээгээр дархан дэлгэрхийг хориглохын төлөө алж нутлж шийдвэрлэх аргыг бол авч болно. За алж нутлсныхан сүүлээр хүүрийг бол хүнэглэггүй шийдвэр

хурдан алшин талвэ жирэг гажар өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхтэй бол алшин талвэ жирэг гажрын халдамтхан амтанд бол шүлхий өвчин үүсэн үеэс бүхнийг бол алж шийдвэрлэж хөөргийг бол хүнэглэггүй шийдвэрлэнэ. Янхул зөөврлөх явц дондох өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэн худалдан авсан гахай өхөр хоныг зөөврлөх явцдаа шүлхий өвчин үүсэн засгийн ордныхон мал эмнэлгийн байгууллагын жаавралсан газар аваачих юм уу эсвэл одоо уул газартан бучаан төлрүүлэн шийдвэрлэн хөөрийн хүнэглэггүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. За жам дундаа өвчин гэмтэй мал юм уу хөөрийг бол хаяж орхиж болохгүй. За гинт халдварласан энэ хижигт орныхон өвчин гэмтэй мал юм уу сүргдэг сэжигтэй амтныг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. За мөнхөө одоо шүлхий өвчин үүсэнгүй оронд бол санамсаргүй шүлхий өвчнээ хижиг дэлгэрүүл их хэвчээр дархан дэлгэрхээсэн өмнө дарийнхан одоо гемтэй мал болоод тус сүргийн халдамтхай гэрийн тэжээврийг бол алж нутлан хижигийн их сурвалжийг устгах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ хижиг торныхон хижигийг устгах арга хэмжээ. Хижигийн байдлыг бол мэдүүлэн энэ төрөнд бол одоо ухуулах ажлыг чангатхан одон төмнийг шүлхий өвчнөд зөв танилттай болгож шүлхий өвчин болон шүлхий өвчнтэй адилтар өвчин үүсэн үед бол тэр доор нь мэдүүлсэн байхыг бол батална. За мал эмнэлгийн өртөөнөөс шүлхий өвчин гэж тодорхойлсныхон сүүлээр төргөн хориглолт хийхээс гадна дээд шатанд мэдүүлэн бас хурц иргэлдээ нэгж байгуулгад хижигийн байдлыг бол мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө гим хижигтэй малыг тусгарлах болон хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг нарийн хянамгай туушлуулах хэрэгтэй. Шүлхий өвчин дэлгэрснийг мэдсэнийхэн сүүлээр гим хижигтэй малыг бол дарий төргөн тусгарлан шүлхий өвчнөөр тодолвол дарийнхан хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг аван энх мэт одоо арга зүйлийг бол гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь болохоор гим хижигтэй мал болоод мал сүргийг бол тусгарлана. За өвчин гимтэй мал болоод өвчин гимтэй малтай ойртож хавдсан мал тэжээврийг бол хашаанаасаа гаргах юм уу? Эрүүл мал тэжээвртэй нийлүүлж болохгүй. За харуулж байгаа мал сүрэгт гим хижиг үүсвэл тухайн газартан тусгарлахаас гадна бусад сүрэгт хариулж өнгөрсөн мал тэжээвэр нь хадуурлын их сурулж болж болох болохоор өвчнээ сэжигтэй малаар бол үжиж болно. За дахиад ярих юм бол одоо жуучаар дамжин дарахыг сэргийлнэ. Өвчин гэмтэй малын хөрөлчөж өнгөрсөн тэжээл бордог шүлхий өвчинд халдамтхай амтанд бол идүүлж болохгүй. За өвчин гэмтэй малд жарж хэрэгэлсэн багаж хэрэгсдэг эрүүл малд хэрэглэх юм уу хөрөлчүүлж болохгүй юм байна. За худаг ойролцоох нийтийн усан онгоцыг тусгарлан эрүүл мал тэжээврийн өвчин гэмтэй малтай шууд буюу дамаар хөрөлчгэсээ бол сэргийлнэ. За хүн хараар дамжин дарахаас бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Малчин болоод арчлагч зэрэг өвчтэй малтай хөрөлцснээхэн сүүлэр бол эрхивш гараа угааж ариутгах хэрэгтэй. Үүнээс гадна өхрийн хашаа, хорооны гадна үүдэн амсарт бол ариутгах онгоц юм уу, ариутгах сувгийг гаргаж, дотор нь модон өрөвдөс, доторгын хэвэг буюу доторгын өвс хийж, жүнээ нэгээс жүнээ хоёрын эдэмхи натр зэргийн уусмалаар бол тэтгээд, орж гарахад шахаа гутлан ариутгах хэрэгтэй байна. Янхул одоо нэрэ төлөөр дамжин гэрийн тэжээвэрт халдварлахаас сэргийлнэ. За хижигийг сэргийлэн тусгарлаж байгаа хугацаанд бол гөхүүл амтнаар дамжин халдварлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Өвчтэй малын шин төлийг тэр доор нь тусгарлаж, эрүүл малын сүүгээр бол уугжин, хэрүү эрүүл малын сүүгүй юм бол зөвхөн одоо өмнө 3 өдөрт бол уургийн шимүүлж, сүүлээр нь бочлгааж ариутгахаас нь сүүгээр уугчихын хамт шүлхий өвчнө тарилгыг хийгүүлж явах ёстой юм байна. Янхул энэ халдамтхай бус амтнаар дамжин дарахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Дахаа нугасыг хорж хашаалхын бол өвчин гэмтэй малтай хөрөлчөж өвчин дарахыг сэргийлэх чухал нэг арга болдог. За өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэх ажлаа бас чангатгах хэрэгтэй. Өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэн эдгэрүүлэхэд бол хөрэ хашаанд нь ариун чивэр, жөөлөн өвс дэвсэх юм уу, хантал услах, за шүүст бордоо болоод жөөлөн өвсийг бол илүү өгч идүүлэн. Янхул энэ хижигт орныг би түмжилнэ. Хижигт орныг битүүмжлэх төлөвлөгөө бас сайн тогтоох хэрэгтэй. Битүүмжих газрын их багыг үндэслээд шинээс дээших ардын засгийн орноос битүүмжлэх зарлиг буулгаж битүүмжлэх ажлыг бол явуулдуулан битүүмжлэх орныхон годогтой зам харилцааны уулзалт бол өдөрснийн ээлж манаа бас байрлуулах хэрэгтэй юм. За өвчин гэмтэй мал болоод хөрөлцсөн сэжигтэй амтан болоод өвчин гэмтэй мал малжсан малжлын талбайг умдгайлах юм уу? Битүүмжлэх дүрм тогтоолыг бол туйлбартай гүйцэтгэсэнгүй, за мөнхөө шүлхий өвчнөө үерстэй бодсыг зөөвөрлөх ариутгаал хийсэнгүй.

болоод мал дураараа орж гарах зэрэгээс вирус ихээр дархан дэлгэрэх боломжууд байдаг. Иймээсэн битүүмжлэх бол чухал чангалах болно. Ингээд битүүмжилсэн хижигт оронд бол авах арга хэмжээ бас байдаг. За хижигт оронд нэвтрэх жамийн хажууд бол пест тэмдэг босгон хижигт оронд орж гарахыг хориглох юм уу? Халдуурт өвчнөхөн дархалтыг ул сэргийлэх хэрэгтэй. За битүүмжилсэн айл тосгоны орж гарах зам дээр ариутгах усан суугийг бол байрлуулан явган хүн болоо тэрэг унааг бас ариутгах хэрэгтэй. Ариутгын суугийн өргөнөө хэмжээг бас жамийн өргөнөө хэмжээтэй жичүү. За уртын тэргийн хурд нэг эргэлдэж хөрхээр бол жогоох хэрэгтэй юм байна. Ингээд битүүмжилж байгаа хугацаанд бол гэрийн тэжээврийн арилжаа худалдаа болоод бусууд чуглаан маймыг бол жогсооно. Ашин талвай, малын ашиг шин борлуулах үйлдвэр болон нутлах гэж байгаа малын талвай ариун чиврийнхэн ажлыг бол нийтэмдээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Ангид төмөр жам, жасмал жам, усан жамаар шүлхий өвчнөнтэй малыг зөөвөрлөхийг бол хориглон өвчнөө вирус дархан дэлгэрэхээс сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Хижигт орноос малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн худалдан авах юм уу? Тэдгээрийн гадшаа зөөвөрлөж болохгүй. За шүлхий өвчин дэлгэрэхээс өмнө худалдан авсан ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг бол тус гажир орныхон засгийн ордноор зөвшөөрүүлж, мал эмнэлгийн хинээ жилоолгодоор нарийн нэгт бодолж, ариутгасныхаа сүүлээр сая хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болно. За мөнхөө өвчин гэмтэй малын хөрүүлчсэн тэжээл бордоо өвс хулсыг бол хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болохгүй. За хорой тавьсныхаа сүүлээр жун бол 2 сар, бусууд удиралд бол 6 сар хадгалж, за үерсийн халдварлах чадвар бүрэн бүсэн алдагдсныхаа сүүлээр сая зөөвөрлөж гаргаж болох юм байна. Тэнхүү шүлхий өвчин үүсгэсэн өмнө энэ хадаж хураасан юм уу, овоолж жиргэлсэн тэжээл бордоонд бол өвчин гэмтэй мал хөрүүлчсэнгүй юм байвал хорой тавьсныхаа сүүлээр бол тухайн газрын засгийн ордон болоод мал эмнэлгийн хүмүүсийн зөвшөөрөл олсныхон хойно бол зөөвөрлөж болно. За өвчин гэмтэй мал малжсан талбайд жундаан бол 1 сараас дээшээ, хавар намардаан бол 2-оос 3 сарын сүүлээр сая бусууд эрүүл мал сүргийг бол малжиж болно. За ерөнхийдөө ярих юм бол одоо шүлхий өвчнийг сэргийлэхдээ тус улсын хан бодот байдлыг үндэслэж тохирсон арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Шүлхийгүй гажир ор юм уу улсад бол одоо тус өвчин үүсгэд хөрвөл өвчин гэмтэй малыг нутлаж хижгийн их сурвалжийг устгах арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй юм байна. Шүлхий өвчнийг устгасан гажир орон юм уу улс олонхидон бол шүлхий өвчнтэй улсаас амьд мал буюу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн оруулахыг бол эрс хориглоно. Хижгийн халдварлыг сэргийлэх хэрэгтэй. Шүлхий өвчнтэй орон юм уу улс одоо хижгийн бачаалтыг шинжилэн тогтоохоор төв болгосон ерөнхийлсэн арга хэмжээг бол авчи. Хижиг үүсгэд хөрвөл тэр доор нь битүүмжилэн, тусгарлан, хижгийг байчаан, нютлан, ариутхан, төргөн чанартай үл халдах тарилга тарих зэрэг арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Мөнхөө өтөр төргөн хижгийн байдлыг мэдүүлэн, үүсдийг байчаан тодолж, хялуур халдварлах мал сөрөгд хижиг сэргийлэх тарилгыг бол тарьж, хижгийн чигийг үүсгэх хэрэгтэй юм байна. Янка шинжлэх ухааны дасралтгүй хөгжгийг дагалдан шүлхий өвчнийг бас шинжлэн байчаах мэрэгжил, сэргийлэх тарилга, үйлдэх мэрэгжил, өвчний үүслийн онцгой чанар, амтны үл халдах чанар болоод генетик шилжүүлэх, хижгийг эсрхүүчих, үйлдвэр божуулах зэрэг талын судлал бас одоо хөгжилттэй болоод хамаагүй систем шүлхий өвчнийг хориглох мөртөө устгахад бол бас батжинг суурийг тавьж өгч чадсан байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогч та манай энэ цагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсвол 28 төгрөгийн 7-2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтой тал нутаг өмөртийн хөдөлгөөн жургадан нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулгаж араас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хөлийг журуулсан нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Монгол хараа зүг нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх тогтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялаг тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дүрийн төвийн Монгол хэлмээ ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айжим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлах төвийн Монгол хэлмээ ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айжим жугаа дугаар эхэлж байна.

За эрхэм мөндөс сонсогчдоо ард усгийн хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялагт хансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Юун төрөнд та бүхэнд улсын баярын амралтын сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Мөшөөж ургах нар нь мөнхийн хутагтай мартой удам талан алтранхан байдаг миний эх орны 10 сар гэж илүү хуралтын уян гадуу чалгалсан өөдөө сэрэг өлжи жаргалтай утга гүнжгий улирал юмсан. Улс гэрмэн хөгжин чичиглэж хард иргэд мань баяжин чинэлэгжиж аж ахуй нөх юм өрнөн бадарх болтугай. Жэнкэд манай хаялга тансаг айжим жугаа дугаар мань гариг өрийн 2-д нэвтрүүлээд гаригийн өдөр давтаж нэвтрүүлдэг билээ. За тэгвэл нэвтрүүлгийн чагийн хугаар бол дараа 10 цаг 10 минут, 14 цаг 23 цаг 10 минут болно. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авсансараа.

За тэгвэл энэ чигээр тавхиндэн дүүнээ өгөж өгөөч, мөнч эмч багш, одоо нутгийн хөл нөчгөн эмч Хүчин Төгсийн дүүрэм төлөөс тавхиндэн хаалж гаруллаа. Хүчин Төгс бол Эжин Хорог шүүнээ, Тойг сүмнээ, Чагаануур гачаанаа, Дахиачин чайдамд нутагтай харахан багасан ах Нямж амс эмчигээ дагаж өвчин эмхэгт ороогдөн шаналж байгаа хүмүүсийн жавлагыг нүдэрийн үжиж хожим нь лавтай эмч болно гэж жориг шийдээд эмдлэгийн ухааныг сурч эхэлсэн билээ. Хожим нь одоо Тойг сүмнээ эмдлэгийн хорооноо дарга гиндин эмч болоод Монгол төвөд хятад олон төрлийн анаа ухаан, журхайн ухаанд нэвтэрсэн орон нутгийн алдарт эмч домч Сэлэнбүү багшийг дагаж эмдлэгийн мэрэгжлийн дэвшлүүлсэн байна. 80-аад оноос эхлэн Монгол эмдлэгийн аргаар тарих, бөөр, хэвэл домнох жасал, хөл нуруу, үе гишүү, илэж нухах жич, дотор чол, савны өвчин зэргийг хэмнэж ойрхон одоо нэр алдарсан билээ. Эннээ дагуудаан бас одоо маш олон дүүрэн бүтээлийг зохиосон байдаг. Тэгээд энэ чагаар та бүхэндэн Хүчин Төгс эмчийн мөн ч одоо дүүнэ өгөж өгөөч. Хүчин Төгсийн дүүрэн бүтээлээс та бүхэндэн хуалж харууллоо. Үрдэ та бүхэндэн амин хайр тажиромор гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жэнхэ тавхантэн амин хайр тайж ромор гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус тууны үгийг хүчин төгс чохоож, хаин дунгар чохоож, дуу чин бөхөөд уулж амлуулсан юм аа. Жалга тавхантэн хайрын дуг сонсгоё.

Жанк тавхантай хайрын тухайтай дуу сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгөөс чохооч, аяын насан чохооч, жалуу дуучин наран чимэг дуусан байгаа юм аа. Юрээсэн хүчин төгсийн хувьд бол хоолын шин шин дуунуудыг тасралтгүй гаргадаг. Өөрөө бол хижээч гэсэн одоо сайхан шин шин уран бүтээл тавиад байдаг юм аа. Хүчин төгс өөрөө эмж хийж олон жилийн эмчилгээнээ явчдвал Монгол анаа ухааны уламжилт засал болох дом жаслыг бол бусад эмчилгээний арга барилтай уялдуулан хэрэглэж өвчтөнөө сэтгчийн талын жаслыг маш чухалчлан үздэг байна. Иймээс эмч мань эмчилгээний сул сэлүү чагаар нь одоо дүүрлэгт анхаарал тавьдаг болж өөрөө дуунай үг бичиж олон хүнд одоо сонор туулж өөрийнхөө уран бүтээлэн гаргаж бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хослуулан эмчлэхэр бол одоо чармайн ажилдаг байна. Жалга тавханд эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг хөргийа. Тавханд таалагдах болтугай.

Я ерхэн мөндөс сонсогчдоо эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг та бүхэнтэй сонортууллаа. Тус тууны үгийг өвчин төгөөс чөхөөж, аяын насан бичиж, жалуу дуучин төмөр соож болдуулсан байгаа. Төмөр соожийн хувьд бол өөрөө нь одоо үүшин утагтай, бас маш гоё дуулдаг, уралдаан тэмчээнээр тэрүүн шангар бол одоо инкремил алгаж байсан. Тэгэхэр юм бол одоо төмөр соожи танч мэддэг түүнэ дуулах хэв намбиг бахархдаг хүмүүс ч бас олон байдаг юм аа. Тэгвэл тус түүнэ аяач хосон насны хувьд бол үүшин шүнэ сүлд сүмнэ тойрм нутагт төрж өссөн 1976 онд үүшин шүнэ улаан мөчөрд эслэгдэн урлагийн айнаа өлгөж олноо танил төмнө тасал болсон. Тэгвэл усын одоо 2 дугаар дэсийн тоглогчийн чолли олж онгон хиймэртэй уран бүтээлч урлаг хөгжмийн шилдэг жохолоор одоо аймаг хошуу улс орн дэлхийн нийтийн шагнал хүлээ бол 80 гаруй удаа хүртэж одоо насны дүүгийн төвөр насны жүжигийн жохолын сонгомол үүшнэ хончин ирэлчэ зэрэг 18 ном судраан бол хэвлүүлэн тараасан байдаг. Энийхэн дагуу тус одоо дэлхийн нэрэт хүмүүсийн толи, дэлхийн шилдэг тусгай мэрэгжилтэн чадвартнэ нэрсийн толи, дундад улсын чадвартнэ том толи, одоогийн дундад улсын чадвартнэ хөмөргөж иргэд бол намтар довчоон тэмтгэлүүлж өвөр Монголын Улаанбаачрийн эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын дөө хөгжмийн нийгэмлэгийн гишүүнээр одоо ажиллаж байдаг иймэрх одоо нэр чуутай уран бүтээлч байгаа юм аа. Жалгаа тав хөндөн ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жайрхан мөндөс сонсогтоо, ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дүү сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгс чохооч, хаяын өлжи далай чохооч, дуучин, сэчин, багнаа хоёулдуулсан байгаа. Тус дүүг бол жоригт шинкэн үлдсэн юм аа. Жаа тэгвэл өлжи далайгийн хувьд бол одоо үүшин хушуунай, улаан мөчөрд, ажил алавтай, өөрөө бол одоо дөрүн утас дуурыг сайхан татдаг. Жэнгэд өлжи далайгийн хувьд үүшин хөшүүнээ сүлцмнээ талын усаар нутагтай. За тэгвэл өөрөө бол одоо дөрөн утас дуураар олон түмэндээ танигдсан иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл тус дуг дуулсан Багнаагийн хувьд бол Ордос хотын Эжин Хорог хөшүүнээ Жасаг Балгасын одоо Чагаануураар нутагтай жалуу дуучин Эжин Хорог хөшүүнээ Эжин Хорог Балгасын соёлын өртөнд бол ажил алуухтай. За тэгвэл мөнч дуучин сэчнээ хөвд бол Ордос хотын одоо Эжин Хорог хөшүүгээр нутагтай жалуу дуучин Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн урлагийн салбараас төгсөж одоо бол Чингис хааны урлагийн бүлгэмд ажиллаж байдаг. Өөрөө бас монголжийн хамтлагийн нэгэн гишүүн байгаа юм аа. Жалгаа тавхиндэн нэгэн сайхан дүү хиймэртэй сайхан монгол өлгий гэдэг дуг тавхиндэн сонсгоё. Тавхинд

Жанкет хиймэртэй сайхан Монгол үлгий гэдэг нэгэн сайхан дүүг тавханд нь сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөч, аян насан чөхөөч, дуучин наранчмиг бол дуулсан байгаа. За, наранчмигийн ховд авч хэлэх юм бол өөрөө бол чөлөө дууран бөтөөлж түүний ах нь Э 80-тай гэж бас одоо дуунай аян сайхан бичдэг, одоо дууран бөтөөл үргэлжтэй оролддог иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Түүний дүүн бас одоо суврагийн тал нутгийн жуулчлалын орно. Урлагийн бүлгэмд бол ажиллаж байдаг. Тэгэхээр бол одоо нэг гэрээр нь одоо суйл урлагд багтай, суйл урлагаан үргэлж дээдэлж одоо хайрлаж явдаг ийм хүмүүс байгаа юм аа. Наранчмиг бол өөрөө бол утгын өмнөд хошуугар нутагтай. Өөрөө одоо дүншин төрөгт ажил үйлээс эрхэлж байдаг. Мөн ч одоо ажлын чөлөөгөр нь уран бүтээл оролдож маш олон дүүгийг бол амьлуулсан байдığım аа. Жалгаа тавхандын дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жанги тавхантай дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус дууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс жохооч, хаяын насан жохооч, дуучин шижин говлд уулсан байгаа. Хүчин төгсийн хувьд өөрөө эмч хийдэг, дуу уран бүтээлээ бас сайн оролддог, дууны үгийг олон бичдэг. Тэгэхээр өөрөө нэг уран бүтээлч болсны хувьд нутаг усаан бичдэг, аав ээжээ бичдэг, одоо хайрын тухай дуу олон бичсэн байдаг. Мөн ч одоо эрүүл мэндийн тухай бас олон дуу бичсэн байдаг аа. Жалгаа тавхантай аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

За эрхэм хөндөс сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагын төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айчим жуга дугаар үргэлжилж байна. Жанкэд сая тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсголоо. Тус тууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс чөхөөч. Аяын уул оюун мөрөн чөхөөч. Дуучин мичит маавал дуусан байдаг. Хөгжмийн найрлагын хувьд одоо төмөнг шиг найруулсан байдаг. За дуучин мичит магийн хувьд бол одоо сардын дуугаран олонд мөнэ магтаа сайшаалыг олонд хүртэж явсаар ирсэн иймэрх дуучин байгаа. Өөрөд хожид Ордос хотод хэвэн 2 дугаар, 3 дугаар, 4 дугаар удаанаа бүх аймагын ардын дууны уралдаанд бол жалгаад 3 жилийн алтан шагнал хүртсэн иймэрх сайхан төвхтэй бас одоо улсын дэсийн шилдэг шагнал, орны дэсийн шилдэг шагнал хүртэж 2015 онд бол одоо Гана мужид болсон улсын дэсийн 2 дугаар шагнал гэх метийн одоо олон ариун шагналдаран ингрэмэл алгаж явсан иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Жаманч тус тууны аяа битсэн оюун мөрний хувьд одоо өшин хүшүүнээ уулын төлсөмнөө тойрм очаагаар нутагтай. Одоо бол отох шүүнээ үндэсний ажил мэргэлдийн ерөнхийлсэн дун сургуулийн хөгжмийн багшаар ажиллаж байдаг. Одоо оюун мөрний хувьд хэлэх юм бол бас сүлжээ холбоогоор олон хөгжим чаддаг, олон хөгжмийг гоё тоглодог гэж одоо сүлжээ холбоогоор дарахж байсан мэдээ мэдээлэлээр явж байсан. Өөрөд хожид бол одоо жуугарэ дууна аяж хоосон иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа юм аа. Жэнкэд сая бол тавхантан аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дуг сонсгосон. Жалгаа тавхантан бүрэл хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дуг сонсгоё.

Тэгэхээр тав хүнтэй бүр л хоёр настан гэдэг нэг сайхан дөг сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөж, аяын уул алтан баган чөхөөсөн дуучин мандраваа дуулж амьлуулсан байгаа. За, аяа чөхөөгч алтан багны хувьд бол одоо өөрөө бас үүшин нутагтай. Үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд ажил алавтай. Өөрөө бас одоо Кореод очиж мэрэгжлээн дэвшлүүлж байсан иймэрх сайхан соёлын намтартай. За, тус дуугийн дуулсан дуучин мандравагийн хувьд өөрөө бол үүшин гүшүүнээ галуут болгосноо баян өндөр хачаагаар нутагтай. Үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд бол ажил алавтай иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Бас маш олон дуунуудыг өөрийн хоолойгоор амьлуулж сонсогч холн үжиг чалан донхор гэж байсан удаатай. За, ингээд жалгаа тавхантан одоо хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дууны үгэж өгч хүчин төгсөн мендийн жүнгэл гэдэг дүүг сонорын хүртэл болгоно дэвшүүлж байна.

жайрхан хөндөс сонсогтой манай энэ хилжийн аялаг тансаг айжим жуга дугаар мань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намраа, нэвтрүүлэгч намраа, хинагч дугарж ав, ерөнхий хинагч гэрэл чингэлт. Хангалттай дуусан тав хүндээ баярлалаа. Баярлалаа.

Монгол хараа зүүн нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс сэрхэлэн явуулж байгаа Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Эрдэн шиш болон жорлосон тижэл бордог хэрхэн тохируулах тухай шингэлтэд мэдээллий бэлтгэлээ та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Одоо Өвөр Монголын Трайлгийн их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхоё.
3: Тэгэхээр энэ эрдэн шиши болоод жорлосон тижэл бордооныхан илгааж өрөөн жухам юу байдаг бол эрдэн шиши болоод энэ жорлосон тижэл бордоо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тижээвэл сайн байдаг бол.
4: За болно. Тэгвэл эрдэн шиши одоо бидний хэлдэг туушгүй жүвхэн тэрний гол үйлдэл нь энерг хангаа, манай амьдсанд энерг хангаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бэ? Нэг бол одоо тэрүүний яна харуул хүчтэй, харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол биеинд нь ач хэрэгтэй одоо өөх тос илүү хоромдуулт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үжил тарэнка одоо шигэх эдэж суухаа. Одоо энэ энэ одоо шимтжээдий шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хатгаалж явах. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хатгаалж явах. Энэ хутгаанд бол их шиг хэмжээний энерг гэж авчихв. Эдгээр энерг нь бол одоо малын бүтээр энерг чи голдуул уу юу гэж хангадаг. Эрдэн шиш. Эрдэн шиш дотор энерг нь онцгой өндөр байдаг. Бараг 46 орчим. Одоо килограмм бүрэг килограмм ийм байдаг ш та. Энерг нь өндөр. Ийм учраас эрдэн шишигаар бол голдуу яана. Тэрний тэрэг дөрөнд бол мал одоо үү шимтгэрийн талдаан бол энерг өгнө. А жишээ бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөөцөлчихжээ. Я яах вэ? Энэ хөөцөлд төсөөлтэй болоод эрдэн шишигийн жахаа илүү шиг өгчих. Тэгээ чи зүнай чагда. Жишээ бол өвс идэл одоо бичээд явдгаа өвс идэл яг мал тасаа эрдэн шишигийн хөөлдөг. Туушгүй өгдөг. Яахаар тэр усрах шинэ сурхын өвсөнд бол энерг хөсөд доор байдаг. Ийм учраас энерг хөсөж хүмүүг энерг гэдэг. За энэ бол эрдэн шиш юу бол голдуу энерг. Тэгвэл энэ нь хамгийн чухал онцлог юм би яг л. Одоо энерг. Энэ нь тоталтай талд юу юм бэ? Тэгвэл энерг нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгэлийн бодисна гарчингуугаар доор байдаг. Жишээ нь тэр нэ уурагт бараг 8.5 орчим байдаг. Дүгнэ 8.5 орчим. Имас уурал их таар. Чи одоо эрдэн шишигээр уурал нөхөрдөг яасан чи нөхөрдөг бай. За энэ нэс гатаа одоо эрдэн шиши дотор байна. Чи уурал байсан болооч уурал дотор тэрэ амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүч нь харчингуугаар доор. За нөгөө талдаа яна эрдэн шишигээс кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчилэн мадийн шаардлагатай нийц төхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Энэ осурын өндөр шиг каасын доор байдаг. Энэ бол одоо тэрний дутагдсан тайтам шүү дээ. Ийм эс бидэн бол эрдэн шишиг асуух хата тэрүүнээ ончлгий мэддсэн дараа яг догтсон чиглэлээр ашиглав. Тэгэхээр гураар нь ашиглав. За энэ бол одоо эрдэн шишигээ яаж байгаа? Эрдэн шишиг бол одоо ийм давуудаг таттай мөрдөн одоо дутагдсан тайтам. Тэгвэл эрдэн шишигээ эрдэн бид нар өвхөр сонины тижээд тэрэглэхтэй манай хэлж байгаа одоо жишээд би нөө

юугаар энэ жишээ татая яа. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоогийн одоо үйл төрөлхтэй эрдэний шивжээ бол зөвхөн хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багчаа эрдэний шивжээгээр авч ирэвэл нарийнлэг бордоо нотрох эжил дүүнэ хувь нь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэн хөдөө байдгийн үхгүй хоринаас хэвэл бол бараг дүүнэ 35-аас 55-ын хооронд байдаг. Зарим нь үйсдээ олон хий байдал байгаа зүүнэ 50-аас хэтэрхгүй. Зүүнэ 35-аас 50-ын хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол үхэр хонин дээр. Голдуу энийг хангах. Тэгвэл дахин болоо дахианы хэвэл бол эрдэний шиш бараг дүүнэ 70 орчмоор тэрэглэг. Гол дахиад тэгвэл үхэр хонин дээр бол одоо бидний хөвч хамтсан дараа бол их доор 35-аас 50 хоор. Хөдөөр 35-аас 50 хоор болооч энэ бүх нарийнлэг дэгэрийн зүүнэ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг. Би сайхлаш 35-аас тэгвэл бид одоо юугаар авч ирдэг вэ? Энэ борчгийн хашаар борчгийн шахалш одоо дүүфо гэж ярьж. Дүүфогийн эрдэм бол бидний үхэр хонин дээр дээр одоо хэлийн хүч хайгуу эсвэл одоо сүүл цаатга энэ хүч хатгаа зүүнэ 10-аас 15-ын хоор болж жаргадаг. Өөр бүстэр одоо ямар DDT айсгла одоо цэвэр бодан кивэр ийм ийм зүйлүүд ихрэглэнэ. Дүүч эдгээр дан дандан бол хэрэг хэмжээ нь бүр нэг зүүнэ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За эдгээр одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх вэ яаж вэ? Дараасаа би одоо Джорлсон тийжээний ярий. Джорлсон тийжээл гэдэг нь голдуу үл байна. Магийн шин тийжээний шаардлагыг үндэслэж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ саадаа. Миний энэ үнэ үдэр тань гарантийн сүү гаргая. Тэгэхээр тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийжээл байруулах яах вэ? Юу нэ урд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар битгий, энергийн шаардлагаар битгий, кас босоор битгий шаардаж яа. Амины хүчил битгий шаардаж яа. Энийг бодож олчхоод бүр тоочд гаргаж чаад эргээ тийжээл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочин. Одоо уулаг бичийн тоочоод энэ хоёрыг бол яг тайхан ив чавгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шимтгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заав тэмчин багцсан гарчилтай. Ийм учраас орлосон тэтгэл гэдэг энэ юуны яаж вэ? Түн орлосон тэтгэл бол амьдын талдаа ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр бол өөрчлөлт хэрэглэх тэр өвснөхийн дотор шимтгийн бүр тоочд тулгаад орлосон тэтгэлээ дөрөвдөгтөө болоо яана. Одоо дутагдж байгаа бодисын илүү уусан ийм ийм хийж байгаа яг тэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг тэхэн нийц байгаа. Энхэ нийц байгаа өвс борлогоо хөдөөх гэж яах вэ? Малын шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эв цавгүй нийц. За ингэч бол барь энэ тэтгэл юу гэдэг. Одоо шимтгэл нь бүрэн гүйж мөрдөөд шимтгэлийн бодисуудын хооронд их харчлан бүр тэнцвэртэй. Тогтсон тэн тэнцвэр тагдад маань шимтгэлийн шаардлагатай тэнцэтгэж юм гэсэн. За энэ хөл малын өсөл бойдод тал оончхой зүргэд. За энэ дээр остой нөхөөл ярих гэж үү. Юуги ярих нэг бол одоо ердийн байдал нь доор бол энэ өвснээ хэрэг. Ижил бүр нь их. Одоо сексизм гөвсгөштө. Ийм учраас бол ижил бүр нь их. Эхлээд бол малын идэх хэрэгтэй. Гүжийн дотроо идэх бол чадчих яа. Шимтгэлийн бүрэн хангаад дийлэх ч байна, дийлэхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг хичээлээр. Одоо бид нэг хэддэг нарийнлэг нөхөр хичээлээр бол нэг үлэг шимтгэлийн нөхөр үлд. За энэ хчүүд ана мал оса хтер фичиг ончхой хөдөөсөн тэрэг чигж чадсан биш яа. Дүүч яна шимтгэл нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад дийл. За ийм нэг мал уу хичээрэг бай. Я та өдөр цаг гүдсэн түнхий гад одоо баруун юм чигээр одоо тэр усныг өвчнээ тэрэлж дараа гарч өвсөр одоо балийн шимтгэлийн хангааг бол ийм үжигдэл бол 10-ын гартаа. Иймээс бидний мэддэж байгаа нэ нарийнлэг гэдэг өөрөөр хэлбэл бүр өвс одоо тэтгэл бордоод юу орж ийг бол одоо ургуул модын үрийн үрийн буюу үрийн дагалт гэдэг нь орж ийн. Ийм учраас ижилгүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг атх дотор я тэрнээ шимтгэлийн өндөр өвс одоо нэг атх дотор одоо шимтгэлийн гарчингүй гар

0: За ийм үчирний зүйлээ яач. За энэ тул одоо танай асуусан энэ эрдэнэ шишээ болоод энэ жордсон цэцэлийн жүрээд эрдэнэ шишийг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт шиг харуулчих яа.
1: За ёстой сайхан нарийн талент хийж өглөө.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараа энд хүрээд өндөрлөө.
3: Бэжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурлтыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замач хан өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjugaас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт

0: Наран тэргэл үйлстэн гар холбон шуурхайли, сарн тэргэл хөсөлтэн ганжг нийлүүлэн жүтгий. Эрхэм хүндэс сонсогчдоо, та бүхэн мань амжилт хурайлсан алтан ширгал намартан агуу их улсын мэндэлсэн 77 жилийн ойгийн баярыг утгал төгөлдөр тэмдэглэж байна уу. Юун төрөнд та бүхэндэн баярын өдрийн мэнд дэвшүүлж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид улсын баярын наргант мөчи малчин ардын жаргал тамдирал гэсэн шингэлтэд суруулжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулнаа. Агуу их улсын төрийн болгын туяаллаар хөдөөд осхон малжи хоронт шин чаг үеийн хөгжилтийн амжилтын хүчин бялгаж ил үндэстнээ ард түмэн идэргүүн жавха талах байхаар амьдрал үйлсэн чогчилж баян чинээдэг үжис хүлэн сайхан хөдөөд осхоно шин хууцыг бичгэлж байна. Улсын баярын онцгой нэвтрүүлгээр бид үүшин шүүнээ сүлд сумнаа шарлаг ачаагаар хүрч бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч сүлдээ сүмнэ ардын төлөөлөгч гачааны намын гүрийн шүүжи соёл талааг байг сурвалжилж гачааны хөгжилт хувиралтыг ойлгосон билээ. Үндэсэн шатны намын гишүүн кадр болсны хувьд тэр ямагт үг санаа үүрэг харуулцлагаан бат чэйжилж намын ачад талархан намын үгийг сонсож намаан даган урагшилж ардын амьдралаар үндэс болгон шинжлэг мэрэгжлэр тараалаг мал аж ахуйг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйг божигэрүүлж малч дийд ажлын орлогыг нэмэгдүүлж хамтар баяжих чамаар итгэл төгөлдөр урагшилж байна. Энэ тухай шарлаг хачаанай намын гүрийн шүүжи соёл талай биднээс оруулжлагыг хүлээж ингэж ярилаа.
1: Алтын ширгэн намрын одоо яаралтай цаг үед манайс одоо танайхын гацааны хөгжилтийн байдлыг одоо сургалжилгаар хураад ирсэн байгаа юм аа. Чи одоо намрын ажил ямар шиг байна?
2: Аа манай до яг намрын хураалтын цаг болохоор до нэлээд яруу орчим до голдуу манай нэ шрам боловсруулж эхэлсэн болохоор одоо гол нь шрамыг хуурж боловсруулж чайлгаж одоо ингэж явж байна.
1: За ер нь одоо танай гацаагийнх бол хамтын ааж ахыг хөгжүүлээд гацааныхаа малчин тариачдад одоо ашиг хүртэж ингэж ингэж сонслоо. Юуны ордоор таны гачаатай танилж, таны гачааны ерөнхий байдлаа нэг танилцуулга ярина.
2: Энэ бол наа болно. Манай шилэг гачаа бол нөгөө шинж хүшүүнэ. Баруурд бид байрлаж ерөнхий нутгийн талбай бол 84 төмөн мөн бэлчээртэй ийм гачаа. Тэгэхээр бид нас лондо дором 9 мал зүйн гошоотай 600 гэртийн өрөх 2000 гэртийн хүнтэй одоо гачаа байна.
1: Гачааны одоо ард тань амьдралын хэр төвшин ерөнхийдөө чинэлэг шиг гачаа байха тийм ба.
2: Манай гачааны амьдрал бол нэлээд чинэлэг. Одоо манай голдуу бол нэр мал тараалангийн уйлдуулан нэжинж байгаа юм гачаа. Тэгэл одоо нэг усан газрын талбай нэлээд их бэлчээрийн талбайс нэлээд их ингээд бол бид нөөс энэ орлого ус нэлээ сайн. Хүн тутам энэ орлого бараг 4 төмөр жадаж явж байна.
1: Тийм байна. Чигээ дарт төмөр баян чинэлэг болохын одоо ярааггүй дээчилж байгаа дараг бодтлаг нарийн хин хүчтэй дэмжлэг хамтын чармайг дутагдж болохгүй юм байна. Тэгвэл та фичигээс энэ гачаа шүүжин ажлыг хийсэн байна уу?
2: Би 2015 онд гачаа ажлыг эхэлж гардан хийсэн байна.
1: 11 жил
2: болж байна.
1: За, чухал таны гачааны хамтын ажлыг хөгжүүлж яг тараасаа бас нуурдар яриад өгнө.
2: Болно болно. Манай гачаа одоо хамтын ажлын орлого бол одоо хөдөн талын орлого ирдэг. Нэг бол одоо манай усан газар байна. Одоо үнэн төрөөслөх нэг л гэр барилга бас төрөөслөх. Тэгээд одоо бид нас нэг үйлдвэр үүсгэн байгуулсан бас нэг л машин тоног ус байна. Одоо ингээд голдуу улам манай хуурс намны хөлдрээс нэлээд орлогоор ирдэг.
1: Хуурс намаар яг одоо тэр хамтын тэр газар таран газар дээр тарьж ах юм байна.
2: Биш ээ, манай л малчдын дайчилж агаад тариулж боловсруулах юм уу? Эсвэл одоо гаднаас орчин торно одоо гушуу шинээс авч жагаад одоо манаас үйлдэлж байгаа
1: Хамаг анхаата та энэ өөртөө ховороо нэг хуурсан ам нэ. Одоо үйлдэл юм уу? Эсвэл нэг ажилс ийм дэс.
2: Уул нь би нэг хуурсан ам нэ үйлс хийж өнгөрөөгүй. Би бол ана хачана ажлыг хийх нэг өөр болон голоо зэн мал ажихын машин чилгалтын судалж явж явсан. Тэгээд одоо энэ ташрамдан бас одоо нэг хуурсан ам ёсо машин чилх энэ уулгаас хийж одоо нэтэ бодож явжсэн шүү дээ. Тэгээд одоо нэг хачана хамтын ажихыг хөгжүүлээд одоо нам засгийн нэ ураалгад орлоо нүний хөгжүүлж явахд бол би одоо ханих удаан жилийн бодож байсан нь туршилгаан бол энэ газар одоо үүсгэж байгуулж хийж явсан.
1: Одоо ч үл яг чинээ мал чидэн одоо ам тарьж байна.
2: Энэ одоо тийм тогтмол болгүй одоо замын жилдэн илүү шиг замын жилдэн чуй шиг одоо тарихаа аль тийм олонгүй мадлалс нэг 10-аад айл 10-д юм уу одоо хадэлгүй замын дэмс нэрээ 7 шиг замын дэн чуй шиг чигэж тарьж байна.
1: Ерөн хөтө бараг хэдий юм уу?
2: Манайс нэг 1000 хэрэгт юм уу 1000-2000 мөрийн хооронд тарьдаг.
1: Оо малчид одоо өөсийн төрнө таран гажир дээр нэг гоо хов хоороо бэр тарина. Тарад намар болсоор танаас одоо хурааж.
2: Бид нас одоо үр хөрөнгөний болвол хангаж өгч машин тооног юмс хангаж одоо эргэж одоо хамгаалалтын үнэтэйгээр ингэж амаа нэргэж хурааж авчирдаг.
1: Ингэсэр яг малчид яг ашиг хүртэж байгаа байдал ямар байна?
2: Мөндөсөндөө болчихно гэвч одоо амны уналт нь доор шүү дээ. Бид нас нэ баримжаа сондор одоо кимийн бордор оруулах юм уу гэдэг кимийн юм оруулахгүй шаардна. Тэг л одоо бид нууцлан байгалыг юм нэг сайхан эдэний болон одоо өргөн олон хэрэглэгчтэй болон хангахаар ингэ чирмэж явж байгаа. Тэг л одоо ингэсээр одоо бордор оруулах гэсэн уналт дор одоо ингэсээр болон орлого одоо тийм өндөр шиг гэвч л бид нууцны ам тарддаг нь боломс зөвхөн нэг орлогын хөшөлдөж явах биш. Энэ олон төрлийн нэ давуулаг талтай. Нэг нь болоо ам нэг нь шим тэжээлийн үнэ өртөг болон их өндөр. Тэр мөртөө болоо нэ одооны эдэн ундааны доторсо бохор таагүй эдэн чил болно. Бид нөөс энэ ам одоо том бурдуур жарах нь байгаа, услалт байгаа. Бас нэг талаар нь ус нь энэ бүрлэгэл тас их байгаа. Учир нь нэ улаан ам юм уу эсвэл алан ам ч болно нэ. Ус нь тэр хэрэгс хэрэг хэмжээ тийм өндөр шээ. Нэг жил нэг 2 удаа юм уу 2 3 удаа услалцдаг хөр бол одоо эдэд энэ. Бусад тараалан нь бүр 10 гүд удаа гар услалцдаг. Бас нэг одоо малчтэд одоо тараалан жарчлуулах нь хөдлөн мөрөгчлсэн их байгаа. Учир нь манай машин механыгаар одоо тарих юм уу хураахад үйлчилж гад үйлчилснээс үлэр малчд зөвхөн усалч болчихно.

0: Тэгээд одоо гачаанаа хамт энэ аж ахуйгаас дэвшлүүлж тана ийм хөдөн талын ашигтай талын өндөсөлж байгаа даа энэ үйлдвэрийг бүсгэж байгуулсан.
1: Тийм байна. Одоо саяхан бас танай үйлдвэрийн тасгаар ингээд тойрж үжлөө. Энэ жилийн машин тоноглоор бүр танай өөсөн гэж сэтгэж бүтээсэн энэ машин тоноглоо жарч их юм байна гэж сонслоо. Та бас одоо ингээд өнгөрсөнд бас бүхэн улсын шинжилгээ мөрөгжлийн одоо дагуулагч гэсэн энэ сайхан ярвалдрыг бас олж өнгөрсөн юм өнгөрлөлтэй. Тэгвэл энэ машин тоноглолыг одоо шинийн үүдэг талаар өөсөн бас сөөгчилж явдаг. Энэ тохиог бас бидэнтэй хуваалч нь.
0: Болно. Энэ хурсын амраа үлдэр дээр бол миний сэнгэлэг одоо өөрчилсөн юм уу, шинэтгэсэн юм уу? Ийм нөлөг машин явж байна. Бүхэл энэ үлдэрээс миний зураглал төлөвсөн нэг үлдэр. Чиглэн дотор одоо олон нарын одоо хурсын ам өгдөг юм бол одоо идэдэг крэхч их баг. Тэгэлэн одоо энэ хамаа тай машин чалалтсад дэмийггүй, үндэсэндээ үгүй. Тэгээ бид нөөс өмнө ус нэг машинчлахаар бол одоо ингээд оролдоод бол нэлээд хэдэн жилийн чаг жарж байгаад үндэсэндээ одоо ингээд нэг машинчлсан юм нэг үйлдвэр үүсгэн байгуулсан. Тэгэхээр одоо энэ жил бол бид нөөс нэг шрам нэ үйлдвэр үүсгэн байгуулж байна. Одоо мөн ч мадал жахалгүй дэн шрам нэ үйлдвэрлэлийн тусгайлсан юм машин тоногч үгүй. Тэгэлэн бид нөөс одоо мөн одоо элтвийн машины өөрчилж шинэтгэж одоо ингэж хийгээд энэ хоёр төр туршилт хийгээд одоо үндсэндээ амжилт олоод одоо манай ашрамс мөн өргөнөлөн хэрэглэгчтэй нь одоо хэрэглэгдэхээр байна.
1: Тийм байна. Одоо яг энэ боловсруулж буудалж савлж байгаа энэ шатандан байна, тийм ба?
0: Тийм.
1: Одоо та одоо нэг гачааны шүүжи ажил бас яруу ингээ одоо ямар чөлөөж аваараа нэг одоо шинэ үүдэх машиныг өөрчилж шинчлэг энийг сэтгэж ярьдаг цаг байдаг бол.
0: Үнийн эхлэг цаг л их ховор. Одоо замын үйсд одоо нэгэн тахигээ эхэлсэн юм чинь одоо чаг гараггүй байхын аргагүй. Тэгсээр одоо хөдшин чаг юм уу, амралтын чаг юм уу, эсвэл одоо ажлын чагын дундаас гэсэд нь одоо бас оролж өсч уучир гардаг.
1: Одоо сонсгоноор та бас одоо нэг тусгай ашигын өмнө ярвэн одоо бүтээлтэй байна тийм ба. Тэр одоо бас хэрэглэгчдийн дунд малжиг орон дүнсэн шатанд энэ хэрэглэж байгаа ашиглалтад орж байгаа байдлаас бас нэг ярьж өгнө.
0: Болно. Миний бол гол хийдэг нэг гэдэг хинэнэ мал аж ахуйн нэнэ машин чалалтын хамаатай. Тэгэлэр одоо би 15 онд чанд гарснаас өлөр одоо үндэсэндээ нэнийх ажил бол чагсан гоорх байдалтай. Учир нь одоо чаг шахад ийлгүй. Чи одоо миний 15 оны өмнө хийсэн одоо нэг үлэг гэдэг машиндууд одоо нэг үлэг нэ одоо чөн тооных нь чахалгууд гарч дийлж одоо ихэнх нь чахалгууд гарч дийлсэнгүй. Одоо манайс энэ тэр гэдэг одоо мал усалдаг автод машин. Энэ бол миний бүтээл. Одоо тэгвэл одоо энэ нь болон чахалгууд гараад илж одоо одоос энэ тор хүрээний автоулсан үүд эдгэрсэн нэг болон чахалгууд явж байна. Тэгвэл одоо манай бусад одоо нэг одоо мал тэжээх юм уу, бордоо найруулах уу одоо нэ олон нарын машин нь болон доолтор чахалгууд гарч дийлээгүй.
1: Тийм.
0: Чүхэн одоо нэг өөрөө судалт хийсэн дэдий болохоос шүү дээ чахалгууд гаргаад дийлээгүй. Одоо сүүлэрэмс чагтай мөрдөн таттай байдаг бол одоо сүргүүлжлэн 18 сар чахалгуурд гаргаж хийгээд бодож байна.
1: Тийм байна. Энэ одоо чахалгуурд гар дийлсэнгүү жарман бас одоо ингээд өргөнөр ингэж боргуулж амжиж гүгийн шалт ханам бол тэрнээ боргуулаг дээр бас сэтгэл тэйж амжаагүй байха тийм ба.
0: Тийм миний өөрөөс нь компонс үндсэндээ чагсан гоорх байдалтай. Учир нь манай ашиглах гачаа ихээ күн олон ус одоо дээрэс нь бид нөөс одоо уурсан амны үйлдвэрс одоо ана гачаандсан нэг үлэг одоо ана шинээр машины үйлдвэр судлан нь үйлдэж авах одоо энэ дээрс их олон харин чаг дарчулж байна. Тэгэлэн одоо бусад хувийн одоо чаг дарчул дэмий авдаггүй.
1: Тийм бай. Хамтын гачаа хамтны тийхэн хөгжил тийм төр одоо өдөрч ингээд яралтай ажиллаж байна. Хувийн одоо нэг амьдралын эсклюзив уултам үдэж бүтсэн жийл нэн гүнжгээ судалж хөгжүүлэг тал дээр бол та сэтгэлэн шингэж амжаагүй юм байна. Таны одоо хамтын энэ ааж авах хүлээр одоо энэ буудал савлгаас ихрээ жахталгүй гаргах хүртлийн чинь одоо энэ хөдөө төсхөний нэг хөгжилд бас маш одоо сайхан болсноос энэ борлуурыг бас их шулам болж байгаа.
0: Тийм. Бид нөөсний нэг хурц намны үйлдвэрлэлийн борлуулга их сайн. Одоо олон өргөн олон нэг хэрэглэгчдийн хана нэ курэлэлээ олж байгаа нэг хурсан ам. Энэ орчмын жил одоо бид нуусын нэ борлуулалтын орлого анх гэндээ 19 онд байгуулахад бараг жилтэн нэг хөдөн том байснаас одоо бараг руу илүү 200 том жадаж явж байгаа нэг үйлдвэр.
1: Ингээд одоо энэ хамтын аж ахуйгаас олсон орлого нь эргээд бас гацааны хан малчиттайгаа ингэж ашиг орлого хуваах талаар яаж хуваарлаж байна?
0: Тэгэл нэг одоо нэг бид нус малчитууд одоо шууд ингэж хуваарлсан одоо юу чөхөн. Учир нь манай хүн олон одоо тэр багсаа орлого одоо олон хүнд хуваахад одоо тэмийн ногдод илхгүй. Тэгэлээр энэ бид нус нь одоо одоос жилтөөс одоо нэг шинэ нам юм уу одоо шинэ нарих юм уу одоо нэг л бэлэг салтад ингэж малчит гүргээд эргээд одоо бид нус одоо нийгмийн нэг л гүчрэлтэй хүүхэд багчууд юм уу нэг шинэ настад юус харгалж хэлэлд орсон нэг л мөнгөж орчуулж байна. Тэгвэл одоо бид нус одоо нэг их сургуулийн оюутад шилгэгдсэн юм уу одоо чирэгд явагсан халагдсан тэгээд одоо бүр одоо ажилт болон гачаанаас л өн хаач хүм мөнгө гаргаж өгнөдөөс тусал дэмжиж явж байна.
1: За тэгвэл одоо үргэлжлэн гачааныхан хөгжилтэйг авах хүлэх одоо малч тарачиныхан амьдралыг зөвлөгчлөг талдар таваас одоо гачаа шүүжиг болсны хавьд ямар төлөвлөгтэй тэднээс нь яаж дээчилж явахаар бодож байна уу?
0: Манай хөдөөнө байдал одоо нэ хөдөөдөн суулсан настай хүнээ та олон ширж болгон залуучууд бол одоо готод орох байдал бас нэлээд олон тэгэхээр одоо хөдөө нутгийн хөгжүүлэлтүүд бол одоо нэг залуучууд харж ирэх чухал те мөн нэ соёлтой хүн харж ирэх чадвартан харж ирэх мэрэгжлийн харж ирэх энэ бол их чухал. Мөн ч одоо нэ гашааны хөгжүүлэлт бол хожимын хөгжүүлэлт юм бол энэ их талаас нь төлөвжүүлэх баг тараалын бол их тараалан болох одоо баг малжилын тал их малжилын тал болох инкмежин сайн машинчлалд орж ирэх. Машинчлалд орж ирвэл сая бид нуусын нэ хөдөлмөр хүчин ялан гамнах ашиг орлого нэмэгдэх. Одоо энэ талаар бодолж гэлж байна. Бас нэг талаараа бид нуус одоо нэ төгдөөнийн болон одоо нарийнлаг боловсруулж шууд гол борлуулж яснаас нь одоо нарийнлаг боловсруулж одоо ингэж ашиг орлого нэмэгдүүлэх одоо чиг бол торцуулжээ. Одоо ан ашиглах юм уу эсвэл одоо нэ чакаалгын тараалан явуул голдол нь эрхлэх. Ийм ийм арга барил ялан бодож явж байна.
1: Мата яг сайхан тараачны та хөдөө төсгний хөгжлийн мандраг шинэ хөдөө төсг нь одоогчлсэн одоо малжиг тарайлаг үйлс уруу бодлох хэлж энэ бас одоо цаг үеийн хөгжилд улсын төрийн бодлогчтой тийм ба нэг хөгжилд тийм хандаш. За зөвөр одоо бас нэг зүйлийг асуух санаатай та одоо ингээд 15 оноос эхлээд энэ шарлаг ачааны хан шүүжиний ажлыг хийгээд одоо 11 жил болж байна. Энэ нэг 11 жилийн туршиг одоо манай таныг ачаагаар жишүүлж ямар хувиралтай байв танаа санаг хуваалч нь.
0: Манай энэ орчмын жилүүд бол голдуу болон бид нар санаа сүр бүтээн байгуулалтыг бол хүчлэн хатгасан. Чинээ 10 жилийн хугацаанд бол одоо гурван руу гарын өрхийн нэ пүн сарчих болон сэдрүүлж бараг 78 өрхийн нэ гэр барилгын асуулыг сэдрүүлж одоо чигэл одоо зам жахилгаан чимээ харилж чанаа талдар бол одоо уулаасан бол их олон нарын ажлыг хийж одоо зам жахилгаан болоод торжилж өндөсөндөө бүр ингэж тавтарж ирсэн байх байдлаа. 10 хүдэн жилийн өмнө одоо нэ машинчлалтын хэмжээ өсөх юм да өндөсөндөө тийм ихгүй парк тона 90 хүдэн хүмүүс л одоо мөн уулын хаан байдалтай одоо нэ күнээ хүчээр тэжээж арчилж усалж байгалаан төшиж одоо явж байгаа. Одоо болоод ирэхэд одоос нэлээд айлгын одоос нэ усалтын машин бол баг өндөсөндөө төмөлжж одоо тэгвэл одоо нэ бордоо найруулах юм уу бордоог нь одоо тажиих эдгэр машин дуусан нэлээд өрөхөд бол хэрэглээд ихэлсэн. Чигэл одоо нэ тараалын талаар одоо нэ бас баг бүр их хэлбэрийн одоо машиндууд орж ирж одоо тараалын ажлыг эрхэлж явж байгаа. Уултан бүр баг баг дарах дөрхи байснаас нь одоо бүр их машин чараж одоо ийм шиг байдалтай юм.
1: Тийм байна. Одоо яг сайхан тор сүлжөө чимээ жанг зам харилцаа цагаалгаан ард түмний нэг үнсний амьдралын нөхцөл сайжирснаар бас барахгүй одоогчлсэн нэг шинжилгээ мөрөгжлийн жийл бас төхөөмжүүлсэн байдаг.
0: Тийм одоо хөдөөнийн машинчлалтын хэмжээс одоо адиг эдгээр одоо тэрүүнээ мэрэгжлийг чарж мал аж ахуйс одоо нийгмийн хөгжилтийг дагаж одоо урагшилж байх одоо ийм байдалтай.
1: Тийм байна. одоо улсын баяр хүрч байгаа тачлимд гачаныганы нэг хөгжилтийн ингээд улсын бүрээнд байжлаад дагуулад ингээд улсын хөгжилтэй ажиллаж очроод ингээд явж байгаа тал дээр танай нэг сэтгэлийн үгийг сонсъё. Одоо өрөөс гөрөн бас ингээд энэ сайхан хөгжиж байна. Манай үндсэн шат бас улсын хөгжилтийг дагалдаад бид малчин тараачид хамтраа ингээд чармайж байгаа гачаа тусгаар хөгжлөн мандаж байгаа тал дээр танай улсын нэг чармайг ажиллаж байгаа нэг сэтгэлийн үг байна. Ярчих нь.
0: А чигд манай малчин тэм болоо одоо нам жисгийн хайр халамж жо боновчтой удирдлагын дараалалдаа их сайхан туул жаргал таамдэрж байна. Энд бол бид нас нам жисг төр гүрэндээ болон талархаж явах ёстой. Бид насын одоо энэ сайхан инг тавин чанг мөчи одоо баян тансаг амьдрал энэ бол манай төр гүрний одоо нэ ачиг хаваш та. Чөл бид нас л одоо энэ дэ нэг амгш жана баярлж явна. Мөн талархаж явна.
1: Mm-mm.

0: Шин чаг үеийн хөдөө дасгны хөгжилтийн эрчим дээр Шарлиг ачааны намын гүрийн шүүжийн соёл далай метийн үндэсэн шатны катерчууд үүрэг харуулцлагаан жоригтой үргэлж ард түмнийг дайчилж лавдун баттай ажиллан шинчлэг мэрэгжлэр мал аж ахуйг хөгжүүлэх болоод үжисгүлэн сайхан хөдөө дасгыг бүтээн байгуулахыг үргэлжлэн гүнжгий ахиулж хөдөө дасгын малж их орны чанарлаг хөгжилтөд өөр өөрийн хов нүмрээ өргөж явна.
1: Чаг төрийн чухал мэдээ.
0: Хүндээ сонсогчдоо чалгаа тав хүндэн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэлээс дамжуулан сонсгоё. Думдадын үндэстэн ээж гол хатан гол. Думдадын их гажрыг сундалсан хатан гол бол думдадын боловсныг бий болгосон ээж гол мөн. Ерөнхий шүжийн Ши Жинпин жаахдан хатан гол ийж асахад голдолгон хамаалахад бий. Жангилган жасхад би гэжээ. Хатан гол дагуугийн 9 мож орн бүх савгажрыг нэг чогтжуулах үйлдэлтийг бат би болгож, дээд доод урсгал холболон ажилч хамжилчин усыг жасаж, хатан голыг арт мөнд буян жиргад элдүүлэх жиргалын гол болгож байна. Намрын ихэн сард хатан голын гурвалжин хойгтой жигс найгаж, жил болгон хідэн жүнт мөн нүүдлийн шүв энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөн дэндэж өгөх нь өмнө ши нүүдэлх шүвүүдийн өртөөлөн буудлах газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шин ховролтыг олж мэдсэн юм. Дараа улам болон нүүдлийн шүвэнд буудлан өвлжих болсон байна. Алс үлд дарамтын чагаан өрөв тас хар хошууд чахлаа. Чагаан тогруу энд үүрэн жасаж өндөгж улжих гаргаж байна. Хатан голын гуруулжин хойг нь өнгөрсөнд нүүдлийн шүүдийн өртөөлж буудлах газар байснаасан одоо нүүдлийн шүүдийн үржиж төлжих чухал арам болсон байна. Амиахын ховролт нь үжил санааны ховролт болоод байлдах болгын ховролтоос ирэлттэй юм а. Намын 18 дугаарыг хурлааснаа ши ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сагажрын амиахыг хамгаалах болоод чанарлыг хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг Думдадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт болоод үүрдийн хөгжилтэй холбогдох мянган жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатан голын савгажрын амиа ухыг хамгаалах болоод чанарлыг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах болгосон байна. Хатан голын урсгал дагуу 9 мод

жорныг сундалж, амиахын жасан чигчлэлтэн нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салбар урсгал зүүн баруун эргийн амиахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорогийн харьцлыг тохируулах чангалгын чангаатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж, хатан голын савгажрын амиахыг ихээр хамгаалж, өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усны бага шороон их ус болон шорогийн харьцлан тэнцвэргүй байх бол хатонголын хамгийн тувам асуудал мөн. Иймээс хатонголыг ихээр хамгаалж, ихээр жасан чигчлэхэд эн төрөнд дараа төрийн болгыг хамжилж хэрэгжүүлж, ус болон шорогийн тэнцвэрийг дахин олох хэрэгтэй юм. Шаншимужийн түнгэн бол хатонголын шарх хөрөөс төндөрлгөөс урсан гаргах хамгийн эцсийн бомт юм. Энэ хоёр хоногт Түнгэн ус шинжилэхэс Танзин гэрэл чахалгаанаар шорогийн хэмжээгийн хэмжих сүүлийн үеийн машин нь шавар шорогийн тоо баримтыг үргэлжлэн тэмтгэлэн авч ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харчуулж үзсэн юм. Харчуулсан дүнээс үзвэл энэгээр урсан өнгөрөх хатан голын усанд холилдож байгаа шавар шорогийн хэмжээ нь босоод ирүүлж метр бүрд 25.9 кг байснаас 5.11 кг болж багасан байна. Тэгвэл хатан голын усанд их шавар шорой яах гэж багасан бай? Шар хөрөөс төндөрлөгөөл хатан голын шавар шорогийн гол ирэлтийн орой юм. Өнөөдөр энд умратын 3 халхавч орноо ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн юм. Нэгэнт байгуулсан шавар шорогийн хашиг 6 төм 200 суур 70 нь жоо бүгэ 7 доншуур тоон шавар шорогийн хашиж жил бүрэ хатан голд урсан орох шавар шорогийн ерөнхий хэмжээгийг багасгаж нэгэнт голын хөндөд урсан орсон шавар шорог шолон ди Сэмэн шажирг төр улсын хүчнийг дайчлан байгуулсан усан чөхөрмөд шиглэн хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнэр нь шавар шорогийн жайлан угааж далайд оруулж бий. Хойд хатан голын дээд дунд урсгалын гол болготой усан чөхөрмөд яг хамтарч шавар шорогийн угаан арилгах ажлыг чөхчүүлж олон усан чөхөрм хүчнээ нэгтгэн бүхэл савгажрын ус болон шавар шорогийн харьцлыг тохируулж байна. Хамжилтчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдөлжгөр баркуй бас газар орны байдалд тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амиахын нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалалт жасах холдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан хөхнөр можийн голог төвд үндэстнээ өөр тань жасах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаас амиахын хамгаалагч болж дунддын усан саврыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын Шаншимужийн Сүйдэгийн Шиндингүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж элси багасгаж ногоорулалтын нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чигчэлсэн үр бүтэмжийг хэмжилж болох тоо баримт болгон дараа алхамын амиахын нөхөр олгох харилж ялах бэл хурамдуулах болоод шалган байж хагад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хэнань Шандунгийнх нь үүдэлтэй шинжилэлтэйгээр харилж нөхөрлөх амиахын тогтчийг байгуулан хатан голын мож алсаасан хэсэгт усны чанар усны хэмжээ зэргийг шалган байчих жаал тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хэрэм байчааж байна. Дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалвал доод урсгалынх нь гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хөрсөнгүй бол дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжил ухаан техник мэрэгжлэн хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулжээ. Усан ашиглалтын яамнаа хатан голын усан ашиглалтын комист хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дараа хатан голын дээд жил давчантай болсон байна. Тохируулан жогчлуулах чухал төсөл болсныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дээд жил давчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин жасахд бат чанга шинжил ухааны батлах хангаж байна. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо энэ элчин нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тунгалаг, нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч дугарж яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэ.

0: анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Дундтийн үндэстнээ хамтын зөвчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс. Хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүгс нисмэн.

0: Ордос хотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч дүрийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Эрх үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамжигчлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн үг дүүлж байгаа. Таны бүтээл маний хүсэл уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэн тагаан болж өсөөр уулзрынжилгож байна. БНЛ-ийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.

Малчин хончин баясглан бед ирэн адуучин тэмээчин үхэрчин хончин ямаачна малчин гэдэг л дээ. Мал адуулж амьдрал өлгөдөг болохоор тэгж нэрлэв гэж ажил төрлийн хувьд сэтгэлд энхрийнхэн тотом дуудлага болох юм. Дээд сим ман нутаг бол хүн төрөлхөдний үүслийн 3-ын 1 орны нэг нь болохоор Ара төнгөрөө сагнаж жирдэг жимс түрүүж орногтой өрөөснөөс 5-ыг гаршуулж 5 хошуу малаа болгосон гэдэг. 10 хорьор аль эсэгл тэрнээс илүүг олж болох байсан биз. Гэвч хөрхийн хэрээр эдэлдэг эв хамтын нийгэмд балар эртнээс орсон болохоор ухаанд дэдэс мань тэгж байгалийн хэшгийг булааж дээрэмдэж бүрлгэж байгаагүй. Ариулахыг хамсраас хасхахыг яролоос гихэж юм ясыг хижээнээс ухснаах. Энэ тухай би домог гихэж жохолдо гарын 5 хоруу хэмээн бэлгэшээж энэ тоог сонгосон гэж хүүхэдтэй сэтгэл догтлон бичсэн юм. Хавтхайг тэмээ, дэхийг адуу, аргалыг хонь, жэрийг ямаа, бокрэсийг үхэр болгон гаршуулахдаа эмнэг тогшныг бойлох, хажаарлах, дөрлөхөр номотхоож их байгалийн хэшгийг хүртсэн болохоор адуулсан мал нь 60 жүсэлтэй. Амдирсан нутг нь уудам тэнгэрч, орой толгод дөхөм жалаа нь нэр домогтой, шүтлэгтэй, тахилгатай. Миний нутгийн шороогоос бурхан гуйсан ч бүү гэсэн сахил хатуу тангарагтай байдгаа. Тэнгэрээ эчиг хэмээн шүтэж, газраа ээж хэмээн хөндөлдөг ийм үндэстэн орвад ганцхан гэж сонсон би энэ үгийг чэжнийхээ гүнээс эрхэмлэн биширдэг. Аргачгүй биз. Эчиг тэнгэр их газраас өвлөсөн хувь байгалийн жим өөрийн ухаатай уусган эдэж үссэн болохоор буусан нутгаас нүүдлэхтэй тасархай дээс өйдсөн лагийгч дүүж үнсээ болож тавьдаг цацалтай. Өмчилсэн малаа өөрийн ачир хөөхөд ам насныхаа салж болошгүй нэгэн хэсэг хэмээн үздэг болохоор адуулсан эжин нь элэгтэй, адуулсан мал нь юуальтай. Хуул хэмээн тогтоогоогүй ч хуулаас илүү сахиж сурсан болохоор аягны харуу өдөртөө адууны харуу жилтэн гэж эжин нутаг мал гуру боин хэсгээ алийн ч татаагүй. Тийм болохоор би малчин, мал, байгаль гуруйг амсхаа нэг хүйснэг хэмээн сандаг. Малчин гэдэг эрхэмсэг нэр мань их байгалаа хайрлан хамгалахын өөр нэгэн учиртай дуудлага болсон ч юм уу хэмээн үздэг. Энэ бүхэн мань бурханаас яасан хөв биш, бомон үеийн минь дээдсээс харилсан богдын сургал боёо.

бол жаяаж үг гэж ард түмэн мань мэргэлсэн байдаг. Тэгэхээр малчин түмнийхөө ой ухааныг орон дээд шитэн болгож тэдгээр ихс томотныг эрхэмлэн хүндэтгэх нь ч зүй гэж. Тэдгээр алдартад бол малчин түмний мөрөн дээр жогсон аврагчуудсан. Малчин хүний тухай ярьсан Монголын ерөнхийлөгч Сахиагийн элүүд оржин хэлсэн үгийг би их бахархан дэдэлдэг. Малчин, тараачин, ногоочин гэж байгаа шүү дээ. Тэр бүхэл малчныг мэрэгжил болгож байгаа. Малчин бол мянган мэрэгжлийн эжин гэж би боддог. Нэг ажлыг 40 жил хийгээд явж би хүн мэрэгшгүй гэж байхгүй биз дээ. Малчин айлын эжигтэй гэхэд л зүүгээр хичнээн жилийн бүтээгдэхүүн хийж байна. Бүрээд тараг, эсгээд айрг, бочилгаагаад арч, байлгаа дүрм, холиод тос, хээдүүлээд бяшлаг гэж явна шүү дээ. Гадаа гараад ход сарыг шинжиж байгаа нь хэр варгийн одон орончоос илүү. 67 хоног эсвэл энэ өвөл хөйтөн болох нь даа гэж жогсож байдаг. Мор малаа шинжиж байгаа нь малж ичээс илүү гэв. Аргүй л хоноож хэлсэн үг. Малчин хүнд ийм сайхан өндөр өргөмжлөлттэй үгийг өөр бас хэн хэлж өнгөрөө гэж эрэл тавмаар сураг болмоор санагтахад биир час сэтгэл гурван минь уусаад бэлэг сэрэл минь өөрийн эрхгүй тэрнээд гад тэмүүлэн. Үнэхээр та малчин явсан ээж минь над мөнгүй олон туршилт сургамж ур мэрэгшил хайрлсан да. Ис тоолоход ээж минь нэг исийн 9 хоногийг тогтоож аваад л нөгөө 8 нис 72 хоногийн цаг үрийг тоочоод гаргачихна. Ээжийн хилдгээс гардаггүй тийм өдөр хоног хүрээд ирдэг нь одоохон санагдав. Ээж минь аргагүй л сайхан малчин хүн юм. Хуучин чагт соёл сургаалын мөр хөөгөөгүй ч төрөлхийн ой бэлэг сайтай. Авах маамаа дагаж шавгийн нүмертө суугаад авах жаалгаж үсэг нүдлэн жаргаж суухдаа өөрийгөө гэгэрүүлэн хойцсийнхоо сургах торгон ухааныг сэлж явжтаа. Манд үлгэр уншин сөнийн гүнийг туулж бидний бичсэн жагтлыг хүн гоёхгүй өөрөө дуудаж явсан юм. Хин ээжд минь тийм боянсаг ухаан хайрлагдаа. Малчин төмөл. Би 6 наснаас төл харуулж ишиг хургатай найжлан явсан төлчин хүү. Буруучгүй байж, малчны үрэс гэж ихийн хөвөлт тогтохоос төл малын майлаа сонсож тойгийн дуугаар аргадуулан хорвоод ирэхтэй бөөвийн дуугаар огтуулан тордог болохоор хүм байгаал мал гурууд чаана илэгтэй. Тэгсэндээ тийм ч юм уу? Сэтгэл зүрхээр би малчин хүнтэй хамгийн ойрхон хүн гэж боддог. Малчны амьдрал, аав эмэртэй шороо гэх хоёр ном маань малчин хүнээр сэтгүүлж бичснээ учир нь ээжийн хүүгийн тэдэнд өргөсөн сэтгэлийн их өргөж боيو. Өвөг дээд маань хүхэрчин байж хотгороор хэмжих үхрийн сөрөгтэй байсан гэдэг. Шожингийн дөхмөр үхрээ бараглаад явдаг байсан гэлээ гэж аав минь уучралхад. Аава шожингийн дөхөн гинүү? Тэнд одоо шожин уруухай байсан шүү. Үхэр дэвсэд барчсан мөн үү гэхэд. Үгүй ээ. Малын мөрөөр өвс ногоо тараашилгадаг гэхээс тамираа бардаггүй юм гээд аав минь над ийм нэгэн үлгэр биш үнэн учир ярьсан юм. Тэр жилийн жунч гэвүү. Өвгийн минь таньсан тараачин авга ирээд шожингийн дөхмийг тоож хойд оройд нь өвөн осгож сараар суугаа. Жаанд минь би шожин түй энэ харин эмд ордог хургамал байх нь гэхэд өвөг талын хэшгийг харамсангүй. Шожин гэж гажраас төв өндөр ургаж бүм өндөстөн. Бүдүүн нэг нь хүүхдийн багуу хэр. Хөрин улаангтай голын нэтгэд бодогдоод ястай гол. Малчин хүний малын бордоо байсан юм гэж ээж минь хэлэхэд хоол зингэр. Ээжийг 8 настай тэр жил нагач аав мань шожин малтаж байгаад эрэг норж дарагдаад ертөнцийн мөнгө босыг үз сайн гэдэг. Энд нэг 5-3, тэнд нэг 5-3-аар дөхөм чимж ургасан шожингийг таньсан авга нь төрөл төрөсөдтэйгээ сар хор хоног түүж гэр өрөөгөө хасах хасгаар тээсэн гэх юм. Ногоо урах чагт шожин улайж харагддаг төхөм нь хулганы нүх шиг сэжигдсэнийг хараад соцсон өвгмөн суудаг авахад нь дахиж хүрхэд хоосон гэр тэрнийг уулсан гэх.

таньсан андан дахиж ирсэнгүй. Бараанч харагдсан. Тэр чигээс хойш шожингийн дөхөм нэдр биш нэрэл үлдэж дөхмөр хэмжих бүхэрч харагдаж эхэлсэн гэхэд. Насара малтайга ам бие холууж явсан өвөн мэн шожингийн дөхмийн хойд ингэрт энэ бүхнийг элэг эмтрэн харж зогсохдоо. Нохойдоо итгэж гэртэй бааваа гихч намайг хэлсэн болов гэж хашгирахад нар салхитай жодолчж явсан хонин бор нүднээс нь тусал нулимс бөмбөрхөд мөнгөн буурал сахлан салхины аяар хийсч сэтгэлийн тэрхийн хэмжигийг хойч үйдэн толдон харуулж гисэн байдаг. Аав гансан тамхиа манас хэтэл татснаа хамар амар утас авсуулан үлээснэ гүн амсгаа авч эжин хэжээг хөвөл аж хажаана гэж энэ даа. Тэрнээс хойш мал минь өссөн биш хорогдсон юм. Шожингийн дөхмийн шожингч улайж харагдах биш ирээд болоход эрдэн болж таа гэв. Эжин нь хямг муудаж өлөн хүнээ идэж болгосон өвгийн жуулмыг хойч үеийн дахиж гарахгүй чэлэх нь зүгэл даа. Тийм бос гэж юу? Малчин хүн байгалаас авч байгаалд бочаадаг болохоор таван хошуу малаа өгсүүлэн хөрс шороод нь хүртэл өөрийн жимээ эвддэггүй нь соныг. Өөр ямар үндэстэн ингэж чаддгийг ирээд болоход бодолгүй чимгүй хол. Адуулсан малаасаа амьдрахын гурван их үндэс болох орон хоноч, хувцас хонор, идээ өмдөөнаа бүрэлдүүлчихэн. Олоогүй таван жуугийн үлгэр малчин хүнд байдаггүй. Ам амтантай хансаж амьдралаа дөхнүүлдэг болохоор малчин хүн байгаль дэлхийн юу бүхэнд элэгсэг хандан. Тиймд бутан эгт нойрмоглох их туулаг анч хүний бүү шагаадаггүй нүгэл болно гэдэг. Их амтан хөвөлдөд угжирах үрсийн хаамсхаг чангнан жарган хөвтэй тэр гөрөөс бүүү аялан үрээ үлгэдэх ээж хүн хоёр өөр юм. Давхаж ирсэн морны амсхаг тогтоох гэж зүгнүүлэх. Болсон ихийн хургийг агуулах гэж сэнжин тойглох. Шил уух хэмээн гаргах малаа өрчлөх. Алин жамаа дагажгүй гадуур тэмээв. Энэ бүхэн нь дөрвөн улирлын их орондоо эрх дураараа чөлөөтэй нүүдлэх талын малчдын гайхамшиг ухаа. Тийм болохоор энэ хүмүүсээр хэжим мэдүүлсэн их нутгийн унган төрхө хэвдэгддэггүй. Унсан нутгийнхэн агаар нь чивэр, усан тунгалаг, өвсөн соргог байдаг юм. Ээж минь нар өгтөж сөрөг жалахтаа тэнгэрийн чараа харан байж өнөөдөр ийшээ мэлсэн бол маргааш тийшээ жүг давчуулахгүй. Эжний санаа малд шингэж хотлох сүрэгч жүг андахгүй гэрийн бараа харан. Малын хөлөөр тамирдсан өвсөнд тэнхээгээ сүлгэх тийм чагийг олох ёстой. Байгаль ээжид жаргах нэг чаг байхад ядарх нэг үе эрдгийг ээжийн мал бэлчээдэг ёс надад дүүгүй танилж эсхий тургатан дээдэс маань яагаад нүүдлэн малчдгийн турган ухааныг сэм шивнсэн юм. Тиймдээ айлын малын бэлчээр тачирдан гэж үгүй, элсрэгжин гэж үгүй. Эсний нүүдлээс бед хууч үлдэгдэл олохдоо мал ахуйтай холбогдох түүхэн юм тамгатай таарв. Их байгалийн өмнө хүн хижээд хүүхэд юм. Томоотой хүүхэд энэрэлт ихийнхаа гарт шалхагдана гэж үгээх маань ээж минь үгэлдэгсэн. Малчин удамаас их авсан ээж минь ухаа эгэл түмнээ ирэмдэг ой бэлэг биш л дээ. Тэнгэрийн ойдлыг үүл тохох, галжуухай үдэш орой чугларан шаагах, нар сар хүрээлхийг аав минь муу яар гэдэг. Мал бэлчээхэд ямаа мөргөлдөхөд ээж сочиж хон мөргөлдөхөд баястгийг учирдах юм. Амдрал тэрхэн орчноор эргэлдэж нүдэн шинжилгээтэй тэдгээр түмнөө бид бишрэн дээдлэх нь ухаанд хойчсын боёнтай сайхан үйлс гэж. Тийм болохоор содолж шинжилэх, хурамдуулж баялагжуулах, онол баримттай болгож төвлөх нь үүргэч юм уу? Майтер бурхан шиг өнөр олон, намсраа бурхан шиг баялаг сайхан явахыг бид ерөн даатгаж, хүчлэн дэмжиж, чармаан шидэх хэрэгтэй биш үү? Хэн манай сэтгэлд төвшөнд? Бид малчин ардын хүсэл тэмүүлэл, яжгур угсаагийнхаа эгэн ирээдүйг хүч дэлхийтэй энэ жиргэжүүлэн сэтгэлдээ шаглаж, мал, малчин, байгальтайгаа элэг нэгтэй байж болохгүй гэж үү? Малчин гэдэг чинь

Тэр аяар их нутгийн ха дархан хамгаалагч миний нутгийн мөнх ногоон мөнх харган юм. Би хүн төмнийг малчин болоосай гэж даатгаагүй. Хэн бүгдийг малчны маягийн байгалийг их дэлхийг алаг нүдэн шиг хөвөнчиргүй элэгсэг холоч хараатай болохыг хүснэм. Юуг нь нуухвда? Би өөрөө малчны үрэс юм чинь. Үнэндээ малчин гэж эчиг тэнгэр их гажраа ам биетэйгээ адил эрхэмлэн үждэг эдгээр хүн жуны өөр нэгэн эрхэмсэг дуудлагч юм уу даа?

Эрхэм үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн бэлдэж найруулсан нь Дорно, нэвтрүүлсэн нь Давсинга. Хянагч дугарж ав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр болж осор учран жилгый баяжтай.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Самбач хааны өрхөм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэрхэлэн ягдуулж байгаа Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндэрэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. НЛЖ нэвтрүүлгээр Эрдэн шиш болон Жорлосон тижэл бордог хэрхэн тохируулах тухай шингэлтэд мэдээллийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулнаа. Одоо Өвөр Монголын Трайлангийн их сургуулийн амтнай шинжил ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Ивэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхоё.
3: Тэгэхээр энэ Эрдэнэ шиши болоод Жорлосон тижэл бордооны хэн илгааж өрөө жухам юу байдаг бол Эрдэнэ шиши болоод энэ Жорлосон тижэл бордоо жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тижээ бол сайн байдаг бол.
4: За багна. Тэгвэл Эрдэнэ шиши одоо бидний хэлдэг туушуул жүрхэн тэрний гол үйлдэл нь энерги хангаар, манай амьдралд энерги хангаар. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бол нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй, харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол одоо биеинд нь авч ирэх бол одоо өөх тосо илүү хоромжтой ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үдүр тайр энэ одоо бишгэх үү, эдэж суух одоо энэ одоо шимтжээд шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хадгалж явах, өөрөөр хэлбэл амьт бол амиан хадгалж явах. Энэ хутаанд бол их шиг хэмжээнэ энерги гэж ачгүй. Эдгээр энерги нь бол одоо малын бүтээр энерги голдууд нь юу гэж хангадаг вэ? Эрдэнэ шиш. Эрдэнэ шиш дотор энерги нь онцгой өндөр байдаг. Бараг 46 орчим одоо килограмм бүрэд килохалор ийм байдаг ш та. Энерги нь өндөр. Ийм учраас эрдэнэ шишигаар бол голдуу яана. Тэрний тэрэлх дөрөнг бол мад одоо бол шимтжээр ийм талдаан бол энерги өгнө. А жишээд бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөөцөлчжээ. Я яах вэ? Энэ хөөцөнд төсөөтэй бол эрдэнэ шишигийн жаахан илүү шиг өгчих. Тэгээ чи зүнай чадлаа. Жишээд өвс идэл одоо бэлчээл явдаг өвс идэл яг мад басна. Эрдэнэ шишиг нөхөрдөг. Туушгүй нөхөрдөг. Яахаар тэр усрах шинэ сурах өвсөнд бол энерги хөсө доор байдаг. Ийм учраас энерги хөсөж хүм үгүй энерги. Тэгээд одоо эрдэнэ шишиг бол голдуу энерги. Тэгвэл энэ нь хамгийн чухал онцлог юм би яг та. Одоо энерги. Энэ нь тоталтай талд юу юм бол тэгвэл энерги нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгийн бодисна гарчингуугаа доор байдаг. Жишээлбэл тэр нэ уурагт бараг 8.5 орчим байдаг. Дүгнэ 8.5 орчим. Ийм бас уурал их доор. Тэгээд одоо эрдэнэ шишигээр уурал нөхөрдөг яасан ч нөхөрдөг бай. Энэ гатаа одоо эрдэнэ шиши дотор байна. Жиш уурал байсан болов ч уурал дотор тэр амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүчил гарчингүй гар доор. За нөгөө талдаа яана эрдэнэ шиши яасан кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчилэн малын шаардлагатай нийц зүхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг бол энэ босворын өндөр шиг кас нь доор байдаг. Энэ бол одоо тэрнэ дутагдсан тайтал шүү. Ийм эс бидэн бол энэ эрдэнэ шишиг ашиглахад тэрүүнээ он чилгийг мэдсэн дараагаар яг догтсон чиглэлээр ашиглах. Тэгэхээр дураар нь ашиглах. За энэ бол одоо эрдэнэ шишигийг яаж байгаа. Эрдэнэ шишиг бол одоо ийм давуулаг талтай мөрдөө одоо дутагдсан тал. Тэгвэл эрдэнэ шишиг эрдэнэ бид нар өвхөр цанынаа тижээд хэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд бол би өнөө юугаар энэ жишээ татая. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоогийн одоо үйлдвэрлэхэд эрдэнэ шишиг бол зөвхөн хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эрдэнэ шишиг шигээр авч ирвэл нарийнлэг бордоо доторх ижилх дүүнээ хувь хамгийн өндөр байдаг. Эрдэнэ хөдөө байдгийн бол өвхөр цанынаа тижээд бол бараг дүүнээ 35-аас 55-ын хооронд байна. Зарим нь үүсээ олон хий байдлаар зогоо зүүнээ 50-аас хэтэрхгүй. Зүүнээ 35-аас 50-ын хооронд ингэж ашигладаг. Энэ бол өвхөр хонинд. Годуу энийг хангахад. Тэгвэл ахаа болоо дахааны тийм

0: эрдэний шишүү арга дүүнэ дана орчмоор тэрийг л гол гахаад тэгвэл үхэр хонин доор уу одоо бид нэ хүүч хамтан дараа уу их доор 35-аас 50 хор хөдөөр 35-аас 50 хор бол болооч энэ бүх нарийн дэгдийн дүүнэ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг. Би сайклист 35-аас тэгвэл бид одоо юугаар авч ирэх вэ? Энэ борчгийн хашаар борчгийн шахалш одоо дүүфо гэж ярьж дүүфогийн эрдэм бүр бидний өвхөр хонин дээр дээр одоо хэлийн хүч хайгу эсвэл одоо сүүл цаатай байна хүч хатгаа дүүлэ 10-аас 15-ын хоор бол жаргадаг. Өөр бүстэр одоо ямар ДДД айсгла одоо твиг бутан квиг ийм ийм зүйлүүд ихрэглэв. Дүүч эдгээр дан дандан уу хэрэг хэмжээ нь бүр нэг дүүнэ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг ба. За энэ одоо эрдэний шишээ яаж хэрэглэх вэ? Дараасаа би одоо Джорлсон тэтгэлийг ярих. Джорлсон тэтгэл гэдэг нь голдуу үл байна. Малын шим тэтгэлийн шаардлагыг үндэслэж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ саадаа. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн сүү гарчээ. Тэгээд тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тэтгэл байруулах яах вэ? Юу нэ урд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар бидний энергийн шаардлага нь бидний хаас босоор бидний шаардлага яа. Амины хүчил бидний шаардлага. Энийг бодож олчоод бүр тоочд гаргацгаад эргээ тэтгэл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочин. Одоо уулаг бичийн тоочоод энэ хоёр юу вэ? Яг тэхэн ив чавгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өвж байгаа шимтгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага болоо заав тэмчин. Тогтсон гарч илдэ. Ийм учраас орлосон тэтгэл гэдэг энүүний яаж вэ? Түн орлосон тэтгэл бол амьдын талдаа ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр өглөө өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөхийн дотор шимтгийн бүр тоочд тулгаад дорлогсон тэтгэлээр дорлогтой бол яана. Одоо дутаг гэж байгаа бодисын илүү үүсэн ийм хийж байгаа яг тэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг тэхэн нийц байгаа. Энхэ нийц байгаа өвс борлогоо хадгалах гэж яах вэ? Малын шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эв цавгүй нийц. За ингэч бол барь энэ тэтгэлийн үг дээ. Одоо шимтгэл нь бүрэн гүйж мөрдөөд шимтгэлийн бодисуудын хооронд их харчлан үр тэнцвэртэй. А тогтсон тэн тэнцвэртэй гэдэг маань шимтгэлийн шаардлагатай тэнцвэрчтэй юм байна. За энэ хүнд малын өсөлт бойдж тал оончхой чүргэд. За энэ дээр бас нөхөөл ярих гэж үү. Юуг яри нэг бол одоо ердийн байдал нь доор болоо энэ өвснээ хэрэг. Ижил гүн нь ихтэй. Одоо сексизм гүвсгэжтэй. Ийм учраас бол ижил гүн нь ихтэй. Жишээлбэл малын идэх хэрэгтэй гүжийн дотроо идэх ба чатчия шимтгэлийг бүрэн хангаад дийлхч байна, дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг тэтгэлээр одоо бид нэг хэлдэг нарийнлэг нөхөөр тэтгэлээр бол нэг үлэг шимтгэлийн нөхөөр гэдэг. За энэ хчүүд ана мал оса кэтэр пичиг ончхой хөдөлсөн тэрэг чигээр часан биш юм. Дүүч яна шимтгэл нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад дийл. За ийм нэг мал уугүй хичээрэг бай. Тэгээд өдөр цай гүдсэн түнхий гад одоо баруун ийм чигээр одоо тэр осныг өвчнээ тэрэлж дараа гарч өвсөр одоо бали шимтгэлийн хангааг бол ийм үжигдэл бол 10-ын гартаа. Иймээс бидний мэддэж байгаа нэ нарийнлэг гэдэг өөрөөр хэлбэл бүр өвс одоо тэтгэл бордоод юу орж ийн бол одоо ургуул модын үрийн үрийн буюу үрийн дагалт гэдэг нь орж ийн. Ийм учраас ижил гүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор яа тэрнээ шимтгэл нь өндөр өвс одоо нэг алхах дотор одоо шимтгэл нь гарчингүй гар доор гүш. За ийм үг чиний зүйлээр яач. За энэ бол одоо танай асуусан энэ эрдэний шишээ болоод энэ жордсон тэтгэлийн жүрээд эрдэний шишээг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчих яа.
1: За ёстой сайхан нарийн талент хийж өглөө.
2: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараа энд хүрээ дөндөрлөө.

0: хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн нараажуугаас иргэлийн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн таг нуучран жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа Долгоноо байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг Думд Долгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшүүнээ улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, Дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын Думд Долгоноо байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшүү тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сочж байна. Хияагш тойрог, Дүмшин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой болгосон FM 87.5, Үүшин хөшүүнээ шарлагт FM 103.4, Олжиж болгосон FM 93, Шанхай сүм болгосон FM 97.8, Улаан балгас, Мөнси балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Инкбит FM 106.4-өөр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс норт хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жалгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл одоо өвөр Монголын гол болох малын ашиг шимийн гаралтыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх шинэ арга замыг шинжилсэн талаар их мэдээллүүдээс бол одоо таалдаа сонсгохоор бэлтгэсэн байгаа. Ер нь улсын чухал малын ашиг шимээ тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулах бол ерөнхий шүүжин Ши Жинпинг болон намын төв хороноос Өвөр Монголд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт болоод өөр харуулжлагын нэг болно. Тэгвэл Өвөр Монголын урт таньсан хорны намын хорооны 11-р хугацааны 11-р бүгд хурлаас мал аж ахуй тариалгын хэлбэрэн ховруулан хөгжихийг дүргэтгэж улсын чухал малын ашиг шимэт тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурныг бүтээн байгуулахыг чухал шилсэн бөгөөд будгаал биеийн гаралт болоод муу нэгжийн үнэлтийн түвшинийг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Жилийн эхнэр хуралдсан урт таньсан хорны намын хороогийн малжих тариалах орны ажлын хурал дээр бас мал аж ахуй тариалгын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод яс чанар үр ашгийг дээшлүүлж ам будаа мах сүү зэрэг гол болох малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ гаралтыг бол тогтуунаар нэмэгдүүлэх энийг бол батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байдаг.
0: За ер нь манай Өвөр Монгол орн гэж хэлвэл одоо Өвөр Монгол орны хонин мах, үхрийн мах, үнэн сүү, яман нуулуур бол одоо Өвөр Монголын гол болох малын ашиг шин байж гаралт нь одоо лабдуун тогтуунаар бүх улсын төрөнд бол жагсаж байдаг. За энийх суурин дээрэн бол одоо будаал биеийн гаралтыг хэрхэн дээшлүүлж ерөнхий гаралтын тогтуун нэмэгдлийг яаж үргэлжлэн батлах вэ

0: За тэгвэл одоо энэний талаар бас их олон тухайн ажил үйлсийг эрхэлж байгаа хүмүүс буюу олон тусгай мэрэгжилтнийг бол суруулж ирсэн байдаг. Тэгвэл одоо юун төрөнд үлээд одоо бид энэ хонин махны гаралтын шин шовтлалтыг хэрхэн бийлүүлэх вэ гэдэг энэ талаас ирж ойлгож үжиж болно. Ер нь одоо Өвөр Монголын тал нутаг авч хэлвэл одоо аяг таан элвэг байдаг. За тэгээд одоо тал нутгийн малжих амьдралын эм нэг жураг бол одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногшиж Өвөр Монголын нэрийн хуудас болсон байдаг. За ер нь Өвөр Монголын хонид нь бас эм төвснээ дэжтэй Аршан булгын умдтай гэлчиж байдаг. Ингэхлээр одоо мал аж ахуйн бас одоо Өвөр Монголын нэг нэрийн хуудас төдийгүй. За ашиг орлого үүдэх тийм ээ тухайн орон нутгийн хаан ард түмнийг одоо сайхан амьдруулахад бас чухал үйлдэл үзүүлж байдаг жийл.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо энэ бохирдлгүй шим шүүс сайтай Өвөр Монголын хонин мах бас одоо бүх улсын хевчээ тэгвэл одоо бүх дэлхийд алдаршиж явхад бас суур тавьсан байдаг. Тийм ч бас одоо яг л явааны учир шиг тийм ээ аяндан ингэж нэршиж алдаршижсэн байдаг.
1: Тэгээ 2025 онд бол манай орны хонин махны гаралт жуу 2 чиг 9 түмэн тоонд бол хүрсэн. За бүх улс
0: энэ өмнө одоо хэдэн жин ноол уран илүү худалдахын төлөө гадар орноос ухна авчирдаг. За тэр ухныг төлөөс одоо ноол уур сайн буух бол уч ноол уурын ширхэг нь бүдүүн байдаг юм уу? За ангиснаасаа болоод маамачнууд үжиж тоохгүй юм уу? За үнэн ч одоо нутгийн үйлдвэрийн ямаа ноолуураас доор байх юм уу? Иймэрхүү байдлууд бас тухайн орон нутгуудад байсан юм байна л да. Тэгээд одоо яг ийм байдалд өртөж исэн хүмүүсүүд мань аажмаажмаар одоо энэ үрийн малыг атгах энэ ажлыг бол илүү атгаж хийсэн юм байна. Одоохон дээр жарим айлууд нь бараг 2 жин ноолуур буудаг дундчаар жин бүрийн 200 гарын төгрөгөөр худалдах ийм нэг боломжтой болоод байгаа юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл ил аймаг хотод авч байгаа арганууд бол бас ил гаж өрөөтэй адилгүй байдаг. Манай Ордос хотоор авч хэлвэл одоо 100-аас 200 ямаа тэжээх баримжаачсан хашаа сарвчийн өөрчлөлт байгуулахад бол 5 түмэн төгөргийн ийм нөхөр олгодог. За тэгвэл 200-аас дээш ямаа тэжээх баримжаачсан хашаа сарвчийн өөрчлөлт байгуулахад бол нэг л удаа дээр 10 түмэн төгөргийн нөхөр бас олгож байсан. За ингээд 2000-аас дээших ямаа хашаалан тэжээх том малжлийн талбайд одоо хамгийн нэгтэй бас 100 түмэн төгөргийн нөхөр олгож исэн ийм жишээ бас байдаг юм байна. За ингээд 5000-аас дээших ямаа хашаалж тэжээх хэвчээжсэн тэжээврийн талбайд бол хамгийн ихтэй нь 300 түмэн төгөргийн ийм нөхөр олгох ийм одоо хүчтэй харгалзлын төрлийн бодлогыг бас хэрэгжүүлж байсан юм байна. Тэгээ үүнээс гадна одоо Ашаа аймгийн хувьд бол 2025 онд Ашаа аймгийн ноолуурын ямаанай баримжаачсан малжлийн талбай нь сайн ноолуурын гаралтан бол бүх аймгийн ямаа ноолуурын ерөнхий гаралтын болж үнэ 68-ыг бол эжилжсэн.
0: За тэгвэл Ордос хот бол ноолуурын ямаанай 236 ийм баримжаачсан жишээ үзүүлэх малжлийн талбайтай болсон. За Баянуур хот бол одоо манай уулын хормоогоор 2 богдын ноолуурын чагаан ямааг баримжаажуулан тэжээж үржүүлэх тойргийг төвлөрүүлэн байгуулж одоо гачаа тусгнай шатнай 47 тэжээж үржүүлэх тусгай хоршоотой болсон байдаг. За тэгвэл байран баруун хошуул нэг чиг тэг хоёр дуншуур төгөргийн бэл мөнгө оруулж байгаад баримжаажсан тэжээж үржүүлэх суурны бүтээн байгуулж нийт бол одоо 5 түмэн хан уулын ноолуурын чагаан ямааг сууранд оруулахар төлөвлөж байгаа юм байна.
1: За тэгэхээр энэ бол одоо ил аймаг хотод тийм ямаа малчж байгаа. Ил аймаг хот бол бүр одоо харгалжсан төрлийн бодлогонуудыг бол гаргаж байна. За ингээд малчтдан бол одоо тэдэнд бол одоо үнэнхүү ямаа малчгатан тийм ээ дүгэм төлөвжүүлж байна. Тэдэнд бол харгалжлал үзүүлж байна. Жинхэнэ тэдгэрийн гарт бол одоо гарт нь хүрдийлэх ашиг тусыг бол хүргэж байна тийм. Жишээлбэл ямаа ноолуурт нөхөр өх энийх аргаар авч хэлүүлж зарим сайн ноолуурын наричин сайтай айл нэг жилдээ 10 гарын түмэн төгрөгийн нөхөр олсон. За шагналын мөнгө нь 10 гарын түмэн төгрөг. За ямаа ноолуураас гадна 10 гарын түмэн төгрөгийн одоо нөхөр буюу шагнал болох ийм нөхцөл боломжтой айлууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо яг ямаа малжиж байгаа айлд авч хэлүүлж жив жинхэн тэдэнд бол ашиг хүртэж байгаа зүйлүүд.
0: Тэгвэл үрийн малын энэ ноолуурын наричийг шалгаруулах юм уу? Ноолуурын хэмжээг шалгаруулах ийм уралдаан бас явагдуулж шагнадаг да.
1: Тийм тийм жил болгоно тийм.
0: За энэнь ч гэсэн одоо тухайн айлд авч хэлвэл мундаг их туслах дэмжлэг байж байгаа да.
1: Тийм. За тэгвэл сайн сайн үрийн малыг одоо малчтад хэмд үнээр эсвэл нөхөр өхөө арга маяг

0: одоо малчдын гарт сайн сайн шилдэг үрийн мал одоо ухныг ингэж малчдад өгдөг. Ийм арга их хэмжээг бас авч байна.
1: Тийм. Ер нь бол одоо бараг л 1500 2000 төгрөгийн ийм ухна байвал 500-ийн гачаагаас нь даагаад за гушуунаас нь хөдөөгийн даагаад гэх маягаар тийм ээ үлдэсний малчид өөрөө нөхөрлөд одоо нэг энгийн эриэмээ худалдах юм уу? Ийм үргээр ухнаан бол аваа ирчдэг ч та
0: тийм.
1: За энэ нь ч гэсэн одоо үрийн молаар дамжуулж ягаад гарах төлөнгөх нь ноолуурын нарээж, за ноолуурын уналтын хэмжээ энэ бүгдийг дээшлүүлэхин талаар одоо авч байгаа арга авчлыг хэлж болно. Мөн ч одоо ямаа ноолуурын гаралтыг шинэ ахилттай болгохын төлөө олон янзын арга авчлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлж хийж байна гэснийг ойлгож байна.
0: За сая бол бид одоо Өвөр Монгол оронд малчж байгаа тийм махны хон буюу одоо ноолуурын чанга ямааны тухай те одоо мэдээ мэдээллий сонсогч та бүхэндээ хүргэлээ. Жилгаад бид 60 мэдээ сонсч төрж авсарлаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримтлан, хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар түлхэн ахиулахыг баримталж, хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж, шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичиг хоорон дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариуд нь хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг гажир сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлнэ та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нарт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сандар шоу нэвтрүүлэг. Жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгвэл 12 өлжит хөөхөлтэйг энэ дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрээс үргэлжлэн та олондоо сонсогдуулъя.
0: За өнөөдрийн танилцуулах хөөхөлтэй бол манай Дулаан хотын дөөдөө тийм энэ тохиолд хүслэн мань хоёр бас ярилцчихсэн. За манай Ордос хотынхын одоо энэ хөө үлжид хөөхөлд идэнд жоохон ямар нэр өгдөг үлөө гэж.
1: Тийм.
0: Тааж өнгөрсөн дээ.
1: Тийм, нойноо ингэж бас тааж ялаа да тийм.
0: Би бол рунрун гэж таасан тийм.
1: Тийм. Хоёулаас ингэж тааж ялаа. Тэгээд бас үлжид тамтнаа жоохон юу байгаа юм бол доо гэж бас
0: ярилцчихсэн. Тийм, үлжид тамтны юм бол хоёул таагаад тааруулсан.
1: Тийм, тийм.
0: За, үлжид тамтны юм бол одоо бичхэн ямаа, гэвч нэрийн бол буруу таасан юм байна.
1: Тийм. Үлжид хөөхөлдэй нь бол одоо ямаа за Монгол жасалтай ордос даруулгатай за дөөдөө гэсэн нэртэй. За ингээд дөөдөө маань одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баяраар Дулаан хотод хэрхэн баясан болоо гэж. За тэгвэл өнөө жил Ордос хотын тармилын талбай бараг 756 төмөмөд хөрсөн. Ингээд Амбатанай тармилын талбай бол 551 төмөмөө, Аж ахуйн тармилын талбай бол 205 төмөмөө байж байгаа юм байна.
0: За одоохонд бол дундад улсын 8 ахуйн шихэр үүснээ төв, хангийн хушуунай шихэр үүснээ тармилын талбай бол 42 төмөмөд бол хөрч байдаг. Үүнд бол одоо хээрийн одоо шихэр өвс бараг 33 төмөмөө ээж бүх жилийн шихэр өвснөө уналт 9.5 төмөн тоон орчимд бол тогтуржиж байдаг юм байна. За тэгвэл ордсын ноолурын ямааны тоо толгой бол 705 төмд бол хүрч жилийн ноолурын гаралт бол 3552 тоон байж бүх улсын ноолурын гаралтын жуунаа 25-ыг бол эжилж байдаг аа.
1: За энэ бол одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг дөөдөө Дулаан хотод бэлгэлсэн
0: амжилт бүтэмж.
1: Амжилт бүтэмж гэж хэлж болно.
0: Тийм тийм. За дөөдөөний хувьд бол одоо бичгэн ямаа. За саяхан бас ярьсан тийм ноолурын чагаан ямаа, арвсын чагаан ямаа бол одоо манай Ордос нутгийн онц гаралт. За тэгмөртөө одоо бүх улсдаа нэр алдартай, дэлхийд нэр алдартай ноолурын бүтээгдэхүүн бол одоо манай орноос, манай хотоос бол гарч байдаг. За ингээд ноолурын ямааны тоо толгойноо хувьд ч гэсэн болог, ноолурын гаралт ч гэсэн болог, ноолурын нарийн ч гэсэн болог. За эдгээр бүх талд бол одоо бүр амжилт бүтэмж цайтай.
1: Тийм тийм. За ингээд бас бүх улсын ноолурын гаралтын жуунаа 25-ыг ижилж байна гэдэг чинь бас мундаг их тоо хэмжээг ижилж байгаа да.
0: Тийм. За бүх улсын 4% ноолурын 1% нь бол одоо манай Ордос нутгаас гарч идэг.
1: За тэгээд одоо хангийн хошуунай манай шихэр үүснэ. Энэ ч гэсэн одоо тоо хэмжээний талд бас одоо мундаг том байна.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 онгшоор төгсрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуваагчаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

мэдээлэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналын суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.
2: Ордос хотын хам жууч хөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.

0: Буран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арадиогийн арадио наадам шууд нэвтрүүлгийн улсын баяр дэж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эх улсын мэндэлсэн ойн баярд манай арадио наадам шууд нэвтрүүлэг мань тусгай дэж оруулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж арадио сонсогч агуу төвний алтан сонорт хөрөгхөхөөр бэлэн боллоо.

Элв хураалтын дуун хангансан алтан шаргал намрын тансаг уларалт бүгд найрамдах дунд дард дуулц байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн агуу их эх усын өрнөлхөв жил орон нутгийн сайн сайхан ард түмний жол жаргалыг зөвнөн бэлгэдэж байна.

салхинаа айсаар удаан тугн дамирсан уудам дэлхийн элгэн улсын дуун шорон хайсан дундэршгүй баялагтай дуужин хорвоо далдартай дундад гэдэг нэртэй дуутай чуутай гүрнийх

Алтан нар манд хуя, агаар тэнгэр чилэмдэг юм. Агуулс хөгч хүйе, ард олон жаргадаг юм. Хөрдөн нар манд хуя, хөвчин дэлхий баясдаг юм. Хөгжих үйлс бадар хуя, хүн жон нь жаргадаг юм. Эх улсын хаан 77 жилийн ойг баярлан бэлгэлж, элгэн төмөн маань энг төвшин эрхэлсэн үйлс нь амжилт дүүрэн байхыг хүсэн жүгэнж байна.

Агуу их улсын маань ойн баярд хүм бүхэн баяр баясал нүүр дөөрөн бадрал хөгжил он дөөрөн ард төмнөн жаргалаар дөөрөн аж амьдралн үйлсээр дөөрөн байх үлжитэ ерөөлийг ам цагаан баянаар мэлан дэвшүүлж байна.

нарны ювэлд чичиг дэлгэрж, намын хайранд ард баясаж, налгар нутгийн уудам хөндөд найраг айраг чалглан байна. Залгаад өнгөт солонго гэдэг дууг сонорхъё.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражу Наадам нэвтрүүлгийн маань улсын баярын өдрөдөж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Мөн ч энэхүү цаг мөчийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаа халуун сэтгэл сонсогч томондон баярын өдрийн аж жаргал хүсэж талын малчид таныг дуулна гэх дуг хамтар сонирхъя.

Махтаал дууган уянгалан эхшиглээд эх улсдан мэндчлэл дэвшүүлээ. Мандсан төрөө бахтан дуулж өнөр хөгжөлтөн ёроон зүгний. Жалгаад дүүрэн жаргалын дуулсан махтаал дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Нарны ювэлд чичиг дэлгэрсэн миний эх улс, намын хайранд ард баясан миний эх улс. Эв хамт ёсны шүтгэнтэй итгэл биширэлт эх орон, эх орны минь маргааш нэн гэгэн саруул байх ёстой юм а. Хамтдаа эв хамт нам минь гэдэг дууг сонсъё.

хонгор хонгорхан салхин хүүрний хэн байх чинь хоёр модны дамгууда харин гачраас санагдаа байх шиг хайртай нутгаан санаа юуда сүндэрлэн цэнгэрлэн зэрэглээтэд байдаг сүд хайрхан мөнгөн могоч минь

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний санарт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражу наадам нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ цагаар улсын баярдаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байгаа юм а. Та бүхэн үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражуу наадам нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Аражуугийн хүлэн сонсож байгаа та бүхэн мань алтан чогцсон эрүүл баясхан, аж амьдрал нь өнөр жаргалан, ажил үйлс нь өөд хөгжүн, аймаг төрлөөрөө эй бүлхэмдүн байх болтугай.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражу Наадам нэвтрүүлгийн Улсын Баяр дэж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Ариун Танаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин цолгоё. Баяртай.

хатан голын соёлын цаг үеийн үн өртгийг гүнжгий уудлан дундаддын үндэстнээ хүчрэгж ихээр хүчлэн чирмэж шин төршгүй тэмчих үндэстнээ жанч нар тэмчлийн жоргоснаг гүйчд илрүүлэн соёл жугаачлын өөсөлчин хөгжгийг ахуулна дэлхийд нөлөөлөх хүчнтэй хатан голын соёл жугаачлын бүсийг байгуулах хэрэгтэй юм.

Монгол хараа зүүн. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

0: нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй.
1: Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж, эх улсын бичгэн хамгаалагч болъё. Уран аргаар уулан дээрмээ устгасан баатар, Часатой гэхэр романыг сонсч байсан бич, тус романыг үндэслэж найруулсан олон-олон кино жүжиг байдаг, тус уран бүтээлийн гол дүр болох Янзэрүнгийн баатарлаг үйл ажиллагаа нь хагас жуны дурши ам дамжин ярагдаж одоо болтол хүмүүсийн дунд нөлөө тусгал болсоор юм. Өнөөдөр бид энэ хүнтэй танилцна. Өгөөгүй хүнээ үр эрт ухаардаг. Янзэрүн 14 наснаасаа шав ажилтан болж аав ээжтэй тусалж эхэлжээ. Хожим нь тэр чулуумалтах, модогтлох, ача үүрэх зэрэг олон-олон хүнд хэчүү ажил хийж өнгөрсөн юм. Тэгэхэд хүн нь хүнээ иддэг нийгмийн хүнд хэчүү орчин нь Янзэрүнд хүчирж овлон хүчирхэг балмадаас сөрдггүй хатан жоргийг хайрлжээ. Тэр нийгмийн эл давхаргын хүмүүстэй танилцж, тэрчлэн, уулан дээрэм, хотын лойворчдын нуу чүг, хар яраг сурсан бөгөөд тэр нь хожимын өдр алдар говья байгуулахад нь маш их тус дэмжлэг болсон юм. Хожим нь тэр япон хүний жогсноос болж жухтаж явсан бөгөөд өрхийн чирэгт орж 8-р жамын чиргээ хамжиж японы эсэргүүчж байсан юм. Японочд бууж өгснөө дараа тэр жүн хотын ардын өөрийгөө хамгаалах чирэгт элсэгдэж Янзэрүн гэж нэрэн халсан гинэ. Энэ үед тэр нэгэнтэй гуж төхөж байсан Ахмад настан болсон тул чирэг анкас түүний харгалж иж жөвхөн хоол өмд бэлтгэх ажил хувааж өгчээ. Тэгээд л гарнаат буу барин дайсны устгах хүслэн талгаардан галын хайч барьсан тогооч чирэг болсон юм. Жүн хотын нутагдах олон жилийн жасаггүй байдлаас болж уул усанд нь дээрэм тоноо самуурж ард иргэдэд хор хөнөөл учруулж байжээ. Тэнхүү чирэг анхын гол үүрэг нь дари дээрмийн устгах явдал болсон юм. Нэг удааны тулалдаанд нэгэн Ахмад байлдагч хүн ширхэгдсэнаас болж оролцохмор хүн олдохгүй дан дарга нь Янзэрүнгээр тэр хүний оролж тасгийн дарга болгосон гэдэг. Тэгээд Янзэрүнгийн уран аргаар уулан дээрмийн устгах амьдрал түүхнийг хэлжээ. Нэг өдөр чирэг анхин нэгэн тосгонд 400 гари дээрэм ирсэн гэх мэдээг олжээ. Тосгонд нь эгэл ардач олон байдгаас чирэг анхин ихээр пууж өвсөх хөдөлгөхөд хичүү байж эдгээр дээрмийн устгах арга олж ядан сандрав. Энэ үед Янзэрүн ганчаараа явж дээрмийн төрөөтэй уулжиж тэд нарыг оруулж явах хүслээн даргадан ярав. Тэр гартаан чагаан далваа барьж ганч биеэр тосгонд оржээ. Энэ муу амтнаа толгойн чавчиж өндөртөөлөг гэж дээрмийн төрөө дээр дуунаар хашгирав. Энэ үед Янзэрүнгийн сурч мэдсэн хар яраа нь үйлдэлэн бадруулан дээрэмчдийн итгэлийг олсон бөгөөд тэд нарт чирэг анхын хаан олжлогсодод авах төрийн бодлогыг ярьж өгчээ. Тэгээд ганч сумач гарждалгүйгээр 400 дээрмийг оруулж авсан билээ. Тэр өдрөөс хойш Янзэрүн хорооныхон төршүүл чиргийн тасгийн дарга болжээ. Нэг удаа тэр ганчаараан ойгийн дунд төршүүлийн ажил хийж байхад нэгэн модон байшин харгав. Угаас хашир хүн байсан тул энэ байшин дээрэмчдийн үүр гэдгийг доор нь мэджээ. Тэр чонхнайхын доор хүрч чих тавин чагнахад

0: адагтан хороод дээрэн байх нь мэдэгдэжээ. Янзэрун дарийнхан эдгэр дээрэмчдийг баривчлах арга бодож олоод, байшинд байгаа хүмүүс сонсч вэ? Бид бол арчилсан холуут чирэг анги байна. Та нар нэгэнтэ бүслэгдсэн. Пууж ивсгэн гадагш хаян гараан өргөж бууж өг гэж хашгирчхаад дараад нь нэгдүгээр тасаг араас нь, хоёрдугаар тасаг гарнатаа бэлтгэ, гуравдугаар тасаг намайдагаад амдаар барьхаар бажаа гэж ярьсан гинэ. Байшинд байгаа дайсан олон чирэгтэй таарлаа гэж бодоод,
1: дайсан өндөр дээрээс нь дорогш манайхийг харахад амархан болох нь мэдээж ин хэрэг юм. Эмээс бид эрхэвч угтаханч хөдөлгөхгүй хэвтэж байх хэрэгтэй болжээ. Тийм биш бол хөнгөн ханаах буюу хөлөөн нугал хүртэл дайсна харуулд сэрэгдэх аюултай байлаа. Би хатын завсраар нь урагш гайвал тасгийн дараг манай тасгийн хитэн байлдаг чинь хамт хадсан улаалч сэрэлжийн дотор хэвтээд жужангийг чинь улаалзаар нь биеэн далдсан болохоор халтай харахад тэднэ байгаагийг мэдэхээ бэрх. Дэрэдхийн хэвтэж байсан нөхөр Чүшоуийн уруу харвал биеэн маш сайн далдсан учраас ов ойрхон байсан бич ядаж олж үжив. Манай өхөр пүү дайснаа жагсаалын байрыг жогсолтгүй нэргэж уулын нороогоос бөм бөм утаа баа гэж дайснаа жагсаалын байрын өмнө шугамын бэхлэлтнүүдийг хойно хойноос нь оруулан хаяж байва. Бид энэ байдлыг хараад бүрий болохыг тэсгэлгүй хүлээж бахын хантал байлдахыг дурлаа. Үдийн алдад дайсна өхөр пүү галж эхэлээ. Сумн бидний хажууд үй үй дэлүрч байва. Дайснууд жигсаалын байрын хаан өмнө шугамын төлөө санаа амаргүй байвч манай цэргийн галын хүчнээ доогуур аимшиггүй ирж энэ хавийг нанжиж чадахгүй болохоор арга ус гал сэргэлт хийдэг аргаан хэрэглэв. Үхэр пуугаар нэг үе пуудаж өнгөргөөгөд дайсан штач бөмбөх хэрэглэв. Хагтад гал авалцаад дургун нь очиж хатаж сараалсан улаалж сараалж нарчхан нь штач эхэллээ. Гал тэтгэн манай өмнө тулж галын сүр дургунод нүрэг халаалж эхэллээ. Гэнэт хэрвснээ өнөр өнөртөгдө хажуу тээс харуул ай, жайлгүй хөрхи. Нөхөр Чүшоуийн хувцсад гал аавалчаж бөхөө биеэс нь галын сур улалжаад салхины хүчинд гал нэн төргөн өрвөсч бөөм гал өвч биеийг нь ороогод авлаа. Энэ үед тэр хэрвээ гал дотроос нь өсвөрч гараад газарт хэдэн тэхрүүлсэн бол би дээрх галаа нь унтаргаж болох байсан юм. Хажуудан хэвтэж байсан би хэрвээ гүйж очоод өрсөн байгаа хөвөнтэй хувцсыг нь хаг татсан бол мөн дайсан ханаа нь аварч авч болох байсан юм. Гэвч тэгэхэд хөрвөл бид уулын орой дээр дайснаа харуулд сэрэгдэх болно. Тэгвэл манай энэ нэг тасгийн эндэн үрэгдэж манай ард бөгсөн цэрэг ангийн нангийнх хохрол уучрахаар нь өл барам манай бэлгээсээр утсан нэг удаагийн байдгаана төлөвлөө бүрмсэн эвдэх болно. Энэ залуу байдагч яг тэсхийн нарагвай болходоон генэст гүйж босхо буюу хасгирхаас нь жовооч миний зүрх агшав. Нөхрийн хаан амдаарын стаж байхыг нь нот халтраад харж цэталгүй харчаан буруулав. Гэтэл харгүй байж босоо тэлсэнгүй. Ямар нэгэн далдын хүч галиг генета унтаргах болов гэж гордон. Зүрхийг минь мохоо хутгаар нь чичиж байх шиг шинэлгаан нүдийг минь нулус бүрхлөө. Тасгийн хаан нөхдийн амнас бөхсөм бөхө цэргийн амнас байлгаанаа ялтын төлөө дайчин хаан Чүшоу

0: юм мен өхөр чөлөө мэт өгтө хөдөлгөлгүй хэвтэн. Гал тэгүнэ бэй дээр хахас чаг илүү ночоод сай унтарав. Эн агуу ихе байлдагч амсгаал хураатлаа нь орноос нь ямахынд дийгч шилдсэнгүй. Гагчихүү ёолсэнгүй. Бүрэй болохын талд нөхөр чүүш оюун өшөөгийг авья гэсэн хүнэ сэтгэлийг догдуулсан дайчин урай уул талд чуурадав. Бид чэд багдарам хэлэн хорсолоор гуру эснэг уулыг дайрав. Дайсныг бут нэргэлээ. Чагаан үжихлээ эхэлж дайрснаас нь дайн төгөстөл хорхон мэрууд хэрэглэжээ. Би энэ өдөр 1952 оны 10 сарын 12-ын өдрийг хизээ үрд мартгүй. Миний үлгэр энд төгслөө. Баяртай.
1: Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багтруудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх.
2: Улсын баярт шаруулсан тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Дөнгөрийнхэн хүлээн авсансанд баярлалаа. Энержийн нэвтрүүлгийн бэлтгэж найруулсан нь Гэндэг. Хянагч Алма Жаяхуу. Ерөнхий хянагч Боожинхаа.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортар уулгийн тавчаа мэдгдээ.
3: Манай орон 14 киловатт-агийн эрчимжүүлсэн чахалгаа нэг бүх улсын хамгийн том чарын халсын үйлдвэрлэлийн суурандад шууд дамжуулах болсон.
2: Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв 15 жилийн үйлчилгээний аргаар хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж байгаа.
3: Урт жамын аяндаа жирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагдсан тусгай мэдээллийн алтан аман өргөдүүлж улаан тугаан хамгаалсан гэсэн мэдээлэл.
2: Чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн үрэдийн их баялгийг анх удаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээлэл.
3: 50 жилийн үхэ үйлдвэр уурхайн жижиг хотоос одоогчлсон шинэ хот болсон.
2: Улсын баярын амралтад манай орон намрын соёл жуулчлалын олон ирчсэн эжигнэлтээр ойл гажин жуулчт амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авцсан сорь.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Улаан Чав хотод чайрын хайлсын аж үйлсэд хэрэглэх жилийн чахалгааны хэмжээ нь нэг дунд жиргэн хотын бүх жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээтэй тэнцдэг. Одоохонд ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дөнгөөр төргөд авсан эрчимжүүлсэн чахалгаан ангах төслийг Улаан Чав хотын жуулчлалд байгуулж байна. Төслийг ирэх жил ашиглалтад оруулсны дараа өндөрлөгийн салхи гэрлийг төмөрхайлуулах жууханд шууд оруулж гаргасан чахалгаанаа 82 км урт 220 кВт-ийн чахалгаан дамжуулах шугамар Фэнжиндэг чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд хүргэж эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалгийг батлах болно. Улаан Чав хот бүлө бүх улсын хамгийн том төмрийн халсын үйлдвэрлэлийн суурин болно. 2024 оны чарын халсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эзэлж, 2025 онд бүх улсын анхдагч 1000 дөнгөшүрийн дасын чарын халстай аймаг хот болов. Зөвхөн чарын халсын адал төрлийн жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээ нь 461 дөнгөшүр киловатт цагт хүрдэг. Лотих үйлдвэрлэлийн чадамжид лотих энергийн хоргодол ба нөөц төрөгчийн гадагшлуулалтын шийдвэрлэх чухалтай. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангах бол энэ хүү хүчирхаглуудлыг шийдвэрлэх жанглаагийн алхам мөн. Одоо Улаан Чав хотын Фэнжиндэг чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд эрчимжүүлсэн чахалгаан ангах төслийн 1-р хугацааны эндринг айхуулж бий. Төслийн ерөнхий багтаамжийн 47 түмэн киловаттад хүрч, энэнд салхин хөтнэй чахалгаан 31 түмэн гарай киловатт, гэрэлч нэг 15 түмэн гарай киловатт, яж бүрдүүлэх нөөч энергийн 7 түмэн гарай киловаттад хүрэх болно. 1-р хугацааны инженеринг 2027 оны 1-р сарын сүүлчид байгуул дуусхан жил бүр 10 дөнгөшөр киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаан гаргаж,

0: Бүнжин дэх чайрын хальсын хоёр аж ахуйлалд дамжуулах болно. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалга нь аж үйлсийн хөгжилтийн логикийг хувируулав. Өнгөрсөндө чайрын хальсын аж ахуйлалуудын хэрэглэх чахалгаа нь чахалгааны торыг түшхэлдэг болохоор нүүрсэн чахалгааны харьцал өндөр, нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалт их байв. Одоо эрчимжүүлсэн чахалгааны салхан гүтнээ чахалгаан ба гэрэл чингийн талбайгаас үйлдвэрийн тасагт шууд дамжуулах болсноор аж ахуйлалын чахалгаан хэрэглэх өөрийн өртөг ба нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг жиргээр бууруулж байна. Энэ жил Улаан Чавгатын арилж алсан чахалгааны 3/1 нь шин энергийн чахалгаан байж, чайрын хальсын 32 аж ахуйл эрчимжүүлсэн чахалгааны арилжаад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. Өвөр Монголын дэйтагийн арилжааны төв ойрд токны үйлчилгээний 15 жилийн арга хэмжээг нийтэлж, хиймэл оюун чадварын хамаатай дэйтагийн элементийн хангалгад үйлчилж, ажиллагааны үр бүтөмжийг дээшлүүлэв. Тус 15 жилийн үйлчилгээ нь арилжаа бүтээх, тогтоолд нийцүүлэн батлах, бодлогын хүчнийг тохируулах зэрэг олон жилийн хамарч, токныг данслан тэмдэглэж, эрхийг нотлох, илэрхийлэл хадах ба хангалах хэрэгцээг нийтгэх, өртгийг жишиж үн тогтоох, тогтоолд нийцүүлэх ба итгэмжийг мөрдөх, токныг гадаадад гаргах хэрэглээний ахуй нэг зэрэг бүх явцад туушлуулжээ. Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь эрчимжүүлсэн чахалгааны их баялаг төшиглэн бохирдлгүй токны гэрчил гаргаж эрчимжүүлсэн чахалгааны эрэлт ба нүрс төрөгчийн ул мөрийг хянан шалгаж болно. Үүний хамт олон хөлний токны жохон байгуулалт хил алсан арилжааны тогтоолд нийцүүлсэн лавлалт ба гадаадад гарахыг жолгуулж токныг гадаадад гаргах төвийг байгуулж бий. Одоохонд Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь бодлогын хүчнийг тохируулах, загварыг шилжүүлэн хэрэглэх, токноор дүнгэн бодох зэрэг нэг өртөөчлсөн чадамжийг хурамдуулж, гурван том чахалгаан холбооны эжигнэлтийн аж ахуйлал ба төрөвнө үйлдвэрийг жалган орлуулж, загварчлсан бодлогын хүчний токны 150 гаруй жилийн үйлдвэрийг гаргав. Дараачаар манай орон эрчимжүүлсэн чахалгааны дээр бодлогын хүчний дагуулгыг нэмэн бадруулж, бүх улсын бохирдлогүй токны хангалгын дагуулагч орныг чогчлон манай орны энерги, мал аж ахуй, тариалан зэрэг ончлогт аж үйлсэд тусгай хэрэглээний токныг нэн хөгжүүлж, Омрат орны ончлогт арилжааны төвийг байгуулан, өл том дэйтагийн арилжааны газартай жолгуулж, дөрмөн харилц мэдрэх их байлгийг хамтаар ашиглахыг биелүүлж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны Орос Монгол дах орон байрын дагуулгаар токны гадаадад гаргаж, бүрэн бүтэн аж үйлсийн хөлхийг байгуулж хар байна.
0: Одоо урчамын аянда нэ жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлагсан тусгай мэдээллийн алтан аман өргөдүүлж улаан туга хамгалсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 91 жилийн өмнө Лювбочин болон Баг Ядан нуураар гэрч болгож, ий үндэстэн хатад үндэстэн ахтүгийн холбоог байгуулан улаан чирэгд умар соёлох зам нээж өгчээ. Энэхүү холбоог бас Ий хаан холбоо гэдэг. Ий хаан уурн одоогийн Сычуан мужийн Ляншаны Ий үндэстнээ өөртөө жасгч өвгийн Мяннинд байдаг. 1935 онд Лювбочин болон Баг Ядан Ий хаад холбоо байгуулсны дараа улаан чирэг Ий үндэстнээ орноос салж умарч мордов. Улаан чирэг мордхоос өмнө Баг Яданд буусам үлдээж, дундад улсын Ий үндэстнээ ардын улаан чирэгийн Гөжигийн Салуран гэсэн туг олгочээ. Энэ туг нь Гөжигийн ухсаатны хамгийн төв чанга амлалт болжээ. Улаан чирэг умарч мордсны дараа Гөминдангийн чирэг Ий үндэстнээ орны гэдрэг дайрж, айлгын сүртүүлж ашгар датан улаан тугаан тушаа гэж жирлэгдэв.

0: 1950 онд чөлөөлөгч хэрэг Мяннинг чөлөөлөв. Баг ядааны эхнэр нь өмсч байсан банжлаасан улаан тугаа гаргаж чөлөөлөгч хэрэгд төв хөчөнгөйгөр өргөн барьлаа. 5000 гарай өдрсөн 15 жил хэр хонж хэддэрлэн байж баг ядааны гэр бүл энхүү улаан тугаа хамгалсан бөгөөд Ихан холбоогийн амлалтаан энхүү байлуулжээ. 20 гарай жилийн өмнөх Ихан холбоогийн үлгэр өнөөдөрч ярагцсаар байна. Мяннингийн хот хөдөөгөр жорчход Ихан холбоогийн шуумал, дурсгалын ордон, холбоогийн нэртэй буудал, хүүхдийн жичрэлэг жич Ихангийн холбоогийн үүх түүх гажар болгонд нь харагдаж, ховсглын дурсамж нь энэ нутгийн ард түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд гүн шингэсэн нь илэрхэ байна.
1: Одоо үндэстэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтээх намаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эсрэг газрыг засах үлгэр хөвийг үргэлжлэн чогчлие гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хулан шарга даагийн эсрэг газрын засалтын гол талбай болсон Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хөвөөж ахийн битүмжилж элсийг тогтворжуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаж элсний нүүдлийг хоргохоор чучилдгүй чармайж байна. Нэгэн жил Шулуун хөх хошууны жагсдээ сумны баян уулгачаад эхлүүлсэн бургаас ба өвсийг алгалан тарж элсийг тогтворжуулах төслийн өвс бургаасын ургалтын байдлыг ойрын өдөр тусгай мэрэгжилтэд тухайн газарт нь байчаав. Байчаалтаас үзвэл энэг төслийн орны элс бургаасын эдгэрэлтэн жууны далиг давжээ. Жагстай сум хулан шарга даагийн элсрэх газрын өрчөнд байрладаг болохоор ам ахын хөврэг байдаг. Хулан шарга даагийн элсрэх газрыг засах ажил эхэлснээс нааш жагстай сум нь хоршоожил ба малчин тражидыг хамжилчулан элсийг засах загварыг дэлгэрүүлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах шангалдаар нөхврийг ордуулах зэрэг аргаар малчин тражидыг дайчлан элс засах ажилд оролцуулав. Одоо тухайн нутгийнх нь 21 том гарын мөөлсрэх газрыг засаж өвс модыг ягц сахлах ургуулжээ. Шулуун хөх хөшүүний сангийн далай балгасны алдтай дэх элс засах төслийн оронд нэдний 4-р сараас өмнө хамар хатгах өвсгүй нүүдэл элс байлаа. Жил хагасын шинжилэн ухаанч засалтаар эргэн тойронд нь өвс мод ихчирж шар бургаас нь хамгийн өндөртөө 2 метрийг давж уулын нүүдэл элсийг бат тогтворжуулжээ. Шулуун хөх хөшөө бургаас ба өвсийг холж тарих загварыг дэлгэрүүлж бургаасаар элсний халахвч байгуулан ерхөөг хияг зэрэг нутгийн өвсийг нөхөж тарив. Алдтай гачаан 7 хэсгийн нөх төмөн мөө өсрхэг газарт өнөх жагварыг хэрэглэн ургамлын хүчилгийг засахаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байсныг жууны 45 болгож өргөтгөв. Төлөвжүүлэг ёсоор Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу 2026 онд бүх өвс нутгийн нүүдэл элсийг бүхнийг тогтворжуулах болно. 2027 оны сүүлч болтол элс засах үүргээ нэмэн хуваар 8% байлуулж 2028 онд элс засах ажлаа бүх талаар дуусган хулан шарга даагийн элсрэг газрыг тойлбортой засах болно.
0: Одоо чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн үрэдийн их байлгийг анх удаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ойрд Канадын нэг том 8000 гарай үхрийн ичээлүрийг хөх хот бомбын хараа сайхан бомбт нь хараа орны хамааралтаар шалган бачааж оруулав. Энэ нь дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орн байгуулагдсаны дараа анх удаа үрэдийн их байлгийг гадаадаас оруулсан явдал болжээ. Гадаадаас оруулсан энэ бүлэг үхрийн ичээлүрийг Өвөр Монголын Сайкашин гэрийн тэжээврийн үрэг үлдрийн үйлс болон амьд утас үржүүлэн баажуулах мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран оруулж саалин үнэнээ сайн үлдэр баажуулахад хэрэглэхээр байна. Ичээлүрийг бүх явчад хөйтнөр хадгал тээвэрлэх чухалтай болохоор хижиг баачааж бомбтор өнгөрүүлэх жичиг хүчинтэй хугацаагийн шаардлага тон өндөр байдаг. Иймээс бомбтын солон мөчөр үрэг үлдэр оруулах тусгай зам нээж бүх явчад битүүмдлэн ханин хамаарсан байна. Хохот бомбтын хараа сайхан бомбт нь аж ахуйлуудын зөвшөөрлийн үнэмлэл гуайтлах ба үрэдийн их байлгийн амар төвчний үнлэн жишиг ахчиг чаг тухайд нь дагаж үрэг үлдэр оруулах хамаатай үйлчилгээний утас нэвтрүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг тусгай тушаалтан томлох даачлан холбоолох тогтчийн найдваржуулсны хамт байчаалтын төсөл тогтоож саатхуу жамнэн урдаар байчааж бомбтор өнгөрүүлсэн байна. Өрөдийн их байлга бол мал аж ахуйн хөгжилтийн чухал бодсын сурва байлтгуудлын их байлга мөн дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны ерөнхий төсөлд чанар сайтай саалин үнэ ичин үхэр зэрэг өгүүлдрийн их байлгийг их хэмжээгээр оруулж авчирна гэсэн байна. Тус удаа авчирсан өгүүлдрийн их байлга нь манай орны саалин үнэний өгүүлдрийн гэнэ хүмэргийн байлгажуулж сайн үлдэр байжуулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн саалин үйлсийн аж үйлсийн хэлхээгийн яс чанарыг сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол Үхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ой болно. 50 жилийн турши үндэстнүүдийн олон түмэн сэтгэл нэгтгэн хүчин амттаж

0: нүүрсний үйлсээрээ мандсан үйлдвэр уурхайн жижиг хотыг ажилсан бохирдлгүй ардын амьдралын тохлох тавтай одоогчлсон шинэ хот болгож бүтээн байгуулав. Ойрын жилд Ухаа хот нүүрс малтах, нүүрс хөөршүүлэх, хлор шүлтийн хими аж үйлдвэр зэрэг 3 их тулгуур ажилсээрэн суурилж, ажилсын хэлбэрээ хувруулан дэс төвшүүлгийг ахуулан нарилаг хими аж үйлдвэрийн ажилсын хэлхэг уртдгийн жиргээр нүүрсний хөөрс, хлорт шүлт, флорт чахурын хими аж үйлдвэрийг хамжилчулан хөгжүүлж, шинэ энерги ажилсын хөгжилтийг төрөгдөхөв. Үүнд бүх орны анхдагч бүх улсын хөвчөөр хамгийн том хагас хатуу бит лид чингийн энерги нөөчлөх төслийг торт нийлүүлэн хатуу бит чингийн тусгын материал, энерги нөөчлөх чингийн бүлэг зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж, материал, тоноглол, нөөч энерги хэрэглэг нэгтгсэн чалгаан чингийн бүх ажилсан хэлхэг төргөн бүрдүүлжээ. 50 жилийн турш Ухаа хотын ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, жирлэг амтан ургамлын төрөл зүйл ба тоох хэмжээ тогтуу нэмэгдэж, Ухаа хотын илсрэгжлийн зассан норм жууны 96-аг давж, гандрын уулын янгрын сүрэг 10 жилд 5 дахин нэмэгдэв. Ухаа хотын газар шороо их байлгаан бүтэмжтэй ашиглан төхөөрөмжит тариалан хөгжүүлж, уналт гаралт жич үр ашгийг нэмэгдүүлэн, амбуданы тармал 1976 онд 1354 хэктар байснаас нэмэгдүүлээд 2024 онд 5838 хэктар болгочээ. Үжмийн жилдор гогод өмийн материал орхоод жүрж жирэг ургамлыг тарьж, аж ахуйн үр ашгийн наад жагтаа жууны 20-оор нэмэгдүүлж байна. Ухаа хотын ардын амьдралын чанар чансагч илт сайжрав. Хот болгосны сугаал ардын хүн дунчийн нэмэгдэж болох орлог 1976 онд 424 төгрөг байснаас 2025 онд 5811 төгрөг болж нэмэгдэн, хүн дунчийн орон сууцын талбай 38 хавтгай дөрвөлжин метрийг давж, 6 хүмүүжил эм эмнэлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нийтэм төгөлдөрчөв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтын товч ойр тэ 2026 оны улсын эмин жүйлс эмчилгэнэ багж хэрэгсэл ба гоёлын эдийг суугчин байчаах үүргээ баялуулв. Энэ жил өртөн жас хорны эмин жүйлсийн ханалт хамааралтын товчогоос улсын 1-25 жил 6-6 бүлгийн эмин жүйлсийг суугчиж 3-жил 3-3 бүлгийн эмин жүйлсийг байчав. Улсын 5-жил 7 бүлгийн эмчилгэнэ багц хэрэгслийн сугчин 2-жил 66 бүлгийн эмчилгэнэ багц хэрэгслийн байчааж, бас улсын 600 бүлгийн гоёлын эдийг сугчааж 600 бүлгийн гоёлын эдийг байчаав. Энэнд тогтоол бүлгийн чих эмийн жилс 8 бүлэг, эмчилгэнэ багц хэрэгсэл 2 бүлэг, гоёлын эд 10 бүлгийг илрүүлж бүхнийг дүрм тогтоол ёсоор шийдвэрлсэн байна. Улсын эмийн жүйлс эмчилгэнэ багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийн байчаалтыг баялуулахын тулд өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товчоо шинэлэг ухаанчаар төлөвлөж 91 нэгжийн эмийн жүйлс, 6 нэгжийн эмчилгэнэ багц хэрэгсэл, 3-4 нэгжийн гоёлын эдийг байчаав. Байчаалтын газар орныг найдан 41 хошуу шанаас нэмэгдүүлээд 65 хошуу шан болгож хянан хамааралтын хүрээ хэвчээг улам өргөтгөв. Байчаалтын талбай газрыг зөрөгтгөж, жүс гойлж ус жасаг газар, жочтын буудал, угаалгын газар зэрэг голдлоготой ажигналт хэрэглэгнээ газрыг ч хамарч, үндсэн шатны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтыг чангатгажээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны ил газар намрын соёл жуулчлалын байдлаа үндэслэж ончлогт их байлгаан уудлан олон ичсэн эжигнэлтээр нутгийн ард ба жуулчит амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байна. Бүгд хотын дүнхөө тойргийн бухтын алтан жэлдэх эртний иргэдийн дүрийн тоглолтод жуулчит шүргийн хаалгаар гарсан шаншигийн худалдаачны соёлыг ойлгуулж бий. Улаанхад хотын харчин хошууны мэрэнгууд ойн дундах жижиг майхан буучин жуулчит намрын үжимжийг сонирхон сөрүүчэн суух тахт орчин нөхцөл хангажээ. Хөх хотын өгч уудам талбайд бидний сайн сайхан амьдрал цэрэг жүжгийг тоглож хотын ард ба жуулчит элвийн гайхамшигыг харуулав. Хөлбөмбөр хотын Жалангайл хотод 2026 оны аглаг альмийн гол сэдвт сүний ажиллаг явагдаж, бүх улсын анхдагч аглаг альмийн сэдвт хотын дэсийн соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг өгдөв. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчрэг улс агуу их сэргэн мандалт гэсэн намын хичээл эрхэлж, тоочлсон мэрэгжил бодит үжигдэлт тоглолтоор дундад улсын 5000 жилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилт болон шин дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилтыг тайлбарлав.
1: Товч мэдээ сонсхий. Улсын баярын амралтын 5 дугаар өдөр манай орондоо бүс нутаг алслан жорчгосод 565 хүн удаа давв. Бүх орны эжигнэлтийн чанартай тээврээр 89 том гарай хүн удаагж өвөрлж, наднад лухчанаахаас жууны 4-5-аар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчад 30 том хүн удаа, жасмал жамын аянчад 50 том хүн удаа, ардын агарын айлын аянчад 9 том хүн удааг давж, наднад лухчанаахаас тус

0: бүр 182.8, 110.8, 105.7-оор нэмэгдчихэ.
1: Улсын баярын амралтад Буухт Яргагийн хурдны төмөр замын Яргагаас Баян хот хүрэх замын 110 кВт-ийн баруун бүлдэг хүчтэй өөрчлөх өртөөн чалгаа дамжуулж эхэлснээр Яргагаас Баян хот хүрэх замын иж бүрдүүлсэн чалгаа хангах инженерийн ашиглалтад орсон байна. Буухт Яргагийн хурдны төмөр замын Яргагаас Баян хот хүрэх зам бол улсын 8 гунд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын Торин Бэжин Ланжуугийн хоорондох замын чухал хэсэг болно. Гол зам нь 111 км урт, үүнд манай оронд 75 км нь байж, цагийн урт нь 200 км хүрч бий. Тус зам нь Яргагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуу хүрнэ. Нөвтөрсний дараа Баян хотоос Яргаа хүрэх цагийг одоохны 2 цагаас 40 минут болгож богинсхно.
0: Хоёр дуутын яс хорны Шинлуухай мэргэдлийн тэнхэм оруулах ухаа хөгжүүлэхийн жиргээр чухалчилж бүх явцад бэлтлэх завгараар Бэйжин хотын Шинлуухай мэргэдлийн шинэ бүдэх чанарлаг их баялагт өнцтэй жолгуулан хиймэл оюун цуралсан оюун чих хянан амжилтын төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг 20 градын нутагшуулан ашиглалтад оруулж Бэйжин Өвөр Монголын хамжилчаагаар бүс нутгийн аж вэлсийн шинэ бүдэх суурийг бэхжүүлв.
1: Өвөр Монголын урдан засах орны судлан суралцагч уулчлалын нийгэмлэг төрүүхэн байгуулагдав. Үүнээс манай орны судлан суралцагч уулчлалын ажил төрөл нь өөрийнхөө шаардан дүрмжүүлэх хамжилчин өргөжлөгтэйш хөгжсөн байна.
0: Жилийн эхнээс нааша Буухт хот 639 түмэн төвөргийн тараалангийн машин худалдан авах нөхөр ба 990 түмэн төвөргийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх нөхөр тараасан бөгөөд 2 дугаар бүлгийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх 1400 түмэн төвөргийн нөхөр бэл мөнгө олохоор чармааж байна.
1: Төнгөлөг хотын олон нийтийн дадлаг боловсрлын суурин нь өр мөрөгчлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж бий. Одоохондоо тус суурин нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийцсэн 16 дадлаг боловсрлын тасгийг байгуулж 1764 хуудаад өл төрлийн ур чадварын боловсрал, үйлс чавчлах боловсрлыг 24 хугацаа өрнүүлв.
0: Хянган аймгийн Түүчэн шанаа Түүчэн балгасны Лүхэ тосхнаа Лүхэгийн туслалчаа нэрд тэмдэгт ойрд Өвөр Монголд тасалчж сэтгэлээ нэгтгэн гэр орноо бүтээн байгуулах эл үндэснээ хамжилчин хөгжгийг ахуулсан шилдэг нэрд тэмдэгтийн жишээ үзүүлэх нэрсэд сонгогдсон байна.
1: Ойрын жилд Баянуур хот Хун Галуу ам ахуй хамгаалалтын анги төрөл тэмдгийг үүдэж одоохон болтол бүх хотод нийт 53 удааны өрөвгийн хэргийг мөрдөн илрүүлж ам ахуй орчин тойрны их байлгийн аюул төгшөөрийн 360 гарын далдгмыг байцан 630 гарын зөрчил ганыг хамжин шийдвэрлэв.
0: Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ жагын мэдээнд голдуу. Далад хошуу Арди баяжуулах 2 журуус тосгонд нэвтрэх замын шинээр жасаж хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн. Үүшин хошуу чадууртны үрэн авчирах, чадууртны хүмүүжүүлэх, чадууртны үлдэх ажлыг сайтар хийсэн жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Манай хроно мэдээ. Ойрд далад хошуу Арди баяжуулах 2 журуус тосгонд нэвтрэх замыг шинээр жасаж, зам харилцаанаа хязгаарлалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн Ардын амьдралд дөгөн мөжүүлэх, аж үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, соёл жугаачлалын орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг талаар хамтар ашиг хүртхийг боловлуулв. Бүх урт нь 9.1 км болох Ван Тян амьд бодсын шинжил ухаан мэрэгжлийн компаниас X625 хүрэх хөдөө тосхнаа зам нь Инх Бэй балгас, Жожун балгасны хоёрын засаг захиргааны тосхноор өнгөрдөв. Урддан тус зам шугамын эргэн тойрон нь өрийн хугацаанд ус хурамтхаас болж зам эвдэгдэх нь энгийн учир болж олон түмнэ явж суухад дөгөнгүй мөртөө бас мал трайлын бүтээгдэхүүний гадагш борлуулах аж ахуйн үйлдвэрлэл эжигнэлт зэргий хүнд ночтой нөлөөлж байжээ. Гэтэл тус замыг жассна дараа эдгээр байдлыг төлөвөртэй ховруулжээ. Үүнээ хамт тус замч аж ахуйн үйлдвэрлэл борлуулгын замыг шулуутгаж, аж ахуйн үйлдвэрлэлэн өргөтгөж, үр ашгаа нэмэгдүүлэхэд дөгөмжүүлэн эргэн тойрноо олон түмний дайчлан ойр хавдаан ажил болохыг ахиулж аж үйлсийн хөгжилт хийгээд ард олдны орлогыг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр хүчин чадал олохыг биелүүлв. Үүнээс гадна бас 3 тосхнаа 3000 гарын хүнэ явж суух асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлсэн байна. Бөрөө манханаас Вайод хүрэх жугаачлалын жасмал зам нь бүх орон бүсийн соёл жугаачлалын хөгжилттэй нарилаг оновчтой ажиллагалдаж бүх урт нь бараг 2.5 км байж нэг үжүүр нь Бөрөө манханы жугаачлалын газрын 5-ны дэсийн үжимжийн оронтой ажиллагалдаж нөгөө үжүүр нь Вайо иргэнэ буучтай ажиллагалдаж байна. Иймхүү тэрэг нэвтэрснээ дараа тус зам шугам нь элснээ үжимжийн жугаачлал хөдөө тосхны ард

Энэ буудал бичлэгсэн судалгаа болон сэлүүчил зэрэг соёл жугаачлалын их баялагы бүтэмжтэйгээр хөгжүүлсэн байна. Буудлын хариуцлагат нь Лужиан Ан хэлэхдээ энэ жами жасны дараа аянчтын тоо мэдэгдэм нэмэгджээ. Үнэхээр бидэнд ашигтай байна гэлээ. Хөдөө тосгонд саадгүй нэвтрэх жам шугам нь ардд өгөм үзүүлэхээр баркуу аж үйлсийг хөгжөөн хамтар баяжхий дайчлах жам шугам болжээ. Дараа алхамд далад хошуу хөдөө тосгоно жам харилчаанаа тороон үргэлжлэн төгөлдөржүүлж жам харилчаанаа хамааралтын хэр төвшнөө дээшлүүлж жам харилчаа саадгүй аж үйлс хөгдсөн ард чинээлэгдсэн үжимж гой хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин жургий бүх хүчнөр нь жургалах болно. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу чадууртан үрэн оруулах сэрэс ажилгыг үргэлжлэн өрнүүлж, чадууртны үрэн авчирч, чадууртны хүмжүүлэх, чадууртны үлдээх ажлыг сайтар хийсэн байна. Ажилсан чадууртны төвлөрүүлж, Дулаан хот ордост хайр халамж бэлхэн. Ойрд, чадууртад Дулаан хот ордост чуглорн үүшин хошуунд Уиллис Бутон гэх гол стэпт 2026 оны ордос хотын жалуу чадууртны халамжлах үйлчилгээний ажиллах жичи нөхөрлийн холбоо байгуулах ажиллах сүрэг аж ахуйн нөлтийн торогт явагдав. Ажилгааны дунд жууд 40 гари жалуу чадуурт нь сүрэг аж ахуйн нөлтийн торогт ирж одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн сөрөгжлийг тойрон үжиж үүшин хошууна бохирдлгүй хөгжилтийн амжилтлаг үйлдэлгий гэрчлөө. Ажилгааны тухайн талбарт жалуу чадууртанд хүчин олох бүх үеийн хугацааны хөгжилтийн халамжлалын ажиллагаа явагдуулж чадууртад анх үүшин хошуунд хүрч ирэхээс тухайн газар ордны аж үйлсийн хөгжилтөд уусалчих, мэрэгжил чадварын дээшлэлтээс айл гэрийн байдлын халамжлах хүртэлх эл шат хүйн хэрэгцээ шаардлагад нь бүтэмжтэй үйлчлэхэр болж, чадууртны хөгжилтийн бүх явцыг хамарсан үйлчилгээний ам ахуйг бүрдүүлэн үүшин хошуунд ажиллахаар ирсэн чадууртан нэг бүр санаа амар үйлс босгож үүшин хошуунд гэр орноо байгуулахад үйлчлэхэр байна. Тухайн талуурт бас харилчин хөдлөлчих гогчоо тохируулан жалуу чадууртын яралтай ажиллаж ажиллан сонирхолтой ажиллагаа урднуулав. Мэргэжилтэн чадууртад Дулаан хотод чуглорж жалуу чадууртад хотын хөгжилтөд үйлчлэн. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу чадууртна оршин суурчиж тогтнохыг баталх үр хүүхдийнх нь сургуульд орох эм өмнөлгийн баталгаа зэрэг жангилгын баг явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж дээд дэсийн чадууртны 15 жилийн саадгүй нэвтрэх үйлчилгээ найдваржуулав. Чадууртны нийтийн орон сууж, жалуу чадууртны өртөө зэрэг байгуулан чадууртны оршин суурчихд баталгаа олгох чадууртны орон суучийн жовнолыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Чадууртны сүн ярилч хурал нөхөрлийн сөлөлчөө зэрэг халуун сэтгэлт ажилгыг байнгжуулан өрнүүлж төрийн бодлого тавчан үйлчилгээ зэрэг чадууртны орчин авахыг байгуулж ажил үйлсийн тусгай тавчан амьдралын баталгаа соёл иргэн шилийн халамжлал олон талаас хүчилж мэрэгжилтэн чадууртын үүшин хошуунд хүрч ирэн ажил үйлс босгоход нь тулгуурлал олгоно. Урт хугацаагаар ажилд амьдрын суурчхад нь хайр халамж олгож, чадууртан болон хот тойргийн хос чиглэлээр хөгжин хамтар хүчилж, хамтар хүчрөгчхий айхулж байна. Манай хорооны мэдээ. Хиаогш тойргийн Каншин жил гудамжийн Ванхэ нийгэм тойрогт сайн дурчууд гонь ганч настайчуудын гертэн хүрч хоол будаа төхөөрөн өгч, нийгэм тойргийн халуун дутансаг үйлчилгээ тэднээ дэргэд хүргэж өглөө. Ойрд Хиауш тойргийн Ванхэ нийгэм тойргийн Жөөтэмийн настнаа жирэн хатгадруулж мэдрийн баг гэрт нийгэм тойргийн сайн дурын үйлчлэгчэд хүрч жөө настантай хамтар баяр хөөртэйгээр нэг эрнэ хоол бодаа хийжээ. Энэ нь Ванхэ нийгэм тойргийн нэг эрнэ хоолонд хани болох өдөр тутмын үйлчлэгэнэ бодод ажиллагаа болно. Сүүгаалч нь жөө настан хэлэхтэй нийгэм тойргоос бэлтгэсэн нэг эрнээ хоол будаа бол манай настайчуудад олгосон дотноо үйлчлэгэ болно. Өнөөдөр олон хүмүүс хүрэлцэж ирээнэ хамжилчсан нь яг шин жил бэлгэлж байгаа мэт санагдаж байна гэлээ. Нэг эрнээ хоол будаа хийхээр дамжин ус чахилгаан шатамхай хийгийн байдлыг байчаан үжиж эм бодсы хинэн байчааж биеийн эрүүл чиргийн байдлыг ойлгосон байна. Чахилгаан жалгуур муудсан гуурс хоолой хуучирсан эм бодсын чах хугацаа нь өнгөрсөн зэрэг амар төвшнө гэм согогий удаа дараалан гертэн хүрч хоол будаа төхөрөх журан илрүүлж дарийнхан шийдвэрлэж өгчээ.
Ванх нийгэм тойрогт 80 гарын настан ганцаар амьдарч байдаг. 2024 оны 9-р сард нийгэм тойргоос нэг эрдэнэ хооланд хани болох сайн дурын үйлчилгээнэ төрөлжүүлээ эхлүүлээд настны гэрт хүрч хоол будаагийн бэлтгэжээ төхөрч өгнө. Настны гэрт амьдралын сайн сайхан үр амсгалыг бий болгоод настайчуудад амьдралын жол жаргалыг хүртэж байна. Одоохон болтол нийгэм тойргийн төрөлжүүлдэд түшгэлсэн сайн дурын үйлчилгээнэ игнэ жирга болж данслуулсан сайн дурчууд жүүг давж гэртэн хүрч хоол хийж өх хооллоход нь хани бараа болох зэрэг үйлчилгээ 2 жуу гарын удаа орнуулан арад олдно хүсэж шаардаж байгаа 70 гарын асуудлыг жогчулан шийдвэрлэжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөснөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бүл. Төчин 2 дугаар жил Төвийн болон төрийн байгууллагын Эл Салам мөчөр, орон нутгийн Эл байгууллага Эл Салам мөчөр тус тусын тушаал хариуцлагын хвчэн дотор нь дундын өндөснөө хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох өндөснөө бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлыг урднуулна. Эл байгууллага тус нэгжийнхэн дотор үүссэн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн үйл ажиллагаа чаг тухайдан хориглон жогсоох хэрэгтэй. Алуун тушаалт нь тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ба өдөр тутмын амьдрал дундаа дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах жишээч дагуулагчийн үйлдэлээ бадруулах хэрэгтэй. 43 дугаар жил Эл шатнаа ардын төлөөлөгчдийн их хурл болон шинэ шатнаас дэгшг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо хуулаар тогтоосон эрх тушаал ёсоор эл жилийн ажил дундаа дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах шаардлагыг найдваржуулна. 44-р жил ажилчны эвлэл, эв хамт залуучуудын эвлэл, эмэгтэйчүүдийн холбоот хурл, үйлдвэр худалдааны холбоот хурл, утга урлагийн хинэ холбоо Жохолчдын эвлэл, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэг, улсдан бүчиж ирсэн харат нарын холбоот хурал, Тайвана ахтуу нарын нөхөрлийн холбоо, жимдэгчүүдийн холбоот хурал ба бусууд олон түмэнэ эвлэл, бүлхмийн жохон байгууллалт тус тусын давуулгаан бадруулж, харилцаж байгаа хүрээндээ хандуулан дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ажлыг өрнүүлж, харилцаж байгаа хамтлагтайгаа бүлхэмдэж байгаад дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалт хүчин чадлан өрөх хэрэгтэй. 45 дугаар жил Аж ахуйлал, ажил үйлсийн зохион байгуулалт нийгэм нийтийн ёс суртахууны журамлаж, нийгмийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг тухайлсан ажлын боловсруулал, соёлын байгуулалт зэрэг ажиллагаа үүсгэж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг айхулах хэрэгтэй. Ажил төрлийн нийгэмлэг, худалдаачдын эвлэл, эрдэм шинжилгээнэ нийгэмлэг болон суур мөнгөнэ нийгэмлэг зэрэг нийгмийн зохион байгуулалт дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг ажил төрлийн өөрийг нь шаардах журамжил, ажил мэргэжлийн ёс суртахууны баримжаа буюу зохион байгуулалтын дүрмдэн илрүүлж тухайлсан ажилтайгаа уйлдуулан үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг айхулах хэрэгтэй. 46 дугаар жил Шашин суртахууны бүлхэм, шашин суртахууны ихтгэд сургууль болон шашин суртахууны ажиллагааны талбар газар дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ухуулах хүмүүжлийг өрнүүлж, манай улсын шашин суртахууны дундд улсчлах чиглэлийн баримталан шашин суртахууны хөтлөн жилодч байгаад нийгэм журамт нийгэмлүгэ жогчулж, шашин суртахууны ажилтнууд болон шашин шүтдэг олон түмний хөтлөн жилодч байгаад эх орон чүжилийн уламжлалыг бадруулж, үндэстэн А найртай шашин суртахуун А найрамдуу нийгэм А жогчлтай байхыг айхуулах хэрэгтэй. 47 дугаар жил Үндсэн шатны ардын засгийн ордон нь Суугаал ардын зөвлөл, Тосгоны ардын зөвлөлийн дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ажил өрнүүлэхэд жилодлого, дэмжлэг болон хавсарлага үзүүлэх хэрэгтэй. Суугаал ардын зөвлөл, Тосгоны ардын зөвлөл, Суугаал ардын нийтийн гэрээ, Тосгоны дүрэм, ардын гэрээд дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг илрүүлэхийг ахуулж, үндэстнүүдийн олон түмэнэ бүлхэмдлэн жужаадах, харилцан хүндэтгэх, харилцан хавсарлахыг дэмжих ба хөтлөн жилодоч хамтаар давшихыг айхуулах хэрэгтэй. 48 дугаар жил
Чэрэг анги тус хууль болон хологдол бүхий хууль чаажийн тогтоолосоор улсын батлан хамгаалалтын ажиллагаалуугаа уйлдуулан дундын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлох ухуулах хүмүүжлийг өрнүүлж, тус биеийнхэн эх баялгийг гүйж ашиглаж байгаад дундын үндэстнээ хамтын чогчин

0: байгуулалтыг баталж, Цэрэг Жасаг, Цэрэг Ардын бүлхэмдлийг бэхжүүлэн хөгжүүлж, улс орны нэгдэл болон амар төвшний хамгаална. 49-р жил улсаас дунддын үндэстнээ хамтын чагчийн ухамсарыг бад чагчлах шаардлагыг кадрыг хүмүүжүүлэх, шилэн дэвшүүлэх, хэрэглэх болон хамаарх бүх явцад туушлуулж, үндэстнээ газар орны кадрын игнэнэ байгуулалтыг чангатгаж, чөөнтод үндэстнээ кадрыг хүмүүжүүлэн хэрэглэхийг чухалчилна. Улсаас үндэстнээ газар орны тусгай мэргэжлийн чадвартан болон уур чадвар сайтайч дуртныг хүмүүжүүлэхийг дэмжиж, үндэстнээ газар орны хоорондох үндэстнээ газар орон болон бусад газар орны хоорондох кадр болон чадвартны солилцоог ахиулж, кадр болон чадвартны үндэстнээ газар орны үндсэн шат тийшээ шилжихийг хөтлөн жилодно. 50-р жил шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордон дунддын үндэстнээ хамтын чагчийн ухамсарыг бад чагчлах үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлыг улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг жич оноо төлөвлөгдөн оруулж холбогдол бүхий ажлын жардлыг төсөвдөн оруулах хэрэгтэй. Шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордон эдийн засгийн салам өчр бэл мөнгийн хэрэглэлт чирэг байдалд хууль ёсоор жилодлох хангах ба хяналт тавина. 51-р жил улсаас үндэстнээ хэрэг явдлыг хамтар байгуулах, хамтар жасах, хамтар эдлэх нийгмийн жасалтын тогтцод оруулж, жохон байгуулж жогчлуулах ба үндсэн шатнаа жасалтын хүчний чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлыг чангаруулж, нийгмийн жасалтын үйлдэл чадварыг дэвшлүүлнэ. 52-р жил төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий салам өчр болон орон нутгийн эл шатнаа ардын засгийн ордон улсын ерөнхий чогчийн амар төвшнээ үжилтийг туршлуулж, үндэстнээ хүрээндэх чухал их хэрэг явдлын тухай жаавар авах ба мэдүүлэх дүрмийг бүрэншүүлэн, үндэстнээ хүрээндэх хүнд их аюул төгшүрийн далд гэми самнан байчаах, ялган таних, үнэлэн жиших, уурчлан сэрэмжилүүлэх ба шийдвэрлэх ажлыг чангатгаж, аюул төгшүрийн сэргэлэн арилгах чадвараа дээшлүүлж, улсын амар төвшин болон нийгмийн тогтгон байдлыг хамгалах хэрэгтэй. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Арааж уу. Автар дөрмөн дуурдаг уян гяруу сонсголон. Арааж уу. Ард олны гом байсгадаг агарын чүнхэр өгшиглэн. Арааж уу. Түр түмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Арааж уу, түүх соёлоо нуламжилдаг сэтгэлийн мөнх жанга.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, нийгэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар түлхэн агуулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцээ.

Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч. Ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Манай нам ард түмнээс ирж, ард түмнээ дунд үндэслэн, ард түмэнд үйлчилдэг юм аа. Намын үндэс суурин ард түмэнд байж, чусан судас нь ард түмэнд байж, хүчин чадал нь ард түмэнд байдаг. Ард түмэн бол манай намын төр барихын хамгийн их найдвар. Манай бүгд найрамдах улс юм бат бэх суур болно. Намаан хүчрэгжүүлэн улсаа мандуулахын үндэс болно. Дундад улсын эв хамтчуудын тулгар жорилт, үүр хариуцлага бол дундад улсын ард түмэнд жуулж яргал олгож, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх явдал болно.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жууч флорийн төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жууч флорийн төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

12. Авраг том галт бөмбөг шиг галгулаан нар хөхүүлийн цаагуур унахад гэрэл ботын гадаа үдшийн бүрий сэмхэн ирж буулаа. Уул хаатад цуураадуулан инг ботго буйлалдан нийлэх нь эгэл ирүү тунгалаг шимпон хөгжим экшиглэх мэт. Тэрх найрал хөгжимдээ говийн бөөрөг толгод торой модных нь навч намаан хүртэл уйран үүсч даган бүжиглэх шуухан ганхан найгана. Тэмэчин айлын бүсгийчүүд орон саалын үед маш яар байдгаа. Олон инга зэргээр ирчихүүд сааж амчихгүй сандрагдагсан. Тэмэч гэсэн хүнтэй адил өөр өөрийн зан араншинтай байдгийг яана. Ботхон доон сүжирэнгүй ботхсог инг бол эрт ирж саалгана. Зарим ботхон доон хилэмжгүй ингнүүд бүр шөн дөмдөж ирэх нь бий. Тимэс айлын эзэгтэй ингээн саах гээд шөнжин хүлээх тохиолдолч байнга гардаг билээ. Гэрэл бата зол баяр хоёр худаг дээр тэмээ усал зогсон. Говийн аагтай өвс идэж сархинг нь аргасан тэмээд онг

0: хатуртай ус өрөө шогшин ирцгээв.
1: Ингэрлээ, анаагаа очиж дүүд,
0: гэж гэрэл бат хэлсэнд зол баяр, жа гэдэг гэр өөд хандан гүйж явснаа, залхуур болтай зам думдаас.
1: Анаа, ингэрсэн шүү,
0: гэж хашгирав. Гал тогооны өрөөнд байсан Нандимаа зол баярын дуугаар гараан угааж суулгаан аваад гарахдаа. Чин болроо, чи тогоо харж бай. Чин баяр чи надад очиж ботго татаж өг, гэж хэллээ.
2: Ээжээ, энэ тогоог ингээд л буцалгаад байх юм уу? Гэж чин болор мэдэж алдан асуувал.
0: Битгий шүрэн буцлаг, зөөлөн гал дээр нам ухан буцалгаж бай. Аав чинь ирэж тав углах байлгүй дээ, гэд Нандимаа ардан хэлсээр явна.
2: Чин баяр хоёр төмөр суулгаар худгаас ус дамнаж, усны ган дүүргэлээ. Тэр аяг хүйтэн цай залгилж аваад ээжийнхэн хойноос гарлаа. Буянт тогос хоёр алгуур сажилсаар худаг дээр ирэхэд гэрэл бат том брезент ховоогон мэлтэлцтэл дүүрэн ус татаж, онгос дүүргэн тэмээгэн тоорлож зогслоо.
1: Өндөр ах минь сайн уу?
0: Гэж буянт өндөр дуунаар хашгирн холоос гараан сунгасаар ирв.
1: Сайн, та нар сайн ирв,
0: гэж гэрэл бат ховоогон тавиад очиж мэдлээ.
2: Ахын би лагшин тунгалах уу?
0: Гэдэ тогос инээ далдан гэрэл батын гарыг хоёр гараараа чинг гэгч атгав.
1: Оо, тунгалгаа, жигтэйхэн тунгалга,
0: гэснэн гэрэл бат хөхөрлөө.
1: Өндөр ахта маш их баярлж байна. Та хүүг минь ямар сайхан болгочсон бэ? Цаатгийн шал хоёр өөр хүн болчихч. Бид хоёр хараад нүдэндээ бүр итгэж ядлаа. Ман хоёр одоо баярлаад хөл бүр газар хүрхгүй явж байна шүү,
0: гэж буянт догтлсон сэтгэлээ дарж сөхн хэлэх үгэн олж ядан наталцсан.
2: Ата ерэн тэгэд энэ их ачтанд мөргдөг ч юм уу,
0: гэж тогос өвдөг сөхрөн тохуурхвал.
1: Жожо битгий солиороод байна. Чи мөргүүл тэнгэр бурхан даал мөрг,
0: гэж гэрэл бат эв алдарсан янз гаргав.
1: Тэнгэр бурхан хилгээнгүй ман бүгдий бүр харж л байгаа. Тэгэхтэй таны ач тусад бид талархахгүй байж яаж чадна вэ? Айлу, би хэт татъя,
0: гэснэн буянт худгийн тайсан дээр гарч гэрэл батаас хов авв.
1: Манай худгийн ус хол шүү, наад бондхор гэдэс чинь шахалтаад болох юм уу та? Буул ховоогоо даагаад худаг өрөө орчих доо,
0: гэж гэрэл бат шооллоо.
1: Та намайг дэндүү дооршоож байгаа биш үү? Би чинь бас малчин хүнээ үр хойцсон шүү дээ. Ховоо татаж тэмээ мал усалж л байла,
0: гэд буянт ховоогоо худаг өрөө тавилаа.
2: Тэр хэдэн ховоо ус татснаа амсхан дээрдэн айхилж эхлэв.
1: Жа, ямар байна? Шүрвсэг чинь сунгаж байгаа биз? Зуннай тэмээ услна гэдэг тийм ч хэлбэр ажил биш шүү,
0: гэд гэрэл бат ховоогоо авлаа.
1: Таны худагч мөн хол байна да. Дөрв сайн алдлаад бас гарч ирэхгүй байна шүү. Ховооч гэсэн баргийн хүн даахааргүй том юм байна да. Та яагаад ийм хол худагтан цахилгаан машин тааруулдгүй юм бэ?
0: Гэж буянт магнанд нь бурж исэн хөлсөн гарынхан шуугаар артсаар худгийн тайснаас буув.
1: Та ёстой дар хүнэл үг ярих юм да. Манай энд цахилгаан гэдэг тэр сайхан юм нь байхгүй шүү дээ. Яаж цахалгаан машин тааруулах юм бэ?
0: Гэт гэрэл бат энэвэл.
1: Оо, нэр нь шүү дээ. Би чинь хотод байдаг ухаг дуунараа л ярьж байна шүү,
0: гэснэн буянт өөрийгөө илгэлэн хөхөрлөө.
1: Миний өөрийн хийсэн гараар эргүүлдэг машин шүү юм би л дээ. Гэхдээ өрөөсн тулгуур нь хугарчгаад хэргэлж болохгүй болохоор авчихсан юм. Хизээ нэг хошуу орвол аваач иж ган нуулах санаатай л байгаа юм. Тийм үү, тэгвэл би маргааш аваад явъя. Ган нулцгаад дараа удаа эрэхтэй аваад ирье. Тэгсэн хониостой л гэлээсэн хэрэгэ. Тэр муу маш нэмийн оронцэг бүтэн байхад их л хүч гамдаг байсан санчээ. Эвдэрснээс хойш гар мухардаж шөрвсэгч гүймэн сунгаж байна да. Тэгэлгүй дэ, энэ гүн худаг татаж зуна сархирнгэн хатсан олон тэмээ услан гэдэг үнээр амаргүй. Би сая хэдэн ховоо татаад хүртэл амсгаа давхцаад хэцүүдэж байхад, гээд буянт ахилж өөхлөнө.
2: Зал баяр тэгээд энэ том ховоогоор ус татаж тэмээ услаад чадчих вэ нү?
0: Гэж худгийн хашаан дээр сандалж суусан тохос асуулаа.

чөтөлгүй явах вэ? Одоо манай хүн чи надад их ажил амжуулдаг болсон шүү. Ботх хариулах, ууслах, ууих бүр түүний ажил. Тэгэхэр баггүй ботхондоо бүр нэр өгч бүгдийг нүдэлж таньдаг болсон. Ингэс ахад хөшгөнд ботх татж өгнө. Өнөө хорийнхэн дон нь хөдөлвөл биеэн барьж чадалгүй галзуу солиотой юм шиг зүггүй аашилдаг байснаа одоо болсон. Ерэн тэгэд одоо авир аашин нийлээд дөлгөн болсон шүү. Тан усыг үзэхэр ямар зэрэг хөөрсөн байна гээд Гэрэл бат тэд хоёрын амнаас юу унах бол гэсэн чарайтай харна. Бид хоёр үүний ийм болчихсан байна гэж ёстой ухаа зүйдэндэж байсангүй шүү. Бас яаж л аашилж байдаг бол гэхээс яс хаттайх шиг болж байлаа. Үүнийг хэлэхэд манай хоёр зүрхэн гартаа гатгасаар ирсэн шүү дээ гэж тогос дүү алдана. Зул баяр бол үнэндээ их ухаантай сэргэлэн залуу шүү. Ганц тэр муу гайтай хорийн балгаар л ийм болсноос биш. Гүйсэн бол ингэж явхаар хүн бишээ. Гэе яах вэ? Эр хүн долоо доордож 8 сэгтэх хойно. Одоо манай хүн жинхэнэ хөл дээр босч зогслоо. Тийм болохоор үүнд улам урам өгч амьдралынх нь алтан харгуйд хөтлөн оруулах нь маш чухал. Ингэж бүдэрж бүдэлсэн хүнд хамаг хэрэгтэй зүйл нь гэвэл хайр. Түүнээ тэрх эвдэрсэн зан аран шин хүйтэн цэвдэг болсон сэтгэл зүрхийг нь хайр л хайлган үерүүлж чадна гэж Гэрэл бат ховоо татах зуураан ярьлаа. Гүй цаадаг чинь маа хоёрыг үзээд баярлаж хөөрж сүйд болсонгүй. Дүнсгэр дүүхэн л байна. Ерэн жаахан зайлаад л байх шиг санагдна гэж буянт гонсгор дүү хэлбэл. Ийм авир ааш нь эвдэрж гацсан сэтгэлийн шарахтай хүмүүс чинь хамаг төрөнд гэр бүлийн хүмүүсээсэн хөндирж аав ээжэн үзэн яддаг нь эднүүсийн өвчнийх нь ерөнхий онцлог юм да. Үүнэн дээр тэр та хоёрыг үзээд дотроо туйлгүй баярлж л байгаа л да. Гэвч эрүүл хүн шиг түүнийг гадагш нь илрүүл чадахгүй л байгаа хэрэг. Ийм байдлын дор танус харин түүнийг ямар ч нөхцөлгүйгээр хайрлаж айл болохоор би өрөө гантаадахыг бодоорой. Тэр та нарт ойртохгүй байсан ч танус харин түүнд улам ээлдэг элгэсэг хандаж зөөлнөр хатууг дийлхийг бод. Тошгин хангал тэмээг яаж номхруулдаг билээ. Алгуур маажиж оролцоор байгаад биендэн тасгаж авдаг шүү дээ. Түүнтэй л адил иймэрхүү сэтгчийн согогтой хүнийг мөн л хайр энэрлэлээр халамжилн дотнсэг ханд манжин сая сэтгэлийнхэн шарах соривн анаж эрүүлж нэ гэж Гэрэл бат сануулв. Боёнт Гэрэл батын яриаг түн анхааралтай сонсч байн байн толгоогоо дохин зөвшөөрж байснаа. Таны хэлдэг маш зүйтэй. Энэ хүүгийн ингэж буруу гэж гэдэг нь шүүд ман хоёртой холбоотой. Үүний баг сургуульд байхад нь бид хоёр ээлж сэлээгээр үргэлжил ажил аргадаг шан гардаг байсан. Онцгойлон би нэг явбал 10-20 хоногоор явдаг болохоор энэ мань ажилдаа үүртээд хүүгэн харж хамаар чадалгүй зөвхөн хэдэн мөнгө хайж өгчгөөд л түүнтэй найддаг байсан даа. Тэгсэрл байгаад нэг мэдхэд хүү минь хотын бүтэлгүй хүүхдүүдтэй нийлж тамих татаж компьютер тоглодог болсон. Сургуультай явна гэж мөнгө авчихад сургуультай очилгүй бүтэн бүтэн өдрөөр сүлжээнэ баарт өнждөг болсон. Түүнийг нь мэдээд хамаарах гэхэд нэгэнт оройтж ман хоёрт хүч хэрэгтгээс өнгөрсөн байлаа. Нас нь ихтэх тусам зориг зүрх нь улам бүдүрж бид хоёрын үгийг нохой хутсан тэдэж бодхон болсон. Тэгээ цааш нахсаар байгаад хор гэгч хэцүү юмтай харахсан тэр. Хэрвээ манус үүнийг багаас нь хамаарч додомдож зөв сургаж хөмжүүлсэн бол энэ өнөөдөр ийм болох ёсгүй юм да. Бүрл эцгэх болсон бид нүүсийн тэнэг мөнх гасл болсон хэрэг. Эртхэн мэдэж жолоог нь татаж авсан бол бас арайч ийм хэмжээнд хүрхгүй байсан сан болов. Тэр үед хэдий их мөнгө өгч байвал тэдий их хайрлаж байна гэж л бодож байла. Одоо бодоход хэдий их зоос өгч байсан бол тэдий их хорлж байж та хэмээн гэмшлээ. Тэгэхэд бид хоёр залууч байсныг хэлэх үү. Сая ажилд орж байсан болохоор

0: ажлаас астаа юм бараг тархинд ортоггүй л байлаа. Хүүхдийг гаргаад л хайчихвал бараг өөрөө өсчихдэг шүүхэн л бодож байж. Ота батхад ямарч тэнэг байсан юм да. Шувуу хүртэл дэгдэхээг нь тижээгээд бүр өд содыг нь ургуулж гүйцээгээд нисэн нистэлн дахуулдаг байхад хүн болсон би харин хүүгэн дэндүү хариуцлахгүй хайхурамж муутай өсгөж та. Хүү минь ингэж хороор тамлуулж яваан бүр л их эцэг болсон мань хоёрын л додомдлог муудсна харгай гэж тогос уйлэгнэн тоочлоо. Хүн хэлэхгүй бол мэддэггүй, цаас чичиггүй бол цоордөггүй гэдэг биш үү? Та хоёрын энэ гэмшлиг чинь тэнгэр бурхан сонсч уучлсан. Хүү чинь одоо улам хурдан эрүүлжиж хань ижилтэй болоод та хоёрыг хаг баярлуулах цаг ирнэ. Одоо хөл чинь газар хүрхгүй догдолж байгаа юм чинь тэр үед бараг нисчих байлгүй дэ гэж гэрэл бат тохурхлаа. Тэгсэн хонч нисэлгүй яах вэ? Отооч гэсэн бараг дэгдэгтэн дөхөж байхад гэснээ тогос нисэх дүр гарган хоёр гараа дэвлээ.
1: Амны бэлгэс ачтын бэлэг гэж нэр нь тийм нэгэн мөч ирээсээ дэ. Тэгэхэд хөрвөл бид хоёр битгийхэл нандмай гэж та хоёрч гэсэн цагаан хүн шиг дэвдрэх байх та
0: гэж буйнд ихэл хөксөн байдалтай марсетл энэ.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Алдаж эндсэн хүн амьдралын замаа шинээр эхлүүлж зөв болохаас өөр бас баяр жаргалтай юм гэж хаа байх вэ лээ?
0: Гэт гэрэл бат хутгийн хаан амсрыг дарав. Тийм нэг өдрийг би хүлээгээд удаж байна. Тэнгэр бурхан ив эхэл болтгай. Гэснээ тогос тэнгэр өд харан залбирлаа.
1: Шөнийн харуунгүй үүрийн гээгэнд үлдэгдэн сарнтгийн адил амьдралын бараанч гэсэн гэрэлд гарах цаг бий. Харин түүнийг даах тэсвэр тэвчээр л хэрэгтэй. Одоо гэрт оццохой
0: гээд гэрэл бат тэр хоёрыг дагуулан явлаа.
1: Тийм ээ тийм. Бид хоёрын хувьд бол танай ачаар одоо нэгэнт нарны туяаг олоод харчихсан шүү
0: гээд буйнт гэрэл баттай зэрэгцэн алхав.
1: Та хоёр хэзээ буцна уу? Энд онцгой үчиргүү бол маргаашдан л буцчих санаатай. Юунд тэгтлээ яарсан юм бэ? Хүүгээ наваад буцах юм уу? Үгүй үгүй. Тэгвэл хүүгийнхаа хажууд үлүүхэд хончихгүй юу? Цаадаг чинь одоохондоо маа хоёрыг тэтгэл тоох янзалга. Хэрвээ зол баяр та хоёрыг дагаж явна гэвэл яах юм бэ? Харин энэ чинь бид хоёрын толгой өвдгсөн том асуудал болоод байна. Таны үзэхээр яавал таарна вэ? Юу болсон чи өөрөөс нь урдаар асууж үз. Тэгж байгаад л шийдвэр гаргасан дээр байх. Гэхдээ цаадаг чинь дагаж явна гэдэл зүрх чухал яа. Миний ганц зүрхшээж байдг нь тэр. Хэрвээ тэр хошуун дээр очих юм бол дахиад л өнөө хорийнхаа нөхөдтэй нөхөрлч гэж мэдэн шүү. Би түүнээс лайж байна.
0: Дахуулж явж яасан ч болохгүй. Энэ зэрэг засарсан дээр нь энд нь байлга. Хошуун дээр наазах нь тэмээнээ цагаан идэ ч олдохгүй шүү дээ. Хорийг нь тайлхад ганц тус болж байгаа юмыг нь тасалж хаад яхамтаа. Энд дэм байвал цагаан идэг таслахгүй мөртөө өнтөр ахын найруулсан эмиг нь бас уучихна. Ингэж хөл дээрээ дөнгөж зогсож байгаа амтныг дахиж буул сайлрын хөлд орул таа минь гэж тогос гэрэл батыг чирайчлан гуйлаа.
1: Нэрэн тэгэн шүү өнтөр ахын эмиг чи ах вэ? Аваачаад уухар бодё. Тэмээнэ айрыг цагааг хаахас олно вэ? Тэр чиний устай олдоггүй орхотой шүү
0: гэж буйнт арга ягдангүй хэлвэл.
1: Миний тэр эмч гэсэн тийм хамаа намаагүй аваачаад уучихдаг юм бишээ. Их цээртэй эмүүд би
0: гэж гэрэл бат хэлсэнд.
1: Тийм үү? Та чинь нэртэй их барайж байснаасаа ото бүр алдартай отож болчихсон юм уу
0: гэж буйнт шоолов.
1: Цор мэддэггүй эмчээс зовлон үтсэн чавгунц дээр гэдэг биш үү? Алтартай отож болохгүй ч гэсэн тааврын таван түн гараа нохой хороод байж чаднаа. Эмээн тэгээд та өөрөө номтдг юм уу? Тийм ээ. Таны эмчин тэгээд ямар ямар цэртэй эм юм бай?

0: арих, тамих, ногоон цай, коф, кавас гэдэл элдв зүйлийн амтлагч идэнуудыг бүр цээрлэн. Үүнээс гадна загас зарахаа, зүгүүртэн шувуу, гахай мах, лаажо, сонгон, саримсаг метин халуун ногоо бас эдэж болохгүй. Бүү, эдгэр зүйлүүд нь яг манусын өдөр тутамдан иддэг хоол шүү дээ. Цээрлэн гэхэд бэрхээ. Өвчнөд хүнээ бодвол яалаа гэд цээрлэх хэрэгтэй. Таны энэ эмчин тэгэд ямар зороор бүтсэн юм бэ? Түүнийг би танд яаж хэлж болно доо? Миний буурал өвөөгөөс л уламжилж ирсэн нууц зор юм.
1: Гэ та ямар саваагүй юм бэ? Хүнээ эмийн зорыг хүртэл мэдэх санаатай. Хүнээ чинь хар тамхинаа хорыг тайлжил байсан хон ямар зор байх нь танд ямар пад тэм гэж тогос нөхрөө зэмлэв.
0: Буин техникийн хаан хэлхийг тоосон шинжгүй. Танад ингэж удаан хугацаагаар суухд хөрвөл тануустал тэр дараас болох байх та гэлээ.
1: Зартал мөнгийг нь биднес танарт өгнө. Юу гэдэг тануусыг ингэж хөлс мөнггүй зарж мүлжөөд байж болох вэ лээ? Гэж тогос нөхрийн хаан үгийг өлгөж авлаа.
0: Та хоёр маань тэгжил битгий маяглаарай. Хамаг гол нь энэ хүн л эрүүл саруул болох нь бид бүхнээ хамтын хүсэл мөрөөдөл нь тэрээ. Та хоёр хүүгээ ямар эмнэлгэд суулгаж байгаач биш. Бүү тийм дими юм яриад бай. Гэж Гэрэл Бат дүргүйцв.
1: Юу гэсэн үг юм бэ? Бас хоёр айл дидэж уугаад хичнээн сараар суун гэдэг чинь ямар тийм амар юм уу? Хэрвээ хэдэн өдөр юм бол яах вэ? Нүрэ ширлээд өнгөрөх санж. Эн чин хичнээн удаан суухч юм бэлээ? Хэм мэдэх вэ? Ман хоёр нант маягс та хоёрт хүнээ өрмөнд ганц ховоо усны нэмэргүй улс шүү дээ. Тийм болохоор яасан ч тус дэм үзүүлэх ёстой. Тэхгүй юм бол бид хоёрч эв алдраад унтаж нойр хүрхгүй шүү гэж тогос тун шуудмгай хэллээ.
0: Энэ үчир дээр л та бид хоёрын сандлыг дагчих та гэж буянт гуйв. Тэгвэл би зол баярыг хүүгэн болгож явын шүү. Зол баяр, чим баяр гэсэн хоёр сайхан хүүтэй болон да
1: гэснэн Гэрэл Бат тэмээний хотон дотор гүйж яваа зол баярыг харан энээлээ. Тэгэ тэг, тэр манал эрүүлэх болсон хань хинээ хүү байсан чи яах вэ? Гэж тогос ураалган дуугарлаа.
0: Та зол баяр гэсэн хүүтэй болвол би чим болор гэсэн охинтой болон да.
1: Гэт буйнт Гэрэл Бат руу харна нухчтай наргагүй нүг нүг хөхрөв. Гэрэл Бат энэ нөхөр чинь юу хэлчих вэ гэсэн чирээтэй буйнтыг сүрхэ ажгилсна.
0: Тэгвэл хоёулаа хүү хүүхэн хоёроо сөүлөхөр гарч байна уу да?
1: Гэж Гэрэл Бат хэмнэг хэлвэл
0: буулгүй дэ
1: гэж буйнт үгийг нь дагуулан мошилзв.
0: Та бас их холын бодод хүн байна шүү. Хүшгэн чонын санаа цаад захын оонд гэдэг биз дээ.
1: Гэт буйнт эмээсэнд Гэрэл Бата тогос хоёрч дагаж хөхөрлөө. Та нэх энэ жил хитэн батг уйсан уу? 1, 2, 3 гэт тогос тоолж эхэлхэд.
0: Ой, айлын ботхыг тоолдоггүй шүү
1: гэж Гэрэл Бата хориглөө. Цэртэ юм уу?
0: Тийм ээ, манай энд ботг тоолохыг цээрлдэг юм.
1: Оо, тийм үү. Нэг шинэ ёс мэдж авлаа.
0: Ийм ёс заншлаа тануус хүртэл мэдхгүй байгаа юм чинь. Одооны хүүхэд багчуул мэдхгүй байх нь 7 зөв.
1: Манус чинь хотын мохор сагсаар байхад байдаг зан заншлаа бүгдийг мартаж гээжээ.
0: Энэ тийм байр вэлчээр харин их сэргсэн янзтай. Уул хөөхөрж дүүний артаад цаана нэг л өнтэй зүүн болох шинжтэй байна да.
1: Гэж буйнт намжирдав.
0: Оо, тийм ээ. Бороны чигэр бут бутрган цаг сухаа эрт нүдлэж тэмээ харин амархан ногооллоо.
1: Хөх тэнгэр цэлмиж хөхөмдөг уулас үний артаад хөдөө нутаг гэж мончи хой юм да. Өндрах та малчин болсон нь ёстой онч. Хэрвээ бид хоёр шиг хотод шургасан бол хаагаас ийм өргөн уудам нутаг бэлчээр хот дүүрэн тэмээ сөрөгтэй байх билээ гэж тогос бахархаж атархсан аястай хэлэгтэн.
0: Яах вэ? Тэнгэр бурхан хүнд өөр өөрийнх нь хөв тавлингийг оноож өгдөг.

0: мэддэг юм гинлээ. Тэр л заяа төөргөөрөө явж байгаа биз дээ. Та хоёрч гисэн хэнээс ч дутахгүй баян тарган дарга даамал болоод явж байгаа биш үү? Хүн ерэн дээшэн цасуурхасан доошон харах нь үлүү дээр байхаа гэж гэрэл бат алгуурхан алхах зуураа хэлв. Тэр гурав инхүү ярилцаж явсаар гэрт орлоо. Чин болор цай аягалж тэр гурууд барьснаа аав руугаа нүд дохин гарч ирэхийг хүслээ. Гэрэл бат охиныхаа нүднээ дохоог ойлгосноо аягтай цайгаан 50 гуут бошуухан гарлаа. Чин болор гал тогооны гэрийн үүднээс ааван даллана. Юу болов охин минь гэхсээр гэрэл бат сандран ирвэл
1: аава ууц бүр шалбарх юм байна
0: гэд чин болор тогооныхан халбийг авч аавдан үзүүлв. Оо энэ үү гэд гэрэл бат галын хайч авч арчаад ууцан хөдөлгөлөө.
1: Гаргах болоогүй юм уу
0: гэж чин болор асуувал эн талаар нь зөөлөн гал дээр нам ухан буцлагж бай. Ээж чинь ингээн сааж дуусаагүй байна. Ээж их чинь хүлээе гэд гэрэл бат гарав. Хотон дотор инг батг бүйлэлдэн тэмээ хэдрлэн сэвслэх хүнээ хай хуй гих дүүн үдшийн нам гүмийг эвдэн.
1: Зал баяраа цагаан бүрнийхэн эхийг нааш нь явуул гэж нандма хашгирвэл.
0: Бөөмөр ирсэн ингэнүүдийг сааж амжихгүй болохоор зол баяр ботхон дээр нь очиулахгүй хотны захад хорь зогсон. Тэгээд тэр нэг нэгээр нь тавьж явуулна. Сэртэлдсэн сүрхэ дошкин байрын цагаан инг ботхон дээр нь гонгон сар ирж хөхүүлв. Нандма суулгатай сүүгэн барьж инг өвлөхийг хүлэн зогсон. Чин баяр ботх татхаар ингэнэ буруу талда зогсож байтал цагаан инг гэнэт пас гитэл хайрч хоолоогоо хүрчхнүүлэн дөнгөнхөн тэрэ.
1: Хүй, энэ юу болоод гэнтхэн ингэдлээ муухай загнаж байгаа юм бэ?
0: Гэж нандма уулгатан чочлоо. Цагаан инг ботхонч хөхүүлэх янзгүй уруулаан цорвойлгом ээж тийшэн дөнгөнэн дайрна.
1: Хүй, энэ ман зүгээр л саалгадаг юмсан өнөөдөр ямар адан шүгэлчхэн энэ бэ?
0: Гэд нандма цагаан ингээн номхруулах санаатай маажиж хөөсөллөө. Тэглээч гэсэн цагаан инг мөн л дэвсэж тийрэн нүдэн цагаанаар эргэлдэн жигтэйхэн уурлна.
1: Энэ өнөөдөр ерэн ивлэж саалгах ян залах чин баяр чамаас л бишүрхэж байгаа бололтой. Чи инг тогтоож зол баярыг нааш нь явуул гэж нандма хэлсэнд чин баяр
2: харин надаас л болж байгаа шиг байна. Би хурдан холдъя
0: гэснэ цааш хандан гүйлээ. Чин баяр зайлан гуута цагаан инг ном хорж ботхон хөхүүлэн хэвж тайвширв.
1: Энэ мөн зантай толгой шүү. Чин баяраас бүшүрхэд ботхонч хөхүүлэхгүй тийрж хайраад сүйд болж байсан чинь чамайг үзэнгүүт доорон зан нь хуурчглаа. Ингээд үзэхэд манай тэмэдчгүй юм чамд үнэхээр дасч
0: гэж нандма цагаан ингээн саах зүур ярина. Зол баяр цагаан буураан барьж зогсохдоо хамрыг нь үнсэн.
2: Миний цагаан буур чинь намайг таньин шүү. Чи танихаар баргүй ээд чинь хүрт намайг таньд юм байна
0: гэж бодохтойгоо хэлэлцэн. Надад баригддаггүй ботго чамайхаас харин дутаахгүй юм. Тэмээ гэдэг амтан харахад бие биелдэр бүдүүн хөшүүн бойонг мунгдуу юм шиг болвч цаанаа их ухаантай мал шүү. Гэснэ нандма цагаан ингэнэ хаан омрууг маажин.
2: Хүн гэдэг ёстой муухай ховдог амтэн шүү. Ээжийн чинь сүүх хүртэл чамд гүйцэд хөхөхгүй дундаас нь хончж байна. Чи минь уучлаарай. За, одоо ээжээ хөхтөө
0: гэд зол баяр цагаан буураан тавьж хөхөөлөв.
1: Чэн баяра, хатгагаа нааш нь тавь гэж нандма хашгирлаа.

хөндөд сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Балх нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчи дэлхийн амт нургамлыг хямгатан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулда тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганчхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Өргөн хөдлөлчий.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замач хан өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араачуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталчил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.

Наран тэргэл үйлстэн гар холбон шуурхайли, сарн тэргэл хөсөлтэн ганжг нийлүүлэн жүтгий. Эрхэм хүндэс сонсогчдоо, та бүхэн мань амжилт хүрээлсэн алтан ширгал намартан агуу их их улсын мэндэлсэн 77 жилийн ойгийн баярыг утгал төгөлдөр тэмтгэлж байна уу. Юун төрөнд та бүхэндээ баярын өдрийн мэнд дэвшүүлж нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид улсын баярын наргант мөч малчин ардын жаргал тамдирал гэсэн шингэлтэд сурвалжлагын уулгыг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. Агуу их их улсын төрийн болгын туяаллаар хөдөөд осхон малжи хоронт шин чаг үеийн хөгжилтийн амжилтын хүчин бялхаж ил үндэстнээ ард түмэн идэргүүн явхад алхахаар амьдрал үйлсэн чогчилж баян чинээдэг үжисгүлэн сайхан хөдөөд осхон шин хуудсыг бичгэлж байна. Улсын баярын онцгой нэвтрүүлгээр бид үүшин шүүнээ сүлд сүмнээ шарлаг ачаагаар хүрч бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч сүлд сүмнээ ардын төлөөлөгч гачааны намын гүрийн шүүжи соёл талайг сурвалжилж гачааны хөгжилт хувиралтыг ойлгосон.

0: хэлсэн билээ. Үндэсэн шатны амин гишүүн хатар болсны хойд тэр ямагт үг санаа үүрэг харуулцлагаан бат чэйжилж намын ачад талархан намын үгийг сонсож намаан даган урагшилж ардын амьдралаар үндэс болгон шинжлэг мэрэгжлэр тараалаг мал аж ахуйг хөгжүүлэн хамтын аж ахуйг божигэрүүлж малч дийд ажлан орлогыг нэмэгдүүлж хамтар баяжих чамаар итгэл төгөлдөр урагшилж байна. Энэ тухай Шарлык хачаанай намын гүрийн шүүжийн соёл талаа биднээ суруулжлагыг хүлээж ингэж ярилаа.
1: Алтын ширгэн намрын одоо яаралтай цаг үед манас одоо танайхын гацааны хөгжил тэм байдлыг одоо суруулжлагаар хураад ирсэн байгаа юм аа. Чиг одоо намрын ажил ямар шиг байна?
2: Аа манай одоо яг намрын хураалтын цаг болохоор одоо нэлээд яруу орчим одоо голдуу манай шрам болосорч эхэлсэн болохоор одоо гол нь шрамыг хуурж болосорвол чайлгаж одоо ингэж явж байна.
1: За ер нь одоо танайга цагийг бол хамтын ааж ахыг хөгжүүлээд гацааныхаа малчин тариачдад одоо ашиг хүртэж ингэж ингэж сонслоо. Юуны ордоор танай гацаатай танилцгий, танай гацааны ерөнхий байдлаа нэг танилцуулга ярина.
2: Болно. А манай шилэг гацаа бол нөгөө шинж хүшүүн ээ. А баруун бит байрлаж ерөнхий нутгийн тал болон 84 тумам үлчээртэй ийм гацаа. Тэгэнт дэднээс л ондоо Дором бол 9 малзлын гошоотай 600 гэртийн өрөх 2000 гэртийн хүнтэй одоо гацаа байна.
1: Гацааны одоо арт тэмнэ амьдралын тэр төвшин ерөнхийдөө чинэлэг шиг гацаа байха тийм ба.
2: Манай гацааны амьдрал бол нэлээд чинэлэг. Одоо манай голдуу бол нэр мал тараалан уйлдуулан нэжингэж байгаа юм гацаа. Тэгэл одоо нэг усан газрын талбай нэлээд их бэлчээрийн талаас нэлээд их ингээд л бол бид нөөсийн орлогос нэлээд сайн. Хүн тод минь орлого бараг 4 төмөр жадаж явж байна.
1: Тийм бай. Чигээ дарт төмөр баян чинарыг борхон нь одоо ярааггүй дээчилж байгаа дараг удартлаг нарын хин хүчтэй дэмжилэг хамтын чармайлаг дутагдаж урашгүй юм байна. Тэгвэл та хичээгээс энэ гачаа шүүжин ажлыг хийсэн байна уу?
2: Би 2015 онд гачаа ажлыг эхэлж гардан хийсэн байна.
1: 11 жил.
2: 11 жил болж байна.
1: За, шууд таны гачааны хамтын ааж авахыг хөгжүүлж байгаа талаас нь бас нуугаар яриад өгнө.
2: Болно. Манай гачаад бол хамтын ааж авахын орлого бол одоо хөдөн талын орлого ирдэг. Нэг бол одоо манай бүлэг усан газар байна. Одоо өмнөө төрөөслөх нэг л гэр барилга бас төрөөслөх. Тэгээд одоо бид нас нэг үйлдвэр үүсгэн байгуулсан бас нэг л машин тоног ус байна. Одоо ингээд голдуу улам манай хуурс намны ава хөлдрээс нэлээд орлогоор ирдэг.
1: Хуурс намаар яг одоо тэр хамтын тэр газар таран газар дээр нь тарьж ах юм байна.
2: Биш ээ, манай л малчдын дайчилж агаад тариулж боловсруулах юм уу? Эсвэл одоо гаднаас орчин торно одоо хушуу ушаанаас авч жагаад одоо манаас үйлдэлж байгаа.
1: Хамаг анх одоо та энэ өөртөө ховороо нэг хуурс намны одоо үйлдэл юм уу? Эсвэл нэг ажилс ийм дэс.
2: Уул нь би нэг хуурс намны үйлс хийж өнгөрөөгүй. Би бол ана гачааны ажлыг хийх нэг өөрт бол голоо зэн мал аж ахуйн машин чалгалтын судалж явж ярьсан. Тэгээд одоо энэ дашрамдаан бас одоо нэг хуурс намны үйлс машинчлах энэ уулгаас ийж одоо нэгтэй бодож явжсэн шүү дээ. Тэгээд одоо нэг гачааны хамтын аж ахуйг хөгжүүлээд одоо нэг нам засгийн нэ ураалгад орлоо нүний хөгжүүлж явахд бол би одоо ханих удаан жилийн бодож ясан туршилгаан бол энэ гачаар одоо үүсгэж байгуулж хийж явсан.
1: Одоо ч үл яг чинэм мал чидэн одоо ам тарьж байна.
2: Энэ одоо тийм тогтмол болгүй одоо замын жилтэн илүү шиг замын жилтэн чөн шиг одоо тарихаа хайл тийм олонгүй. Мадлалс нэг 10-аад айл 10-д юм уу одоо хадэлгүй замын дэмс нэрэ 7 шиг замын дэмс чөн шиг чигэж тарьж байна.
1: Ерөнхийдөө бараг хэдий юм уу?
2: Манайс нэг 1000 гэртийн юм уу 1000-аас 2000 мөрийн хооронд тарьдаг.
1: Оо малчид одоо өөсийн төрнөг таран гажир дээр нэгэд хов ховрон бар тарина. Тэрэг намар болсоор танаас одоо хурааж
2: авах. Бид нас одоо үүрэг хөрөнгөний болвол хангаж өгч машин тооныг юмсаа хангаж одоо эргэж одоо хамгаалалтын үнэтэйгээр ингэж амаа нэргэж хурааж авч яадаг.
1: Ингэсээр яг малчид яг ашиг хүртэж байгаа байдал ямар байна?
2: Мундсанда болчихно гэвч одоо амны уналт нь бас дор шүү дээ. Бид нөөс нэ баримжаас өндөр одоо кимийн бордоор оруулах юм уу? Кимийн оруулах

0: хүүгийн шаардна. Тэгэл одоо бид нууцлын байгалыг юм нэг сайхны дэний бол одоо өргөн алган хэрэглэгчтэй болон хангахаар ингэ чирмэж явж байгаа. Тэгэл одоо одоо ингэсээр одоо бордуур оруулахаас унаалт дотор одоо ингэсээр бол орлого одоо тийм өндөр шиг гэвч л бид нууцны амт тарддаг нь боломсо зөвхөн нэг орлогын хөшөлт жаах биш. Энэ олон төрлийн нэ давуу талтай. Нэг нь бол ам нь өнөх нь шим тэжээлийн үнэ өртөг бол их өндөр. Тэр мөртөө бол нэ одооны эдийн ундааны доторс бохор таагүй эдийн хэл болно. Бид нууцны ам нь одоо том бордуур дарах нь бага, услалт бага. Бас нэг талаар нь ус нь энэ а бүрлэгэлт их бага. Учир нь улаан ам юм уу эсвэл алын ам ч болно нэ. Ус нь тэр хэрэг хэрэг хэмжээ тийм өндөр шээ. Нэг жил нэг 2 удаа юм уу 2 3 удаа ус олцох төхөр бол одоо эдэд энэ бусад тараалын бүр 10 гд удаагаар усалдаг. А бас нэг одоо малчтэд одоо тараалын зарчуулах нь хөдөл мөрөгчлсэн их бага. Учир нь манай машин механыгаар одоо тарих юм уу хураахад үйлчлэлт гад үйлчлэлснээс үлэр малчд зөвхөн усалч юу болч байна. Тэгээд одоо гачаанаа хамтын ааж хөөсө дэжлүүлж одоо замын үйсд одоо нэгэн тэг хийгээ эхэлсэн юм чинь одоо чаг гараггүй байх нь аргагүй. Тэгсээр одоо үдшин чаг юм уу амралтын чаг юм уу эсвэл одоо ажлын чагийн дундаас гэсэн нь одоос оролж хүсчих уучир гардаг.
1: Одоо сонсгоноор та бас одоо нэг тусгай ашигын өмнө ярвэн одоо бүтэлтэй байна тийм ба. Тэр нь тэр одоо бас хэрэглэгчдийн дунд малжиг орнд үнсэн шатнд энэ хэрэглэж байгаа ашиглалтад орж байгаа байдлаасаа бас нэг ярьж өгнө.
0: Болно. Миний бол гол хийдэг бол нөгөөдөө хинэнэ мал аж ахуйн нэнэ машин чиглэлтийн хамаатай. Тэгэлэр одоо би 15 онд чанд гарснаас үлэр одоо үндэсэндээ нэнийх ажил бол чагсан гоорх байдалтай. Учир нь одоо чаг шахад ийлгүй. Чи одоо миний 15 оны өмнө хийсэн одоо нэг үлэг колоны машиндууд одоо нэг үлэг нь одоо чөн тооныхын чахалдгууд гарч дийлж одоо ихэнхэн чахалдгууд гарч дийлсэнгүй. Одоо манайс энэ тэр хөдөөд одоо мал асалдаг атууд машин. Энэ бол миний бүтэл. Одоо тэгвэл одоо энэ нь бол чахалдгууд гараад ийлж одоо одоос нь тор курэнэ атуулсан үүд эдгэрсэн нэг л чахалдгууд авж байна. Тэгвэл одоо манай бусад одоо нэг одоо мал тэжээх юм уу бордоо найруулах уу одоо нэ олон нарын машин нь одоо толтор чахалдгууд гарч дийлээгүй.
1: Тийм.
0: Чухгүй нь одоо нэг өөрөө судалт хийсэн төдий болохоос шүү дээ чахалдгууд гаргаад дийлээгүй. Одоо сүүлэрэн чагтай мөрдөн жаптай байдаг бол одоо сүргэлжлэн ариун амьсанаар чахалдгууд гаргаж хийгээд бодож байна.
1: Тийм бай. Энэ одоо чахалдгууд гард дийлсэнгүү жарман бас одоо ингэж өргөнөр ингэж бурруулж амжиж гүгийн шалт ханам бол төрнөө бурруулаг дээр бас сэтгэл хэж амжаагүй байха тийм ба.
0: Тийм миний өөр амьсан компаниас үндэсэндээ тогсон гоох байдалтай. Учир нь манай ашиглах гэж ажиллаж гачаа ихээ күн олон ус одо дээрэс нь биднээс одоо нэг уурсан амны вилдерс одоо ана гачаан тас нэг үлэг одоо нэг шинээр машины вилдер судалны нь вилдэж авах одоо энэ дээрс их олон харин чаг зарчуулж байна. Тэгэл энэ одоо бусад хувийн одоо чаг зарчуул дэмий жавдаггүй.
1: Тийм бай. Хамтын гачаа хамтны тийхэн хөгжил тэн төр одоо өдөржин ингээд яралтай ажиллаж байна. Хувийн одоо нэг амьдралын эсгөлөөсийн уултам үдэж бүтэлсэн жийл нэн гүнжгээ судалж хөгжүүлэг тал дээр бол та сэтгэлэн шингэж амжаагүй юм байна. Таны одоо хамтын нэ нааж авах хүлээ одоо энэ буудал савргаас ихрээ жах талгуур гаргах хүртлийн чинь одоо энэ хөдөө төсгөнэ нэг хөгжилд бас маш одоо сайхан болсноос энэ борлуурыг бас их шулам болж байгаа.
0: Тийм. Бид нүсэн энэ хурдан амны үйлдвэрлэлийн борлуулга их сайн. Одоо олон өргөн олон нэг хэрэглэгчдийн хананаа нэ курэлэлээ олж байгаа нэг хорсон ам. Энэ орчмын жил одоо бид нуусын нэ борлуулалтын орлого анх гэдэг нь 19 онд байгуулахад баг жилтээ нэг хөдөн том байснаас одоо баг жуйлуу 200 том жадаж авж байгаа нэг үйлдвэр.
1: Ингээд одоо энэ хамтын ажил авахаас олсон орлого нь эргээд бас гацааны хань малчиттайгаа нэгж ашиг орлого хуваах талаар яаж
0: хуваарлаж байна? Тэгэхээр одоо нэ бид нус малчдад одоо шууд ингэж хуваарлсан одоо юус чөхөн. Учир нь манай хүн олон одоо тэр багсаа орлого одоо олон хүнд хуваахад одоо дэмий ногдод илхгүй. Тэгэхээр бид нус нь одоо жилтөөс одоо нэ шиний нам юм уу одоо шиний нарих юм уу одоо нэг л бэлэг салтад ингэж малчд хүргээд эргээд одоо бид нус одоо нийгмийн нэг л хүчрэлтэй хүүхэд багчууд юм уу нэг шин настад юус харгал

0: ажилдаа орсон нэг л мөнгөж орчуулж байна. Тэгвэл одоо бид нуус одоо нэг их сургуулийн оюутад шилгогдсод юм уу? Одоо чирэгд явагсан халагдсад тэгээд том бороод ажилт болон гачаанаас л өнө хааж хөө мөнгө гаргаж өндөнөөс тусалд дэмжиж явж байна.
1: Тийм ба. За зөвхөн одоо үргэлжлэн гачааныхаа хөгжилтийг авах хүлэх одоо малчи тараачныхаа амьдралыг жижигчлэх тал дээр таваас одоо гачаа шүүжиг болсны хавьд ямар төлөвлөгтэй тэднээс нь яаж дээчилж явахаар бодож байна.
0: Манай хөдөөний байдал одоо нэ хөдөөдөн суусан настай хүнээ тоо олон ширж болгоно. Жалуучууд бол одоо готод орох байдал бас нэлээд олон. Тэгэхээр одоо хөдөө нутгийн хөгжүүлэлт бол одоо нэг жалуучууд харж ирэх чухал те. Мөн нэ соёлтой хүн харж ирэх, чадвартан харж ирэх, мэрэгжилтэн харж ирэх. Энэ бол их гэж чухал. Мөн ч одоо нэ гашааны хөгжүүлэлт бол хожимын хөгжүүлэлт бол ани их талаас нь төлөвжүүлэх. Бага тарааны бол их тараалан болох. Одоо бага малжилын талыг их малжилын тал болох. Инкмежин сайн машинчлалд орж ирэх. Машинчлалд орж ирвэл сая бид нүс нэ хөдөлмөр хүчийг нь гамнах, ашиг орлого нэмэгдэх. Одоо энэ талаар бодолд гэлж байна. Бас нэг талаараа бид нүс одоо нэг төгдөөний болон одоо нарийнлаг боловсруулж, шууд гол борлуулж яснаас нь одоо нарийнлаг боловсруулж одоо ингэж ашиг орлого нэмэгдүүлэх. Одоо чиг бол торцуулжээ. Одоо ган ашиглах юм уу? Эсвэл одоо нэ чакаалгын тараалан юм бол голдолн эрхлэх. Ийм юм арга барилыг бодож авч байна.
1: Мөн яг сайхан дараачнаа хөдөө төсгний хөгжлийн мандраг шинэ хөдөө төсг нь одоогчлсэн одоо малжиг тариалах үйлс сурав бодол хэлж. Энэ бас одоо цаг үеийн хөгжилд улсын төрийн бодлогоч та тийм ба. Энэ хөгжилтийн хандаа ш. За зөвөр одоо бас нэг зүйлийг асуух санаатай. Та одоо ингээд 15 оноос эхлээд энэ шарлаг ачааныхаа шүүжиний ажлыг хийгээд одоо 11 жил болж байна. Энэ нэг 11 жилийн туршиг одоо манай таныг ачаагаар жишүүлж ямар хувралтай байв танаас санаг хуваалч нь.
0: Манай орчмын жилүүд бол голдуу болон бид нар санаа сүр бүтээн байгуулалтыг бол хүчлэн хатгасан. Чинээ 11 жилийн хугацаанд бол одоо 3 гарын өрхөний нэ пүн сарч юу сэдрүүлж барга тал 80 өрхөний нэ гэр барилгын асуулыг сэдрүүлж одоо чигэл одоо зам захилгаан чимээ харилж байгаа тал дараа бол одоо уулаасан бол их олон нарын ажлыг хийж одоо зам захилгаан болоод төрүүлж үндэсэндээ бүр ингэж тавтарж ирсэн байх байдлаа 11 жилийн өмнө одоо нэ машинчлалтын хэмжээ өсөх юм даа үндэсэндээ тийм их үгүй парк тона 90 хүний хүмүүс л одоо мөн уулын хаан байдалтай одоо нэ күнээ күчээр тэжээж арчилж усалж байгалаан төшиж одоо явж байгаа. Одоо болоод ирэхэд одоос нэлээд айл ам одоос нэ усалтын машин бол баг үндэсэндээ төмөлжж одоо тэгвэл одоо нэ бордоо найруулах юм уу бордоогоо одоо тэжээх эдгэр машин дус нэлээд өрөхөд бол хэрэглээд ихэлсэн. Чигэл одоо нэ тараалын талаар одоо нэ бас баг бүр их хэлбэрийн надаа машиндууд орж ирж одоо нэ тараалын ажлыг эрхэлж явж байгаа. Уултан бүр баг баг тарх дөрх байснаас нь одоо бүр их машин чараж одоо ийм шиг адилтай яв.
1: Тийм байна. Одоо яг сайхан тор сүлж чимээ жанг зам харилцаа цагаалгаан арт тэмнээ нэг үнсний амьдралын нөхцөл сайжирснаар бас барахгүй. Одоогчлсэн нэг шинжилгээ мөрөгжлийн жийл бас төмөнжүүлсэн байдаг.
0: Тийм одоо хөдөөний машинчлалын хэмжээс одоо дэгдэгээр одоо тэрүүнээ мэрэгжлийг чарж мал хаж хуйс одоо нийгмийн хөгжилтийг дагаж одоо урагшилж байх одоо ийм байдалтай.
1: Тийм байна. Одоо улсын баяр хүрч байгаа тачмд гачаанагааны нэг хөгжилтийн ингээд улсын буюуран дайцлаа дагуулад ингээд улсын хөгжилтэй ажиллаж очроод ингээд явж байгаа тал дээр танай нэг сэтгэлийн үгийг сонсъё. Одоо өрөөс хөрөн бас ингээд энэ сайхан хөгжиж байна. Манай үндсэн шат бас улсын хөгжилтийг дагалдаад бид малчин тараачид хамтран ингээд чармайж байгаа гачаа тасгуунаа хөгжлөн мандаж байгаа тал дээр танай улсын нэг чармайг ажиллаж байгаа нэг сэтгэлийн үг байна. Ярьчихна уу?
0: Чигээр манай малчин тэм бол одоо нам засгийн хайр халамж төв боновчтой удирдлагын дарамтдоо их сайхан жул жаргал таамдэрж байна. Энд бол бид нас нам засаг төр гүрэндээ болон талархаж явах ёстой. Бид нөөсийн одоо энэ сайхан инг 50 чанг мөчи одоо баян тансаг амьдрал энэ бол манай төр гүрний одоо

0: Шин чагуугийн хөдөө дусхны хөгжилтийн эрчим дээр Шарлиг ачаанай намын гүрийн шүүжийн соёл далай метийн үндэсэн шатны катерчууд үүрэг харуулцлагаан жоригтой үргэлж ард түмнийг дайчилж лавдун баттай ажиллан шинчлэг мэрэгжлэр мал аж ахуйг хөгжүүлэх болоод үжисгүлэн сайхан хөдөө дусхныг бүтээн байгуулахыг үргэлжлэн гүнжгий ахиулж хөдөө дусхан малж их орны чанарлаг хөгжилтөд өөр өөрийн хов нүмрээ өргөж явна.
1: Чаг төрийн чухал мэдээ.
0: Хүндэ сонсогчдоо чалгаа тав хүндэн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэлээс дамжуулан сонсгоё. Думдадын үндэстэн ээж гол хатан гол. Думдадын их гажрыг сундалсан хатан гол бол думдадын боловсныг бий болгосон ээж гол мөн. Ерөнхий шүжийн Ши Жинпин жаахдан хатан гол ийж асахад голдолгон хамаалахад бий. Жангилган жасхад би гэжээ. Хатан гол дагуугийн 9 мож орн бүх савгажрыг нэг чогтжуулах үйлдэлтийг бат бий болгож, дээд доод урсгал холболон ажиллаж, хамжилчин усыг жасаж, хатан голыг арт мөнд буян жиргад элдүүлэх жиргалын гол болгож байна. Намрын ихэн сард хатан голын гурвалжин хойгтой жигс найгаж, жил болгон хідэн жүүн төмөн нүүдлийн шүв энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөн дэндэж өгөх нь өмнө шин нүүдэлх шүвүүдийн өртөөлөн буудал газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шин ховролтыг олж мэдсэн юм. Дараа улам болон нүүдлийн шүвэнд буудал нь өвлжих болсон байна. Алс үлд дарамтын чагаан өрөв тас, хар хошуут чахлаа, чагаан тогруу энд үүрэн жасаж өндөгж улжих гаргаж байна. Хатан голын гурвалжин хойг нь өнгөрсөнд нүүдлийн шүүдийн өртөөлж буудлах газар байснаас одоо нүүдлийн шүүдийн үржиж төлжих чухал орн болсон байна. Амиахын ховролт нь үжил санаанай хөрөлт болоод байлдах болгын ховролтоос ирэлттэй юм а. Намын 18 дугаарыг хурлааснааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын савгажрын амиахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг Думдадын үндэстний агуйг сэргэн мандалт болоод үүрдийн хөгжилтэй холбогдох мянган жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатан голын савгажрын амиахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах болгосон байна. Хатан голын урсгал дагуу 9 мож орныг сундалж амиахын жасан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салуур урсгал зүүн баруун эргийн амиахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорогийн харьцлыг тохируулах жангилгын чангаатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын савгажрын амиахыг ихээр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усны бага шороон их ус болон шорогийн харьчлан тэнчүүргүй байх бол хатан голын хамгийн тувам асуудал мөн. Иймээс хатан голыг ихээр хамгаалж, ихээр жасан чигчлэхэд эн төрөнд дараа төрийн болгыг хамжилчин хэрэгжүүлж, ус болон шорогийн тэнчүүрийг дахин олох хэрэгтэй юм.

0: Шаншимужийн Түнгэн бол хатан голын шарх хөрөөс төндөрлгөөс урсан гаргаха хамгийн эцсийн бомт юм. Энэ хоёр хоногт Түнгэн улс шинжилэхэс Танзин гэрэл чахалгаанаар шарогийн хэмжээгийн хэмжих сүүлийн үеийн машин нь шавар шарогийн тоо баримтыг үргэлжлэн тэмтгэлэн авчи ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харчуулж үтсэн юм. Харчуулсан дүнээс үжвэл энэгээр урсан өнгөрөх хатан голын усанд холилдож байгаа шавар шарогийн хэмжээ нь босоод ирүүлж метр бүрд 25.9 кг байснаас нь 5.11 кг болж багасан байна. Тэгвэл хатан голын усанд их шавар шорой яахиж багасан бай. Шарх хөрөөс төндөрлгөөл хатан голын шавар шорогийн гол ирэлтийн орой юм. Өнөөдрийн Дөмратын 3 халхавч орноо ой модноо байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн юм. Нэгэнт байгуулсан шавар шорогийн хашиха 6 төм 200 суур 70 нь жүбг 7 доншуур тоон шавар шорогийн хашиж жил бүр хатан голд урсан орох шавар шорогийн ерөнхий хэмжээгийг багасгажээ. Нэгэнт голын хөндөд урсан орсон шавар шорог Шолон Ди Сэмэн Шажирг төр улсын хүчнийг дайчлан байгуулсан усан чөхөрмөд шиглэн хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнэр нь шавар шорогийн жайл нь угааж далайд оруулж бий. Хойд хатан голын дээд дунд урсгалын голдолготой усан чөхөрмөд яг хамтарч шавар шорогийн угаан арилгах ажлыг чөхчүүлж олон усан чөхөрм хүчнээ нэгтгэн бүхэл савгажрын ус болон шавар шорогийн харчлыг тохируулж байна. Хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдөлжгөр баггүй бас газар орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амиахын нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалалт жасах холдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан хөхнөрмөжийн голог төвд үндэстнээ өөртөө жасах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаас амиахын хамгаалагч болж дундадын усан саврыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын Шаншимужийн Сүйдэгийн Шиндингүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж элси багасгаж ногооруулалтын нэмэгдүүлэхэд эргэж ясан чигчэлсэн үр бүтэмжийг хэмжилж болох тоо баримт болгон дараа алхамын амиахын нөхөр олгох харилжаалах бэл хурамдуулах болоод шалган байж хагад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хэнань Шандунгийнх нь үүдэлт шинжилэлтэйгээр харилж нөхөрлөх амиахын тогтчийг байгуулан хатан голын мож алсаасан хэсэгт усны чанар усны хэмжээ зэргийг шилгэн байчих жаал тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хэрэм байчааж байна. Дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалвал доод урсгалынх нь гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хөрсөнгүй бол дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулжээ. Усан ашиглалтын ямнаа хатан голын усан ашиглалтын комист хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дараа хатан голын дээд жил давчантай болсон байна. Тохируулан жогчлох чухал төсөл болсныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дээд жил давчан дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин жасахад батчанга шинжил ухааны батлаг хангаж байна. Эрхэм хүндээ сонсогчдоо энэ элчин нэвтрүүлгийг үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тунгалаг, нэвтрүүлсэн нь Намра. Хинагч дугарж яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Дундтийн үндэстнээ хамтын төгсчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс. Хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүгс нисмэн.

0: Чоктей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктей жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.
2: Цэлхгүй хүлээж бахын хантал байлдахыг дурлаа. Үдийн алдад дайснаа өхөр пүү галж эхэлээ. Сүмэн бидний хажууд үй үй дэлүрч байва. Дайснууд жигсаалын байрынхаа өмнө шугамын төлөө санаа амаргүй байвч манай цэргийн галын хүчнээ доогуур аимшиггүй ирж энэ хавийг нанжиж чадахгүй болохоор арах ус гал сэргэлт хийдэг аргаан хэрэглэв. Үхэр пуугаар нэг үе пуудаж өнгөргөөгөөд дайсан штач бөмбөх хэрэглэв. Хагтад гал авуулчаад дургун нь очиж хатаж сараалсан улаалж сараалж нэрчгэн нь штач эхэллээ. Гал тэтгэн манай өмнө тулж галын сүр дургунод нүрэг халаалж эхэллээ. Гэнэт хэрвснээ өнөр өнөртөгдө хажуу тээс харуул ай жайлгүй хөрхи. Нөхөр чившовийн хувчаст гал аавуулчаж бөхөө биеэс нь галын сүр улаалжаад салхинаа хүчинд гал нэн төргөн өрвөсч бөөм гал өвчө биеийг нь ороогод авлаа. Энэ үед тэр хэрвээ гал дотороос нь үсэрч гараад газарт хэдэн тэхрүүлсэн бол би дээрх галаан унтаргаач болох байсан юм. Хажуудан хэвтэж байсан би хэрвээ гүйж очоод өрсөн байгаа хөвөнтэй хувцсыг нь хаг татсан бол мөн дайсан ханаа аварч авч болох байсан юм. Гэвч тэгэхт хөрвөл бид уулын орой дээр дайснаа харуулдаа сэрэгдэх болно. Тэгвэл манай энэ нэг тасгийн эндэн үрэгдэж манай ард бөгсөн чирэг ангийн нангийнх хохрол учрахаар нь уул барам манай бэлгээсээр утсан нэг удаагийн байлдгаана төлөвлөө бүрмсэн эвдэх болно. Энэ залуу байдагч яг тэсхийн нараггүй болходоо гэнэст гүйж босхо буюу хасгирхаас нь жовооч миний зүрх агшав. Нөхрийн хань амдаарын стаж байхыг нь нүд халтраад харж цэталгүй харчаан буруулав. Гэтэл харгүй байж босоо тэлсэнгүй. Ямар нэгэн далдын хүч галиг гэнэтэ унтаргах болов гэж гордон. Жүрхийг минь мухуу хутгаар нь чичиж байх шиг шинэлгааны нүдийг минь нулуус бүрхлөө. Тасгийн хаан нөхдийн амнаас бөхсөм бөхөт цэргийн амнаас байлгаана ялтын төлөө дайчин хаан Чүшовийн минь өхөр чөлөө мэт өгт хөдлөлгүй хэвтэн. Гал тэгүнэ бэй дээр хахас чаг илүү ночоод сай унтарав. Энэ агуу их байлдагч амсгаал хураатлаа нь орноос нь ямахынд дийгч шилдсэнгүй. Гагчихүү ёолсэнгүй. Бүрий болохын далд нөхөр Чүшовийнэ өшөөгийг авья гэсэн хүнээ сэтгэлийг догдуулсан дайчин урэ уул талд чуурадав. Бид чэд багдарам хэлэн хорсолоор гурван эснээ гуулыг дайрав. Дайсныг бут нэргэлээ. Цагаан үжихлээ эхэлж дайрснаас нь дайн төгөстөл хорхон мирут хэрэглэжээ. Би энэ өдөр 1952 оны 10 сарын 12-ийн өдрийг хизээ үрд мартгүй.

0: Миний үлгэр энд төгслөө. Баяртай.
1: Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг үлэг маань энд хүрээд өндөрлөх.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Далад хошуу ардий баяжуулах хоёр журвас тосгонд нэвтрэх жамын шинээр жасаж хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн. Үүшин хошуу чадууртны үрэн авчирах, чадууртны хүмүүжүүлэх, чадууртны үлдэх ажлыг сайтар хийсэн жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Манай хроноо мэдээ. Ойрд далад хошуу ардий баяжуулах хоёр журвас тосгонд нэвтрэх жамын шинээр жасаж жам харилцаанаа хязгаарлалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн ардийн амьдралд дөнгөн мөжүүлэх, ааж үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, соёл жугаачлалын орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг талаар хамтар ашиг хүртхийг биелүүлв. Бүх урт нь 9.1 км болох Ван Тян амьд бодсын шинжил ухаан мэрэгжлийн компаниас X652 хүрэх хөдөө тосгоны зам нь Инх Бэй Балгас, Жожун Балгаснаа хоёрын засаг захиргааны тосгоноор өнгөрдөв. Урд тань тус зам шугамын эргэн тойрон нь өрийн хугацаанд ус хурамтхаас болж зам эвдэгдэх нь энгийн учир болж олон түмнэ явж суухад дөгөнгүй мөртөө бас мал трайлын бүтээгдэхүүний гадагш борлуулах ажи хөллийн үйлдвэрлэл эжигнэлт зэргийн хүнд ночтой нөлөөлж байжээ. Гэтэл тус жамыг жассна дараа эдгээр байдлыг төйлөөртэй хоруулжээ. Үүнээ хамт тус жаманч ажи хөллийн үйлдвэрлэл борлуулгын жамыг шулуутгаж, ажи хөллийн үйлдвэрлэлэн өргөтгөж, үр ашхаа нэмэгдүүлэхэд дөгөн мөжүүлэн, эргэн тойрноо олон түмний дайчлан ойр хавдаан ажил болохыг найхуулж, ааж үйлсийн хөгжилт хийгээд ард олдны орлогыг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр хүчин чадал олохыг биелүүлв. Үүнээс гадна бас 3 тосгоны 3,000 гарын хүнээ явж суух асуудлыг төйлөөртэй шийдвэрлсэн байна. Бөрөө манханаас Вайод хүрэх жугаачлалын жасмал зам нь бүх орон бүсийн соёл жугаачлалын хөгжилттэй нарилаг оновчтой ажиллагалдаж бүх урт нь бараг 2.5 км байж нэг үжүүр нь Бөрөө манханы жугаачлалын газрын тавны дэсийн үжимжийн орон тааж ажиллагалдаж нөгөө үжүүр нь Вайо иргэнэ буучтай ажиллагалдаж байна. Иймхүү тэрэг нэвтэрснээ дараа тус зам шугам нь элснэ үжимжийн жугаачлал хөдөө тосхны ардын буудал, бичилсэн судалгаа болон сэлүүчил зэрэг соёл жугаачлалын их баялагыг бүтэмжтэйгээр хөгжүүлсэн байна. Буудлын хариуцлагат нь Лужиан Ан хэлэхдээ энэ жамыг жассны дараа аянчтын тоо мэдэгдэм нэмэгджээ. Үнэхээр бидэнд ашигтай байна гэлээ. Хөдөө тосхонд саадгүй нэвтрэх зам шугам нь ардд өгөн мөжүүлэхээр баркуу ааж үйлсийг хөгжөөн хамтар баяжхийг дайчлах зам шугам болжээ. Дараа алхамд далад хошуу хөдөө тосхоно зам харилцааны тороон үргэлжлэн төгөлдржүүлж, зам харилцааны хамааралтын хэр төвшнөө дэвшлүүлж, зам харилцаа саадгүй ааж үйлс хөгдсөн, ард чинэлэгдсэн, үжимж гой хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулах шин жургийг бүх хүчнээр нь жургалах болно. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу чадууртан үрэн оруулах ширээ сажилгыг үргэлжлэн өрнүүлж, чадууртны үрэн авчирч, чадууртны хүмүүжүүлэх, чадууртны үлдэх ажлыг сайтар хийсэн байна. Ааж үйлсэн чадууртны төвлөрүүлж, Дулаан хот Ордост хайр халамж бэлхэнэ. Ойрд, чадууртад Дулаан хот Ордост чуглорн үүшин хошуунд Уиллис Бөтон гэх гол стэпт 2026 оны Ордос хотын жалуу чадууртны халамжлах үйлчилгээний ажиллаг жичи нөхөрлийн холбоо байгуулах ажиллаг сүрэг аж ахуйн нээлтийн торогт явагдав. Ажиллагааны дунд жууд 40 гарын жалуу чадуурт нь сүрэг аж ахуйн нээлтийн торогт ирж, одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн сүргэжлийн тойрон үжиж, үүшин хошууна бохирдлгүй хөгжилтийн амжилтлаг үйлдэлгий гэрчлөө. Ажиллагааны тухайн талбарт жалуу чадууртанд хүчин олох бүх үеийн хугацааны хөгжилтийн халамжлалын ажиллагаа явагдуулж, чадууртад анх үүшин хошуунд хүрч ирэхээс тухайн газар ордны аж үйлсийн хөгжилтөд уусалчих, мэрэгжил чадварын дээшлэлтээс айл гэрийн байдлын халамжлах хүртэлх эл шат хүйн хэрэгцээ шаардлагад нь бүтэмжтэй үйлчлэхэр болж, чадууртны хөгжилтийн бүх явцыг хамарсан үйлчилгээний ам ахуйг бүрэлдүүлэн үүшин хошуунд ажиллахаар ирсэн чадууртан нэг бүр санаа амар үйлс босгож үүшин хошуунд гэр орноо байгуулахад үйлчлэхэр байна. Тухайн талуурт бас харилцан хөдлөлчих гогчоо тохируулан жалуу чадууртын яралтай ажиллаж ажиллан сонирхолтой ажиллагаа

орнуулав. Мэргэжилтэн чадууртад дулаан хотодоо чуглорж, жалуу чадууртад хотын хөгжилтэд үйлчилнэ. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу чадууртнаа оршин суурчиж тогтнохыг баталгах үр хүүхдийнх нь сургуульд орох эм өмнөлгийн баталгаа зэрэг жангилгын баг явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, дээд дэсийн чадууртнаа 15 жилийн саадгүй нэвтрэх үйлчилгээ найдваржуулав. Чадууртнаа нийтийн орон сууч, жалуу чадууртнаа өртөө жиргээ байгуулан чадууртнаа оршин суурчихд баталгаа олгох чадууртнаа орон суучийн жовнолыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Чадууртнаа сүн ярилч хурал нөхөрлийн сөлөлчөө зэрэг халуун сэтгэлт ажилгыг байнгжуулан өрнүүлж, төрийн бодлого, тавчин, үйлчилгээ зэрэг чадууртнаа орчин авахыг байгуулж, ажил үйлсийн тусгай тавчин, амьдралын баталгаа, соёл иргэн шилийн халамжлал олон талаас хүчилж, мэргэжилтэн чадууртын үүшин хошуунд хүрч ирэн ажил үйлс босгоход нь тулгуурлал олгоно. Урт хугацаагаар ажилд амьдрын суурчхад нь хайр халамж олгож, чадууртан болон хот тойргийн хос чиглэлээр хөгжин, хамтар хүчилж, хамтар хүчрөгчгийг айхулж байна. Манай хорооны мэдээ. Хиаугш тойргийн Кангшин жил гудамжийн Ванхэ нийгэм тойрогт сайн дурчууд гонь ганч настайчуудын гертэн хүрч хоол будаа төхөөрөн өгч, нийгэм тойргийн халуун дутансаг үйлчилгээ тэднээ дэргэд хүргэж өглөө. Ойрд Хиаугш тойргийн Ванхэ нийгэм тойргийн Жөвтэми настнаа жирен хатгадруулж майтрын баг герт нийгэм тойргийн сайн дурын үйлчлэгчд хүрч, жөв настантай хамтар баяр хөөртэйгээр нэг эрнэ хоол будаа хийжээ. Энэ нь Ванхэ нийгэм тойргийн нэг эрнэ хоолонд хани болох өдөр тутмын үйлчилгээнэ бодит ажиллагаа болно. Сүүгаалч нь жөв настан хэлэхтэй нийгэм тойргоос бэлтгэсэн нэг эрнэ хоол будаа бол манай настайчуудад олгосон дотноо үйлчилгээ болно. Өнөөдөр олон хүмүүс хүрэлцэж ирээнэ хамжилчсан нь яг шинэ жил бэлгэлж байгаа мэт санагдаж байна гэлээ. Нэг эрнэ хоол будаа хийхээр дамжин ус чахилгаан шатамхай хийгийн байдлыг байчаан үжиж, эм бодсыг хинэн байчааж, биеийн эрүүл чиргэн байдлыг ойлгосон байна. Чахилгаан жалгуур муудсан, гуурс хоолой хуучирсан, эм бодсын чах хугацаа нь өнгөрсөн зэрэг амар төвшнө гэм согогий удаа дараалан гертэн хүрч хоол будаа төхөрөх зүрээн илрүүлж, дарийнхан шийдвэрлэж өгчээ. Ванхэ нийгэм тойрогт 80 гарын настан ганчаар амьдарч байдаг. 2024 оны 9-р сард нийгэм тойргоос нэг эрнэ хоолонд хани болох сайн дурын үйлчилгээнэ төрөлжүүлээ эхлүүлээд настны герт хүрч хоол будаагийн бэлтгэж төхөрч өгнө. Настны герт амьдралын сайн сайхан үр амсгалыг бий болгоод настайчуудад амьдралын жол жаргалыг хүртэж байна. Одоохон болтол нийгэм тойргийн төрөлжүүлдэ түшигэлсэн сайн дурын үйлчилгээнэ игнэ жургаа болж, дансалуулсан сайн дурчууд жууг давж, гертэн хүрч хоол хийж өх хооллоход нь хани бараа болох зэрэг үйлчилгээ 2 жуу гарын удаа орнуулан арад олдно хүсэж шаардаж байгаа 70 гарын асуудлыг жогчлон шийдвэрлэжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын өндөснөө бүлхэмдэл давшилтыг айхуулах бүл. Төчин 2 дугаар жил Төвийн болон төрийн байгууллагын эл салам үчир орон нутгийн эл байгууллага эл салам үчир тус тусын тушаал хариуцлагын хвчэн дотор нь дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлыг урднуулна. Эл байгууллага тус нэгчийнхэн дотор үүссэн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг

Ажилчны эвлэл, эв хамт залуучуудын эвлэл, эмэг тээчүүдийн холбоот хурал, үйлдвэр худалдааны холбоот хурал, утгын урлагийн хинээ холбоо, жохолчдын эвлэл, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэг, улсдаан бүчиж ирсэн харат нарын холбоот хурал, тайвана ахтуу нарын нөхөрлийн холбоо, жимдэгчүүдийн холбоот хурал ба бусууд олон түмэнэ эвлэл, бүлхмийн жохон байгууллалт, тус тусын давуулгаан бадруулж, харилцаж байгаа хүрээндээ хандуулан дундын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг бад чогчлох ажлыг өрнүүлж, харилцаж байгаа хамтлагтайгаа бүлхэмдэж байгаад дундын үндэстнээ хамтын чогчин байгууллалт хүчин чадлан өрөх хэрэгтэй. 45 дугаар жил. Аж ахуйлал, ажил үйлсийн зохион байгуулалт нийгэм нийтийн ёс суртахууны журамлаж, нийгмийн хариуцлагаа гүйцэтгэж, дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг тухайлсан ажлын боловсруулал, соёлын байгууллалт зэрэг ажиллагаад үүсгэж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг айхулах хэрэгтэй. Ажил төрлийн нийгэмлэг, худалдаачдын эвлэл, эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг болон суур мөнгөний нийгэмлэг зэрэг нийгмийн зохион байгуулалт дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг ажил төрлийн өөрийг нь шаардах журам жил, ажил мэргэжлийн ёс суртахууны баримжаа буюу зохион байгуулалтын дүрмдэн илрүүлж, тухайлсан ажилтайгаа уйлдуулан үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг айхулах хэрэгтэй. 46 дугаар жил. Шашин суртахууны бүлхэм, шашин суртахууны ихтэд сургууль болон шашин суртахууны ажиллагааны талбар газар дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ухуулаг хүмүүжлийг өрнүүлж, манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлах чиглэлийн баримталан шашин суртахууны хөтлөн жилодж байгаад нийгэм журамт нийгэмлүгэ жогчулж, шашин суртахууны ажилтнууд болон шашин шүтдэг олон түмний хөтлөн жилодж байгаад эх орон чүжилийн уламжлалыг бадруулж, үндэстэн э найртай шашин суртахуун э найрамдуу нийгэм э жогчлтай байхыг айхулах хэрэгтэй. 47 дугаар жил. Үндсэн шатны ардын засгийн ордон нь суугаал ардын жүвлэл, тосхны ардын жүвлэлийн дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ажил өрнүүлэхэд жилодлого, дэмжлэг болон хавсарлаг үзүүлэх хэрэгтэй. Суугаал ардын жүвлэл, тосхны ардын жүвлэл, суугаал ардын нийтийн гэрээ, тосхны дүрэм, ардын гэрээд дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг илрүүлэхийг ахуулж, үндэстнүүдийн олон түмэнэ бүлхэмдлэн жужаадахх, харилцан хүндэтгэх, харилцан хавсралцхийг дэмжих ба хөтлөн жилодож, хамтаар давшихыг айхулах хэрэгтэй. 48 дугаар жил. Чэрэг анги тус хууль болон хологдол бүхий хууль чаажийн тогтоолосоор улсын батлан хамгаалалтын ажиллагаа уйлдуулан дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ухуулаг хүмүүжлийг өрнүүлж, тус биеийнхэн эх баялгийг гүйж ташиглаж байгаад дундын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг баталж, чэрэг засаг, чэрэг ардын бүлхэмдлийг бэхжүүлэн хөгжүүлж, улс орны нэгдэл болон амар төвшний хамгаална. 49-р жил. Улсаас дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг кадрыг хүмүүжүүлэх, шилэн дэвшүүлэх, хэрэглэх болон хамаарах бүх явцад туршлуулж, үндэстнээ газар орны кадрын игнэнэ байгууллалтыг чангатгаж, чөөнтод үндэстнээ кадрыг хүмүүжүүлэн хэрэглэхийг чухалчилна. Улсаас үндэстнээ газар орны тусгай мэргэжлийн чадвартан болон уур чадвар сайтай чадвартны хүмүүжүүлэхийг дэмжиж, үндэстнээ газар орны хоорондох үндэстнээ газар орон болон бусад газар орны хоорондох кадр болон чадвартны солилцоог ахиулж, кадр болон чадвартны үндэстнээ газар орны үндсэн шат тийшээ шилжихийг хөтлөн жилодно. 50 дугаар жил. Шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордон дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлыг улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг жич оноо төлөвлөгдөн оруулж, хологдол бүхий ажлын жардлыг төсөвдөн оруулах хэрэгтэй. Шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордны эдийн засгийн салаа мөчр, бэл мөнгийн хэрэглэлт зэрэг байдалд хууль ёсоор жилодлох ангаах ба хяналт тавина. 51-р жил. Улсаас үндэстнээ хэрэг явдлыг хамтар байгуулах, хамтар жасах, хамтар эдлэх нийгмийн жасалтын тогтоцод оруулж, зохион байгуулж жогчлуулах ба үндсэн шатны жасалтын хүчний чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлыг чангаруулж, нийгмийн жасалтын үйлдэл чадварыг дээшлүүлнэ. 52-р жил. Төрийн явдлын хорооны холбогдол бүхий салаа мөчр болон орон нутгийн эл шатны ардын засгийн ордон улсын ерөнхий чогчийн амар төвшнээ үжилтийг туушлуулж, үндэстнээ хүрээндэх чухал их хэрэг явдлын тухай жаавар авах ба мэдүүлэх дүрмийг бүрэн шүүлэн, үндэстнээ хүрээндэх хүнд их аюул төгшүрийн далд гэмий

0: самнан байчаах, ялган таних, үнэлэн жиших, өөрчлөн сэрэмжилүүлэх ба шийдвэрлэх ажлыг чангатгаж, аюул төвшүүрийн сэргэлэн арлах чадвараа дээшлүүлж, улсын амар төвшин болон нийгмийн тогтгон байдлыг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг өвөл дулаан мэдээний шилж юм уу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурын чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

сонгосох давсан гаралт нь байгаалаас хайрлсан эх байдаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр уур нутгийн хам буйныг тейсэн богдын цоёр холт аминэ нуур.

0: Мангат нуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гаригийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Дадан Баяр.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: буддаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмэл их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

сайн байж хаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогчид. Та бүхэндээ энэ өдрийн өлжитэй сайхан мэдээг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дууржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон малж хорны товчооны дэд товчоон дарга танг далайг сурулжилсан шингэлт сурулжлагыг хөрөгхөр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.

0: Ча сайн байж хаа нөө эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө. Өнөөдөр одоо отохшүүнаас та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлж байна. Ингээд отохшүүнээ тараалан малааж ухай ба хөдөө тосгон малж хорноо товчооны дэд товчоон дарга танг далайг суулжилж жа отохшүүнээ тараалан малааж ухын талаас бол нарийн ойлгож отохшүү яахаж одоо малчтын ашиг ордгыг нэмэгдүүлж байх тухай нарийн ойлгоё. Ингээд одоо чочинтайгаа уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу та?
0: Сайн. Жинкэд одоо урдж танай байгууллагатай танилцъя. Байгууллага нарийн танилцуулга ярина уу?
1: Би бол манай отохшүүнэ манаач ахгүй товчоо. Чигээр манай отохшүүд бол одоо Ордос хотын баруун биед, баруун хойд биед байрдаж, баруун тухранд Нинша, Араар одоо Баянуртай гүшиж иргэлдээ сам нийлж байгаа юм нэг том малчих гушуу. Тэгвэл манай гушуунаахан бол гол мал аж ахуйгаар гол болгож тараалангийн бол одоо тусал дэд байранд тавьсан юм нэг одоо мал аж ахуйн том гушуу гэх юм нэ. Тэгвэл манай мал аж ахуй дотор голдуу бол одоо хатан гушуунаа үндсэн байдал бол 180 тэмэм талгаа бол 10-ын чанга яма. Энэс нь бол цаашаа нөгөө 20 тэмэм талгаа одоо энэ хоны энэ бол одоо 10 гари

тэмн тодоодо тэрийг өхөр одоо бодомал ингээд бол одоо малжиж байгаа юм нэг малчих шүү. Цөөн модой орчмын жилд одоо энэ одоо 14-дгээр 5 жил энийх утгад одоо манай энэ атгуушуна энэ малаж авахын энэ талаар одоо бид голлонгтай ийм хэдэн жилийн нацлыг бол биелүүлсэн байна. Нэгдүгээр том бол одоо энэ тараадагийн талаа. Тараадагийн талд бол бид бол манай нийт талбай бол чараа тэмэм үү тараадаг байдаг. Энэ дотор нь бол гол тарж явах нь бол дарыг нэ ам тэмэснэ одоо эртний шиши гар гол болгосон энэ код одоо наранхаар тэмэсгээд ингээд барыг 50 тэмээ гэж байна. Үлдээс нь бол бас яана одоо аж ахуйн тармал энэ код одоо эдишн нөгөө дусуу гэд бас 2 тэмэм үү инкуд энэ одоо ногоон бордоо энүүнд жаруулсан бас 10 тэмэм үү ингээд бол бид чир гари тэмэм үү юм болоод энэ тараадангийн бол гол энэ үйлдүүлж явах юм. Тэгвэл энүүн дээр одоо энэ хөдөн жилийн одоо манай дээрээс манай энэ төлийн бодлого манай утга учуунахан одоо мал аж ахуй дээрх тусалж байгаа энэ тадас бол манай энэ тараалангийн тад бол голдуу одоо ийм хөдөн жилийн бол одоо нөхөр мөнгө бол малчатад бол олоож гисэн байна. Нэгд бол бид энэ 14-дгээ 5 жил дотор бол бид энэ өндөр баримжаат таран газрыг бол 13 тэмэм моогийг бол бийлүүлж малчдын мод одоо энэ кипчээжсэн одоо тараалангаар гол одоо яна энэ бараг уучвал одоо 50 гоос дийшээ ийм тараатай одоо нөхцөлд гүссэн ийм яна айл бол бараг барай одоо энэ нэг өндөр баримжаат тараалангын энэ их төрөлжүүдийг бол олгож ирсэн. Тэгвэл энийг төрөлжүүд бол дарыг манай 19 оноос эхэлсэн. 19 оноос эхлээд баг нэг муутар анхнаа бол одоо 1000 гари төгрөгийн бол одоо ийм их одоо татдаг бол оргуулж. Одоо бол энэ орчмын жилэд бол яна одоо баримжаа нэмэгдээд бараг 2000 600 зоосон бол ийм яна төрөлжлийн нэг муудар бол одоо олгож явах ээ оруулж явах энэ их төрөлжлийн энтгэр эдий бол орж яна орж яна. Цүүн энэ хүн гол юун дээр юм байна. Нэг бол дарыг манай энэ таран газрын одоо энэ их дарыг усыг гамнах симба энэ дорх энэ доогор одоо гуанто дарнаа. Тэгвэл одоо хутгийн за энэ нэ хутгийн гэр байрж өхөө шууд хутгийн гэрээс нь дотор нь бол одоо яна арвин жилийн одоо бордоор усыг бол уйл дуусан шинэ мэрэгжлийн бол тоног төхөөрөмжийг бол бүрэлдүүлсэн. Энд бол хөдөн төмөн жоосон 5-6 төмөн жоосон юм тоног төхөөрөмж бүрэлдүүлсэн. Тэгвэл ингээд энэний үг сонхоотой бол одоо дарыг манай мацдын энэ таран газар барага уулта болоод одоо онцгой манай отог шуна одоо хатангуудын хөвөөгөр байгаа уул бол энэ тэнд бол одоо эхлүүлж хийсэн юм аа. Тэгвэл энийг таран газар голдуу бол юу байна манай өнгөрсөн тулуулдар энд бол огоори энэ тарач дээр байна. Таран газар гол бол энд бол 100,000 тараачд байна. 20,000 гари тараачд байна. Энэ мөнгө шинэ одоо хатангуудын хөвөөгөр сууж байгаа. Эдгээр бол бэлчээр бол дими байк ба. Бүр мо тараган төсөж амдэрсэн юм. Эцүү энийг газар бол дараа яг гол юу гэдэг нь манай отог шунах нь энийг бол бараа өөр Монгол дотор энэ хатангуулын хөвөөгөө энэ уултан болго

0: Монгол энэ улсыг ихээр бол одоо авчаржээ. Одоо усалж исэн. Энэ нэг түүхийн юу гэв бол бид одоо бол ямар болно? Усыг бол гамнаха. Хөдөлмөр хүчи гамнах энэ талаас бол яра Гатунгийн усыг бол хурааж байгаад хэд удаанаа энэ шүүлтээ одоо энэ Гатунгийн ус шинжлэх ухаантай тийм ба. Энэ шүүлтээ бол яна өнгөрөг энэ төхөрөмжээр юуж байгаад туслуураар тараагийн ус болох ингэж гад бол тэ яна энэ ус нь юу нь бол дари нэг бол усыг гамнаха, хоёр бол одоо өөрө утгаал тийм ба. Ус болхын хэмжээг таар нь бол усаа чинь дахиад гэхэд бол одоо тараачд одоо сүн өдөргөө өнгөрсөн тул бол одоо Катар бол одоо дааш мэнгу байж шээ. Аа
1: тийм.
0: Өөрөхөн усыг бол ихээр бол аваарул жаад одоо нэг талаас нь бор яана. Аа ингэж нэг нэгээр уурсан гэж татчаад ингэж усалж ирсэн. Яг бол нэг л дор бид бол энэ хуурулаад тэрийг яана бүр яана одоо туслуур ийм болгосон. Энэ нь бол манай энэ бол бараг дөрвөн төмө гэтий мотарагач л ийм болгосон. Бараг манай отог ушуунаа Гатунгийн усыг хэрэглэж байгаа тарагач зэрэг бүгдийг бараг хөвөрүүлчих. Тэнэ нь бол арчмын жил бол манай өөр Монголд бол ингэж бол ангасаар 10 сарнаас ч гэдэг ингэж хийсэн гэтэр болчих вэ. Хүний хийсэн бол байна баянууд тийш юм бол 2000 мөө хийсэн. Гэвч энэ нь бол хатим сан гүрүтгэл ол диск юусын манай бол одоо нэг энэ энийг бол одоо нэг энэ бийдүүлээд одоо энийг энэ дээр бол тараачдын орлог бол их сайн. Уулдаа нэг газрын тараа бол нэг зуун мөө нэг модар нэг зуун төгрөг юм уу. Одоо гитргэд хамгийн сайн газар 200 төгрөгийн ингэж яа нэ хүнд дүрэсэлж гисэн. Энэ арим тараачд бүгд тэрийн тараа тарах бишээ. Энийг бол бүр одоо басаа зарим нь бол одоо хөдөлмөр хүч бүхий нэг нэгэндээ бол дүрэсэн тийм ба. Ингээд нэг 200 төгрөг байсан. Одоо энэ төрөлд оруулсан хотой орчин жил бол энэ байрч юм тэр жилдээ манай 19 20 оны үедээ ч оруулахад бол энэ тараа газар нэг л дор төрөлд оруулсан хотой энэ тараа газар нь баг 400 500 төгрөг нэг мод 400 төгрөг одоо ийм дүрэсэн мөнгө авах ийм хэмжээ хүрсэн. Одоо бол нэгэнт 7 нэмэгдээ 7800 төгрөг болж байна. 7800 төгрөг. Чигээрээ энэ дээр бол одоо Мартин Тервис бол одоо айл болгоноор олон хэдэн бараг өөрөө бүр тарьж исэн. Сүүл ухад энэ нэг төрөлжүүдийн дараагаар бол одоо бүр энэ таа тараган бол бүр нийлүүлээд ба нэг гошоочдын байдалтай байгаад за энэ дөр бол яна бас зарим нэг их аж үйл дээр ирж яна. Энэ юу бол надад гэрээ тогтоод ингээд бол яна. Тийм. Бохойн тараагийн бол яна. Гэвчээжилж энэ юу бол яна. Хөдөн нэг төм юм уу? Хоёр төм юм уу? Нэгээр ингээд яна. Одоо тараачдын хараас ингээд дөрөөсөө жаваад ингээд гэвчээжилж ингэж хийж юмсэн. Энийг газар сайнтай газар юу байна? Нэг бол за тараачд энэ жаа тараагаан нэг жилээр тариад энэ олсон. Энэ орлогоо чи одоо дүрэс юм уу яа зарчна. За энэс зэгтэн бол чи бас юу эргээ тэрүүнд эргэж бас яна хөлөсөн 30-аар бол юм хийж болно. Тийм ба гадаашаа гарч бас юм зоос олж болно. Гон энэ жахан тараагаан тариад одоо ингээд бид яна амдэрх шээ.
1: Тийм.
0: Энэ нэг хоёр бол дараа яна энийг ингэж хийх нь бол дараа яна манай дараа яна машин чилж ба итгий тарааг бол өнгөрсөн дулууд шинжил ухаанчаар бид энийг бол эжигнэж чинь ба энийг бол машин чилхэ одоогцсон энийг машины бол оруулах энэ бол тун сайн үйлдэлт чиний төр өнгөрсөн дулуу айл болгон жахан дахаа тараад тэгээ тариад үр өтгөн юм сайн биш гэж одоо бол нэгэнтээ бол тун машинаар бол бүр яана тарийж хураахаа чинь ба ахур гутхан тэр нэг үзүүр энэ уналтны өндөр ийм басна уналт нь бол үнхэн яна одоо уулын одоо тэр даашиг мангуа хийдсэн тэр жаажаа газараас одоо бол уналт бол нэгэнтээ дахинаар нэмэгдээд ийм хэмжээ ингээрээ бол ерөнхийдөө энэ нэг төрөлжүүд бол дараа яна манай одоо яг өндөр баримжаад таран газрын нэг төрөлжүүдийг бол оруулсан одоо нэгдүгээр том Гатунгийн нэгээр ингээд энэ бол манай одоо тоошдод нэг орчмын одоо 14 дэх том жилийн гоцонт бол их амжилт тассан гэж хэлнэ. Энэ. Чөө чинэшл бол одоо манай энд одоо бас нэг нь бол гэвчээжсэн даралтыг дээшлүүлэх юм тэрэлж үлээ.

авчирсан. Гитар бол одоо энэ Truty Dance Station шаамуучтай одоо энэ. Гүймө Truty Dance Station шаамуу. Энэ бол энэ бол тэр энэ нэг зүйлийг бол голдон бол арай юу байна. Чиний нэ таран газар энэ гол ана ам бодана тарж байгаа ийм газар бол уналтыг бол нэмэгдүүлэх. Энэ уналтыг нэмэгдүүлнэ. Тэний одоо бол уналт нь нэмэгдвэл чиний орлогын дээш нь тийм ба. Ийм учраас бол энэ бол голдон бол ямар нэг бол одоо тараалангийн том өрх юм уу? За энэ одоо гэр бүлийн талбай юм уу? Тийм ба. Гэр бүлийн малчдын талбай юм уу? Эсвэл одоо энэ гошоочлоор энэ ийм одоо конос бол дарья байдаа энэ нь бол нөхөр мөнгөөр шангийн нөхөр мөнгөөр гуан биш яна багцаа дээр гэж бай. За энэ ба. Энэ бол манай нэгэнтээ бол орчмын жилд бол угараг 7 тэмүүн бүгдий таран газрыг бол бүр ингэж байна. Энэ хэвчилсэн гаралтын дэгдүү төлөвч үйл голгосон. Ингэж гал жоосон бол бараг энэ өрд хойд бол энэ 432 тэмүүн дэгдүү бол мачад бол энэ энэ төлөвч үйл голгосон гэсэн. Жанэс энэ дийшэн бол одоо бас яна манай тараалангаар бол одоо энэ эгэлжилж ариг болоо. Энэ жил би яна аам төмөтэрсэн, дараа жил би энэ нь хувирлаад аа. Энэ жил эдийн шиг тэрсэн, дараа жил бол одоо төмөс тарих юм уу? Тэр дараа жил бол яна бол нарангаар тарих юм уу? Одоо энэ маягийн ээлжилэн тарих, энэ нэг төрөл зүйл болсон яна манай. Орог арчмын жил бол 20 төм юм уу гэв бол дээр төрөл зүйл авчирч. Нийт бол одоо малчд одоо тараачд бол энэ 2600 одоо 86 төмөртэй төгөргөө бол нөхөрөө бол одоо олгож ирсэн. За энэ бол одоо манай орчмын энэс цагчтай болсон манай одоо энэ гурван шин мэрэгжлийн одоо энэ мянган мөгийн жишээ үзүүлэх сурын газар гэхэн метр бол бас энэ багасаа одоо юм төрөлжилийг бас авчирч. За энэ бол манай одоо энэ тараалангийн талд бол орчмын нөхөдөн жил бол бид одоо ийм төрөлжил ачид бол авчирсан. А энэс гадна бол одоо энэ малчдад одоо энэ нөхөр мөнгийн одоо төрийн болгоё өгсөн. Энэ дээр бол манай дийлхэн төрөлжил бол голдон бол одоо жилвэр энэ малчдад бол дарыг энэ эдийн шишигийн одоо энэ үйлдвэрлийн одоо юм нэг нөхөр мөнгө гэж байдаг. Энэс гадна бас яна таран газрын одоо газар шаргын хамгаалах юм нөхөр мөнгө. Эдгэрий бол бүр жил бүрээ бол дарыг барыг олгож манай 14-дүгээр том жилийн хугацаанд бол нийт бол энэ газар шарын хамгаалалт нөхөр бол 6577 төмөн төгрөгийг бол одоо бийлүүлж батуулсан. Энэ бол энэ эдийн шишигийн одоо үйлдвэрлсэн нөхөр мөнгө бол 8780 төмөн төгрөгийн бол нөхөр одоо дөрөлт хачид бүр хэсэг. За энэ манай бол голдуу байна. Тараалангийн тал бол одоо ийм нэг аримын одоо дээрхийн төрөлжил болоод манай гол ачлын талаар бол бид энэ нэг тараалангаар бол гол манай энэ хэс эдийн шишний гол болгож байдаг. Эдийн шишний нь бол яваад одоо эргээд бол мал ачах тань бол тусна. Өөрөхөд бол одоо манай отогшуу тэр аа бүхэн улсын болоо тэр аам төмөснө голдолоод гошуу биш ээ. Манай бол гол мал ажихад тусалсан. Энэ нэг зүйлийн тараалангийн бол тэгээд гэх мэт одоо биелүүлж одоо энэ мал ажихад нэг тусалсан. Тэгвэл хоёр дахь том бол одоо нэ одоо мал ажихын талаар. Мал ажихын бол манай отогшуу наа гол мэдрэлийн төрөлж үйл. Энэ бол одоо эн дээр бол бид манай утга ушны мадын байдал би саяхан хэлсэн манай гол арвсын цагаа яма. Энэ бол манай одоо дэлхийд алдарсан одоо нэг тэмдэгтэй юм нэг ачаахгүй. Энэ нь бид бол

энэ юм бид дээшлүүлэх энэ гаралтын бол бид ээж бид яхана уулаасан энэ бол баримтлах шиг энэ бол хожимдаа энэний хөгжүүлэх энэ талыг бол зориг болгосон. Чөөд нэг 180 төмөн талгой арвсын цагаая манайхан энэ бол бид отог ушунаас бараг орчмын энэ хөдөн жилд бараг нэг дуншгүй битээ төгөрөг өрг бол ааж ахвагаар мал ааж ахвыг тусалх юм нэг суур мөнгө бол тусахад юм бол бас ургуулж нэг хөдөн жил бол энэ 14 дэх 5 жил дотор бол ингэж бастал энэний бол мач дотор энэ талын ажил бол байна. Үнэн мөнгө жасар бол бид энэ гаргасаа. Түү энэ нь бол голдуу бол яна ийм нэг хөдөн талд бол үйлчлэнэ. Нэг бол 19 цагаая манайхан бол нуулын дээшлүүлэх. Нуулын дээшлүүлэхдэр бол дарыг заавал наривч манай бол гоор нарийнийг наривчиг бол бодох юм. Энэ наривчийн баримжаа нуулуудаар яна 14-чиг 5 вими асуулаа бар баримжаа бол. Энэ бол 14-дг. Түү эргээ малчдад уу яна одоо нуулын наривчны нэг байдалд үжиж байгаа до бед зил бүрэ элм одоо малчдын доторх ямаа нэ нуулын нэ наривчи бол бүр яна хэмжиж одоо машинаар бол бүр яна шалгаруулж гасан хоотой дарын нуулын бол гурагадаа бүр энэнгээр бол баримжаа болгоно. Ингээд бол яна энэ үлдэр малий бол голдуу 14-дгээр 5 одоо энэ вимига гарс тошон ийм үйлдэл малд бол бид гол нөхөр мөнгө бол нэг үйлдэл малд 2500 төгрөгийн ийм нэг үйлдэл малын нөхөрийг өгсөн. Чивд энэс чигтэн бол удаар яана малчдын нуулыг ах уу нуулуурдар бол голдуу яана энэ наривчи бол 15 чиг 8 вимигас тошон. Энэ бол адил байхгүй. Зарим хүмүүс нарийнлэг нь бол 12 вими болсон юм бас байна. 13 ч гари байна. 14 ч гари. 15 ч 8-аас доошон байвал чиний шалгын мөнгө бол адил бусугаар мөр авч болно. Энд дотор бол одоо нарийнлэг нь улам нарийн байвал шалгын мөнгө нь өндөр бол 500 төгрөг болно. Нэг жинтэй 500 төгрөгийн энэ нөхөр мөнгө олж өнгөрсөн. Чигээрээ одоо яраа энэ дээр бол одоо жил бүр ингээд шалгаруулад орчмын энэ байдлаар үчигд бол одоо ихэд нөхөр мөнгө авсан 30 төм авсан ийм өргөе байна. За багаас нь бол одоо хөдөн төм нь 3 төм 5 төм авсан ийм бол одоо арим байна. Энэ бол одоо ингээд бол одоо манай энэ нэтонох одоо 2025 онд ба нэтэн инжилийн бодо манай нэгэн тэ энэ бол одоо яг энэ дан тооч хож байна. Инжилийн бараг бүр 1000 төмөй давху шангын мөнгө. Нэтэнх шангын мөнгө бол нийт бол 1789 төмөн төгрөгийг бол их зүйл бол гаргасан. Тэгээ энэ үнд бол голдуу энэ мөнгөний нэрэлт нь бол юу байна? Хотоос нэвлэг өгнө. Энэ бол гуфуна. Манай уусуна хамсны үл өнхөнэ. Энэ бол бүр 3-1 харчлаа. Адил хан бүр. Бид яг энэ 300 төгрөг өгдөг бол би хотоос 100 манай уусуна 100 энэ бол ачаах бол бас энэ бол ноодрын үлдэрээс бол бас 100 төгрөг. Ингээд жагаад оршиж жагаад бол одоо манай ноодрын үлдэр гол манай энэ дээр одоо ордос мэдгэлээ шүү дээ. Энэ үнд тахаа ингээд энэ үнд тахаа юу жагаад 3-1-ийн энэ харчлаар одоо малчдын энэ нуулын наривчийн энэхи байдалд чиглүүлж байгаад одоо шагнал мөнгө энэ гэж гисэн. За энэ бол одоо манай энэ 19-ийн цагаан манай нуулын наривчийн байдал юм бол одоо ингэж яна бид хамгаалах. Энэ нэг тэл дугаан бод бид одоо гол болгочих ингэж атгуулсан. Энэ бол наривчийн талаа. Хоёр дугаар том бол одоо 19-ийн цагаан манай махны тадыг бол үйлсий бол бид бас чухалчилж. Ноодрын натгууд ажиргавсан махыг бас бид атгах хэрэгтэй. Тэгэхээр махан дараа бол голдуу бол манай энэ махууд бол нэг бол

0: байгалыг тийм ба байгалыг маха.
1: Тийм.
0: Бид бол одоо өөр хүнээ ямаа маха хүн махтай хасуулахаараа байхгүй хүн. Манай бид бол заавал яг нь өөрийнх нь ийм их том бэлчээр байх юм чинь. Бол бэлчээрийн энийх үсэрийг гол болгож байгаад цаа чуул сайхан нэг бохирдлгүй ийм нэг бордуураар ингэж гол болгож байгаад бид энэ махны чанарыг бол нэгдүгээр нь бол батуна. Ингэж байгаад бол дараа хүнээ маха 30 төгрөг болоход манай маха бол 40 төгрөгийг давтал 50 төгрөг болох ийм ийм хэмжээгээр үуч манай маха бол хилдэгэнгүй юм аа. Энэ байгалыг байх учраас амт шимтаа дэд байхгүй. Ийм учраас энийг бол бид малчдаа бол энийг бол ухаагуулж ямар ч байдал доор заавал энэ бохирдлогоо байгалыг ийм махи болох ангах. Энийг хоёр дугаар нь бид махны төрөлд бол одоо том том гадаа нь хийн одоо улсын доторх том том одоо ийм нэг үйлдвэр муу за энэ бүлэглэлтэй бид усан хөшиж байгаад энэ малчдын энэ махи бол одоо ингэж борлуулах уу гадагшлуулах уу за энэ махи бол байна бид заавал шууд харин бүтэнээр хөвшөө энэ бол бид гэсэглэж чим ба бүр яна сайхан боож за ингэж бол байна ач үйлс зүйлж ингэж гаргах нь энэ бол бидний одоо энэ дотор бол арвин зүйл юм бол ийм яна ашааж л бол одоо энэ та чамаар бол бүр ингэж биелүүлсэн за бол энэ аюулыг бол юм ба амар амар төвшин ийм эдгэн омдгааны бол төрүүн байрын талбаж за бохирдлгүй ургааныг энэ сайхан махан болоод ингэж боож ийм сайхан та таварч уусан. Энэ бол махны үйлсийн талаар манай Жапаны энэ марусын цагаан манай гол тал. Тэгээ энэний дагалд болоод одоо манай ус махан хүрээ. Энэ бол одоо махан хоны. За энэ бол одоо манай мөхийн нүрийн одоо нутгийн дахаа.
1: Тийм.
0: Энэс дахаа ус бас манай онцлог даа Жапаны тал дээр ус амсан нэлийн нэртэй. Тэгвэл манай мөхөн нүрийн нэ. Энэ бол одоо цэнэс шашин бол одоо манай утга ус энэ ороо мак чамаг гэд.
1: Ороо мак чамаг.
0: Аа энэ ороо мак чамагийн энэ нэг бол бас дэлхийд улсдаа бас нэртэй. Манай энэ дээр гаралт бол мөлий өндөр. Чигээрээ энэ талын энэ ачлуутын бид болсо дэлхийн дарын төрийн болготой уйлдуулж байгаад орон нутгийнхаан энэ их одоо тэр нэг үлэг нөхөр мөнгөийг бас зарминь бол олгож байгаад тийм ба энэ дээр бол энэ отог бол бид биелүүлсэн. Тэгвэл энэ үн дээр бол гол манай одоо отог шүнэ юм нэг өргөн удаан нутаг үлчээр энэ үн дээр бол бид гол нэг жид юм бол миний энэ дээр дурдах нь бол одоо манай өөр гошуу юм уу аймагаас л бид одоо хамгийн анх нэг энэ том малчдын талбайг дуушах энэ ажлыг бид бол харин та дэрүүн оноос эхэлж энэ бол дуушиж хийсэн хөө гоц дотор энэ том малчдын энэ талбай гэдэг нь бол гол юу вэ наа манай бол одоо манай бэлчээр усны байдал бол за их шиг бэлчээртэй юм ба газар бол дарын ана уса дэрв том юм уу бэлчээр байна бага нэг нь бол одоо мянга гүрхгүй бэлчээр хөдөн рүү муу бэлчээртэй байл бол олоо гэвч олонг нь хайс бол 1-2000 муу бэлчээртэй нэ хайс армин ийм учраас одоо энэ одоо бид хүмүүдээ бэлчээрэн бол одоо нийлүүлж хагаад яа хамаг багадан тэмэн муу юм уу чанаршлууд одоо 3 тэмэн 5 тэмэн муу ихе уудан бэлчээр болгож байгаа. Ингэж бол энэ том энэ бэлчээрийн нийлүүлж хагаад энэ нэг гэвчээжсэн юм нэг малчдын талбайг байгуулах. Энэ гэдэг нь бол сантай газар голдоо юу байна. Нэг болула бид за одоогийн бол одоо манай дээрхийн төрийн болгоор тийм ээ бэлчээрийн бол одоо тоо толгоогоор тийм ээ бэлчээрийн даачаар малаа малж яах. Би 2000 муу бэлчээр байвал энэ жил одоо

чиний мал адуул ма зондлогоос нэ энийх дари хаа явууч зарим авар дийл химээ а үжиж гарч байгаа дэмний дийлгүй байгаа даа одоо ингэж ами хороцох энийг юугээс бол бид төргөн аврах энийг юугаар бол тусгай юм нэг үйлч гэдэг одоо юм нэг тэрийг ханк өртөө байгуулж энэ өртөөн дэр бол бас яана үтүүлэх үү за өртөөгөр бол цаашаа чанарлууд үүдэн дээр нэчиж бол эмнийх тийм ба зарим хөдөлмөр хүчгүй тийм айл өрг юм байна зүгэл одоо чи сэдийн хөдөлгөөний эмчилэг сэргийлэг бүрээ яана хүн а тий одоо жоосон тийм ба өгдлөө бол битэн дээр бол юуч энэ жоос мөнгө дээр бол усэна захан нөхөр мөнгө юм бол дарияна гушуунаас энэ юм болсон бодол хийсэн. Нөхөр мөнгө Жерминий бол одоо сэргээл мэргэрийн тал юм бол одоо өдөр нь одоо мацдаас яосыг авдаггүй. Чүл өөр одоо эмнэ дам нохоя одоо усан яна хамагийн чим ба малчдад одоо доор үртгээр тэг үйлчлэх энэ нэг хангах чим ба. Тэгээ энэ нэг зүйлээ. Чөөнэс гандан бол гарг хилдэлээ. Гарг хилдэл бол манай одоо хожмын бага гол замч хинэ. Учны яг юм бэ да яа нэ. Нэгдүгээр том бол энэ мадийн хэм бол энэ чанар заавал дээш л. Би сайхан гэсэн нэг бол 19-ын цагаан байр одоо баха болоод ноолри хантдан бол дээшлүүлэх энэ. Тэг үкүр яа то манай хони ядла. Тим ба. Эний бол бас яа бэ да заавал энэ махнэ энэ гэдэг бол заавал. А заавал энэ гатан хин тим ба. Дэлхий мөөсө томтын энийх одоо одоо гадаршаан болоод одоо энийх югж байгаад хөгжиж байгаад энэ нэг махны хөвлөлт одоо хандвал энэ үндэр бол гар хилдлийг бол цаавал хий. Гар хилдлийн талаар бол одоо яна дээрхийн төрөлжил бас байна. Манай гуршуунаа бас нэг үлдэж оос авсруулж байгаад хожимдан бол энэ гар хилдлийг бол цаавал хийнэ. Энэ нь бол сантай гаж нь бас нэг нь бол юу байна аа нэ. Малчад одоо яна одоо энэ. Тийм ба. Энэ бэлчээрийн даач шиг бол одоо тэ нагаар мал малж яах. Одоо энэс өнгөр бол одоо яла торгоох юм ба энэс илүү бас атмаж болохгүй. Тийм ба бид бас энэ их байгалыг бол ус хамаад хэрэгтэй. Манай бол одоо тэ яна манай малад хон том гош манай юм нэг мажа хорон уучраас Бүрэн тэнгэрийн царигийг харж мал малчж яах. Тэгээд бид энэ ямар ч тэнгэр сайн бороо орж ил байвал манай хамгийн их юм тэр жил бууж хэсэн үгэ. Тэгээд энэмгээр бид яана тэр бороо хорн илүү байвал өвс ортооны өвс гах саа ургамны сайн. Энгэсэр илүү хөдөн мал тавьчихад асуудал байх бай. Гэсэн чи тэнгэр бороо орох бол чи одоо хөдөн сараар орох бол бид харж байгаа тэр тэг хатсан тавих арга байя тавих санаа байя тавих үтгэ. Ийм учраас одоо энэ одоо их байгалыг бид ус хамаалаха. Энд ус хүнд харуулцлага бидэн тус байна. Тэг бэлчирийн даацс гитрүүлэхгүй байх энэ ус нэг их уучир. Энийг уйлдуулж байгаа бол бид хайсан яна хожимдаа энэ чанарын дэвшлэгтэй гар хэлцлийг хийнэ. Гар хэлцлэгээр бол одоо тэг үкрийн гар хэлцлийг хонины гар хэлцлийг энэ бол одоо ноодорын ямаана одоо гар хэллий эдгэрийн бол бүр уйлдуулна. Энэ та бүр нөхөр өгнө. За чи энэ хийсэн юм нь бол цаавал байна одоо чиний хийсэнээс нь эхлээд данс их мэл бүрэн бүтэн байма. Чи ба энэ бол чи мэдэл одоо дараа жил гарсных нь төл малын араан таваа толгоогоор бол одоо жохоо дарина энийгээр хадчлаар чи мэдэл нөхөр мөнгө этүүдтэй өнгөж олоож өгнө. Энэ чи зүгээр одоо зүгээр нэг сайн үлдэрийн уча юм уу тухай аваад ирээд одоо сөрөгдөн тавиад энэ бол бид ихэж юм ээ өнгөрсөн тул бол одоо энэ тал юм уса зарим энэ дүн хөөр өгчээсэн сайн юм аваад ирэх юм байна одоо бол энэ бол юу вэ гар хэлтрий яг бол энэ гар хэлтрийн нэг нийгэмжсэн үйлчлэг бол бид хожимдаа бол улам илүү батхна гуравдугаар бол одоо энэ тараалгийн машин энэ бол манай тараадгийн машин бол манай 23 оноос гээд манай утга шунаа энэ тасгийн урднаас одоо тэр аж үйлдвэрлэлээр тараадгийн нөхөрлөх тэн туншуур дотор бол ус интернет зохиох нөхөлийг яана бараг үзүүл жил бүр бараг 600

мөн 8 дүн тэмээ хамаг сайн юусан бол 1000 тэмээ а тосса өгчий энийгээр дамжуулж байгаад бол нэг болулаа энэ манай одоогоор бол манай бүхөө 75 гачаанаа энэ дотор бол дарияна 6 сон сумо алгасан дотор бол 50 хэдэн 50 дэрвэн ийм яна одоо машин чилсэн дарияна ийм нэг гашаач хийв бол байгуулж 22 бол ерөнхийдсэн ийм нэг үйлчлэгний анги бол байгуулж нэг үйлчлэгний анги дотор бол хөдөн гашаач бол нийлж байна тийм тэгвэл энэ үйлчлэгний анги нь бол бүр яна дарияна тэрнийхэн бол тогсон бол хүрээ хэвчэн дотор юм ба алаа алаа гачаа бол та

0: чинь хийсэн хэрэг хэмжээр нэг үлэг одоо бараг дөрөнгөгт тэмэн төр яваад ирч. Эний бол чинь одоо хийсэн үр хэмжээр нь хэмээгийн бол байна. Нэг муутар хөдөнгөх бол хөдөн муу нөхөн авч ингэж бид тогтоосон. Эний нь бол голдоо юу вэ наа? Заавал эний нийгэмжсэн үйлчлэг юм бол энэ хэд хүчлээ бол бадар болно тийм ба. Чи хөдөө илүү хийвэл чи нөхөр илүү авдаг болно. Чи баг хийсэн бол баг нөхөр ав. Энийг бол заавал одоо эрэхэд гшиж хэлнэ ба.
1: Тийм
0: ба. Яа яа гүн фид эрэхэд гши юм нэг. Өнгөрсөн бол би нэг машин амнаа гэдэг чи үйлчлэг авчаад авахд бол сайхан авчаана гэрээ бичиг бичнэ. Сэхэн ажиллаа билүү дийхгүй. Чи дийхгүй бол одоо хөнгөөч хүн чинь нөхөр мөнгөрийг бас авчна. Эгээр энэ заримдар бол энэ дээр бол жахана эрэхэд гшгүй юм. Одоо бол чи хийсэн хэрэг үдэмжээр нь. Эний чи хаашаа юм би тэрний хэмжээдэг бүр тоног дөхөрөмж бүр ухсараач. Би энэ дээр сууж байгаа чиний хийсэний чим олоо үжи дийл. Юу чи яна миний отог ушгаас гараад байна яваад байна өөр гушуунд жиргэлдээ гушуунд яваа хийчихвэл чиний нөхөр мөнгө олд дийл. Заавал бид тус шууд тараа бол энэ чи заавал үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм ба. Үйлчлэл мөртөө өнө өртгийн далаар усаа яна чи малчд бол заавал усаа. Тийм ба. Энэ хамгийн доор яхая өөр яна нийгэм дээр хийснээс муса яна 5-3 төгөргийн дутуу байх хэрэгтэй. Энэ учир нь одоо энэ маний энд бол одоо энэ суучхан бүр тархаа батархаа маний нэг айл бол тэр яна хол. Тэр тараа газар дээр тэт бишээ. Инхэр дахад энэ тарсан тарааны бүр яна одоо нэг айл бол 10 муу 20 муу 100 муу юм ба. Бас мэрэм муу яваад. Тэр гүйч яна одоо тарахаа батрахаа газар их ш та. Чигээр би нэг газар нэг айлаас нэг л явхад бас энэ ихээр мэн. Ус дусан мөнгөөр жаардад гарна. Цаг барна. Тэгэр хүнээ үйлчлэгчийн үннийг хэлье одоо. Хоосноор одоо явж дус зарж явах нэр юм ш та. Тэгэхээр энэ дотор нь бол одоо би да чинь жахан нөхөр мөнгөөр нэг юм бол чи би 10 мууя би голбай чи тэнд чи хийнэ. Чи ба 5 мууя би хийнэ. Чи ба 50 мууя чи хийнэ одоо хийнэ. Уул бол одоо чиний үл бага бага юм дээр хийх хүн байхгүй чиггүй. Чон чи өөрөө айл болгоно маруу заавал сэр тараадынгийн машины бүрэлдүүлэхэд жоос мөн ихэж арна. Нэгэд хоёр до тэрний бас жолоодод байрдаг хүн бас байма. Чи мэрэгд айл болгоно байхгүй шүү дээ. Ийм учраас одоо энэ арим жилийн хүчирдэлд бол байна. Бодол хийж байгаа бид одоо энэ тараадынгийн үйлчлэгээр их нэг гошоод жилий байгуулчих. Энэ нэг анги үйлчлэгний анги бол тэрийнэ тохон байгуулсан. Тэр энэ нь бол тэр яна бүр өөрөдөн бол яна нэг гошоод жил бол яна заавал энэ чиний тогтмол бол хөрөнгө бол 300 төм юм уу 500 төмөөс дийш машин. Энэ машин бол бүр манай одоо манай ачханд авчихнаа. Тусаа хамаарж байгаа энэ дэс цадвард бол бүр яна таанслуулна. Зорон сүдэртэй бүр таанслуулна. Мөртэн чи энэ машинууд бол заавал энэ аюул батгалцсан юм ба. Заавал гар гүйцэтгэл бүр байх хэрэгтэй. Туусан хүн нь заавал үнэмлэл байх мөртэн. Тэргийн машин нь чимээний яна өрг хаман таван орж чаддан бол бүр тэнэн бол дансан уусан байх. Хэр хара данстай юм машин явж явал бид энэнд бид нөхөр өгөхгүй. Бид ингэж чигээр бол одоо энэ хэлжүүл юм бол энэ хамаарлын тал дээр одоо их ашигтай. Манай устд бид хамаархад дэгэн болчих. Чигээ энэ жилээс бид нэ хийсэн ажлын хинэ нэх өрөв тэмжээр заавал яхан ийм хөдөн жилийн нэг бол газар эргүүлэх тарих ингээд бол энэ эм жодох бордуу оруулах эргээ тэнэ хураад ах. Энэ хөдөн эгэлжид бол энэ бүгдд яна үйлчнэ. Ийж бүрэлдүүл байж нэг муудаар бол 45 төгрөгийн нөхөргнө. Ингээд мал чадад үйлчнэ. Мөн энэ үйлчлэг нь бол үргэлжлэн бид энэ бол дэмжинэ.
1: За ингээд өнөөдөр бид нарт одоо чаг жавааж ажиллаж тийм ээ. Отог хөшөөнэ тараалан мал аж ахуйн талаас нарлаг сайхан танилцуулж ярьлаа. Ер нь одоо нэг хөшөө тойрог тийм ээ аваад ирэх юм бол отог орныхон энэ мал аж ахуйг хөгжүүлнэ, тараалангийн улам хөгжүүлнэ.

0: нэ гэдэг бол бас маш чухал байгаа. Тэхин хаан дагуу одоо бас малчдын ашиг ордыг нэмэгдүүлэх нь бас нэг чухал байгаа. Тэгээд отох шүүнэ тараалан мал ажихаа ба хөдөө тосхон малжих орно тавч ханаа дэд дарга тан далайгаас бид нарт ингэ сайхан нарийн танилцуул ярьсан танд маш их баярлалаа. Таны ажлын үйлс улам өөдөө байх болтугай.
1: За талархлаа.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө, манай энэ цагийн элгэн хайрт орлоос нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлахын тулсан та бүхэнтэй талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай аражуугийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонгох хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтэй талнуудыг омортын хэдий жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Эрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх нь нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг жургав. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: сүрийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараа жуу.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараа жуу.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Эрх үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцхан уу? Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн уг дуулж байгаа. Таны бүтээл маний хүсэл уран чухлын тусгай нэвтрүүлэг маань та бүхэн тагаан болж өсөөр уусран жилгэж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлт

Малчин хончин баясглан бид ер нь адуучин тэмээчин үхэрчин хончин ямаачна малчин гэдэг л дээ. Мал адуулж амьдрал өлгөдөг болохоор тэгж нэрлэв гэж ажил төрлийн хувьд сэтгэлд энхрийхэн тотом дуудлага болох юм. Дээдсийн маань нутаг бол хүн төрөлхтний үүслийн 3 их орны нэг нь болохоор Араа тэнгэрээ сангаж жирдэг жимс түүж орногтой өрөөснөөс 5-ыг гаршуулж 5 хошуу малаа болгосон гэдэг. 10 хорьор аль эсэгл тэрнээс илүүг олж болох байсан бич. Гэвч хөрхийн хэрээр эдэлдэг эв хамтын нийгэмд балар эртнээс орсон болохоор ухаанд дээдэс мань тэгж байгалийн хэшхийг булааж дээрэмдэж үрлгэж байгаагүй. Ариулахыг хамсраас асгахыг яролоос гэхэд юм ясыг хижээнээс ухснаа. Энэ тухай би домог гэхэж жохолдоо гарын 5 хоруу хэмээн бэлгэшээж энэ тоог сонгосон гэж хүүхэдтэй сэтгэл дотлон бичсэн. Хавтгайг тэмээ, дэхийг адуу, аргалыг хонь, жэрийг ямаа, бокрэсийг үхэр болгон гаршуулахдаа эмнэг тогшныг боёлох, хажаарлах, дөрлөхөр номтгоож их байгалийн хэшгийг хүртсэн болохоор адуулсан мал нь 60 жүсэлтэй. Амдэрсэн нутг нь уудам тэнгэрч, орой толгод дөхөм жалаан нэр домогтой, шүтлэгтэй, тахилгатай. Миний нутгийн шороогоос бурхан гуйсан ч бүү гэсэн сахил хатуу тангарагтай байдаг. Тэнгэрээ эчиг хэмээн шүтэж, газраа ээж хэмээн хөндөлдөг ийм үндэстэн хорвоод ганцхан гэж сонсон би энэ үгийг чэжнийхээ гүнээс эрхэмлэн биширдэг. Аргачгүй биз. Эчиг тэнгэр их газраас өвлөсөн хувай байгалийн жим өөрийн ухаатай уусган эдэж үссэн болохоор буусан нутгаас нүүдэлхтэй тасархай дээс өйдсөн лагийгч түүж үнсээ болож тавьдаг зүйлтэй. Өмчилсэн малаа өөрийн ачир хөөхөд ам насныхаа салж болошгүй нэгэн хэсэг хэмэн үждэг болохоор адуулсан эжин нь элэгтэй адуулсан мал нь юуальтай. Хуул хэмээн тогтоогоогүй ч хуулаас илүү сахиж сурсан болохоор аягны харуу өдөрт адууны харуу жилтэн гэж эжин нутаг мал гуру боин хэсгээ алинч татаагүй. Тийм болохоор би малчин мал байгаль гуруйг амьсгаа нэг хүйснэг хэмээн сандаг. Малчин гэдэг эрхэмсэг нэр мань их байгалаа хайрлан хамгалахын өөр нэгэн учиртай дуудлага болсон ч юм уу хэмээн гүйдэг. Энэ бүхэн мань бурханаас жаасан хөв биш, гомон үеийн минь дээдсээс харилсан богдын сургал боيو. Бурал ёо морила мен болар тохом тема бурлавим боян гисеги буцаад үгүй гүртэ ядой хэмээн чоглог дуулдаг буурлав гэх ордос сардын дууг биих сонирхдаг. Малчин хүнээ чэжнээ гүүнээс ундарсан энэ дуунд дээдсийн хайрлсан боян хэшгийг ухаантай хүртэхгүй бол аман хэшиг нь хажана гэснийг соргог ухааруулсан дуу биж. Санашгүй санаа суус салаш үгүй өвчин олох ёсыг мэдэж санаа зүв бол жаяа зүв гэж ард түмэн мань мэргэлсэн байдаг. Тэгэхээр малчин түмнийхөө ой ухааныг орон дээд шитэн болгож тэдгээр ихэс томоотныг эрхэмлэн хүндэтгэх нь ч зүй биз. Тэдгээр алдартад бол малчин түмний мөрөн дээр жогсон аврагчуудсан. Малчин хүний тухай ярьсан Монголын ерөнхийлөгч Сахиагийн элүүд оржин хэлсэн үгийг би их бахархан дэдэлдэг. Малчин, тараачин, ногоочин гэж байгаа шүү дээ. Тэр бүх хэл малчныг мэрэгжил болгож байгаа. Малчин бол мянган мэрэгжлийн эжин гэж би боддог. Нэг ажлыг 40 жил хийгээд явж би хүн мэрэгшихгүй гэж байхгүй бичлээ. Малчин айлын эжигтэй гэхэд л зүүгээр хичнээн жилийн бүтээгдэхүүн хийж байна. Бөрөөд тараг, эсгээд айрг, бочилгаагаад арч, байлгаа дүрм, холиод тос, ээдүүлээд бяшлаг гэж явн шүү дээ. Гадаа гараад ход сарыг шинжиж байгаа нь хэр варгийн одон орончоос илүү. 67 хоног эсвэл энэ өвөл хөйтөн болох нь даа гэж жогсож байдаг.
мор малаа шинжиж байгаа нь малж ичээс илүү гэв. Аргүй л хоноож хэлсэн үг. Малчин хүнд ийм сайхан өндөр өргөмжлөлттэй үгийг өөр бас хэн хэлж өнгөрөө гэж эрэл тавьмаар сураг болмоор санагдахад биир час сэтгэл гурам минь уусаад бэлэг сэрэл минь өөрийн ирэхгүй тэрнээ дагаад тэмүүлэн. Үнэхээр та малчин явсан ээж минь над мөнгүй олон туршлага сургамж ур мэрэгшил хайрлсан да. Ис тоолоход ээж минь 1-9-ийн 9 хоногийг тогтоож аваад л нөгөө 8-9 72 хоногийн цаг үрийг тоочоод гаргачихна. Ээжийн хэлдгээс гардаггүй тийм өдөр хоног хүрээд ирдэг нь одоохон санагдав. Ээж минь аргүй л сайхан малчин хүн юм. Хуучин чагт соёл сургаалын мөр хөөгөөгүй ч төрөлхөн ой бэлэг сайтай. Авах маамаа дагаж шавгийн нүмерт суугаад авах жаалгаж үсэг нүдлэн жаргаж суухдаа өөрийгөө гэгэрүүлэн хойцсийнхоо сургах торгон ухааныг сэлж явжтаа. Манд үлгэр уншин сөнийн гүнийг туулж бидний бичсэн жагтлыг хүн гоёхгүй өөрөө дуудаж явсан юм. Хин ээжд минь тийм боёнсаг ухаан хайрлав да. Малчин төмөл. Би 6 наснаас төл харуулж ишиг хургатай найжлан явсан төлчин хүү. Буруучгүй бэ чи? Малчны үрэс гэж ихийн хөвөлт тогтохоос төл малын майлаа сонсож тойгийн дуугаар аргадуулан хорвоод ирэхтэй бөөвийн дуугаар огтуулан төрөндөг болохоор хүм байгаал мал гурууд чаана илэгтэй. Тэгсэндээ тийм ч юм уу? Сэтгэл зүрхээр би малчин хүнтэй хамгийн ойрхон хүн гэж боддог. Малчны амьдрал аав эмэртэй шороо гэхэд хоёр ном маань малчин хүнээр сэтгүүлж бичснээ учир нь ээжийн хүүгийн тэдэнд өргөсөн сэтгэлийн их өргөж боيو. Өвөг дээд маань хүхэрчин байж хотгороор хэмжих үхрийн сөрөгтэй байсан гэдэг. Шожингийн дөхмөр үхрээ бараглаад явдаг байсан гэлээ гэж аав минь уучирлахад. Аава, шожингийн дөхм гэнү? Тэнд одоо шожин уруха байсан шүү. Үхэр дэвсэд барчсан мөн үү гэхэд. Үгүй ээ. Малын мөрөөр өвс ногоо тараашилгадаг гэхээс тамира бардаггүй юм гээд аав минь над ийм нэгэн үлгэр биш үнэн учир ярьсан юм. Тэр жилийн жунч гэвүү өвгийн минь таньсан тараачин ав гэрэд шожингийн дөхмийг тоож хойд оройд нь өвөн усгаж сараар суухдаа. Жаанд минь би шожин түй энэ харин эмд ордог хургамал байх нь гэхэд өвг талын хэшгийг харамсангүй. Шожин гэж газраас төв өндөр ургаж бүм өндөстөн бүдүү нэг нь хүүхдийн багуу хэр хүрэн улаангтай голын итгэд бодогдоод өстэй гол. Малчин хүний малын бордоо байсан юм гэж ээж минь хэлэхэд хоод зингэр. Ээжийг 8 настай тэр жил нагач аав мань шожин малтаж байгаад эрэг норж дараглаад ертөнцийн мөнгө босыг үз сайн гэдэг. Энд нэг 5-3, тэнд нэг 5-3-аар дөхөм чимж ургасан шожингийг таньсан авга нь төрөл төрөсөдтэйгээ сар хор хоног түүж гэр өрөөгөө хасаг хасгаар тээсэн гэх юм. Ногоо ургах чагт шожин улайж харагддаг төхөм нь хулганы нүх шиг сэжигдсэнийг хараад соцсон өвгмөн суудаг авах

зүхэж хүрэхэд хоосон гэр тэрнийг утсан гэх юм. Таньсан андан дахиж ирсэнгүй, бараанч харагдсангүй. Тэр чагаас хойш шожингийн дөхөм нэдр биш, нэрэл үлдэж, дөхмөр хэмжих бүхэрч хорогдож эхэлсэн гэх юм. Насара Малтайга ам бие холууж явсан өвөн минь шожингийн дөхмийн хойд ингэрт энэ бүхнийг элэг эмтрэн харж жолохдоо. Нохойдоо итгэж гэртээ бааваа гихч намайг хэлсэн болов гэж хашгирахад нар салхитай жодолчж явсан хонин бор нүднээс нь тусал ноломс бөмбөрхөд мөнгөн буурал сахлан салхины аяар хийсч сэтгэлийн тэрхэн хэмжигийг хойч үед нь толдон харуулж байсан байдаг. Аав гансан тамхиа манас хэтэл татснаа хамар амар утаас авсуулан үлээснээ гүн амсгаа авч эжин хижээгүүл аж хажана гэж энэ даа. Тэрнээс хойш мал минь өссөн биш хорогдсон юм. Шожингийн дөхмийн шожингч улайж харагдах биш, ирээд олоход эрдэн болж таа гэв. Эжин нь хямаг муудаж өлөн хүнээ эдэж болгосон өвгийн жоолныг хойч үеийн дахиж гарахгүй чээлэх нь зүгэл даа. Тийм бос гэж юу? Малчин хүн байгалаас авч байгаал бочаадаг болохоор таван хошуу малаа өгсүүлэн хөрс шороод нь хүртэл өөрийн жимээ эвддэггүй нь сони. Өөр ямар үндэстэн ингэж чаддгийг ирээд болоход бодолгүй ч юмгүй хол. Адуулсан малаасаа амьдрахын гурван их үндэс болох орон хоноч, хувцас хонор, эдээ өмдаанаа бүрэлдүүлчихнэ. Олоогүй таван жуугийн үлгэр малчин хүнд байдаггүй. Ам амтантай хансаж амьдралаа дөхнүүлдэг болохоор малчин хүн байгаль дэлхийн юу бүхэнд элэгсэг хандан. Тиймд бутан эгт нойрмоглох их туулайг анч хүний бүү шагаадаггүй нүгэл болно гэдэг. Их амтан хэвлдэ дугжирах үрсийн хаа амсхайг чангнан жарган хэвтэй тэр хөрөөс бүүви аялан үрээ үлгэдэх ээж хүн хоёр өөр юм. Давхаж ирсэн морны амсхайг тогтоох гэж зүгнүүлэх. Болсон ихийн хургийг авуулах гэж сэнжин тойглох. Шил уух хэмээн гаргах малаа өрчлөх. Алин жамаа дагажгүй гадуур тэмээв. Энэ бүхэн нь дөрвөн улирлын их орондоо эрх дураараа чөлөөтэй нүүдлэх талын малчдын гайхамшиг ухаа. Тийм болохоор энэ хүмүүсээр хэжим мэдүүлсэн их нутгийн унган төрхөд эвдэгдэдэггүй. Унсан нутгийнхэн агаар нь чивэр, усан тунгадаг, өвсөн соргог байдаг юм. Ээж минь нар өгтөж сөрөг жалахтаа тэнгэрийн чараа харан байж өнөөдөр ийшээ мэлсэн бол маргааш тийшээ жүг давчуулахгүй. Эжний санаа малд шингэж хотлох сүрэгч жүг андахгүй гэрийн бараа харан. Малын хөлөөр тамирдсан өвсөнд тэнхээгээ сүлгэх тийм чагийг олгох ёстой. Байгаль ээжид жаргах нэг чаг байхад ядарх нэг үе эрдгийг ээжийн мал бэлчээдэг ёс надад дуугүй таниулж эсхий тургатан дээдэс маань яагаад нүүдлэн малчдгийн турган ухааныг сэм шивэнсэн юм. Тиймд айлын малын бэлчээр тачирдана гэж үгүй, эсрэгжнэ гэж үгүй. Эсний нүүдлээс бед хууч үлдэгдэл олохдоо мал ахуйтай холбогдох түүхэн юм тамгатай таарв. Их байгалийн өмнө хүн хижээд хүүхэд юм. Томоотой хүүхэд энэрэлт ихийнхаа гарт шалхагдана гэж үгийнх маань ээж минь өгүүлдэгсэн. Малчин удамаас их авсан ээжийн минь ухаа эгэл төмнөө ирэмдэг ой бэлэг биш л дээ. Тэнгэрийн ойдлыг үүл тохох, галжуухай үдэш орой чугларан шаагах, нар сар хүрээлхийг аав минь муу яар гэдэг. Мал бэлчээхэд ямаа мөргөлтөхөд ээж сочиж, хон мөргөлтөхөд баястгийг учирдах юм. Амьдрал тэрхэн орчноор эргэлдэж, нүдэн шинжилгээтэй тэдгэр төмнөө бед бишрэн дээдлэх нь ухаанд хойчсон боёнтай сайхан үйлс гэж. Тийм болохоор содолж шинжилэх, хурамдуулж баялагжуулах, онол баримттай болгож өвлөх нь үүргэж юм уу? Майдар бурхан шиг өнөр олон, намсраа бурхан шиг баялаг сайхан явахыг бед ерөн даатгаж, хүчлэн дэмжиж, чармайн шидэх хэрэгтэй биш үү? Хэн манай сэтгэлд бед малчин ардын хүсэл тэмүүлэл яжгур угсаагийнхаа эгэн ирээдүйг хүч дэлхийтэй энэ жиргэжүүлэн сэтгэлтэй шаглаж мал малчин
байгальтайгаа элэг нэгтэй байж болохгүй гэж үү. Малчин гэдэг чинь тэр аяар их нутгийнхаа дарсан хамгаалагч, миний нутгийн мөнх ногоон, мөнх харган юм. Би хүн төмнийг малчин болоосай гэж даатгаагүй. Хэн бүгдийг малчны маягийн байгальтыг их дэлхийг алаг нүдэн шиг хөвөнчиргүй, элэгсэг, холоч хараатай болохыг хүснэм. Юуг нь нөхөв та? Би өөрөө малчны үрэс юм чинь. Үнэндээ малчин гэж эчиг тэнгэр их газара ам бийтэйгээ адил эрхэмлэн үждэг эдгээр хүн жуны өөр нэгэн эрхэмсэг дуудлагч юм уу?

Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энэ хүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн бэлдэжийн найруулсан нь Дорно, нэвтрүүлсэн нь Давсинга. Хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр болжосоор учран жолгой. Баяж тээ.

0: Ордос хотын хам жууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: Арадио наадам
1: Арадио наадам Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн Арадиогийн Арадио наадам шууд нэвтрүүлгийн улсын баяр дэж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Эх улсын мэндэлсэн ойн баярд манай Арадио наадам шууд нэвтрүүлэг мань тусгай оруулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж Арадио сонсогч агуу төвний алтан сонорт хөрөгхөхөөр бэлэн боллоо.

Элв хураалтын дуун хангансан алтан шаргал намрын тансаг уларал бүгд найрамдах дунд дард дуулц байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн агуу их эх усын өрнөл хөвжил орон нутгийн сайн сайхан ард түмний жол жаргалыг зөвнөн бэлэгдэж байна.

салхинаа айсаар удаан тугн намирсан уудамн дэлхийн элгэн улсын доон шорон хайсан дундэршгүй баялагтай дуужин хорвоо талдартай дундад гэдэг нэртэй дуутай чуутай гүрнийх

Алтан нар манд хуя, агаар тэнгэр чилэмдэг юм. Агуулс хөгч хүүе, ард олон жаргадаг юм. Хөрдөн нар манд хуя, хөвчин дэлхий баясдаг юм. Хөгжих үйлс бадрах хуя, хүн жон нь жаргадаг юм. Эх улсын хаан 77 жилийн ойг баярлан бэлгэлж, элгэн төмөн маань энг төвшин эрхэлсэн үйлс нь амжилт дүүрэн байхыг хүсэн жүгэнж байна.

Агу их улсын маань ойн баярд, хүм бүхэн баяр баясал нөөр дөөрөн, бадрал хөгжил он дөөрөн, ард төмнөн жаргалаар дөөрөн, аж амьдралн үйлсээр дөөрөн байх үлжитэ ерөөлийг ам цагаан боёноор Милан дэвшүүлж байна.

Нарны ювэлд чичиг дэлгэрж, намын хайранд ард баясаж, налгар нутгийн уудам хөндөд найраг айраг чалглан байна. Залгаад өнгөт солонго гэдэг дууг сонорхъё.

Эрхэм сонсогчдоо, Арааж наадам нэвтрүүлгийн маань улсын баярын өдрөдөж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Мөн ч энэхүү цаг мөчийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаа халуун сэтгэл сонсогч томондон баярын өдрийн аж жаргал хүсэж талын малчид таныг дуулна гэх дуг хамтар сонирхъя.

Махтаал дууган оянгалан эгшиглээд эх улсдаа мэндчлэл дэвшүүлээ. Мандсан төрөө бахтан дуулж өнөр хөгжөлтөн ёрөөн зүгний. Жалгаад дүүрэн жаргалын дуулсан махтаал дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Өнөөдөр бол их улсын маань мэндэлсэн Ойн Баяр болно. Манай радиог байнг сонсдог халуун сэтгэлд сонсогч та бүхэнтэйгээ бид нар хамтдаа их улсын мэндэлсэн өдөр гэдэг дууг их улстан өргөн дэвшүүлье.

Эх хорон ээж аав сэтгэл зүрхнээс холбоотой байдгийн учраас манай улсын энэ өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр 56 ахトゥ үндэстэн оршин тогтон ээвтэй аж төрж амьдарч байх нь гайхалтай билээ. Жалгаад хамтдаа малчтын баясгалагдаг дуунд анхаарлаа хандуулъя.

Нарны ювэлд чичиг дэлгэрсэн миний эх улс, намын хайранд ард баясан миний эх улс, эв хамт ёсны шүтгэнтэй итгэл биширэлт эх орон, эх орны минь маргааш нэн гэгэн саруул байх ёстой юм а. Хамтдаа эв хамт нам минь гэдэг дууг сонсъё.

Хонгор хонгорхан салхин хүүрний хэн байх чинь хоёр модны дамгууда харийн гачраас санагдаа байх шиг хайртай нутгаан санаа юда сүндэрлэн цэнгэлэн зэрэглээтэд байдаг сүд хайрхан мөнгөн могоч минь.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний санарт хүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаагаас эрхлэн явуулж байгаа аражу наадам нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ цагаар улсын баярдаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байгаа юм а. Та бүхэн үргэлжлэн анхаарлаа хандуулна уу.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражуу наадам нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Аражуугийн хүлэн сонсож байгаа та бүхэн мань алтан чогцсон эрүүл баясхан, аж амьдрал нь өнөр жаргалан, ажил үйлс нь өөд хөгжүн, аймаг төрлөөрөө эй бүлхэмдэн байх болтугай.

Эрхэм сонсогчдоо, Аражу Наадам нэвтрүүлгийн Улсын Баяр дэж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Ариун Танаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлбүү. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин цолгоё. Баяртай.

Гэр бүл нь ёс ярьж онол ярьдаг номлолын газар биш, харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг халуун хайрын дулаан өлгий юм шүү.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардах түмнээ төрлөгтэй уянга экшигийн жаргалан

0: Эрхийн амтны бэлгэлсэн жаргал амьдралын баясгалан.
1: Ордос хотын хам жуулч дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
0: Ордос хотын хам жуулч дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн топ чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я ерхэн мөндөс сонсогчдоо ордосхотын хамж очлорын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утгуурлагийн 5 чоо нэвтрүүлгийн аялалт хансаг айжим жугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Юу төрөнд та бүхэнд улсын баярын амралтын сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Мөшөөж ургах нар нь өнгөхийн хутагтай мартой удам тал нь алтранхан байдаг миний эх орны 10 сар гэж илүү хоралтын уянга дуу чалгалсан өөд эсрэг өлжий жаргалтай утаг гүнжгий улирал юмсан. Улс гэрмэн хөгжин чичиглэж, хард иргэд мань баяжин чинэлэгжиж, аж ахуй нийхэм өрнүүн бадарх болтугай. Жэнкэд манай хаялга тансаг айжим жугаа дугаар мань гариг өрийн 2-д нэвтрүүлээд гаригийн өдөр давтаж нэвтрүүлдэг байлаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн чагийн хуваар бол дараа 10 цаг 10 минут, 14 цаг 23 цаг 10 минут болно. Та бүхэн тухайн чагтан хүлээ авсансорой.

За тэгвэл энэ чигээр тавхиндэн дүүнэ өгөж өгөөч, мөнч эмч багш. Одоо нутгийн хөл нөчгөн эмч хүчин төгсийн дүүрэм төлөөс тавхиндэн хаалж харууллаа. Хүчин төгс бол эжин хорог шүүнэ, тойг сүмнэ, чагаануур гачаанэ, дахиачийн чайдамд нутагтай харахан багасан ах нямж амсан эмчигээ дагаж өвчин эмхэгт ороогдон шаналж байгаа хүмүүсийн жоолгийг нүдэрэн үжиж хожим нь лавтай эмч болно гэж жориг шийдээд эмдлэгийн ухааныг сурч эхэлсэн билээ. Хожим нь одоо тойг сүмнэ эмдлэгийн хорооноо дарга гиндин эмч болоод Монгол төвөд хятад олон төрлийн анаа ухаан, журхан ухаанд нэвтэрсэн орон нутгийн алдарт эмч томч Сэлэн Бөө багши дагаж эмдлэгийн мэрэгжлийн дэвшлүүлсэн байна. 80-аад оноос эхлэн Монгол эмдлэгийн аргаар тарих, бөөр, хэвэл домнох жасал, хөл нуруу, үе гишүү, илэж нухах жич, дотор чол, савны өвчин зэргийг хэмнэж ойрхон одоо нэр алдарсан билээ. Эннээ дагуудаан бас одоо маш олон дүүрэн бүтээлийг зохиосон байдаг. Тэгээд энэ чагаар тавхиндэн хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дүүнэ өгөж өгөөч. Хүчин төгсийн дүүрэн бүтээлээс тавхиндэн хаалж харууллоо. Урд тавхиндэн амин хайр тажиромор гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Жэнхэ тавхантэн амин хайртай жором өргөдөг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус тууны үгийг хүчин төгс чохоож, аин дунгар чохоож, дуучин бөхөөд уулж амилуулсан юм аа. Жалга тавхантэн хайрын дуг сонсгоё.

Жэнгэ тавхантай хайрын тухайтай дуу сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгөөс чохооч, аяын насан чохооч, жалуу дуучин наран чимэг дуусан байгаа юм аа. Юрээсэн хүчин төгсийн хувьд бол хоолын шин шин дуунуудыг тасралтгүй гаргадаг. Өөрөө бол хижээч гэсэн одоо сайхан шин шин уран бүтээлтэй байдаг юм аа. Хүчин төгс өөрөө эмж хийж олон жилийн эмчилгээний явцд бол Монгол ана ухааны уламжил засал болох дом жаслыг бол бусад эмчилгээний арга барилтай уялдуулан хэрэглэж өвчтөнөө сэтгчийн талын жаслыг маш чухалчлан үздэг байна. Иймээс эмч мань эмчилгээний сул сэлүү чагаар нь одоо дүүрлэгт анхаарал тавьдаг болж өөрөө дуунай үг бичиж олон хүнд одоо сонор туулж өөрийнхөө уран бүтээлэн гаргаж бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг хослуулан эмчлэхэр бол одоо чармайн ажилдаг байна. Жалгаа тавхандын эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг хөргийа. Тавханд таалагдах болтугай.

За ирэх мөндөд сонсогчдоо эмч багшийн сургаал гэдэг нэгэн сайхан дүүг та бүхэнтэй сонортууллаа. Тус тууны үгийг өгчин төгөөс чөхөөж аяын насан бичиж

жалуудуу чинь төмөр соож болдуулсан байгаа. Төмөр соожийн хувьд бол өөрөө одоо үшин утагтай бас маш гоё дуулдаг уралдаан тэмцээнээр тэрүүн шангар бол одоо инкремил алгаж байсан. Тэгэхэр юм бол одоо төмөр соожи таньж мэддэй түүнээ дуулах хэв намбиг бахархдаг хүмүүс ч бас олон байдаг юм аа. Тэгвэл тус түүнээ аяч хосон насны хувьд бол үшин шүнэ сүлд сүмнэ тойрм нутагт төрж өссөн 1976 онд үшин шүнэ улаан мөчөрд эсэлдэгдэн урлагийн айнаа өлгөж олноо танил төмнөө тасал болсон. Тэгвэл улсын одоо 2 дугаар дэсийн тоглогчийн чолий олж онгон хиймэртэй уран бүтээлч урлаг хөгжмийн шилдэг жохолоор одоо аймаг хошуу улс орн дэлхийн нийтийн шагнал хүлий бол 80 гаруй удаа хүртэж одоо насны дүүгийн төвөр насны жүжигийн жохоодын сонгомол үүшнэ хончин ирэлчэж зэрэг 18 ном судраан бол хэвлүүлэн тараасан байдаг. Энийхэн дагууд бас одоо дэлхийн нэрэт хүмүүсийн толи, дэлхийн шилдэг тусгай мэрэгжилтэн чадвартнаа нэрсийн толи, дундад улсын чадвартнаа том толи, одоо үеийн дундад улсын чадвартнаа хөмөргөж иргэд бол намтар довчоон тэмтгэлүүлж өвөр Монголын Улаанбаатарын эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын дөө хөгжмийн нийгэмлэгийн гишүүнээр одоо ажиллаж байдаг иймэрх одоо нэр чуутай уран бүтээлч байгаа юм аа. Жалгаа тав хөндөн ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсгоё.

Жаахан хүмүүс сонсогдоо. Ариун тагшин орон гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсголоо. Тус дуунай үгийг хүчин төгс чохооч, хаяын өлжи далай чохооч, дуучин сэчин багнаа хуйлдуулсан байгаа. Тус дууг бол жоригт шингэн үлдсэн юм аа. Тэгвэл өлжи далайгийн хувьд бол одоо үүшин хүшүүнээ улаан мөчөрд ажил алавтай өөрөө бол одоо дөрүн утас дахурыг сайхан татдаг. Жанкид өлжи далайгийн хувьд үүшин хүшүүнээ сүлцмнэ талын усаар нутагтай. Тэгвэл өөрөө бол одоо дөрүн утас дахураар олон түмэндээ танигдсан иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл тус дуг дуулсан Багнаагийн хувьд бол Ордос хотын Эжин Хорог шүүнээ Жасаг Балгасын одоо чагаануураар нутагтай жалуу дуучин Эжин Хорог шүүнээ Эжин Хорог Балгасын соёлын өртөнд бол ажил алахтай. Тэгвэл мөнч дуучин Сэчнээ хувьд бол Ордос хотын одоо Эжин Хорог шүүгээр нутагтай жалуу дуучин Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн урлагийн салуураас төгсөж одоо бол Чингис хааны урлагийн бүлгэмд ажиллаж байдаг. Өөрөн бас монголжийн хамтлагийн нэгэн гишүүн байгаа юм аа. Жалгаа тавхиндэн нэгэн сайхан туу хиймэртэй сайхан монгол өлгий гэдэг дуг тавхиндэн сонсгоё. Тавхинд таалагдтал тухай.

Жанкед хиймэртэй сайхан монгол үлгий гэдэг нэгэн сайхан дүүг тавхантай сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөч, аяын насан чөхөөч, дуучин наранчмиг бол дуулсан байгаа. За, наранчмигийн хувьд авч хэлэх юм бол өөрөө бол чөлөө дууран бөтөөлж түүний ах нь Э80-тай гэж бас одоо дууны аяа сайхан бичдэг, одоо дууран бөтөөл үргэлжтэй оролддог иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа. Түүний дүүн бас одоо суврагийн тал нутгийн жуулчлалын орно. Урлагийн бүлгэмд бол ажиллаж байдаг. Тэгэхээр бол одоо нэг гэрээр нь одоо суйл урлагд бахтай, суйл урлагаан үргэлж дээдэлж одоо хайрлаж явдаг ийм хүмүүс байгаа юм аа. Наранчмиг бол өөрөө бол отгийн өмнөдх шугар нутагтай өөрөө одоо дүншин төрөгт ажил үйлээс эрхэлж байдаг. Мөн ч одоо ажлын чөлөөгөр нь уран бүтээл оролдож маш олон дүүг явуул амьлуулсан байдığım аа. Жалга тавхиндэн дэлхийн нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсгоё.

Хий нутгийн хөхөн сайхан гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус дууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгс жохооч, хаяын насан жохооч, дуучин шижин говлдуулсан байгаа. Хүчин төгсийн хувьд өөрөө эмч хийдэг, дуу уран бүтээлээ бас сайн оролддог, дууны үгийг олон бичдэг. Тэгэхээр өөрөө нэг уран бүтээлч болсны хувьд нутаг усаан бичдэг, аав ээжээ бичдэг, одоо хайрын тухай дуус олон бичсэн байдаг. Мөн ч одоо эрүүл мэндийн тухай бас олон дуу бичсэн байдаг аа. Жалгаа тавхантын аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дууг сонсгоё.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамж уужлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагын төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялаг тансаг айчим жуга дугаар үргэлжилж байна. За ингээд сая тавхантан аавын ачи гэдэг нэгэн сайхан дүүг сонсголоо. Тус тууны үгийг мөн ч одоо хүчин төгөөс чохооч. Аяын уул оюун мөрөн чохооч. Дуучин мичит маавал дуусан байдаг. Хөгжмийн найрлагын хувьд одоо төмөнг шиг найруулсан байдаг. За дуучин мичит магийн хувьд бол одоо сардын дуугаран олон төмнөө магтаа сайшаалыг олонд хүртэж явсаар ирсэн иймэрхүү

байсан байгаа. Өөрөд хожид Ордос хотод хэн 2 дугаар, 3 дугаар, 4 дугаар удаана бүх аймагын ардын дууны уралдаанд бол жалгаад 3 жилийн алтан шагнал хүртсэн иймэрх сайхан төвөгтэй. Бас одоо улсын дэсийн шилдэг шагнал, орны дэсийн шилдэг шагнал хүртэж 2015 онд бол одоо Гана мужид болсон улсын дэсийн 2 дугаар шагнал гэх метийн одоо олон ариун шагналаар ингрэмэл алгаж явсан иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Жаманч тус дууны аяа битсэн оюун мөрний хувьд одоо уушин хүшүүнэ уулын толсмнэ тойрм очагаар нутагтай. Одоо бол отох шүүнэ үндэсний ажил мэргэлдийн ерөнхийлсэн дун сургуулийн хөгжмийн багшаар ажиллаж байдаг. Одоо оюун мөрний хувьд хэлэх юм бол бас сүлжээ холбоогоор олон хөгжим чаддаг, олон хөгжмийг гой тоглодог гэж одоо сүлжээ холбоогоор тархаж байсан мэдээ мэдээлэлээр явж байсан. Өөрөд хожид бол одоо жуугарэ дууна аяа чохоосон иймэрх сайхан уран бүтээлч байгаа юм аа. Жэнкэд сая бол тав хүнтэн аавын ач гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсгосон. Жалгаа тав хүнтэн бүрэл хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дуу сонсгоё.

Тэгэхээр тав хүнтэй бүрл хоёр настан гэдэг нэгэн сайхан дөг сонсголоо. Тус дууны үгийг хүчин төгс чөхөөж, аяын уул алтан баган чөхөөсөн дуучин мандраваа дуулж амьлуулсан байгаа. За, аяа чөхөөгч алтан багны хувьд бол одоо өөрөө бас үүшин нутагтай, үүшин гүшүүнээ соёлын ордонд ажил алавтай, өөрөө бас одоо Кореяд очиж мэрэгжлээн дээшлүүлж байсан иймэрхсэн

соёлын намтартай. За, тус дүүгийн дуулсан дуучин Мандравагийн хувьд өөрөө бол үшин гүшүүнээ галуут болгоснаа баян өндөр гачаагаар нутагтай. Үшин гүшүүнээ соёлын ордонд бол хажил алавтай иймэрх сайхан дуучин байгаа юм аа. Бас маш олон дуунуудыг өөрийн хоолойгоор намлуулж сонсогч халан үжиг халан донхор гэж байсан удаатай. Жанхэ жалгаа тавхантан одоо хүчин төгс эмчийн мөнч одоо дууны үгэж өгч хүчин төгсийн мендийн жүнгэл гэдэг дүүг сонорын хүртэл болгоно дэвшүүлж байна.

Жайрхан хөндөс сонсогтой манай энэ хилжийн аялаг тансаг айжим жуга дугаар мань энд хүрээд өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Намраа, нэвтрүүлэгч Намраа, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Анхлаан дуусан тав хүндээ баярлалаа. Баярлалаа.

хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9:45 кГц-аар хяваач тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарилгат FM 103.4, отхийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отох хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Аргын улирлын 2026 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын 27 гарагийн 3. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 9:45 кГц-аар явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45 дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогтой сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогтой FM 93.5. Дуншин тойрогтой FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Уушин хошуунд FM 88.4. Уушин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отог хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооноо Монгол Араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв Араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооноо Монгол Араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50

0: 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араа зуун наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас утгуурлагын товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагт манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсоход төгслөө.
1: Монгол хараа зүү. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгсрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөгөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

хамаг сүлийн созон бөхтэй шар ингэх хөхөн чинсэн байлтай ботгон дээрээ шогшоогоор ирлээ. Энэ шар инг бол хавтхайн ботго болохоор хавтхай гэж нэрлэжээ. Анх ботголж байгаа тунгуу инг учраас ботгонд тун

замч. Бэнтэнгэрэс хүн ойртуулдаггүй самарч дивсдэг замтай. Зол баяр ботхонд нь мөн хавтхай гэсэн нэр өгчээ. Хавтхайг анх сааж байгаа тул татурдж саадаг. Хашааны булаанаас уйсан дээснийхэн үзүүрийг хавтхааны зөв талын гуйнаас уйчхаад өргөчн жаахан хөтлөвөл тэр гуйнахаа дээсэнд татагдан зогсон. Зол баяр ботхыг нь ихэнхэн толгойн хажууд барьж зогсон. Хавтхай ботхон байн байн үнэрлэн хэвэн. Тэр ботхон харахгүй болоо дэвсэж тийрээд ирээс саалгадгүй. Тийм болохоор ботхыг нь заавал нүдэн дээр нь байлгах хэрэгтэй. Нандма зол баяр хоёр иинхүү хүч төрж байманжин хавтхайгаан сав. Нандма ингэнийхэн татургыг тавьж хөдлөөд суулгатай сүүгэн барьсаар гэр өрөөгөө явлаа. Чин баяр зол баярын хажууд ирээд "Одоо ирээгүй инг олон байна уу?" гэж асуувал "Бас хэдийн инг ирээгүй байна. Зарим нь бүр шөн дөмдөж ирд мэдэн шүү" гэж зол баяр мэдэм хэрэн хэвлүүхэн хариулв. "Тэр үед нь та босч ботх татж өгдөг юм уу?" "Би босдоггүй. Аны аав хоёр л босч инг саадаг. Өөрөө манай цугаа тасж байна уу?" "Ирсэн дарын данч мөн хэцүү байсан шүү. Хэд удаа дутаа гэд бүр бүтсэнгүй. Танаа үнэхээр арга ухаантай сөрхөх үе юм аа. Би өстэй биш лээ. Одооч тэгээд баг энэ орчин тойрон ахгүй амьдрал дандаасч идэш их зүг рүүгээ хандлаа. Манаа ави юун таныг ингэтлэн бишрүүлчихв дээ. Өөрийнхөө биеийг хайрладаг шиг бүсдийг хайрлж чаддаг хайр намайг бишрүүлчихлээ. Хүн чамайг амандаа хийвэл хайлчих нь алгандаа тавивал бөмбөрчих нь гээд тавих газараа олж ядан бөмбөлөд байвал чи яах юм бэ? Ямар янзын хад чулуу шиг хатуу сэтгэлтэй хүнч гээд түүнээ тэрх хайранд хайлж уйрахгүй байж чадна уу? Танаа бол миний хамгийн сайн найз. Над хүч зоргоогдөг. Миний амьдрал одоо тэдэнгүйгээр төсөөлөхөд бэрх гэж зол баяр догтлонгүй ярьлаа. Тэмүү, та энэ удаа аав ээжэн дагаж явах уу? Би явал аав аняган санан, өнчин цинкэр басранч санах байх. Цинкэр минь намайг үгүйлж өнчрэх байх та. Хэрвээ би эндээс явахд хүрвэл олон хөөрхөн ботох, хөхүүлийн янгэрийн сүрэг, тохомт уугалц аргалнуудыг олж үцхэн болно. Өнөө тэмээ хариулдагч бүр зүгд болно. Тэгвэл та яваад яах юм бэ? Эндэн байж л байхгүй юу? Аав ээж юу гэх юм бол намайг дагуулад явна гэх юм болов? Та өөрөө манад байна гэвэл юу гэд таны заавал хар албаар авч явна гэж дээ. Таны санааг дагуулах байлгүй. Чим болор та хоёр энд удах юм уу? Их гэж бид хоёр сургууль их хэлтэл гэртэн байна. Тэгвэл бараг сар гар итэй байна гэсэн үг үү? Тэгэх байх. Ашгүй. Сар гар нөхөдтэй байх надаа. Зол баяр чим баяртай нүүр хагаран ярилцаар хоёулаа гал тогооны өрөөнд оров. Гэрэл бат тогооноос ууц гарган тавгулж байлаа. Зол баяр хүн болоод анх удаа хоньны бүхэл ууцыг харж байгаа болохоор маш гайхаж сонирхно. Тэр "Авах та яагаад махан бүхлээр нь чинчихсэн юм бэ?" гэж асуу. "Жи ууц чинхэ үзээгүй юм уу? Ууцыг заавал бүтнээр нь чиндэг ёстой юм шүү" гэд гэрэл бат халуун маха тавглахтаа гараан байн байн үлэн. "Би ууц гэдэг юмыг ерөөсөн харж байгаагүй л дээ. Отоол анх үзэж байна." "Тэгвэл одоо сайн харж ав. Хожим нь бас гээчэндээ ууц тавьж юу махад? Тавглахад бас ёс гурм тийм үү?" гэснэн зол баяр тавхтаа ууцнаас авч идэх гэхэд "Хөөй, ууцанд хамаагүй гар хүрч болдоггүй юм шүү. Ёс номыг нь гүйцээснэ хойнол сая авч иднэ. Энэ чинь их хүндтэй хол учраас заавал ёс дөрмийнхэн дагу тавгулах ёстой. Хэрвээ буруу хазгаа тавих юм бол хүн чамайг ёсоо мэддэггүй юм байна гэж муу хэлнэ. Гэй чин гар хүрхтэнч хүртэл ёс номтой хүндхөөс биш хамаа намаагүй авч идэж болдоггүй юм шүү. Тэгвэл энэ чинь их төвөгтэй хол байх нэ. Тавгулахад ямар ёс байдгийм? Тавгулахад их үчирвээ. Заавал амьд хоньны бүтчин дагуу тавгулдаг ёстой. Ууцны толгой талд нь сэрийг нь хөндлөн тавина. Эвчүүгийн өөд нь харуулж ууцны хам

баруун жигүүрийг дагуулан тавиад бусад мөчнүүдийнх нь ясны толгойг бүгдийг нь өөд нь хандуулж ууцнаа хоёр талаар ивэж өгнө. Ууцн дээр нь дөрвөн өндөр хаврыг хөндлөн тавьдаг. Чи сайн хар, яг ингэж тавина шүү, мэдв. Гэрийн эзэн хар хүн чинь ууц засаж сурах ёстой. Хожим нь ууц тавивал чамаар засуулна да. Би одоо эдгэр ясны чинь нэр ус толгой сүлийг нь ялахгүй байна. Та нар сайн заалгаж авъя да. Тэг тэг. Сурвал гэх юм бол үүнийг сурч ядах юу байх вэ? Нэг л удаа тавивал сурчихна. Наад шиг хүн ямар махыг нь идэж болдгүй юм бэ? Буул буруугийг нь аваад идчихий да. Идэж болдгүй мах гэж байхгүй. Гэхдээ л заавал ахмуу томоот нь ууцанд урдаар гар хүрч хөндснээ дараа сая авч иддэг ёстой. Эвчүү сэр даланд битгий хамаа намаагүй гар хүр. Түүний хөндөж хуваадаг тогтсон хүн байдаг юм. Үүнээ нарийн үчирийг би сүүлэр чамд хэлж өгье дөө. Одоо ууцн цуухаар оч. Тэгвэл чи зарим ёс үчирийг өөрөн хараад мэдэх болно. Гээд гэрэл бат ууцсан өргөж гарлаа. За, мэдлээ. Гээд зол баяр араас нь харж хоцорлоо. Чин баяр зол баярын яраг чигнэж сууснаа. Гүй та ер нь ууц идэж байгаагүй юм уу? Гэж сонивчлан асуув. Ууц итгэхий бүхэл харчиж байгаагүй шүү. Чи тэгээд ууц олон идсэн юм уу? Гэж зол баяр гэдрэг шалбал. Охоо, цагаан сард манай энд гээчэндээ ууц тавьдаг. Тэгэхдээ ман мэтийн хүүхэд багчуул ирээсэн ууцанд гар хүрдэггүй. Томчуулын авч өгснийг л идэн. Тийм үү? Тэгэд өөрөө авч идэж болдоггүй юм уу? Болох нь ч болох л да. Гэхдээ нутгийн заншлаар бол залуу багчууд ууцанд тэтэл гар хүрээд байдаггүй. Ямар сүргэ хатуу ёстой хоол гэж юм бэ? За, маа хоёрыг дуудаж байна. Явъя. Гээд Чин баяр зол баярыг дагуулж гарлаа. Монгол гэрийн гол хоймөрт зандан хүрэн явган ширээн дээр хоньно хатаасан шараалаг өөхтэй амбан ууц зоосон байла. Гэрийн баруун хоймөрт буянт тогос зүүн талаар гэрэл бат нандимаа Чин болор тус тус байр авч сууцхасан байв. Чин баяр зол баяр хоёр орж очиход зол баяр чи ээжийнхаа хажууд Чин баяр эгчийнхаа дэргэд суучих гэж гэрэл бат суудал тохируулав. Тэгээд тэрээр дэрвэр амтай, доогуран цүдгэр бүдүүн гэдэстэй дамби гаргаж ирээд давхар давхар боосон амсрынх нь болтыг тайлж, нухснаа хүзүү шиг нарийнхан хүзүүнд нь шургуулсан бөглөөгийн авлаа. Гэрэл бат дамбитай архнасаа мөнгөн цөксөнд химнээд. Энэ бол миний хэдэн жил хадгалсан ингэнэ нэрмэл байгаа юм. Хар багасан нэг огчонд тоглож өссөн та хоёртгаа уулзаад маш их баярлж байна. Манайд мөрөл саадсан та хоёртон химийн дэжэн өргөн барья гэд босов. Үнэн дээр би танд талархлын хим барих ёстой байхад та надад гиснэн буянт босч цөгцтэй архийг тосч аван сэржим өргөж амсхойч болоод бусааж өх гэхэд чо наадхан хүндэрчих ингэнэ нэрмэл барагтад олддук ховр эд шүү. Чамд эм болно гэж гэрэл бат шаллаа. Та наин чинь ёстой өнө арз хурц гэгч нь байх шивдэ. Ямар сүрхэ хатуу өйтим бэ? Үүнийг тонгойлгочих юм бол тэгээд л өөрөө тонгойх байх та гэснэн буянт ян даалгүй нүдэн анаж байгаад л хөнтөрч орхилоо. Арз хурц болох нь ч юу бай дэ? Хатам болсон байж харин магадгүй шүү. Гэд гэрэл бат хэмэн сэргээж тогост барьвал тогос дөнгөж уруулаан хүргэж амссан болоод буцав. Жаа зол баяртаа арх засъй гэж гэрэл бат цөхцтэй архан барьвал би ямар уух вэ штэ надад засах хэрэггүй гэдэ тэр тосч авсангүй. Хүүхдэд арх өгөөд яах юм бэ та гэж нандма хажуугаас нь хориглов. Тэгвэл гурван хүүхдэд арх барих юм бай. Гэд гэрэл бат дамбитай архан буян туруу дөхүүлж тавила. Энэ дамбитай хатамлыг тэгээд би ганцаараа л ууд хэрэгүү гэж буянт энев. Бутан тэгийн танд тушаачхи. Яаж уудган та хоёр өөрөө л мэд. Хүүгэн үзэж та хоёрын нар гарсан байлгүй дээ. Нандма бид хоёр хүртэл охин хүү хоёроо хараад хөл малгайгүй хөксөж байхад хоёр хүүхэд минч гэсэн гэрийн бараа хараагүй өчнөө үдсэн юм чинь
гэрэн санаа

0: үйдтэй. Найд минь харин хүүхдийг минь хөл залгуулж, хоёр гэрийн хүмүүсийн ингэж сайхан уулзуулсанд хамтдаа гэрийн хоол идэгээс юм аа. Манай энд хотын ихтэй адил зүсэн зүйлийн хуурлаг хайрлаг хийх нөхцөл байдаггүй. Ийм дүгм хоол бэлтгэлээ. Жаа буйнтгой ууц хөндөж хайрл гэснэн гэрэл бат мөнгөн хуйтай хутаг гаргаж хуйнаас нь суглан эшээр нь өгөхд.
1: Жаа би энэ ууцны чинь ёс номыг сайн мэдэхгүй шүү. Яаж хөндөдг юм бэ?
0: Гээд буйнт хутагыг тосон аваад яахан мэдэхгүй мэлрэн гэрэл бат руу харвал.
2: Гүй та өөрөө мэдэхгүй ээж юу гэд чаддаг юм шиг хүнээ өгсөн хутагыг авна вэ? Хутхаа өндөр ахт өгч хөндүүлэхгүй юу? Гэж тогос арга нь барагдан ичиж хатарсан чирайтай зэмлэнгүй дугуруу.
1: Та өөрөө хөндчих би үнээр чадахгүй юм байна
0: гэснэн буйнт хутхан буцааж гэрэл бат руу барихад чирай нь чихэнтэй тултал бинтийн улайсан байв.
1: Өхөө юу гэсэн үг юм бэ? Энэ ууцыг та хоёрт зөрүүл заасан юм шүү. Юу гэдэ гэрийн эзэн өөрөө тавьсан шүүсэндээ өөрөө гар хүрч байх үлээ. Тийм ёс гэж ирээсэн байдаггүй.
0: Гэт гэрэл бат хутгийг нь тосч авсангүй.
1: Тэгвэл та намайг орлоод хөндчих. Би таны гуйж байна
0: гэснэн буйнт босч зогсоод гэрэл батад бараг мөргөхийн наагур хутгаан хоёр гараараа барьлаа.
1: Гүй та чинь ууцж хөндөж үзээгүй хаагур юу хийж явсан дарах вэ
0: гэж гэрэл бат даажин нэнгүй хэлснэн хутгийг тосч ав. Тэгээд тэр ууцны хоёр талын сүвэг тус тус гурав зүсэж ууцсан дээгүр зөрүүлэн сүлжиж тогсны дараа сүлийн бөхтргөөс дугуйлан халимлж аваад ууцсны хаан толгой талд тавив.
1: "За, одоо ирээ зинзээгүй зоогцохоо"
0: гээд гэрэл бат гараан артчин хойсов.
1: "Ууц идэж байснаас биш хөндөж үзээгүй л дээ. Ото харин мэдэж авлаа"
0: гэж буйнт ихэд олзуурх нь хутаг авч ууцсны махнаас огтлон хүн болгонд хөвдгөөлээ.
1: "За, манай бэр эвчүү зүсэж хайрл"
0: гэж гэрэл бат тогос өрөө хутаг барьвал.
2: "Хөөе, ото яадаг вэ?"
0: гэж тогос сандран босч хутгийг нь тосч ав. Тэгээ тэр тун сурмаг маягтай эвчүүнээ хэрснийг нарийнхан ганцх шиг дөрв зүсэд эвчүүн дээр нь гүрэж тавилаа. Тэгээд олны харж ян хийснэ эвчүүний хан хэрсэнгээс хүн бүхэнд хөв тарааж өгөөд суу.
1: "Одоо та сэр сэмэлнэ"
0: гээд гэрэл бат тавхан дээрээ сэр авчи буянтад өгвөл.
1: "Сэри махыг сэмэлж идэн сэтгэлийн үгийг шивнэж ярна гэдэг биз дээ"
0: гээд буянта сэр сэмэлж тараалаа.
2: "Талын хуудан идэхэр манас таныг халиасан шүү"
0: гэж нандмаа хэлсэнд.
1: "Чаа тэгэж аимшиггүй даланд гар хүрхэн чи боли доо"
0: гээд буянт аман арчин хойсуулаа.
1: "Хой, буу хойсу, ирээгүй зооглоорэ"
0: гээд гэрэл бат хутаг авч ууцнаас огтлон хүмүүст мах тараа. Буянт дамбитай архинаас цөхцлөөд.
1: "Арцан танай болвуч армун хуруун миний юм аа. Хүүг минь өөрийнхөө хүү шиг асарж харгалзан эрүүл инх болгосон их ачтан ахтан мөхийн ёсолж талархлын хэмээн өргөн барья"
0: гээд бос зогсов. Гэрэл батаа хамцыган буулган цөгцтэй архийг тосон авч амсаад буцаах гэсэнт буйнт.
1: "Ча өндөр ах минь та үүний нэг хөндөрч хайрлаач"
0: гэж шалав.
1: "Миний арх үүдгүйг чи ямар мэдхгүй биз дээ"
0: гээд гэрэл бат дахаад амсан болоод буцаалаа. Буйнт хэмээн сэргээгээд.
1: "Хүүг минь ээж хүнээ энэрэнгүй хайраар хайрлсан ачтай бэргэндэ мөхөн ёсолё. Танд маш их талархаж байна. Энэ цөхцтэй арзад өөрийн сэтгэлээ хэмнээд танд барьж байна. Тогтоож хайрлах болов"
0: гээд нандмад арх засанд.
2: "Хөөе, та суугаач" гэж янзнаа нандма босч хувцаан засаад цөхцтэй архийг авч амсаад буцав.
0: Тэгтэл тогос босч.
2: "Би бас сэтгэлээ илтгэнэ"
0: гээд арх засж эхэллээ. Дамбита хатамлаас нилээд хэдэн цөхцө хөнтөрсөн болохоор буянтын чарай чавх шиг улайж нүдэн гөлрөн тогтсон байлаа. Тэр зол баярыг нойрмог нүдээр гөлийн харж.
1: "Зол баяра, ман хоёр маргааш өглөө явнаа. Чи дагаж явна уу, үлдэн үү?"
0: гэж нэрмэлийн аагаар тулган асуу. Зол баяр гэрэл бат нандмаа хоёр өрөө ээлжлэн харж ихэсэг азанснаа.
1: "Би явчихвал өнчин цэнгэр минь намайг үгүйлж буйлах байх та.

0: хүүхэдтэй хүүхэд байсан юм да. Одоо тэр замнал үүнийг энд уяхан да. Ботхон охоо хоёроо мань хоёроос үлөө бодож байгааг нь үзэхгүй юу? Ижил дасал болсон амтнаа орхиж чадахгүй дээлэнтэй хатхын оронд хачуутан байсан дээр байлгүй яах вэ? Миний хүү чинь ямар сөрхөө ухаажиж том оцсон бэ? Чи төлийн зөв сонголт хийлээ шүү. Аав ээж нь чамайг үргэлж ирж үүснэ гэж тогос догтлонгүй хэлэхэд жаа жаа юу болсон ч ашгүй хоцорхон доо химэн баярлаж байгаа нь чаран дээр нь илт бичигдэж байла.
1: Бич гэсэн зол баяраа явуулмаргүй байна. Манай хоёр чинь эцэг хүү шиг сайхан дасалдсан шүү. Зол баяр инг ботголох, тэмээ нооцлоход хертэнгүй их тус болсон л доо. Одоо хинээч чараа харалгүй хэдэн ботхон доо эзэн болж байгаа. Ийм хөлс мөнгө шаардахгүй хөдөлмөрийн хүчээ хэн алдаж явуулахыг хүсэхгүй те. Тим юувэ юу? Хөшгөө
0: гэж гэрэл бата энимсгэлэн нандмаа өрөө харвал хараа харин зал баяртан би чин одоо чим баяртхан адилхан хайртай болсныг яана. Зал баяр минь надад ботго татаж өгөхөс өгсүүлээд уус төлөө ойртуулж миний гар үзүр болдөг юм да. Ийм сайн хүүгээ юугээд тийм амархан явуулах вэ? Гэснэ нандма зол баяр өрөө харан инээлээ.
1: Жаа, та хоёрч марг хүүгээ алдчих шиг боллоо. Манай ихэч одоо чим баяр зол баяр гэсэн хоёр сайхан хад харгай шиг хүүтэй болох юм байна да.
0: Гэж гэрэл бат тох урхав. За, хинээ хүү болсон ч яамэ. Хамаг гол нь аав ээжийн хаан толгой өнкрүүлэхгүй нийгмийнэтэд хэрэгтэй л хүн болхон чухал. Энэ орчлонд чи хүн болж заяаснаас хойш цаавалжгүй зон олонд ашигтай л юм хийх ёстой шүү дээ гэж тогос зол баяр өрөө хантан номнул. Нилээд согтж толгоогоо ганцхан суусан буйнт.
1: Зүйтэй, зүйтэй. Ээ чин жигтэйхэн зөв юм ярьж байна да
0: гэд толгоогоо бараг салж умтал санчгнуулан тохин. Чин болор гүлэртэй шөл авчиржээ хүмүүст айгаллаа. Инхүү хоололж дуусаад цугаар унтахаар зэгцгэв. Монгол гертэ нандмаа тогос чин болор гурав унтахаар болж чин баяр зол баяр хоёр байшинд гэрэл бата буйнт гадаа унтахаар эсгээ дэвсч ор хөнжлөө засав. Огторгойд одон мечид анивэлзэн орчин тойрон анир чимээгүй нам жим. Хаяа сэвэр сэвэр үлээх зөөлөн салхинаа сэвэлзээ, өтөг бууц тэмээний хөлс сэвснээ үнэр авчирна. Хатуу нэрмэлийн акт цохуулж толгойн дүнсийн нүдэн бүрэлзэж бараг суугаагаараа зүрмүлх шахаж байсан буйнт. Салхинд гараад архин улам даамжирсан бололтой. Ман сургдуулсан юм шиг хэвтэн гүтэл нам унтаж орхив. Сэвэлдсэн сэрүүн салхи хацар нүүр илвэн гэрэл батын нойрыг үргэлээ. Тэр буйнтын хучилгыг засаж хучаад.
1: Бид хоёр багтаа ингээд л нэг нэхээ хүнчилд өвөртлөлд нь унтдаг байж билээ. Одоо өвгөн болцоход бас хоёулаа хүүхэдсийг унтаж байх гэж. Хүн амьдрал гэж сони юм аа. Энэ маань намайган бодвол соёл мэдлэгтэй. Гүйлгээ ухаантан сайн хөнгөн тарихтай айхтар амтал да. Гэе ганц хүүгээ харин зөв хөмжүүлж чадсангүй даанч харамсалтай юм да. Сайн аав ээж болно гэдэг хүнээ мэдлэг мэрэгжил, соёл боловсрал, малчин катрасч шилтгаалагдах юм биш байна. Харин эцэг эхийнх нь үг яриа, үйл ажиллагаа нь үр хүүхдийнх нь өссөн бойчлтыг хамгаас өлөө нөлөөлдөг гэдэг нь тун үнэн байна. Ямар янзын мод тарвал мөн тэр модных нь жимс ургадаг учраас аав ээж болгсод заавал үр хүүхдтэй үлгэр жишээ болох үйц зөв үг яриа. Үйл ажиллах тайл байх нь маш чухал юм байна да. Гэж бодон од ирсэн тэнгэрийн ойдол харж хевцээр унтжээ.
0: Тэр шөн гэрэл батын хинэ хот суурдныг говийн их амар амгалан хучиж хонлоо. Буинтыг сэрхэд үүр манхайтал цайсан байв. Хажуугаар унтсан гэрэл бат хизээн босч явсныг бүүмэд. Хөнжил дэвсгэрэнч алга. Буинта баг мангартай байсан тул оронтон хоргодон хэсэг хэвтв. Тэгтэл айлын хүмүүс босч орон гарын шүүгэхэд аргагүйд өндилээ. Тэр залхуутай гихчийн эвшээлгэн шөрвсөн сунтал сунаасна хол ойрыг ажарбал. Тэртэ шонгийн модон дээр шаацгай шагшин. хэдэн бор билжуухай эндрийн

доор шорой малтан юу нэгийг түүж шулганцхан. Гэрэл бата нандма хоёр хотон дотор ботхон уйж ингэн сулалж байла. Тогос саяхан болсон байлтай үс гизгэн сексич гсэн нүүр гараан угаахаар гал тогооны өрөө өрөө явж орлоо. Зол баяр Чин баяр хоёр худаг дээрээс модон торхоор ус дамнаж наашлах нь харагдана. Чин болор гал тогооны өрөөнөөс гарч ирээд түлээ тэврээд буцна. Боинт энэ бүхний нүдгүйлгэн харж суухта хөдөө малын захад өссөн хүүхэд зөв сэтгэжтэй ажилч болдог гэж хэлдэг. Тэр нь ортой ч юм уу та? Хэрвээ Зол баяр хош үнтер байсан юм бол одоо үндчил байгаа. Хаа байсан өглөө эрт босоод ингэж ус дамнаад ирэх юм бэ? Энэ айлын охин хүү хоёрч аав ээжийн хан туруу хатаасан айхвтар ажилч ёс моролтой сүрхээ хүүхдүүд байна. Ёстой л өнөө хээр алгаас шир алга гэдэг нь л энэ байх та. Муу хүү минь энэ айлд ингээд толгой хоргодож байсан цагт эднүсийг ийм ам зуулгаач хөдмөрч болж эс чадсан ч яах вэ? Хотод өнөө хорин хаан хантнуудтайгаа нийлж тан хайрхаас хамаагүй дээр. Юмыг яаж хэлж мэдэхгүй айлын хүргэн болох чим билүү? Чим болор шиг ийм цэвэрхэн төрсэн ажилч бэрийг тогос бид хоёр өдрөөр дэм бариад ч олох юм биш ээ. Ингэж байгаад заяа тавлан нийлтгсэн бол шүү хэлэх вэ? Ёстой л тэнгэр бурхнаа соёрхол гэх чинь тэр байх та. Гэж өөрийн бодолтоон хөксөн баясч орносон хох усрэн босов. Өглөөний алтан нарны тунмал гэрэл айлын хот хорон дээр асхран буулаа. Тэмээнэ хотонд инг ботго буйлдэн хүний дүү шүү хөл хөдөлгөө ихслээ. Гэрэл бата ингээн усалж бэлчээчгээд гэрт орж ирвэл буйнт тогос хоёр явхаар зэхэж юм хуман дэглэж байв. Хөөй та хоёр чинь ингээд явчих юм уу? Цай уусна уу? Би чинь өрөөндөө ингээд л инг ботго гээд бүжгэн чихдэг юм гэж хэлээд гэрэл бат барьж ирсэн буйлан үнэнд хавчулав. Уусан уусан ууцна хүйтэн махнаас хүсгэлж байгаад ёстой тэний итлэн уулаа. Отоо явъя да. Маргааш бас ажиллана. Манай хоёр танайхийг баахан уймулж орхоод л явах юм байна да гэснээн буйнт хувцлана. Хуймүлөх юу байх вэ? Та хоёрыг харин сайхан хүндэл жоочил чадсангүй. Эв хавгүй юм боллоо. Дахаад аажу тайву ирээрээ гээд гэрэл бат хоймортон гарч суув. Нандма гаднаас ууттай юм барьсаар орж ирээд. За, ма гээд тогост хоёр тогооны өрөм ингэнэ шүүрмэг хуутай айрг өгөв. Гүй та яах нь энэ бэ? Ман хоёр хонууд идэж гэдсэн идэлж аваад бас савлаад явах гэж юу? Ямар муухай юм бэ? Танд гэлээлаа гээд тогос тосон авлаа. Юунд нь баярлаад байх юм бэ? Малчин биднүст байдг нь энэ л шүү дээ. Битгий ирээл гээд нандма цааш эргэн эргэнэг дээрээс аяга авч цай аяглах гэхэд. Эгчээ та одоо цай аяглах хэрэггүй. Таныгүй хооронд мань хоёр чухам ёстой эрэл зэнзэрх юмгүй хамтлаан цайл явсан шүү. Зам мэдгүй хоёр одоо эртхэн замаа хөөснөн дээр байх гэж тогос хоргөллөө. Өглөө цай уулаач гэсэн мортхын морин цай гэж бас байдаг биз дээ гээд нандма аяга авч цай заслаа. За хүүгэн та нарт орхоод явлаа. Ах их чи хан гар цайлгаж байна. Гэт буйнт алд цинкэр хадаг дээр загтлын бор дүхти тавьж гэрэл батад барив. Хөөе та чинь яаж байгаа нэ юм бэ? Гэт гэрэл бат тосч авсангүй. Яах вэ? Манай хоёрын өчүүхэн жаахан сэтгэлэл байна. Хүлээгээд авчихлаа та гэж тогос хажуугаас нь гуйла. Та хоёр минь битгий ингэж зол баярын ингэж сайхан эргүүлж байгаа нь манай хоёр айлын зол жаргал баяр баясгалан шүү дээ. Үүний ямар ч мөнгөөр олох юм бишээ. Одоо харин зол баяраа улам мөлөө халамжилж түүнэ өөрийгөө илхтэн бид бүхэн туслах ёстой. Та хоёр минь хүүгэн залгаа эргэж ирж байгаарэ. Одоохондоо та хоёроос жаахан хүндий байгаа болвч явандаа аав ээжийн санаж үгүйлэн дээ. Хүнд эцэг ихээс өөр хамгийн дотн хүн гэж хэн байх вэ гэж гэрэл бат хэлсэнд. Тийм л дээ. Манай хоёр одоо зам мэдсэн юм чинь байнга ирж байна.
хүн хайр эндрэл ач тусыг ямар их мөнгөөрч гээд хайр үлчэдэхгүй мэдээж. Гэе яах вэ? Энэ хитэн мөнгө таны гэр бүлийн хүнд багч гэсэн тус нэмэр болгоо. Гэд буйнт түнтийсэн духтийтай мөнгөн хадагтай нь хоймрын адар дээр нь тавиад гарахад тогсож дагаж гарлаа. Хүй хүй, та нар ингээд яан вэ? Гэж гэрэл бат араас нь хашгирсан авч цаатх нь сонсонгүй юм шиг ардаанч эргэж харсангүй шууд машин дээрээ очив.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлээн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Арвилж гамнах амьдрын суртал ажилч баргжуун хүний эрхэм.
1: Ариулан гамнуул аштад тустай ариун суртал нийхэмд ачтай.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Ордоор уулгийн тавчаа мэдгдээ.
2: Манай орон 14 киловатт цагийн эрчимжүүлсэн чахалгаа нэг бүх улсын хамгийн том чарын халсын үйлдвэрлэлийн суурандад шууд дамжуулах болсон.
1: Өвөр Монголын дейтагийн арилжааны төв 15 жилийн үйлчилгээний аргаар хиймэл оюун чадварын хамаатай дейтагийн элементийн хангалгад үйлчилж байгаа.
2: Урчамын аянд ана жирах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэм гайлан урагшлагийг гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргөдүүлж улаан туга хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
1: Чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн үрээдийн их баялагийг анх удаа гадаадаас оруулав гэсэн мэдээлэл.
2: 50 жилийн үхэ үйлдвэр уурхайн жижиг хотоос одоогчлсон шинэ хот болсон.
1: Улсын баярын амралтад манай орон намрын соёл жуулчлалын олон ирчсэн эжигнэлтээр ойлгажин жуулчт амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс

0: нэвтрүүлэн одоо Телеграмгийн уулгийн хүлэн авцсан сарай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улаан Чав хотод чайрын хайлсын аж үйлсэд хэрэглэх жилийн чахалгааны хэмжээ нь нэг дунд жиргэн хотын бөхжилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээтэй тэнцдэг. Одоохонд ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дөнгөөр төргөд авсан эрчимжүүлсэн чахалгаа ангах төслийг Улаан Чав хотын жуулд байгуулж байна. Төслийг ирэх жил ашиглалтад оруулсны дараа өндөрлөгийн салхи гэрлийг төмөр хайлуулах жууханд шууд оруулж гаргасан чахалгаа нь 82 км урт 220 кВт-ийн чахалгаан дамжуулах шугамар Финжиндик чайрын халсын аж үйлсийн хүрээлэнд хүргэж эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалгийг батлах болно. Улаан Чав хот төлөө бүх улсын хамгийн том төмрийн хайлсын үйлдвэрлэлийн суурин болно. 2024 оны чарын хайлсын гаралт нь бүх улсын ерөнхий гаралтын 131%-ийг эжилж, 2025 онд бүх улсын анхдагч 1000 дөнгөшөрийн дасын чарын хайлстай аймаг хот болов. Зөвхөн чарын хайлсын адал төрлийн жилд хэрэглэх чахалгааны хэмжээ нь 461 дөнгөшөр киловатт чагт хүрдэг. Лотих үйлдвэрлэлийн чадамжид лотих энергийн хоргодол ба нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтын шийдвэрлэгч чухалтай. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангах бол энэхүү хүчирхэгжлийг шийдвэрлэх жанглаагийн алхам мөн. Одоо Улаан Чав хотын Финжиндик чайрын хайлсын аж үйлсийн хүрээлэнд эрчимжүүлсэн чахалгаа хангах төслийн 1-р хугацааны эндринг айхуулж бий. Төслийн ерөнхий багтаамж нь 47 түмэн киловаттд хүрч, энэнд салхин хөтнэй жагсаалгаан 31 түмэн гарэ киловатт, гэрэлч нэг 15 түмэн гарэ киловатт, яж бүрдүүлэх нөөч энерги нь 7 түмэн гарэ киловатт хүрэх болно. 1-р хугацааны инженеринг 2027 оны 1-р сарын сүүлчид байгуул дуусхан жил бүр 10 дөнгөшөр киловатт цагийн эрчимжүүлсэн жагсаалгаан гаргаж, Финжиндик чайрын хайлсын 2 аж ахуйлалд дамжуулах болно. Эрчимжүүлсэн чахалгааны шууд хангалган аж үйлсийн хөгжилтийн логикийг хувирлуул. Өнгөрсөндө чайрын хайлсын аж ахуйлуудын хэрэглэх чахалгаан нь чахалгааны торыг түшхэлдэг болохоор нүүрсэн чахалгааны харьцал өндөр, нүүрстрэгчийн гадагшлуулалт их байв. Одоо эрчимжүүлсэн чахалгааны салхин хөтнэй чахалгаан ба гэрэл чингийн тал байгаас үйлдвэрийн тасагтай шууд дамжуулах болсноор аж ахуйлын чахалгаан хэрэглэх өөрийн өртөг ба нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтыг жиргээр бууруулж байна. Энэ жил Улаан Чав хотын арилж алсан чахалгааны 3/1 нь шинэ энергийн чахалгаан байж, чайрын хайлсын 32 аж ахуйл эрчимжүүлсэн чахалгааны арилжаад оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын дэйтагийн арилжааны төв ойрд токны үйлчилгээний 15 жилийн арга хэмжээг нийтэлж, хиймэл оюун чадварын хамаатай дэйтагийн элементийн хангалгад үйлчилж, ажиллагааны үр бүтэмжийг дээшлүүлэв. Тус 15 жилийн үйлчилгээ нь арилжаа бүтээх, тогтоолд нийцүүлэн батлах, бодлогын хүчнийг тохируулах зэрэг олон жилийн хамарч, токныг данслан тэмдэглэж, өрхийг нотлох, илэрхийлэл хадах ба хангалах хэрэгцээг нийтгэх, өртгийг жишиж үн тогтоох, тогтоолд нийцүүлэх ба итгэмжийг мөрдөх, токныг гадаадад гаргах хэрэглээний ах нэг зэрэг бүх явцад туурчлуулжээ. Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь эрчимжүүлсэн чахалгааны их баялаг төшиглэн бохирдлогүй токны гэрчил гаргаж эрчимжүүлсэн чахалгааны эрэлт ба нүрс төрөгчийн ул мөрийг хянан шалгаж болно. Үүний хамт олон хөлний токны жохон байгууллалт хил алсан арилжааны тогтоолд нийцүүлсэн лавлалт ба гадаадад гарахыг жолгуулж токныг гадаадад гаргах төвийг байгуулж бий. Одоохонд Өвөр Монголын токны арилжааны тавчинг нь бодлогын хүчнийг тохируулах, загварыг шилжүүлэн хэрэглэх, токноор дүнгэн бодох зэрэг нэг өртөөчлсөн чадамжийг хурамдуулж, гурван том чахалгаан холбооны эжигнэлтийн аж ахуйлал ба төрөвнө үйлдвэрийг жалган орлуулж, загварчлсан бодлогын хүчний токны 50 гаруй жилийн үйлдвэрийг гаргав. Дараачаар манай орон эрчимжүүлсэн чахалгааны дээр бодлогын хүчний дагуулгыг нэмэн бадруулж, бүх улсын бохирдлогүй токны хангалгийн дагуулагч орныг чохчлон манай орны энерги малааж ахуй тариалан зэрэг онцлогт аж үйлсэд тусгай хэрэглээний токныг нэн хөгжүүлж, Омрат орны онцлогт арилжааны төвийг байгуулан, өл том дэйтагийн арилжааны газартай жолгуулж, дөрмөн харилцан мэдрэх их байлгыг хамтаар ашиглахыг биелүүлж, чөлөөт арилжааны туршилтын орны Орос Монгол дахь орон байрын дагуулгаар токныг гадаадад гаргаж, бүрэн бүтэн аж үйлсийн хөлхийг байгуулж хар байна.
1: Одоо урчамын аянд нэж жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгайлан урагшлах гэсэн тусгай мэдээллийн алтан аман өргдүүлж улаан тугаан хамгалсан гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 91 жилийн өмнө Лювбочин болон Баг Ядан нуураар гэрч болгож, ий үндэстэн хатад үндэстний ахトゥугийн холбоог байгуулан улаан чирэгд умар соёлох зам нээж өгчээ. Энэхүү холбоог бас Ий хаан холбоо гэдэг. Ий хаан нуур нь одоогийн Сычуан мужийн Ляншаны ий үндэстний өртөн жасгч өвгийн Мяннинд байдаг. 1935 онд Лювбочин болон Баг Ядан ий хаад холбоо байгуулсны дараа улаан чирэг ий үндэстний орноос салж умарч мордов.

0: Улаан чирэг мордхоос өмнө баг яданд буусан үлдээж дундад улсын ий үндэстний ардын улаан чиргийн гөөжигийн салуурайн гэсэн тугаалгчээ. Энэ туг нь гөөжигийн ухсаатны хамгийн төв чанга амлалт болжээ. Улаан чирэг умарч мордсны дараа Гөмнөдангийн чирэг ий үндэстний орны гэдрэг дайрж айлгын сүртүүлж ашхар датан улаан тугаан тушааг жижирлэгдэв. Баг ядан хугархаас биш нь угарахгүй хадан жоргоор тэмчиж аж босаар хорлогджээ. Тэрээр улаан тугаан үхэн хамгалж улаан чирэг бочиж ирэхийг хүлээгээрэй гэж эхнэрдээ гэрээс үлдээжээ. Эхнэр нь арг бүхнийг сөвгтлэн улаан тугаан хамглав. Гөмнөдангийн нэгжилтээс жайлахын тулд эхэнд улаан тугаан хонин хашаандаа нууж байснаа сүүлээр нь аргадаа нууж хамгийн сүүлдээ олон хоняастай банжилдаа ойж өдөртөө банжилаа өмсөн хөдөлмөрлж сөндөө банжилтайгаа унтаж боёосоо нэг мөчөж салахгүй байлаа. 1950 онд чөлөөлөг чирэг Мяннинг чөлөөлөв. Баг яданы эхнэр нь өмсч байсан банжилаасаа улаан тугаа гаргаж чөлөөлөг чирэгд төв хөчөнгөөр өргөн барьлаа. 5000 гарай өдрсөн 15 жил хэр хонж хэддэрлэн байж баг яданы гэр бүл энхүү улаан тугаа хамгалсан бөгөөд Ий хаан холвоогийн амлалтаа энхүү баялуулжээ. 20 гарай жилийн өмнөх Ий хаан холвоогийн үлгэр өнөөдөрч ярагцсаар байна. Мяннингийн хот хөдөөгөр жорчход Ий хаан холвоогийн шуумал дурсгалын ордон холвоогийн нэртэй буудал хүүхдийн жичрэлэг жич Ий хаан холвоогийн үүх түүх гажар болгонд нь харагдаж ховсглын дурсамж нь энэ нутгийн ард түмнээ үйлдвэрлэл амьдралд гүн шингэсэн нь илэрхэ байна.
1: Одоо үндэст нь шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтээх намаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эсрэг газрыг засах үлгэр хөвийг үргэлжлэн чогчлие гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Хулан шарга даагийн эсрэг газрын засалтын гол талбай болсон Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу хөвөө захийн битүмжил жилсийг тогтворжуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засаж өлсний нүүдлийг хорголохоор чучилтгүй чармайж байна. Нэгэн жил Шулуун хөх хошууны жагсдээ сумны баян уулгачаад эхлүүлсэн бургаас ба өвсийг алгалан тарж элсийг тогтворжуулах төслийн өвс бургаасын ургалтын байдлыг ойрын өдөр тусгай мэрэгжилтэд тухайн газарт нь байчаав. Байчаалтаас үзвэл энэг төслийн орны элс бургаасын эдгэрэлтэн жууны далыг давжээ. Жагсдээ сум хулан шарга даагийн элсрэх газрын өрчөнд байрладаг болохоор ам ахын хөврэг байдаг. Хулан шарга даагийн элсрэх газрыг засах ажил эхэлснээс нааш жагсдээ сум нь хоршоожил ба малчин тражидыг хамжилчулан элсийг засах загварыг дэлгэрүүлэн ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах шаналлаар нөхөврийг орлуулах зэрэг аргаар малчин тражидыг дайчлан элс засах ажилд оролцуулав. Одоо тухайн нутгийнх нь 21 том гарын элсрэх газрыг засаж өвс модыг ягц сахлах ургуулжээ. Шулуун хөх хошууны сангийн далай багсны алдтай дэх элс засах төслийн оронд нэдний 4-р сараас өмнө хамар хатгах өвсгүй нүүдэл элс байла. Жил хагасын шинжилэн ухаанч засалтаар эргэн тойронд нь өвс мод өчирж шар бургаас нь хамгийн өндөртөө 2 метрийг давж уулын нүүдэл элсийг бат тогтворжуулжээ. Шулуун хөх хошуу бургаас ба өвсийг холж тарих загварыг дэлгэрүүлж бургаасаар элсний халахвч байгуулан ерхөөг хияг зэрэг нутгийн өвсийг нөхөж тарив. Алдтай гачаан 7 хэсгийн нөгтмөн муу өсрөх газарт өнөх жагварыг хэрэглэн ургамлын хүчлэгийг засахаас өмнөх жууны 10 хүрэхгүй байсныг жууны 45 болгож өргөтгөв. Төлөвжүүлэг ёсоор Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хошуу 2026 онд бүх өвс нутгийн нүүдэл элсийг бүхнийг тогтворжуулах болно. 2027 оны сүүлч болтол элс засах үүргээ 8% биелүүлж 2028 онд элс засах ажлаа бүх талаар дуусган хулан шарга даагийн өсрөх газрыг тойлбартай засах болно.
0: Одоо чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн өрөөдийн их байлгийг анх удаа гадаадаас оруулъя гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ойрд Канадын нэгтүм 8000 гарай үхрийн ичээлүрийг хөх хот бомбын хараа сайхан бомбт нь хараа орны хамааралтаар шалган бачааж оруулъя. Энэ нь дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орн байгуулагдсны дараа анх удаа өрөөдийн их байлгийг гадаадаас оруулсан явдал болжээ. Гадаадаас орулсан энэ бүлэг үхрийн ичээлүүрийг Өвөр Монголын Сайкашин гэрийн тэжээврийн үрэг үлдрийн үйлс болон амьд утс үржүүлэн баажуулах мэрэгдлийн судалгааны хүрээлэн хамтран оруулж саалин үнэнэ сайн үлдэр баажуулахад хэрэглэхэр байна. Ичээлүүрийг бүх явцад хөйтнөр хадгал тээвэрлэх чухалтай болохоор хижиг баачааж бомтор өнгөрүүлэх жичиг хүчинтэй хугацаагийн шаардлага тон өндөр байдаг. Иймээс бомтын салон мөчөр үрэг үлдэр оруулах тусгай зам нээж бүх явцад битүүмдлэн ханин хамаарсан байна. Хохот бомбын хараа сайхан бомбт нь аж ахуйлуудын зөвшөөрлийн үнэмлэл гуайтлах ба өрөдийн их байлгийн амар төвчний үнлэн жишиг ахчиг чаг тухайд нь дагаж үрэг үлдэр оруулах хамаатай үйлчилгээний утас нэвтрүүлэн нэг аж ахуйлалд нэг тусгай тушаалтан томлох даачлан холбоолох тогтчийн найдваржуулсны хамт

0: байчаалтын төсөл тогтоож, саатхуу жамнэн урдаар байчааж бомтор өнгөрүүлсэн байна. Өрөдийн их баялагуул Малаж хоан хөгжилтийн чухал ботсын сурва байлдгуудлын их баялаг мөн дундад улсын өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орны ерөнхий төсөлд чанарсайтай саалын үнэ ичин үхэр жирэг өгүүлдрийн их баялагийг их хэмжээгээр оруулж авчирна гэсэн байна. Тус удаа авчирсан өгүүлдрийн их баялаг нь манай орны саалын үнэний өгүүлдрийн гэнэ хүмэргийн баялагжуулж сайн үлдэр байжуулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэн саалын үйлсийн аж үйлсийн хэлхээгийн яс чанарыг сайжруулах болно.
1: Өвөр Монголын Араачуу төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жил бол Үүхэ хот байгуулагдсны 50 жилийн ой болно. 50 жилийн турш үндэстнүүдийн олон томон сэтгэл нэгтгэн хүч амтдгаж нүүрсний үйлсээрээ мандсан үйлдвэр уурхайн жижиг хотыг аж үйлсэнд бохирдлгүй ардын амьдралын тоглох тавтай одоогчлсон шинэ хот болгож бүтээн байгуулав. Ойрын жилд Үүхэ хот нүүрс малдах, нүүрс хөөршүүлэх, хлор шүлтийн хими аж үйлдвэр зэрэг 3 их тулгуур аж үйлсээрээ суурилж аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс төвшүүлгийг ахиулан нарилаг хими аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хэлхэг уртдаг гин жиргээр нүүрсний хөөс, хлорт шүлт, флорт чахурын хими аж үйлдвэрийг хамжилчлуулан хөгжүүлж шин энергийн аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Үүнд бүх орны анхдагч бүх улсын хөвчөөр хамгийн том хагас хатуу бит лид чингийн энерги нөөчлөг төслийг торт нийлүүлэн хатуу бит чингийн тусгай материал энерги нөөчлөх чингийн бүлэг зэрэг олон үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж материал тоноглол нөөч энерги хэрэглэг нэгтгсэн чалгаан чингийн бүх аж үйлсийн хэлхэг төргөн бүрдүүлжээ. 50 жилийн турш Үүхэ хотын ургамлын хүчлэг үргэлжлэн сэргэж, жирлэг амтан ургамлын төрөл зүйл ба тоох хэмжээ тогтуу нэмэгдэж, Үүхэ хотын эсрэгжлийн зассан нором жууны 96% давж, гандир уулын янгрын сүрэг 10 жилд 5 дахин нэмэгдэв. Үүхэ хот гажир шороо их байлгаан бүтэмжтэй ашиглан төхөөрөмжит тариалан хөгжүүлж, уналт гаралт жичи үр ашгийг нэмэгдүүлэн, амбуданы тармал 1976 онд 1354 хэктар байснаас нэмэгдүүлээд 2024 онд 5838 хэктар болгожээ. Үжмийн жил дор гогод өмийн материал орхоод жүрж жирэг ургамлыг тарьж аж ахуйн үр ашгийн наад жагтаан жууны 20-оор нэмэгдүүлж байна. Үүхэ хотын ардын амьдралын чанар чансагч илт сайжрав. Хот болгосны сугаал ардын хүн дунчин нэмэгдэж болох орлог 1976 онд 424 төгрөг байснаас 2025 онд 5811 төгрөг болж нэмэгдэн хүн дунчин орон суучийн талбай 38 хавтгай дөрвөлжин метрийг давж 6 хүмүүжил эм эмлэг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ нийтэм төгөлдөрч байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товч ойрт 2026 оны улсын эмийн жүйлс эмчилгээний багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийг суугчин байчаах үүргээ биелүүлв. Энэ жил өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товчогоос улсын 1.25 жил 6.6 бүлгийн эмийн жүйлсийг суугчиж 3 жил 3.3 бүлгийн эмийн жүйлсийг байчаав. Улсын 5 жил 7 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн сугчин 2 жил 66 бүлгийн эмчилгээний багц хэрэгслийн байчаажээ. Бас улсын 600 бүлгийн гоёлын эдийг сугчааж 600 бүлгийн гоёлын эдийг байчаав. Энэнд тогтоолулдны чихэмийн жилс 8 бүлэг эмчилгээний багц хэрэгсэл 2 бүлэг гоёлын эд 10 бүлгийг илрүүлж бүхнийг дүрм тогтоол ёсоор шийдвэрлсэн байна. Улсын эмийн жүйлс эмчилгээний багц хэрэгсэл ба гоёлын эдийн байчаалтыг баялуулахын тулд өртөн жас хорны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтын товчоо шинэлэг ухаанчаар төлөвлөж 91 нэгжийн эмийн жүйлс 6 нэгжийн эмчилгээний багц хэрэгсэл 3.4 нэгжийн гоёлын эдийг байчаав. Байчаалтын гажир орныг найдан 41 хошуу шанаас нэмэгдүүлээд 65 хошуу шан болгож хянан хамааралтын хүрээ хэвчээг улам өргөтгөв. Байчаалтын талбай гажрыг зөрөгтгөж, жүс гойлж ус жасаг гажир, жочтын буудал, угаалгын гажир зэрэг голдлоготой ажигналт хэрэглэгнээ гажрыг ч хамарч, үндсэн шатны эмийн жүйлсийн ханалт хамааралтыг чангатгажээ.
1: Өвөр Монголын Араачуу төлөвс хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны эл газар намрын соёл жуулчлалын байдлаа үндэслэж онцлогт их баялгаан уудлан олон ичсэн эжигнэлтээр нутгийн ард ба жуулчд амралтын өдрийн баяр багтлыг эдлүүлж байна. Бүгд хотын дүнхөө тойргийн бухтын алтан жэлдэх эртний иргэдийн дүрийн тоглолтод жуулчдд шүргийн хаалгаар гарсан шан шигийн худалдаачны соёлыг ойлгуулж бий. Улаанхад хотын харчин хошууны мэрэнгууд ойн дундах жижиг майхан буучин жуулчдд намрын үжимжийг сонирхон сэлүүчэн суух тахтай орчин нөхцөл хангажээ. Хөх хотын өгчөө уудам талбайд бидний сайн сайхан амьдрал цэрэг жүжгийг тоглож хотын ард бааж улчит элвийн гайхамшгийг харуулав. Хөлбөмбөр хотын Жалангайл хотод 2026 оны аглаг альмийн гол сэдвт сүний ажиллагаа явагдаж бүх улсын анхдагч аглаг альмийн сэдвт хотын дэлхийн соёл жуулчлалын нэрт тэмдгийг өгдөг. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүчрэх улс

0: агуу их сэргэн мандалт гэсэн намын хичээл эрхэлж тоочлсон мэрэгжил бодит үжигдэлт тоглолтоор дундад улсын 5000 жилийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжилт болон шин дундад улсын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилтыг тайлбарлав.
1: Товч мэдээ сонсхий. Улсын байрын амралтын 5 дугаар өдөр манай орондоо бүс нутаг алслан жорчгосод 5 жоо 65 хүн удааг давв. Бохорны ажигналтын чанартай тээврээр 89 том гарай хүн удаагч өвөрлж, наднад лух чанаанхаас жууны 4-ыг 5-аар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчад 30 том хүн удаа, жасмал жамын аянчад 50 том хүн удаа, ардын агарын аяллын аянчад 9 том хүн удааг давж, наднад лух чанаанхаас тус бүр жууны 20-8, жууны 10-8, жууны 5-7-оор нэмэгджээ.
0: Улсын байрын амралтад бүгд яргагийн хурдны төмөр замын яргагаас Баян хот хүрэх замын жуу 10 кВт-ийн баруун бэлдэг хүчтэй өөрчлөх өртөөн чалгаа дамжуулж эхэлснээр яргагаас Баян хот хүрэх замын иж бүрдүүлсэн чалгаа хангах инженерин ашиглалтад орсон байна. Бүгд яргагийн хурдны төмөр замын яргагаас Баян хот хүрэх зам бол улсын 8 гунд 8 хөндлөн хурдны төмөр замын Торин Бэжин Ланжуугийн хоорондох замын чухал хэсэг болно. Гол зам нь 11 км урт, үүнд манай оронд 75 км нь байж чагийн урт нь 200 км хүрч бий. Тус зам нь Яргагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошиг хүрнэ. Нөвтөрсний дараа Баян хотоос Яргаа хүрэх чагийг одоохны 2 цагаас 40 минут болгож байгуулсан.
1: Хоёр дуурт нь яс хорны шинлуха мэрэгдлийн тэнхэм орон ухаа хөгжүүлэхээ жиргээр чухалчилж бүх явцад бэлтлэх завгараар Бэжин хотын шинлуха мэрэгдлийн шинэ бүдэх чанарлаг их баялагтай онцтой жолгуулан хиймэл оюун цуралсан оюун чихэн хэмжилтийн төхөөрөмжийн дунд хугацааны туршилтын тавчинг 20 градын нутагшуулан ашиглалтад оруулж Бэжин Өвөр Монголын хамжилчаагаар бүс нутгийн аж үйлсийн шинэ бүдэх суурийг бэхжүүлв.
0: Өвөр Монголын урд тань засах орны судлан суралцагч уулчлалын нийгэмлэг төрүүхэн байгуулагдав. Үүнээс манай орны судлан суралцагч уулчлалын ажил төрөл нь өөрийнхөө шаардан дүрмжүүлэх хамжилчин өргөжлөгтэй шүгдсэн байна.
1: Жилийн эхнээс нааша бүгд хот 639 төмөн төвөргийн тараалангийн машин худалдан авах нөхөр ба 990 төмөн төвөргийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх нөхөр тараасан бөгөөд 2 дугаар бүлгийн хэрэглэгнээс гаргаж шинтгэх 1400 төмөн төвөргийн нөхөр бэл мөнгө олохоор чармааж байна.
0: Төмөрийн хотын олон нийтийн дадлаг боловсрлын суурь нь ур мэрэгжлийн чадвартны хүмүүжүүлж аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж бий. Одоохонд тус суурь нь улсын ажил төрлийн баримжаад нийтсэн 16 дадлаг боловсрлын тасгийг байгуулж 1764 хуудаад ил төрлийн ур чадварын боловсрал, үйлс цогцлох боловсрлыг 24 хугацаа өрнүүлв.
1: Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай жижиг найруулга.
2: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
3: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Энэ чагийн мэдээнд голдуу. Далад хошуу ардий баяжуулах хоёр журвас тосгонд нэвтрэх замын шинээр жасаж хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн. Үүшин хошуу чадууртны үрэн авчирах, чадууртны хүмүүжүүлэх, чадууртны үлдэх ажлыг сайтар хийсэн жирэг мэдээнүүдийг тохируллаа. Манай хроноо мэдээ. Ойрд далад хошуу ардий баяжуулах хоёр журвас тосгонд нэвтрэх замыг шинээр жасаж, зам харилцаа чанаа хязгаарлалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн ардийн амьдралд дөнгөн мөжүүлэх, аж үйлсийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, соёл жугаачлалын орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг талаар хамтар ашиг хүртхийг боловлуулв. Бүх урт нь 9.1 км болох Ван Тиан амьд бодсын шинжил ухаан мэрэгжлийн компаниас X625 хүрэх хөдөө тосгоны зам нь Инх Бэй Балгас, Жожун Балгасны хоёрын засаг захиргааны тосгоноор өнгөрдөв. Урддан тус зам шугамын эргэн тойрон нь өрийн хугацаанд ус хурамтхаас болж зам эвдэгдэх нь энгийн учир болж олон түмнэ явд суухад дөгөмгүй мөртөө бас мал трайлын бүтээгдүүний гадагш борлуулах аж ахуйн үйлдвэрлэл эжигнэлт зэрэг хүнд ночтой нөлөөлж байжээ. Гэтэл тус замыг зассна дараа эдгээр байдлыг төлөвөртэй ховруулжээ. Үүнээ хамт тус замч аж ахуйн үйлдвэрлэл борлуулгын замыг шулуутгаж, аж ахуйн үйлдвэрлэлэн өргөтгөж, үр ашгаа нэмэгдүүлэхэд дөгөмжүүлэн эргэн тойрноо олон түмний дайчлан ойр хавдаан ажил олохыг найхуулж аж үйлсийн хөгжилт хийгээд ард олдны орлогыг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр хүчин чадал олохыг биелүүлв. Үүнээс гадан бас 3 тосгоны 3000 гарын хүнэ явд суух асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлсэн байна. Бүрэн манханаас Вайод хүрэх жугаачлын жасмал зам нь бүх орон бүсийн соёл жугаачлын хөгжилттэй нарилаг оновчтой ажиллагалдаж, бүх урт нь бараг 2.5 км байж. Нэг үжүүр нь Бүрэн манханы жугаачлын газрын 5-ны дэсийн үжимжийн оронтой ажиллагалдаж, нөгөө үжүүр нь Вайо иргэнэ буучтай ажиллагалдаж байна. Иймхүү тэрэг нэвтэрснээ дараа тус зам шугам нь элснэ үжимжийн жугаачл Хөдөө тосхны ардын буудал, бийчилсэн судалгаа болон сэлүүчил зэрэг соёл жугаачлын их баялагийг бүтэмжтэйгээр хөгжүүлсэн байна. Буудлын хариуцлагат нь Лужиан Ан хэлэхтэн. Энэ жамын жасны дараа аянчдын тоо мэдэгдэм нэмэгджээ. Үнэхээр бидэнд ашигтай байна гэлээ. Хөдөө тосхонд саадгүй нэвтрэх зам шугам нь ардд өгөм үзүүлэхээр баркуу аж үйлсийг хөгжөөн хамтар баяжхийг дайчлах зам шугам болжээ. Дараа алхамд далад хошуу хөдөө тосхоно зам харилцааны тороон үргэлжлэн төгөлдржүүлж, зам харилцааны хамааралтын хэр төвшнөө дэвшлүүлж, зам харилцаа саадгүй аж үйлс хөгдсөн, ард чинээлэгдсэн, үжимж гой хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулах шин жургий бүх хүчнээр нь жургалах болно. Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу чадууртан үрэн оруулах сэрэс ажиллагыг үргэлжлэн өрнүүлж, чадууртны үрэн авчирч, чадууртны хүмжүүлэх, чадууртны үлдээх ажлыг сайтар хийсэн байна. Аж үйлсэн чадууртны төвлөрүүлж, Дулаан хот Ордост хайр халамж бэлхэн. Ойрд, чадууртад Дулаан хот Ордост чуглорн үүшин хошуунд Уиллис Бөтон гэх гол стэпт 2026 оны Ордос хотын жалуу чадууртны халамжлах үйлчилгээний ажиллаг, жич нөхөрлийн холбоо байгуулах ажиллаг, суурга аж ахуйн нээлтийн торогт явагдав. Ажилгааны дунд жууд 40 гарын жалуу чадуурт нь суурга аж ахуйн нээлтийн торогт ирж, одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн сөргжилийг тойрон үжиж, үүшин хошууна бохирдлгүй хөгжилтийн амжилтлаг үйлдэлгийг гэрчлөө. Ажилгааны тухайн талбарт жалуу чадууртанд хүчин олох бүх үеийн хугацааны хөгжилтийн халамжлалын ажиллагаа явагдуулж, чадууртад анх үүшин хошуунд хүрч ирэхээс тухайн газар ордны аж үйлсийн хөгжилтөд уусалчих, мэрэгжил чадварын дээшлэлтээс айл гэрийн байдлын халамжлах хүртэлх эл шат хүйн хэрэгцээ шаардлагад нь бүтэмжтэй үйлчлэхэр болж, чадууртны хөгжилтийн бүх явцыг хамарсан үйлчилгээний ам ахыг бүрэлдүүлэн үүшин хошуунд ажиллахаар ирсэн чадууртан нэг бүр санаа амар үйлс босгож үүшин хошуунд гэр орноо байгуулахад үйлчлэхэр байна. Тухайн талуурт бас харилцан хөдлөлчих гогчоо тохируулан жалуу чадууртын яралтай ажиллаж ажиллан сонирхолт ажиллагаа орнуулав. Мэргэжилтэн чадууртад Дулаан хотод чуглорж жалуу чадууртад хотын хөгжилтөд үйлчлэнэ. Энэ жилээс нааш үүшин хошуу чадууртна оршин суурчиж тогтнохыг баталх, үр хүүхдийнх нь сургуульд орох, эм эмнэлгийн баталгаа зэрэг жангилгын баг явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, дээд дэсийн чадууртна 15 жилийн саадгүй нэвтрэх үйлчилгээ найдваржуулав. Чадууртна нийтийн орон сууч, жалуу чадууртна өртөө зэргийг байгуулан, чадууртна оршин суурчихад баталгаа олгох, чадууртна орон суучийн жовнолыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Чадууртнаа сүн ярилч хурал нөхөрлийн сөлөлчөө зэрэг халуун сэтгэлт ажиллагыг байнгжуулан өрнүүлж, төрийн бодлого, тавчан, үйлчилгээ зэрэг чадууртнаа орчин авахыг байгуулж, ажил үйлсийн тусгай тавчан, амьдралын баталгаа, соёл иргэн шилийн халамжлал олон талаас хүчилж, мэрэгжилтэн чадууртын үүшин хошуунд хүрч ирэн ажил үйлс босгоход нь тулгуурлал олгоно. Урт хугацаагаар ажиллаж амьдрын суурчхад нь хайр халамж олгож, чадууртан болон хот тойргийн хос чиглэлээр хөгжин, хамтар хүчилж, хамтар хүчрөгчхийг айхуулж байна. Манай хорооны мэдээ. Хиаогш тойргийн Каншин жил гудамжийн Ванхэ нийгэм тойрогт сайн дурчууд гонь ганч настайчуудын гэртэн хүрч хоол будаа төхөөрөн өгч, нийгэм тойргийн халуун дутансаг үйлчилгээ тэднээ дэргэд хүргэж өглөө. Ойрд, Хиаош тойргийн Ванхэ нийгэм тойргийн Жөөтэмэй настнаа жирэн хатгадруулж матрийн баг гэрт нийгэм тойргийн сайн дурын үйлчлэгчэд хүрч, жөө настантай хамтар баяр хөөртэйгээр нэг эрнэ хоол будаа хийжээ. Энэ нь Ванхэ нийгэм тойргийн нэг эрнэ хоолонд хани болох өдөр тутмын үйлчлэгэнэ бодит ажиллагаа болно. Сүүгаалч нь жөө настан хэлэхтэн. Нийгэм тойргоос бэлтгэсэн нэг эрнээ хоол будаа бол манай настайчуудад олгосон дотноо үйлчлэгэ болно. Өнөөдөр олон хүмүүс хүрэлцэж ирээнэ хамжилчсан нь яг шинэ жил бэлгэлж байгаа мэтээ санагдаж байна гэлээ. нэг ирнэ хоол будаа хийхээр дамжин ус чахилгаан шатамхай хийгийн байдлыг байчаан үжиж эм бодсы хинэн байчааж биеийн эрүүл чиргэн байдлыг ойлгосон байна. Чахилгаан жалгуур муудсан гуурс хоолой хуучирсан эм бодсын чах хугацаа нь өнгөрсөн жирг амар төвшнө гэм согогийн удаа дараалан гертэн хүрч хоол будаа төхөрөх жураан илрүүлж тарихан шийдвэрлэж өгчээ. Ванхэ нийгэм тойрогт 80 гарын настан ганчаар амьдарч байдаг. 2024 оны 9-р сард нийгэм тойргоос нэг эрнэ хоолонд хани болох сайн дурын үйлчилгээний төрөлжүүлэлт эхлүүлээд настны герт хүрч хоол будаагийн бэлтгэж төхөрч өгнө. Настны герт амьдралын сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоод настайчуудад амьдралын жол жаргалыг хүртэж байна. Одоохон болтол нийгэм тойргийн төрөлжүүлдэд түшигэлсэн сайн дурын үйлчилгээний эгнэ жургаа болж данслуулсан сайн дурчууд жууг давж гэртэн хүрч хоол хийж өгөх хооллоход нь хани бараа болох жиргээ үйлчилгээ 2 жуу гарын удаа орнуулан арад олдно хүсэж шаардаж байгаа 70 гарын асуудлыг жогчулан шийдвэрлэжээ.
5: Бүгд найрамдах дундад ард улсын гүндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хөл.
4: Төчин 2 дугаар жил Төвийн болон төрийн байгууллагын эл салаа мөчөр, орон нутгийн эл байгууллага эл салаа мөчөр тус тусын тушаал хариуцлагын хвчэн дотор нь дундын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлыг урднуулна. Эл байгууллага тус нэгжийнхэн дотор үүссэн үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг эвдсэн үйл ажиллагаа цаг тухайдан хориглон жогсоох хэрэгтэй. Алуун тушаалт нь тушаал хариуцлагаан гүйтгэх ба өдөр тутмын амьдрал дундаа дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах жишээч дагуулагчийн үйлдэлээ бадруулах хэрэгтэй. 43 дугаар жил Эл шатна ардын төлөөлөгчдийн их хурл болон шинэ шатнаас дэгшг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо хуулаар тогтоосон эрх тушаал ёсоор эл жилийн ажил дундаа дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах шаардлагыг найдваржуулна. 44-р жил ажилчны эвлэл, эв хамт жалуучуудын эвлэл, эмэгтэйчүүдийн холбоот хурал, үйлдвэр худалдааны холбоот хурал, утга урлагийн хинэ холбоо, жохолчдын эвлэл, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэг, улсдаан бүчиж ирсэн харат нарын холбоот хурал, тайвана ахтуу нарын нөхөрлөлийн холбоо, жимдэгчүүдийн холбоот хурал ба бусууд олон түмэнэ эвлэл Бүлхмийн жохон байгууллалт тус тусын давуулгаан бадруулж харилцаж байгаа хүрээндээ хандуулан дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ажлыг өрнүүлж харилцаж байгаа хамтлагтайгаа бүлхэмдэж байгаад дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн байгууллалт хүчин чадлан өрөх хэрэгтэй. 45 дугаар жил Аж эхүүлэл ажил үйлсийн жохон байгууллалт нийгэм нийтийн ёс суртахууны журамлаж нийгмийн хариуцлагаан гүйтгэж дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг тухайлсан ажлын боловсруулал, соёлын байгууллалт зэрэг ажиллагаа үүсгэж, үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг айхулах хэрэгтэй. Ажил төрлийн нийгэмлэг, худалдаачдын эвлэл, эрдэм шинжилгээний нийгэмлэг болон суур мөнгөний нийгэмлэг зэрэг нийгмийн жохон байгууллалт дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг ажил төрлийн өөрийн шаардах журамжил ажил мэргэжлийн ёс суртахууны баримжаа буюу жохон байгууллалтын дүрмдэн илрүүлж тухайлсан ажилтайгаа уйлдуулан үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтыг айхулах хэрэгтэй. 46 дугаар жил Шашин суртахууны бүлхэм, шашин суртахууны ихтгэд сургууль болон шашин суртахууны ажиллагааны талбар газар дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ухуулах хүмүүжлийг өрнүүлж, манай улсын шашин суртахууны дундд улсчлах чиглэлийг баримталан шашин суртахууны хөтлөн жилодж байгаад нийгэм журамт нийгэмлүгэ жогчулж, шашин суртахууны ажилтнууд болон шашин шүтдэг олон түмний хөтлөн жилодж байгаад эх орон чүжилийн уламжлалыг бадруулж, үндэстэн э найртай шашин суртахуун э найрамдуу нийгэм э жогчлтай байхыг айхулах хэрэгтэй. 47 дугаар жил Үндсэн шатны ардын засгийн ордон нь суугаал ардын жүвлэл, тосхны ардын жүвлэлийн дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох ажил өрнүүлэхэд жилодлого, дэмжлэг болон хавсарлага үзүүлэх хэрэгтэй. Суугаал ардын жүвлэл, тосхны ардын жүвлэл, суугаал ардын нийтийн гэрээ, тосхны дүрэм, ардын гэрээд дунддын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг илрүүлэхийг ахуулж, үндэстнүүдийн олон түмэн бүлхэмдлэн жужаадгах, харилцан хүндэтгэх, харилцан хавсралцахыг дэмжих ба хөтлөн жилодож, хамтаар давшихыг айхуулах хэрэгтэй. 48 дугаар жил. Чэрэг анги тус хуул болон хологдол бүхий хууль цаажийн тогтоолосоор улсын батлан хамгаалалтын ажиллагаа руугаа уйлдуулан дундын үндэстнээ хамтын чогчин

0: ухамсарыг бад чөгчлөх ухулах хүмүүжлийг өрнүүлж, тус биеийнх нь их баялгийг гүйцэд ашиглаж байгаад дунддын үндэстний хамтын чөгчийн байгууллалтыг баталж, чирэг засаг, чирэг ардын бүлхэмдлийг бэхжүүлэн хөгжүүлж, улс орны нэгдэл болон амар төвшний хамгаална. 49-р жил улсаас дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг бад чөгчлөх шаардлагыг кадрыг хүмүүжүүлэх, шилэн дэвшүүлэх, хэрэглэх болон хамаарах бүх явцад туушлуулж, үндэстний газар орны кадрын игнэнэ байгууллалтыг чангатгаж, чөөн тод үндэстний кадрыг хүмүүжүүлэн хэрэглэхийг чухалчилна. Улсаас үндэстний газар орны тусгай мэргэжлийн чадвартан болон уур чадвар сайтайч дуртныг хүмүүжүүлэхийг дэмжиж, үндэстний газар орны хоорондох үндэстний газар орон болон бусад газар орны хоорондох кадр болон чадвартны солилцоог ахиулж, кадр болон чадвартны үндэстний газар орны үндсэн шат тийшээ шилжихийг хөтлөн жилодно. 50-р жил шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордон дунддын үндэстний хамтын чөгчийн ухамсарыг бад чөгчлөх үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах ажлыг улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг жич оноо төлөвлөгдөн оруулж хологдол бүхий ажлын жардлыг төсөвдөн оруулах хэрэгтэй. Шинэ шатнаас дэвшэх ардын засгийн ордон эдийн засгийн салам мөчр бэл мөнгийн хэрэглэлт зэрэг байдалд хууль ёсоор жилодлох хангах ба хяналт тавина. 51-р жил улсаас үндэстний хэрэг явдлыг хамтар байгуулах, хамтар жасах, хамтар эдлэх нийгмийн жасалтын тогтцод оруулж, жохон байгуулж жогчлуулах ба үндсэн шатны жасалтын хүчний чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлыг чангаруулж, нийгмийн жасалтын үйлдэл чадварыг дэвшлүүлнэ. 52-р жил төрийн явдлын хорооны хологдол бүхий салам мөчр болон орон нутгийн эл шатны ардын засгийн ордон улсын ерөнхий чөгчийн амар төвшнөө үжилтийг туршлуулж, үндэстний хүрээндэх чухал их хэрэг явдлын тухай жаавар авах ба мэдүүлэх дүрмийг бүрэн шүүлэн, үндэстний хүрээндэх хүнд их аюул төгшүрийн далд гэми самнан байчаах, ялган таних, үнэлэн жиших, уурчлан сэрэмжилүүлэх ба шийдвэрлэх ажлыг чангатгаж, аюул төгшүрийн сэргэлэн арилгах чадвараа дээшлүүлж, улсын амар төвшин болон нийгмийн тогтгон байдлыг хамгалах хэрэгтэй. Энэ чагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээний шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ чахар та бүхэнд Манхт нуур гэх зохиолын шин дуугийг сонирхуулъя. Менмилчин менмилчэд миралчаад байдаг нь Манхт нуурийн чингэр ус шүү. Тэргэл сарны мөнгөн гэрэлд тол шиг тунгалаг танар нь танах юм.

баян тансаг давсан гаралт нь байгалаас хайрлсан эх баялаг юм шүү. Амт нь түмэнд ашиг хүртээдэг амт шинттэй ариун мэдээ юм. Наран саранд таалагдсан нарлаг хорватын элгшээс нь ээжийн чагаан сүүшиг ундурдаг эх газрын эрдний сан мянган мянган нонор дун дун жидэр буурн нутгийн хам буйныг тээсэн богдын цоёр холт аминь нуур.

Манхтнуур гэхэд үнэ үг аяг гашиваж коч дуучин намиргаан дуулсан байна. Гарагийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бэлдсэн Далан Баяр.

0: Чокет жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр намын түүхийн сурвалж улаан бүчтэн болый гэх ширс нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийн уулгыг сонсгоё. Энэ төрөнд бид Ховсгалын баатар Зи Хүн Чангийн үлгэрийг сонсъё.
0: Эх улс эх нутаг элгэн садан. Эх оронч ховсгалчдаас даган суралчиж эх улсын бичхан хамгаалагч болъё. Ариун чус алтан аймаан агуу дундад дан өргөнөм. Зи Хүн Чан 1895 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Хэнаможин Фугушэнэ Лю Танжин болгосны нэгэн ядуу тараачны гэрт төржээ. Аавын хаан нөлөөгөөр хархан багаасан

эх оронч үжил санаатай болж, бүхэл 18 насладыгаар сурлагаан жохсон чирэг торж, Фэнг Юйшангийн чирэг ангид байлдагч болов. Зихун Чан тэсвэр хатуужилтай эрэлхэг баатарлаг асвар шулуун болохоор Фэнг Юйшанд таашаагдан Гарпут сумны суман дарга болж удалгүй бас батальон даргын жиргэд давшжээ. 1921 онд Зихун Чан нутагтан харах жавшаанаар бүх хадгаламжаа гаргаж хуучин сумыг ашиглан Лүйбэйгийн анх жиргийн баг сургуулийг байгуулад ядуу айлын хүүхдээс жартал хураагүй сургуульд суулгана гэж тогтожээ. 1925 оны 10 дугаар сард Зихун Чан Сүйэможийн Хянан чихрах чихрагагийн хараан дэх морьд чиргийн хорооны хороон дарга бөгөөд чагдааны явдлын газрын даргын тушаалд давшив. Удалгүй бас 36 дугаар баргаатын даргын тушаалд гарав. 10 хөдөн жилийн турш Зихун Чан хөдийгөр тасралтгүй давшиж ноён суусан ч чирэг торж улсан авран ар түмэнд жул жаргал авчрах анхны хүсэл нь юр хувраагүй. Ноён суувал баяжиж болохгүй гэх аавын хан сургалыг чаг ямагт чэжлэн энгийн үед идэж өмсгөн арвлан нийтийн асрамжийн үйлсийг ихээр эрхэлдэг байв. Зихун Чан Эвхант намын гишүүн Шуэншафу жирэг хүмүүстэй танилцсны дараа ховьсгалт үжил санаатай эхэлж ойртов. 1926 оны 9-р сард Фэнг Юйшан Уйен Шэнд андгалан омрааш дайлах дайны ураалгыг дагсанд Зихун Чан чирэг дайчлан Шиана байлдаанд оролжжээ. 1929 оны 7-р сард Зихун Чан иргэний ховьсгалт чиргийн 2-р нэгдмэл армигийн 19-р дивизийн дарга болж чирэг ангаан дагуулан Луоян Гүншэнийг дайран ижилж хатан голыг хүчлэн гаталж Хэна Можин омраад хэсгийн чухал балгас Шиншангийг ижилээд түүний удирдсан чирэг анги нь төмөр чирэг хэмээн алдаршжээ. 1929 оны 7-р сард Зихун Чангийн чирэг Нингшад орж, тэр Нингша Можин жасгийн ордны тэргүүлэгчийн тушаалд гарсан бөгөөд 10-р армайгийн армийн даргын тушаалыг хавсарган гаравчв. Тэр хятад үндэстэн хийгээд хутан үндэстэнэ бүлхэмдлийг анхааран баруун хот орныг нэн ашиглах ураалгыг дурджээ. 1930 оны 4-р сард Жан Жэши, Фэнг Юйшан, Ян Шишан Думдд орон дэх их дайлалдаан үүсч, Зихун Чан жарилгаар Нингшагаас гарч, Жан Жэшигийн дайлах байлдаанд оролцов. 9-р сард Фэнг Юйшангийн баруун хотын чирэг ялагджээ. Зихун Чан хүчнээ хадгалахын тусад Жан Жэшигийн өөрчлөлт байгуулахыг хүлээж, 22-р жамын чиргийн ерөнхий жолоодөгч бөгөөд 30-р дивизийн дарга болж, удалгүй бас Гуаншань, Шанчэн орчим томилогдсон Өйвэнэ Субьяд орныг давтлав. Зихун Чан Субьяд орныг дайрахад тойлоор дургүйчдэг. Тэр өвчнтэйгээр овлож Шанхайд хүрч, намын жохон байгууллттай холбоо аваад, дараа нь бас жүс буруулан Өйвэнэ Субьяд орноор байчаалт хийгээд, үжил санаа дээр нь маш их долгисл үүсжээ. Хожим нь Хэнчуанд бослог гаргаж ажилчин тариачнаа улаан чирэгт орох гээд бүтсэнгүй. Зихун Чангийн уруухаар хувилдаж байхыг Жан Жэши мэдээд түүний чиргийн тушаалыг өгчрүүлэн алавдлагаар гадаадд явуулжээ. Америкт хүрснээ дараа Зихун Чан удаа дараалан сэтэлдэд учрав. Жишээлбэл тэндэх тэрүүндэсийн буудалд Думдд улсын хүнийг суулгадаггүй. Нэг удаа Зихун Чан улс жүгэн ховчис хунар илгээх гэхэд шуудны ажилтан харин энэ дэлхийд нэгэнтэй Думдд улс байхгүй болжээ гэж хэлэх юм. Зихун Чан ихэд уурлаж яг ёс ярих гэтэл бараадж явсан элчин сайдын яамнай зөвлөгч харин та юунд өөрийгөө япон хүн гэж хэлгүү, өөрийгөө япон хүн гэж хэлдэг юм бол хүндэтгэлийг олох болно гэж итгэхэд Зихун Чан нэнт уурлж Думдд улсын хүн болох нь нүрээн барсан явдал уу? Миний үчгээр Думдд улсын хүн болсон маань өнгө гэрэлтэй санагдаж байна гэж бархирав. Эжирхэг дүрмгээтдийн доромжиллыг эсэргүүчиж үндэстнээ сүр хүндээ хамгаалахын төлөө тэр нэг хэсэг модон пайс олж дээр нь англиар би бол Думдд улсын хүн гэж нарийн тодорхой бичжээ. 1932 оны 4-р сард Зихун Чан Бэйпинд өнгө гэрэлтэйгээр Думдд улсын Эвхамт намд элсэгдэн их оронч хуучин чиргийн хүн байснаасан эрс хатуу Эвхамтын байлдагч болов.

1933 оны 5-р сарын 26-ны өдөр Жихун Чан, Фэн Юйшан, Фан Чжэн Ву зэрэг Японы эсэргүүцсэн Жанжин Баатарчуудтай хамт зөвлөлт холбоот улсын жиржевсгийн дэмжлэгээр Жүүн Хойт орны журмын чирэгтэй нийлэн чуулалт хаалгад Чахар

дивиз чирэг удирдуулан Япон чирэгтэй хамт Холбоотн чиргийг хавчинж өгчээ. Жихун Чан 10-р сар болтол байлдаад сум дуусан тусламж тасраад эчстэн илэгдэв. 1934 оны 5-р сард Тэнжинд гарч Дундад улсын ард түмнээ фашистийн эсэргүүцэх их холбооллыг байгуулад эрхлэгч гишүүнээ тушаалын харуучин Японы эсэргүүцэх үндэстэрнээ нэгдмэл фронтын ажлыг хийж байв. 1934 оны 11-р сарын 9-өөс нь Жихун Чан Францын төрөөсөн газарт нууж хурал хийж байгаад тагнуулд далдаар хорлогдсон ширхтээд баривчлагдав. 24-ний өдөр Чаачин газар аваачхад Жихун Чан тагнуулын эсрэг их дуунаар би Японы эсэргүүцхийн төлөө үхэж байна. Ховсхлын төлөө үхэж байна. Сөгдөд пуудагдаж болохгүй. Үхсэн ч ойчиж болохгүй. Сандал авчир гэж бархирад бас өмнөөс нь харв. Эв хамт чууд үхсэн ч төв жигч байдаг. Яасан ч араасан пуудуулахгүй. Жангжишгийн сум намайг яаж алахыг би үжий. Гэж хэлсэн байлаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид өргөлжилэн бяцхан ээж Алимагийн ярьсан жүдэгийн дамжуур гэсэн үлгэрийг сонсъё.
1: Хамтараа нүлгэр сонсъё.
2: Би бол отоггүй шинэ Монгол өндөртөнэ Дусертийн бах сургуулийн 2-1 алмаа байна. Би даяардан жүдэгийн дамжигур гэсэн үлгэрээ ярий. 1928 онд нөхөр жүдэ цэргэн дагуулан Зингамшаа ууланд очиж тэргүүлж мод дунтай уулжуу. Уулан дээр нь улаан чирэг уулан доор нь дайснам байва. Тэгээд Зингамшаа ууланд ам будааны уналт муутал мопинг гэдэг ажараар үргэлж ам будаа дамждаг байжээ. Хэдийгээр уул өндөр зам бататай болуулч хүмбэр булаалтан очдог байжээ. Тэр сөрөл бөрх өвсөн шахаа өмсөд сагс дүүрэн ам будаа дамнаад өдрөн бас ам будаа дамнаад орен бас төвдөлдгөн хийдэг. Тэгээд биеийн дахас дааггүйгээс айж байлдугчд түүнээ дамжуурыг нууцхов. Тэгээд жүд өөрний дамжуурыг авчгаад дээр нь жүдгийн дамжигур гэж бичсэн гэнэ. Үүнээс хойш байлдугчд жүдгийг улам хайрлан хүндэтгэж түүнээ дамжуурыг дахиж нуухан байгсан гэнэ. Миний үлгэр энд корект төгслөө. Баярлалаа.

Манай цагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
1: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж зүтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж, ухаанаа ирэлтэл сууж гая бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Божингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн нарааджуугаас иргэлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэн тагн учрын жолгож байна. Би үл энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдоо би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ чингэлтэй.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ноёр тойрноос сонин сонсгол болон анхааруулжтай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай араачгийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчий. Манай араачгийн нэл нэвтрүүлэг думд долгионы 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отог хөшүүнээ улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын думд долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл эл хөшүүд тойрогт бас сэлгээ татамжийн байраар сачж байна. Хияагч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, Үүшин хөшүүнээ шарилгт FM 103.4, Олжиж болгосонд FM 93, Шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнси балгас, Чипанчин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Инкбед FM 106.4-өөр дамжуулж байна.